0: vir getroude vrouens, alhoewel elkeen met sy eie uitdagings kom.
1: Wat sien julle in julle bedryf? Wat is die finansiële aspekte waarmee moeders, ma's werklik mee sukkel op 'n daaglikse basis?
0: Ja, ek dink daar is 'n algemene tema wat deurkom. Maar dalk net as 'n voorbeeld, ek het so onlangs 'n gesprek gehad met 'n enkel lopende ma. Sy het twee skoolgaande kinders en het 'n voltydse werk. Maar sy het vir my begin vertel oor hoe sy snags net wakker lê en sy kan amper nie oog toe maak nie. Die syfers maal in haar kop, sê sy. Weet dit is skoolfooie, petrol, kruideniersware. En sy vra haarself heeltyd af, weet wat as iets verkeerd gaan? Die kleinste ding kan haar van balans afgooi. En ek dink die moeilikste ding vir haar is dat niemand anders dit sien nie. Sy hanteer dit alles self. En in die dag is sy 'n glimlaggende, suksesvolle vrou. Sy's bevoegd en sy help maar ook altyd oral uit waar sy kan, by die skool, by die kerk, oralse. Maar daar binne in haar is daar daai konstante angs. En wat vir my nogal erg was, is dat sy is nie sleg met geld nie. Maar sy dra net ongelooflik baie. En ek dink baie ma's sal hierdie gevoel herken. Dit is nie net oor die rand en sente nie. Nou, dit gaan daaroor om sekuriteit en stabiliteit te skep as enkel ouer, elke liewe dag. So ek dink die algemene tema is dat vroue altyd net voel daar is nie genoeg nie. Kinders het baie goed nodig en ons wil vir hulle net die beste gee. En deesdae plaas sosiale media nog soveel ekstra druk op ons. Kyk net maar om een voorbeeld te neem as mens dink aan babas wat ongelooflik duur kan wees. Maar selfs voordat die baba daar is, is daar deesdae hierdie geslagsonthullingsvideo's wat uitgaan. En dit is 'n groot partytjie, daar's allerlei parafernalia om die geslag te wys. En die een is natuurlik duurder as die ander een. En dit is baie oulik en is baie wonderlik as jy dit kan bekostig. Maar dit verwoes jou finansiëel as jy dit nie kan bekostig nie. En mens moet versigtig wees waarop jy fokus, weet en waarna jy kyk en besef waar jy staan. En dit gaan ook op alle ouderdomme van kinders. Dis nie net babas nie. Eers wil jy as ouer byhou by die tendense, maar dan begin kinders dit ook weer van jou vereis. En kinders het oor die algemeen geen benul van wat goed kos nie. En ek weet uit persoonlike ondervinding, hulle vra gereeld vir die items wat heeltemal buite bereik van jou as ouers se finansiële posisie is. En dit veroorsaak soms 'n bietjie konflik in die huishoud. Nou, dis altyd hierdie, die Engelse sê dit mooi, 'n battle of wills. En behalwe dat die ma voel sy gee nie genoeg nie, kan kinders dan redelik onvergenoegd en gefrustreerd voel. So, dis 'n groot emosionele gewig wat ma's dra. En as 'n gewig van hulle voel hulle moet aan hierdie behoeftes van hulle kinders voldoen. En dan daarbey praat ons nie eers oor die skuldgevoelens wat ma's dra nie, want hulle kan nie alles vir jou. Jy kan onmoontlik nie alles vir jou kind gee nie. Dit is nie moontlik nie. En soms al kan jy en is jy in die regte finansiële posisie, wil jy nie alles vir hulle gee nie, want hulle moet ook sekere lesse in die lewe leer. Maar soos wat dit gaan, is dit baie keer dat slegs om die vrede te bewaar, sal jy enigiets koop en net om die druk te verlig. So enkel ma's het nog 'n erger druk, want hulle dra al die druk. As 'n getroude persoon kan mens altyd vir jou kind sê gaan vra vir jou pa. Maar 'n enkel ma het nie daai voordeel nie. Sy moet werk, sy moet die kos maak, sy moet die ronddryf van die kinders hanteer en dan al die ander dinge wat nog gepaard gaan rondom die huishouding. En as jy en jylle 'n kind net vinnig kan stil maak, dan is dit gewoonlik die maklikste ding. Ek kan my eie kind as voorbeeld gebruik, want van kleins af, ek is baie spaarsamig. Maar my kind kan in enige winkel instap en 3 of 4 goed kry wat absoluut blykbaar brood nodig is. En dit is 'n konstante stryd.
1: Die stem daar van Yolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent, sy is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital. Dis Moedersdag en ons praat oor die ekonomiese en finansiële uitdagings wat 'n moeder spesifiek dan in die gesig staar. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Yolanda, kom ons het die gesprek voort. Watter ander uitdagings sien jy vir moeders in jou praktyk?
0: Ek dink die mees algemene ding is dat ma's hulle self finansiëel heel laaste in die ry plaas. Meeste ma's het hierdie oorweldigende versorgingsgevoel, kinders en dit is normaal. En ons sal alles vir hulle doen. En sonder om een oomblik aan haarself te dink nie. So vir enkellopende en geskeide ma's is die druk nog groter, want hulle moet alleen daai besluite maak. Daar is niemand wat regtig as haar klankbord kan dien nie. En selfs al het jy 'n ma wat jou weet jy as ma, jou ma wat jy kan nader of vriende, dis nie dieselfde as iemand wat heeltyd saam met jou in dieselfde huis bly nie. En dis groot emosionele druk. Weet vir ma's wat getroud is of in 'n verhouding staan, is daar ook weer ander druk rondom die gedeelde finansies. Want dikwels hou hierdie ma's op met werk om na die kinders te kyk. En hulle raak heeltemal afhanklik van die pa se inkomste. En dan kan die spanning en druk weer wees dat die kommunikasie rondom geld nie baie goed is nie. Of natuurlik rondom ongelyke verdeling van verantwoordelikhede. En hier is dit veral waar die ma wat ook werk, dit moeilik kan vind. Maar onderliggend aan alles is daar altyd hierdie gewonder van of ek ooit genoeg doen en of my kind okay is, as ek die Engelse woord kan gebruik.
1: Jolanda, die druk is ook verskillend vir verskillende tipe ma's, 'n getroude ma, 'n enkel ma of 'n ma wat dalk geskei is of besig is om te skei, het 'n verskillende finansiële druk, né?
0: Ja, dit lyk effens verskillend vir die verskillende groepe. Weet, as ons praat oor ma's wat getroud is of in 'n verhouding is, hulle is gewoonlik die persoon wat die dag tot dag begroting hanteer. Het hulle koop die kos en klere en die basiese benodighede. En dit is een van die groot redes ook dat vrouens baie goeie finansiële kennis moet hê. Hulle moet weet hoe om met geld en om met 'n begroting te werk. En hierdie ma's voel 'n groot verantwoordelikheid om dinge te maak werk en binne die bedrag wat hulle uiteengesit het te hou. En ek moet sê meeste ma's werk regtig baie spaarsamig met geld. Maar hulle word baie gereeld na die sylyn verskuif wanneer dit by groter finansiële besluite kom. En dit kan 'n baie groot gevoel van waardeloosheid of magteloosheid veroorsaak. So die groter finansiële prentjie word dit wel slegs deur die man hanteer. En ons sien dit gereeld in ons firma en dit is nie altyd dat die man dit wil hanteer nie of wil bestuur nie. Dis maar net hoe ons kultuur werk en hoe dit nog het van vroeër jare gedoen is. So ons vra maar altyd dat paartjies saam inkom sodat albei 'n duidelike idee het van die gesamentlike finansies en albei op die selfde finansiële paadjie wat hulle saamstap, dit is mooi verstaan. Dit help ook ongelooflik baie as albei op dieselfde bladsy is. En dan weet albei wat inkom, albei weet wat uitgaan, albei weet wat die beleggingsbedrag is. En dan is dit baie makliker om daar volgens te leef. Dit help die ma om binne 'n raamwerk te bly, dit help die man om te verstaan wat die uitgawes is en veroorsaak regtig dat daar 'n gemakliker verhouding is. En dan gebeur dit natuurlik dat een vennoot in 'n verhouding glad nie geïnteresseerd is in die geld sake nie. Maar dan kan die twee ooreenkom en besluit dat een die groter besluite sal neem. Solank daar kommunikasie is en die besluite daarom net weet gedeel word en die kommunikasie daar is, dan help dit baie. Vir enkellopende ma's is dit bietjie anders omdat hulle 100% van die finansiële druk dra. En dan ook natuurlik van die verantwoordelikheid rondom die huishouding. Vir hulle, weet, ek dink daar is hierdie ding dat 'n mens kan net 'n sekere hoeveelheid besluite in 'n dag neem. En hierdie enkellopende ma's het soveel besluite rondom kinders, rondom hulle werk en hulle voel verskriklik oorweldig. Daai konstante druk om elke rand so ver as moontlik te strek. En dit is regtig hierdie groep wat veral nie na hulle self kyk nie. Dan is daar die geskeide ma's. En vir hulle is dit nie net die verlies van 'n eggenoot nie en dalk die moontlike finansiële sekuriteit wat hulle gehad het nie. Maar dit is 'n verandering van lewenstyl. Wanneer mense skei, dan word jou geld gewoonlik in twee gedeel en dit is amper onmoontlik om dieselfde lewenstyl te handhaaf as wat jy gedoen het in jou verhouding. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. En om jou lewenstyl te verlaag is doenbaar. Maar dit is ongelooflik emosioneel, né? En dit is moeilik. En dit neem ook gewoonlik te lank vir mense om weer binne hulle begroting te begin leef en gewoon te raak aan die nuwe lewenstyl. Ons sien uit ondervinding dat dit ongeveer 2 jaar neem vir vrouens om vrede te maak met die nuwe omstandighede, het dan weer 'n houvas op hulle finansies te kry en dan voort te gaan. So 'n uitgerekte uitskeidingsproses kan hierdie tydperk verleng en ek moet sê dit is net nooit die moeite werd. Nee, daai eerste ooreenkoms is meestal die beste wat daar ooit gaan wees en al is jy hoe kwaad, die baklei is eenvoudig nie die sous werd nie. En geskeide ma's moet dan ook nou leer hoe om onderhoud te navigeer en hulle moet leer om met onsekerheid saam te lewe. Die gedeelde uitgawes wat hulle dan ook het, kan ook soms 'n klompie probleme en spanning meebring. So hierdie ma's probeer hulle self weer finansieel opbou en hulle moet nog stabiliteit voorsien aan hulle kinders. Is 'n moeilike balans om te vind. So daar's daai ewige stryd tussen die vorige lewenstyl en die huidige ene.
1: Jy luister na Rand & Sent met my, Jody Hendricks, elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00. Nou, dit is Moedersdag en ek en my gas, die finansiële adviseur Jolanda Botha, praat oor die uitdagings finansieel en ekonomies wat ma's dan in die gesig staar. En Jolanda, is daar enige wenke, strategieë wat jy het vir die ma's wat vanoggend ingeskakel is om in die tawwe ekonomiese tye te oorleef?
0: Ek dink die eerste punt is om nie perfek te probeer wees nie. Ek dink dit is iets wat ons allemaal, wat baie vrouens in hulle saamdra om een of ander rede. Iets wat ons teen moet waak. Ons wil perfekte lewe vir mense wys. Ons wil perfekte kinders hê. En dit is onmoontlik. Die lewe werk eenvoudig nie so nie. 'N Mens moet eerder duidelikheid en helderheid kry oor wat jou finansiële posisie is. En dan moet jy begin om klein, konsekwente stappe te neem om in 'n beter plek uit te kom as waar jy vandag is. Mens moet ook begin deur dinge so eenvoudig en so doenbaar as moontlik te hou. So eerste punt is waarskynlik om net te weet wat jou syfers is. Net weet wat kom in, weet wat gaan uit. Baie mense is soos volstruise met hulle kop in die sand en dit verhoog ongelooflik baie die druk en die spanning op jouself. Net 'n bewustheid van dit wat jy het en hoe jou situasie lyk, verlaag die angstigheid. Eintlik sommer baie meer as wanneer jy dit vermy. En dit is daai net die weet wat jou werklik finansiële posisie is. Dit bring jou op 'n plek om ietsie te kan doen, al is dit klein. En dan is die ander ding dat tyd 'n enkel ma se grootste vyand is. Maar dit is die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee, is om tyd te neem om jou begroting op te stel. En begin deur net te kyk na die minimum absolute minimum bedrag wat jy elke maand nodig het. En dan, dit sal natuurlik dan dinge wees soos behuising, of jy nou hier en of jy bly en dan al die kostes rondom behuisings en dan benodigdhede vir skool, skoolfonds, vervoer en voedsel ensovoort. En dan kyk jy daai bedrag. Dit is wat jy moet inbring. Die res is ekstra. En deur 'n bewustheid te skep van wat hierdie bedrag is, gee dit jou 'n sin van beheer en dit kan jou help om deur moeilike maande te kom. Want in 'n moeilike maand weet jy dan dat daar net regtig niks is vir ekstra nie. Dit help ook sommige mense om dan nie skuld uit te neem nie, want hulle weet dit is vir die ekstra's en nie vir dit wat absoluut nodig is nie. En die ander punt is dat hulle dit kan volhou dalk vir 'n maand of twee, omdat hulle weet dit kan beter gaan vorentoe. Dan, wanneer hierdie begroting in plek is, dan bou jy 'n klein buffer. Finansiële adviseurs praat altyd oor 'n noodfonds en dit is werklik die eerste stap tot finansiële vryheid en stabiliteit. Maar weer eens, begin klein, want al kan jy net 'n klein buffer, sê maar dit is net R1000 of selfs net R500. Dit verander daai denkwyse van ons kan nie die finansiële storms hanteer nie tot ons het 'n klein bietjie spasie om asem te haal. En dan oor tyd kan jy probeer om daai bedrag effens te verhoog sodat jy as 'n eenheid uiteindelik daai finansiële storms wat maar altyd van tyd tot tyd kom kan hanteer. En dan moet jy seker maak jy skei dit van wat jy regtig nodig het van emosionele aankope. Ons almal spandeer meer op onnodige goed wanneer ons 'n bietjie gespanne is. 'n Manier wat mense nogal help hiermee is om wat jy ook al aankoop by die huis te gaan sit en te gaan dink daaroor. Gaan kyk na elke ding en vra jouself 'n paar vrae af. vra die vraag van is dit nodig of maak dit jou gelukkig? Is dit iets wat jy regtig wou gehad het of sou jy dit weer gekoop het as jy nou daarna kyk? Dit bring net daai bewustheid na vore van wat jy koop en hoekom jy dit koop. En die internet maak dit natuurlik ook baie makliker om onnodige goed te koop en dinge wat jy eintlik aankoop omdat jy emosioneel is of gespanne is. Maar moenie skroom om goed terug te stuur wat jy nie wil hê nie. En dan die laaste punt is om vir hulp te vra. Ek dink veral enkelmaas is so gewoond om al die besluite te neem dat hulle amper nie daar eers daaraan dink om iemand te vra vir hulp nie. Dit daar's baie mense wat wil help en jy kan uitreik na mense in die skool, onderwysers, finansiële adviseurs of jou eie binnekring. En mense is gewoonlik verbaas oor hoeveel inligting mense bereid is om te deel en hoeveel oplossings daar is as hulle net vra.
1: Teran Yolanda Botha, finansiële adviseur, my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons praat oor die finansiële en ekonomiese uitdagings wat moeders in die gesig staar. Yolanda, jy het al 'n paar keer verwys na die emosies wat gepaard gaan met finansiële besluite. Watter advies het jy vir die luisteraars, die moeders spesifiek dan op Moedersdag vandag wat emosioneel hul finansies benader?
0: Ek dink dit speel 'n ongelooflike belangrike rol. Geld bring net eenvoudig emosies na vore. En of dit nou gelukkige emosies is, of slegte emosies, of skuldgevoelens, emosies speel altyd 'n rol. En ma's loop rond met dinge soos skuldgevoelens. Want veral werkende ma's, of hulle is nie genoeg by die huis nie, en hulle gee nie genoeg vir hulle kinders nie, of hulle is nie genoeg by die werk nie, en hulle voel nie hulle gee genoeg vir die werk nie. En daar's altyd hierdie twee kante wat aan hulle trek, en hulle voel altyd hulle moet meer kan doen. En dan is daar angs. Daar angs van wat as ek nie genoeg het nie, wat as ek nie na my kind kan kyk nie. Daar's net oneindig baie vrae wat angs aanvuur. En dan die groot een is vergelykings. Want ons almal tref vergelykings met ander mense. En dit lyk altyd asof ander families alles in plek het, asof alles mooi blink en goed loop vir hulle. En dit is nie so nie. Elke ou dra sy eie goed. So finansiële stabiliteit gaan regtig nie net oor die geld nie, maar ook ons verwantskap en ons gevoelens oor die geld. So groot skuif is om van die vrees en angs te beweeg na eerlikheid. So in steede van om te sê, ek kom nooit uit met my geld nie, gaan sê ek is gewillig om na my inkomste en my uitgawes te kyk. Dis al wat jy hoef te sê, hoef nie iets te doen nie, maar as jy in finansiële verknorsing sit, dan moet jy bereid wees om harde besluite te neem. Maar op daardie manier kan 'n mens vorentoe beweeg. En dis nie eenvoudig nie, en is ook nie maklik nie, maar, of is eintlik eenvoudig, maar dis nie maklik nie. Kom, stel dit so. En elke dag neem dan 'n bietjie wilskrag, maar daarom moet jy klein stappe neem, sodat jy die verandering kan maak.
1: Jy luister na Rand en Sent op RSG met my Jody Hendriks, die program wat einde se kant toe staan. My gas vandag is die finansiële adviseur verbonde aan Galileo Capital, Yolanda Botha. Dit is Moedersdag en ek en sy praat oor die ekonomiese en finansiële uitdagings wat moeders in die gesig staar. Nou Yolanda Botha, vir iemand of 'n ma dan spesifiek wat vandag ingeskakel is, wat sukkel om kop bo water te hou, waar begin hulle met die proses?
0: Dit is maar altyd begin klein, maar begin. Mens kan dink hier aan iemand wat 'n marathon hardloop. Jy gaan nie op dag 1 42 km hardloop nie, jy gaan dood neerval. Mense begin met kort afstande en dan doen hulle 'n klein bietjie meer van tyd tot tyd tot hulle gemaklik is om die afstand te kan hardloop en gemaklik te kan aflos. Maar die atlete wat 'n plan volg wat vir hulle persoonlik saamgestel is, kom vinniger daaruit en doen beter. En die beste atlete het 'n afrigter. En dit is absoluut dieselfde met geld. So begin klein en begin met waar jy is. Jy kan nie met iemand anders se idee van geld begin nie. En elke klein bietjie wat jy wegsit, werk regtig vir jou finansiële stabiliteit. En die mees basiese plan maak 'n verskil. So jou plan kan met een doelwit begin. En dit kan 'n besluit wees om elke week R10 weg te sit. En maar na jaar kan dit 'n groot impak hê, né? Ek dink ons lewe heeltemal altyd hier in die hier en nou. En dit is so moeilik om aan die langtermyn te dink. So indien jy elke dag of elke maand iets wegsit, dan lyk jou finansiële situasie baie anders na 'n jaar. Maar dan moet ons ook seker maak om te gaan sit en te gaan terugkyk en sien van waar af ons gekom het. Want mense raak gewoond aan hulle nuwe realiteit en dan raak hulle gedemotiveerd om aan te hou. So en dit gaan oor die aanhou. Dis 'n marathon, dit is nie 'n naloope nie.
1: Baie ma's offer alles op vir hulle kinders. Hoe kan ma's ook na hulself kyk op die Moedersdag spesifiek?
0: Ja, ek dink die eerste ding om te besef is dat indien jy nie na jouself kyk nie en jy versorg nie jouself nie, kan jy ook nie optimaal na jou kinders kyk nie. Nou, hoe minder jy na jouself kyk, hoe groter raak jou eie bekommernisse en dit spoel oor na konflik en dit spoel oor na die kinders toe. Dis belangrik om jouself eers te versorg. En dalk is dit ook uiteindelik so dat die kinders na jou gaan moet omsien as jy nie finansiëel na jouself gekyk het nie. En fisiese versorging en finansiële versorging is twee heeltemal verskillende dinge. Want hulle wil dalk baie graag na jou kyk, maar die finansiële druk kan wel ekstra spanning weer meebring. So kyk eers na jouself en ek weet mens versorg jou kinders en doen dalk vandag net ietsie spesiaal vir jouself.
1: Laastens, Jolanda, watter raad en stappe het jy vir ma's wat vanoggend ingeskakel is?
0: Dink eerstens, kyk na jou syfers, weet wat dit is en maak dalk een besluit waarby jy kan hou en doen dit. En dit beteken dat daai besluit moet ietsie kleins wees wat jy weet jy kan doen, want dit skep selfvertroue in jouself en dat jy weet dat die volgende besluit wat jy neem, jy weer gaan doen. Of jy kan besluit om 'n eerlike gesprek net met iemand te hê, iemand dalk identifiseer vir wie jy raad kan vra. En dan het jy nie nodig om alles op een slag uitgepleis te hê nie. Dis te oorweldigend. Baie ma's probeer net siel en liggaam aan mekaar hou. En jy is beslis nie die enigste ma wat so baie met hulle saamdra nie. Maar die feit dat jou kinders geklee is en gevoed is, beteken jy doen veel beter as wat jy dink.
1: En daaraan Jolanda Botha, my gas vandag hier op Rand & Cent, sy is finansiële adviseur by Galileo Capital. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Cent met vandag se datum. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok, gaan tik net my naam in, Jody Hendricks, en jy kan sodoende kontak maak as jy ook enige terugvoering of voorstel het vir onderwerpe wat jy op 'n Sondagoggend hier op Rand & Cent wil hoor, is dit meer as welkom. Maar van my, Jody Hendricks, ek hoop jy word bederf op die Moedersdag. Mooi bly en totsiens.

0: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
1: Daar toe ek nou besig is wat deur my kop gaan, onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe het ek ook nou gesê, "O, tou, nou beter jy hou." Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
0: Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG Dis die een, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer saam met jou te kan kuier in hierdie maandag aand se episode van die program. Natuurlik die eerste Kompas van die week. So dit is baie lekker om die week sommer aan die gang te sit so na 'n lekker naweek. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir een van ons Keta beroepsopleidingsprogramme. En hierdie program word aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in vennootskap met SAIK opvoedkunde. En nou vanaand praat ons oor SAQUA en die nasionale kwalifikasieraamwerk en die doelwitte van hierdie program is om die rol van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, oftewel SAQU of SAQUA in Engels, in die onderwys ekosisteem te verduidelik. Die nasionale kwalifikasieraamwerk of die NKR te verduidelik, dan ook die NKR vlakke te verduidelik en te verduidelik waar kwalifikasies op die NKR geregistreer is, dan ook die belangrikheid van studie vir 'n wettige kwalifikasie te beklemtoon. Dan wil ons ook jou opvoed oor die gebruik van die nasionale beroepsinligtingspoort of die National Career Advice Portal, oftewel die NCAP, soos wat ons al baie keer in die verlede hierop Keta verwys het as 'n metode om kwalifikasies te kontroleer. En dit is my voorreg om met meneer Japie Nel te gesels, die senior bestuurder van registrasie en erkenning by SAQU, oftewel SAQUA soos wat dit ook bekend staan. So baie dankie dat ons met jou kan gesels vanaand in hierdie episode, Japie.
2: Goeienaand Barry en hartelike welkom aan al ons luisteraars en ook baie dankie dat julle my op die program het.
1: Ja, so ek dink om mee te begin vir die voordeel van ons luisteraars, verduidelik asseblief, wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, algemeen bekend as SAQUA, en watter rol speel dit binne Suid-Afrika se onderwys en opleidings ekosisteem?
2: En baie dankie, en die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid of SAQUA of SAQU in die Afrikaans daarvan is 'n statutêre liggaam wat gestig is om toesig te hou oor die ontwikkeling en die implementering van die nasionale kwalifikasieraamwerk, die NKR of die NQF, National Qualifications Framework. SAQUA speel 'n sentrale rol om te verseker dat die Suid-Afrikaanse onderwys- en opleidingsstelsel samehangend is, geïntegreerd en asook geloofwaardig is. Binne die breër onderwys-ekosisteem tree SAQUA ook op as die koördinerende gesag wat skoolonderrig, naskoolonderwys en opleiding en beroepsleer bymekaar bring. SAQUA maak ook seker dat kwalifikasies oor hierdie verskillende sektore vergelykbaar is, dat kwalifikasie voldoen aan kwaliteitsvereistes, asook dat die kwalifikasies nasionaal erken word, terwyl dit ook leerdermobiliteit, vordering en lewenslange leer ook moontlik maak.
1: En dan, Japie, watter kerndienste bied SAQUA aan die publiek en onderwysbelanghebbendes?
2: Barry, dankie. Weet, SAQUA bied 'n wye reeks dienste wat insluit die registrasie en publikasie van kwalifikasies en deelkwalifikasies op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk of NKR, die verifikasie van nasionale kwalifikasies waar studente kwalifikasies behaal het en hulle wil verifieer of dit op die stelsel is, die evaluering van buitelandse kwalifikasies, die erkenning en die registrasie van professionele titels of benamings, die instandhouding van nasionale registers, insluitend die vererkende kwalifikasies as ook van voorgestelde kwalifikasies. Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van die onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings as ook professionele persone.
1: OK, nee, goed om te weet. En kan jy kortliks die betekenis van die SAQUA wysigingswet van 2019 en wat dit ingestel het verduidelik asseblief?
2: Ja, beslis. Jy weet, die NKR is oorspronklik gestig onder die SAQUA wet van 1995. Nou, dit is versterk deur die NQ wet van 2008 wat formeel in 2009 in werking getree het en 'n meer gestruktureerde beheerstelsel vir kwalifikasies ingestel het. Nou verdere wysigings in 2013 het gelei op die vestiging van 'n 3 kwalifikasie subraamwerke. Daar's 'n subraamwerk vir algemeen en verder onderwys en opleiding, daar's 'n subraamwerk vir hoër onderwys en dan ook vir beroepskwalifikasies. Nou in 2019 is die NQ wysigingswet verteenwoordig nog 'n belangrike mylpaal wat behaal is. Dit het verbeterde maatreëls ingestel om aanspreeklikheid te versterk, kwalifikasieverifikasie te verbeter, professionele titels of benamings te reguleer, buitelandse kwalifikasies meer konsekwent te evalueer, asook om kwalifikasiebedrog aan te spreek deur middel van duidelike oortredings en strawe daarvoor. Alhoewel dit in 2019 aangeneem is, is die implementering vertraag weens verskeie faktore, insluitende COVID-19, ek dink die ontwrigting daarvan is vir almal bekend, belanghebbende konsultasies, presidentiële instemming en publikasieprosedures. Die meeste bepalings het op 13 Oktober 2023 in werking getree en daar is 3 afdelings wat uitgestel is. Nou die afdelings wat uitgestel is, is 'n verduideliking en die verbreding van sekere definisies in die hoë wet, 'n vestiging van 'n formele raamwerk vir die evaluering wat buitelandse kwalifikasies en dan ook die skep van 'n nasionale register vir kwalifikasies wat wanvoorgestel word of op 'n bedrieglike wyse bekom is en dit stel ook dan 'n toegewyde register vir professionele titels en benamings in. Dit vereis dat kwalifikasies of deelkwalifikasies by SACWA ingedien word vir verifikasie vir evaluering. Dit sluit in al die werkgewers wat dit kan doen. Dit stel ook strawe vir kwalifikasiebedrog in en om die integriteit van die hele kwalifikasiestelsel te beskerm. Daar is wel artikels wat uitgestel is. Nou die uitstelling is daar 3 klausules wat uitgestel is. Die een is met betrekking tot die definisie van vaardigheidsontwikkelingsverskaffers. En Barry, ek moet ook net die noem as baie mense ken hulle as skills development providers, wat tans nie in lyn is met die wet op vaardigheidsontwikkeling en die wet op voorgesette onderwys en opleiding nie. Artikel 3.3 wat gekoppel is aan die registrasie en die akkreditering van die verskaffers afhangende van die oplossing van bovenoemde definisies en kwessies. En artikel 32a van die wet met betrekking tot verpligte verwysing van kwalifikasies na SACWA vir verifikasie. Nou, dit is ook hangende konsultasie oor vrystelling en die publikasie daarvan in die staatskoerant. Intussen werk SACWA baie nou saam met die departement oor onderwys en opleiding, kwaliteitsrade en ander belanghebbendes om konsultasie en regulatoriese duidelikheid te ondersteun in die wysigingswet.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig met nog een van ons KETA beroepsopleidingsprogramme in hierdie episode van Kompas, wat ons natuurlik elke maandag aand doen, hier tussen 7:30 en 8:00. En in hierdie program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, wat dit is, wat dit behels en hoekom jy bewus moet wees daarvan, maar ook meer spesifiek wat die nasionale kwalifikasie raamwerk is. En Jaapie Nel, my gas vir vanaand in ons episode, het nou al daarna verwys, maar ek wil graag hê jy moet verduidelik presies wat is die nasionale kwalifikasie raamwerk nou eintlik?
2: Die nasionale kwalifikasie raamwerk NQF of NQR is 'n nasionale goedgekeurde stelsel wat kwaliteitsversekerde kwalifikasies in Suid-Afrika klassifiseer, registreer, publiseer en ook artikulasie binne kwalifikasies moontlik te maak. Dit bestaan uit 3 geïntegreerde kwalifikasieraamwerke op subraamwerke. Soos vroeër genoem is die algemeen en verder onderwys en opleiding, algemeen in Engels bekend as die GFET QSF. En ek wil nie daarmee uitbrei nie, Barry, want mense beklei altyd met my. Hoër onderwys of die Higher Education Qualification Sub Framework en dan beroepskwalifikasies of die OQSF. Dit is 'n akroniem vir die instansies wat of vir die subraamwerk in Engels. Maar die NQR kan ook of die NQF kan ook vergelyk word dan met 'n 10 dieping vir gebou met leervlakke wat wissel van vlak 1 tot vlak 10. Kwalifikasies word op elke vlak geregistreer, so dit bied dan 'n gestruktureerde pad vir leervordering en verseker ook dat vaardighede en kennis wat opgedoen word, nasionaal erken word. In wese bevorder die NQF dan lewenslange leer, asook mobiliteit tussen instansies en tussen kwalifikasies, en dan ook die vergelykbaarheid van die plaaslike kwalifikasies met internasionale kwalifikasies.
1: Nou Jopie, wie is verantwoordelik vir die toesig oor die NQR?
2: SACWA is die bewaarder van die NQR, SACWA hou toesig oor die ontwikkeling en implementering daarvan en koördineer die werk van die 3 kwaliteitsrade. Nou die doelwitte van die NQF sluit in om die skepping van 'n enkele geïntegreerde nasionale raamwerk om al die opleiding en onderwys bymekaar te bring in een raamwerk, die bevordering van toegang tot kwalifikasies, mobiliteit van leerders en vordering in onderwys, opleiding en loopbane. Dit verbeter ook die gehalte van onderwys en opleiding en aanspreek ook van historiese ongelykhede in onderwys en in diensneming. Verder ook wat SECWA doen is adviseer die minister van hoër onderwys en opleiding oor enige sake rakende die NKF.
1: Oké, okay, en dan waarom is dit belangrik vir gewone burgers om die NKR te verstaan?
2: Barry, goeie vraag. Die begrip van die NKF of NKR bemagtig individue om regtig ingeligte besluite oor hulle onderwys, opleiding en loopbane te neem. Dit help leerders om doodloopstrate te vermy. Dit is waar kwalifikasies tot niks verder lei nie. So, dit ondersteun ook die loopbaanbevordering of veranderinge van een kwalifikasie na ander kwalifikasie en dit verseker ook dat kwalifikasies erken en waardeer word. Nou die NKF en NKR raak alle leerders, alle werkers, alle werkgewers, as ook alle instellinge.
1: En soos wat jy dan nou so noem, Jaap, hoe funksioneer nou op praktiese vlak die NKR in werklikheid?
2: Die NKR of die NKF funksioneer as 'n gekoördineerde stelsel, weet wat leerders in staat stel om vertikaal as ook horisontaal oor onderwyssektore te beweeg. So dit beteken dat hulle kan tussen die subsektore beweeg of hulle kan vertikaal binne die subsektor beweeg. Vordering sonder obstruksie is moontlik, ongeag of die leerder by skool begin het of by TVET College of deur beroepsopleiding begin het. As 'n voorbeeld, 'n leerder kan graad 9 voltooi en dan TVET College betree of voortgaan met die nasionale senior sertifikaat. By die nasionale senior sertifikaat en nasionale beroepsertifikaat of Engels NCV is op NKR vlak 4 geregistreer. Nou beide hierdie twee kwalifikasies lei na vordering na hoër onderwys of beroepspaai en dit maak moontlik dat leerders kan kies tussen die twee stelsels.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, jou rigtingaanwyser tot sukses as 'n jong persoon. My naam is Barry Ferreira en ek is hier saam met jou elke maandag aand, natuurlik tussen 7:30 en 8:00, sowel as Vrydag aande, terwyl Hazel Jansen van Rensburg donderdag en dinsdag saam met jou deurdraf tussen 7:30 en 8:00 en natuurlik Christlyn Cias Lou woensdae aande in daai selfde tydsgleef. En onthou as jy enige van ons Kompas episode misgeloop het, is jy meer as welkom om na rsg.co.za toe te gaan. Gaan klik op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy al ons Kompas episode kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, familie en sommer jou vyande ook, dat hulle ook sommer na Kompas luister. Maar in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, of SAQWA soos wat dit bekend staan, as deel van ons SKETA beroepopleidingsprogram. Nou ek is besig om te praat met meneer Jaapie Nel om ons meer hieroor te vertel en een van die ander onderwerpe wat ons oorgesels is die nasionale kwalifikasieraamwerk wat ook deel vorm van hierdie hele onderwerp. Nou, as jy 'n graad 12 leerder is, sal jy waarskynlik al van die NQF vlakke gehoor het, wat natuurlik van toepassing is tot universiteitstoelating. So, ek wil graag by Jaapie weet, hoe word NQF vlakke gestruktureer?
2: Die kwaliteit van elke SIP-raamwerk word deur 'n spesifieke kwaliteitsraamwerk behartig. Die Ouma Lucy, almal weet van Ouma Lucy wat die graad 12 sertifikaat uitreik, is verantwoordelik vir die kwaliteit van alle kwalifikasies op vlakke 1 tot 4 in skole en TVET colleges. Die Raad op Hoër Onderwys of die Council on Higher Education is alle kwalifikasies van vlak 5 tot vlak 10. So dit sluit in alle universiteite van tegnologie en dan ook TVET colleges. Nou, kwaliteitsrade vir ambagte en beroepe op die QCTO is kwalifikasies van vlak 1 tot vlak 8, so dit het beroepsgebaseerde leer of werksgebaseerde leer. Nou, hierdie strukture verseker kwaliteit, relevantie en geloofwaardigheid van kwalifikasies, ongeag op watter vlak, op watter subraamwerk dit geregistreer is.
1: En dan, Jaapie, wat is die verskil tussen die NSS en die NCV?
2: Soos vroeger genoem, Barry, is dat die NSS of die Nationale Senior Certificaat is 'n akademiese georiënteerde kwalifikasie en die NCV of die Nationale Beroepssertifikaat, 'n beroepsgerigte kwalifikasie. Nou die Nationale Senior Certificaat word aangebied in skole, terwyl die Nationale Beroepssertifikaat beroepsgerig is en by TVET colleges aangebied word. Ek het ook reeds genoem dat beide die kwalifikasies word op vlak 4 geregistreer en in dieselfde waarde, so dit laat toe dat leerders kan aansluit of kan verder studeer, ongeaf watter kwalifikasie. Nou die NCV sluit werksverwante bevoegdhede in, wat in lyn is met die spesifieke vaardighede van die bedryf. Nou die idee is dat die NCV is minderwaardig. Nee, Barry, ek moet vir jou sê, dis regtig 'n mite. Dit is nie 'n minderwaardige kwalifikasie as die Nationale Senior Sertifikaat nie.
1: Dis sy, wel, Jaapie, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag hier met jou kon gesels op Kompas as deel van ons Keta program en ons waardeer jou tyd en moeite baie.
2: Barry, baie dankie. Ek weet, ek dink ook dat ek kan beslis ook ons besonderhede gee waar die mense ons kan, of wat luisteraars ons kan bereik. Hulle kan ons hier SECWA webwerf besoek en dit is die www.secwa.org.za of hulle kan ook die SECWA kantore skakel by 012-431-5000.
1: Daar sy, ons sal daai besonderhede ook net nou weer gee in vir 'n geval jy dit misgeloop het. So daar sy, baie dankie Jaapie, ons waardeer jou tyd vanaand.
2: Baie dankie Barry en dankie ook vir die geleentheid om hier te kan wees.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Baie dankie weer eens aan Jaapie dat ons met hom kon gesels het en ons sal nou-nou weer al die Keta besonderhede vir jou gee indien jy met hulle in verbinding wil tree. Maar ek het gedink dit is weer tyd om my Kompas kollega, my mede-aanbieders, weer deel te maak van een van my programme, want ek het lanklaas een van hulle op my program gehad. So ek het gedink, aangesien ons nou praat oor beroepopleiding, het ek gewonder, hoe het hulle nou ontdek wat hulle wil doen as 'n beroep? So ek het my Kompas kollega Hazel Jansen van Rensburg se dienste ingeroep en vir haar gevra om vir my 'n bietjie van 'n stemnota te stuur om te verduidelik hoe sy nou in haar loopbaan beland het. So kom ons hoor wat sy te sê het.
3: Goeienaand Barry en goeienaand Kompas luisteraars, so lekker om vanaand weer 'n bietjie met julle te kan gesels. Ek het nogal 'n snaakse storie oor hoe ek besluit het wat om te doen en hoe ek toe nou opgeëindig het om te doen wat ek doen. En ek dink daar is nogal 'n lekker storie of 'n lekker lesie daarin. Ek het altyd gedink ek wou baie dinge wees voor ek rondom matriek was, soos ek wou 'n veearts wees en ek wou 'n dokter wees en allerhande dinge. Maar hierso rondom 16, 17, 18, toe ek nou regtig 'n ernstige besluit moet begin neem, het ek altyd gedink ek wil vir 'n tydskrif werk. Daai tyd was die 17 en die Saltwater Girl, baie bekend, ons allemaal het gelees en ek het nogals gedink, dit sal my droomwerk wees. So ek het ingeskryf om kommunikasiekunde te gaan studeer en baie kort voor ek moet gaan studeer, ek was reeds ingeskryf en reeds aanvaar om daar die kursus te doen en toe op die laaste nippertjie besluit ek gaan eerder musiek studeer, want ek was so baie lief vir musiek en ek kon gitaar speel en dromme speel en ek het gesing en geskryf ensovoorts en ek verander toe en ek het toe vir 2 jaar musiek gaan studeer, net om na 2 jaar te besef, eintlik wil ek eerder kommunikasiekunde studeer en toe het ek weer ingeskryf om kommunikasiekunde te studeer en ek het toe my graad klaar gemaak. Ek het toe nie daarna by 'n tydskrif gaan werk nie, maar ek het gewerk as 'n scriptwriter en hier het ek nou by RSG opgeëindig met my kommunikasiegraad, maar ek dink ek sal net sê, jou eerste keuse is altyd jou beste een, dis eintlik altyd wat jy diep in jou hart weet voor jy dit begin oordink en ek het ook al van ander mense gehoor wat ook sulke stories het wat iets wou gaan studeer en toe eerder iets anders gaan doen het en toe net weer teruggeskuif het na wat hulle oorspronklik eintlik geweet het is reg vir hulle. Ek hoop dit help en baie sterkte met julle almal se keuses.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sy, baie dankie aan Hazel, dat sy haar story met ons gedeel het vanaand. En weet jy wat, ek dink soos wat 'n mens uit hoërskool tree in universiteit of selfs reguit in die werkende wêreld in, 'n mens gaan deesdae nie regtig een beroep hê nie. As ek vat in my geval, toe ek uit universiteit gestap het, het ek vir 'n jaar en 'n bietjie by een plek gebly waar ek 'n sosiale media bestuurder was. En toe het ek ingetree hier in my werk waar ek nou by RSG is en ek het in die tussentyd 'n ander werk ook bygekry as motorjoernalis. So dis drie beroepe binne in 'n spasie van omtrent 3 of 4 jaar. So ek dink nie 'n mens moet dit te ernstig opneem as een beroep nou nie heeltemal uitwerk vir jou nie. Maar nietemin, ek moet daai keta besonderhede nog vir jou deurgee, natuurlik, soos wat ek beloof het vroeër aan, want natuurlik as jy meer inligting wil kry, is daar verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan die keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za en dan kan jy ook die nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP besoek by NCAP, dit is ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by 123 Francis Baard Straat in die middestad. En as jy op sosiale media is, volg hulle gerus op X by Keta Radio en op Facebook by Keta. So dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg op haar pos reg en gereed sit vir môre aand tussen 7:30 en 8:00. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
0: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

kom jy? Ek het amper geval. Toe vang jy my, jy tel my reg op. En so my sagies in my nek. Net daar het ek geweet waar lê die son. Jy sien met die mis, kan jy jou soms mis gis en het sien. Wat hier erg bestaan, hoe kyk net vyf en hou jou kompas recht.

0: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
1: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons paas het doen en wou dit self op probeer. Ek het die kraantjie opgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
0: En toe net so alles uitgesproeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
1: Dit het sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit, speel ek die week vir jou verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Jy kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ishmael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aan 13 Mei om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

Ons begin musiekbonbons met 'n werk van Michael Haydn. Hy is die jonger broer van Joseph Haydn. Nou, mens wonder soms of hulle dan en wan oor mekaar se werk gesels het, en dalk selfs uit hierdie geselsies of dan kuiertjies gedagtes uitgeruil het. Adam Fischer lei die Oostenryk-Hongaarse Haydn-orkes en hulle speel uit Michael Haydn se Symfonie in F-majeur.

Ons het geluister na deel uit die symfonie van Michael Haydn. Mozart het 'n hele klompie operas nagelaat met hulle bekende arias, maar daar is ook liedere van hom wat hy gekomponeer het. Ongelukkig word dit nie so gereeld gehoor nie, soos in uitvoerings of dan in opnames. Maar hier is hy, ek verlang na die lente. Nou ons hier in die suidelike halfrond sal nog so 'n bietjie moet wag daarvoor, dis nou die lente.

En dit was Ek verlang na die lente en die komponis is Mozart. Angela Kirschlager het dit gesing. Hier is nou 'n werk deur David Popper. Hy is 'n Tsjechiese komponis wat ook 'n cellist was. Hy het al baie werk vir die instrument nagelaat. En een van die grootste celliste van ons tyd, Maria Kliegel, speel nou 'n deel uit Popper se suite Im Wald, in die woud.

0: Ons het geluister na 'n deel uit Popper se suite vir cello en orkes M. Walt. Ek het vroeër genoem van die cellis Maria Kliegel. En ons eie virtuoos, Anne-Marie van Westhuizen, het onlangs meesterklasse by McKliegel gehad en kon nie uitgepraat raak oor die ondervinding nie. Nou vervolgens 'n aria uit Karl Ziehrer se operette Die Drie Wense.
1: My love is a treasure, I gaze on her with pleasure. Her eyes are like diamonds, her lips like a rose. Her skin is so clear, she's heaven to be near. Her face

And it was Peter Morrison, but thin is my dear Gwendolyn, uit Zeerer, se die drie wense gesing het. Onthou, jy kan kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za, of SMS na die atelier, dis 45889, en elke SMS kos R1.50, en ek hoor graag van jou. Louis Gottschalk is nogal 'n interessante komponis wat sy agtergrond betref. Hy is wel 'n Amerikaanse komponis, maar het talle kere die Karibiese eilandgebied deurkruis. En dit het beslis sy werk beïnvloed. Hier is sy Le Bananier, dis nou die piesangboom, wat nogal volop groei in daardie geweste.

The Hot Springs Musiekfeesorkes onder leiding van Richard Rosenberg het Gottschalk se Die Piesangboom uitgevoer. En nou weer Mozart. Dis 'n deel uit sy vioolkonsert in B-mol majeur. Dis een van 5 konserte vir die instrument wat hy hoofsaaklik vir homself gekomponeer het om uit te voer tydens optredes om sy liefde vir die viool te illustreer.

So deep is the night. Gebaseer op Chopin se studie nummer 10 en Leslie Garrett die sopraan. Johann Christian Bach is bekend as die Engelse Bach. Van al die J.S. Bach se komponiste seuns, het hy so 'n rebelse streek in hom gehad en vir 'n groot deel van sy lewe in Londen gewoon en werk. Hier is nou 'n deel uit 'n fluitkonsert van hom. Dis nou J.C. Bach se fluitkonsert.

Ons het geluid in 'n deel uit J.C. Bach, dis nou Johann Christian Bach, se fluitkonsert in D-majeur. Sodra mens die term minimalisme hoor, dan deins gehoor is so 'n bietjie terug, veral wat die meer moderne komponiste betref. Maar heel aan die begin van die beweging het Erik Satie die eerste saadjies geplant en dis nogal heel aangenaam en verteerbaar. Aldo Ciccolini speel nou Satie se Gymnopédie nummer 1.

Emmanuel Bahut en Jacques Zoon het as soliste opgetree in een van Tieleman se konserto vir twee fluite en orkes. Ek kry soms versoeke om die hele speellys aan te stuur. Nou, ongelukkig kan ek dit nie doen nie. Maar jy is welkom om navraag te doen so oor 'n snit of twee en ek help dan graag. Ons gaan nou luister na die seunsopran Ale Jones. Hy is 'n Walliese sanger. Mens wonder altyd wat word van die kinderkunstenaars wat as hulle nou reeds op 'n vroeë ouderdom aan druk van optredes blootgestel word. Wel, Ale Jones is steeds baie bedrywig as sanger, maar ook radio- en TV-aanbieder en akteur. Hier sing hy die waterlelie.

Ola Jones het die waterlelie gesing. Troops, die woorde is deur die Walliese digter T. Gwyn Jones, maar ongelukkig kan ek nie die naam van die komponis opspoor nie. Dalk weet jy. Dis The Water Lily gesing deur Aled Jones. Laat weet gerus, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Ons sluit musiek van ons af met Ave Maria van Tolga Kashif. Leslie Garrett sing het. Mooi bly verder.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradie van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 vee plaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeberg.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Na 2 weke het die wolveilings hervat. Ons hoor vanoggend wat Heinrich Victor oor die nuutste wolmark nuus te sê. Die 2025 klimaatslim ambassadeur van die jaar, Willie Storm daar van Olifant Soek in die Noord-Kaap, het die voorreg om in Junie maand sy kennis oor herlewingslandbou met boere van Namibië te deel. Verder verwelkom die Suid-Afrikaanse wynbedryf China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. En ons hoor wat Christo Conradi hieroor te sê het. Hy is by SA Wine. My naam is Lise Roberts, dis tyd vir RSC Landbou en soos altyd sê ek vir jou, jy is baie welkom. Heinrich Victor, eerste op sy pos vanoggend met ons nuutste wolmark verslag. Môre Heinrich.
3: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 30ste wolveiling van die seisoen wat op 6 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark 'n soliede vertoning gelewer en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.4% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het met so 0.3% versterk en het teen 'n skoon prys van R266.63 per kilogram en R270.54 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het egter effens veld verloor teenoor die vorige veiling en met so 0.6% verswak teenoor hulle vorige veiling wat op 30 April plaasgevind het. Maar die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is hoofsaaklik as gevolg van die goeie kwaliteit van die aanbieding en vraag wat gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise en dit ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het so 53% van die merino aanbieding uitgemaak met 76% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol met 'n gelyke verdeling tussen medium en lang lengtes. Nou ja, die hoogste prys op hierdie veiling van 'n allemintige R360.04 per kilogram skoonwol of R240 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 14.8 mikron. Daar is in totaal 7647 bale aangebied na onttrekking van 472 bale voor die veiling met 'n verkoopsyfer van 94.5% en goeie premies is weer eens betaal op gesertifiseerde wol. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Tianyu SA, BKB Pinnacle Fibers en G Modiano SA. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir lang goeie lengtes kamwol of MF5s en dit was dan soos volg. En soos jy al weet, onderskei ons gewoonlik tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons kyk na 17.5 mikron, nie gesertifiseer, R303.44 per kilogram. Gesertifiseer, R323.89 per kilogram, met 'n premie van 6.7%. Kyk ons na 19 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R272.86 per kilogram, gesertifiseer R295.66 per kilogram met 'n premie van 8.4%. Dan kyk ons na 20 mikron, Nie gesertifiseerde wol verkoop vir R253.88 per kilogram, gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R277.14 per kilogram met 'n premie van 9.2%. En laastens kan ons loer na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R247.30 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R270.34 per kilogram, met 'n premie van 9.3%. Ja, die volgende wolveiling dan van die seisoen is geskeduleer vir 13 Mei, waar daar sowat 6862 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week, rakende wolsake, tot die volgende keer, mooi loop.
2: En dit was aan Heinrich Victor met ons wolpryse. Die 2025 veeplaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm is uitgenooi om met boere in Namibië te gaan gesels oor herlewingslandbou. Nou, hy fokus natuurlik op hoofsaaklik op veeboerdery, maar kom ons hoor by Willie, waar het hierdie idee vandaan gekom vir jou om Namibië te besoek en met boere te gesels? Goeiemôre Willie, vertel ons jou mooi storie.
4: Lisa, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek sien uit vir die Namibië trip. Dit het aanvanklik gebeur met 'n uitnodiging wat ek van die Agri Mega dag wat by Kalkveld in Namibië, dit is daar so suid van Otjeborongo. Die mense het my uitgenooi vir die dag. Toe daar nou baie meer goed bygekom, so as ek nog al gespreek jou, maar net so vinnig gaan sê wat die Agri Mega dag by Els. Dit is blykbaar al die 11de keer wat hulle dit aanbied en dit is maar 'n geleentheid wat die Kalkveld Boervereniging onder hulle inisiatief. En die idee is maar om besighede en boere, jy weet, by mekaar te kry en uit die aard van die saak gaan daar dan nog uitstallings wees. En ja, en die inkomste wat hulle genereer, sit hulle maar weer terug in die gemeenskap om nou maar veiligheidsprojekte en kameras en te doen. Dan is daar nou goed wat nou uitgesien word, is nou verskillende praatjies, onder andere my praatjie waar ek nou gaan praat oor volhoubare landbou. En daar gaan 'n uithourit wees met perde, daar gaan 'n 4x4 vasbyt program wees, daar gaan 'n meatmaster kursus wees en dan gaan daar ook nou veilings wees. Onder andere meatmaster kleinvee veiling en dan nou 'n losgoed veiling. So ja, dis 'n propvol dag met dan nou lekker musiek en lekker kos wat die boervrouens vir ons gaan maak. So ja, dit is iets baie lekker om na uit te sien en ons nooi almal uit om te kom kyk en te kom luister.
2: So hierdie is nou op 6 Junie, daarby is hierdie Agri Mega dag en jy het gesê dis daarby Kalkveld, is ek reg?
4: Dis korrek, die 6de Junie by Kalkveld, ja.
2: Goed, Willie, wat precies beteken herlewingslandbou vir 'n veeprodusent?
4: Dis maar geval van iets ken en ons moet, jy moet jou maar inlig daar volgens en swaan en dan moet ons aanpasbaar wees rondom die herlewing en swaan, jy weet, want ek dink dit is maar die realiteit wat ons in die gesig staar, jy weet, dit raak al moeiliker, boerdery omstandighede raak moeiliker, daar's minder jong mense wat belangstel om te kom boer, so ons moet dit vir hulle op 'n manier aanloklik maak en swaan en ek sê maar altyd, jy weet, wat vir jou gedeel is, jy moet met hom speel, jy weet, as jy in 'n dorre aride jy sê, hoe kan ek hierdie situasie verbeter, sodat ek dit kan volhoubaar doen, en ek dink dit is maar al die goeders wat eventueel, jy weet, een vir een op mekaar gestapel word, en dan moet jy ons uit die aard van die saak die natuur respekteer, en as maar amper in die verlede die probleem, jy weet, ons het ons plase laat agteruitgang, ons draagkrag het al hoe swakker geraak, en het is net al hoe moeiliker om volhoubaar te boer, en hierdie herlewings proses is maar om al daai goed om volhoubaar te wees, net weer terug in plek te sit en so aan, en ja, ek dink dit is 'n baie goeie positiewe initiatief van die Namibiese Landbouunie se kant af.
2: So dink jy omstandighede in Namibië verskil baie van joune byvoorbeeld?
4: Lise, ek is nie so seker nie. Ek dink ons is tog baie dieselfde. Hmm. Ons boer maar albei in 'n semi-aride jy weet gebied. Kom ek sê meer die Noord-Kaap waar ons nou boer en Namibië. Dink ek is maar baie dieselfde. Baie dieselfde reënval tipe tipe, baie dieselfde tipe, kan ek sê, klimaat, dieselfde tipe weiding, en ons reenpatrone is ook maar baie dieselfde. So ja, ek dink daar is baie ooreenkomste, en weer eens, ek wil die Namibiese Landbouunie amper gelink wees met die initiatief. Ek bedoel, ek is nie die eerste ou nie, Dr. Louis de Pisan, en ek weet van verskeie ouens wat die volhoubare landbou proces mee bezig is, wat op gereelde basis op uitnodiging, jy weet, Namibie toe gaan en so aan, so dat reg kan onthou, het Roelie Venter, wat die president van die Namibiese Landbouunie vir my gesê, hulle poog om so 400 boere te laat inkoop in hierdie proces. Ja. Ek wil het dalk net so vat, verlede jaar, daar 60 Namibiese boere onder sy leiding hier na my toe gekom. Hier sal nou hierdie jaar die 13 april weer 60 nuwe boere gekom het, maar as gevolg van die back and claw het hulle dit afgestel.
2: Ja, ek moet dan vir die luisteraar sê, ons het nie in die begin genoem waar Willie Storm vandaan kom nie, soos hy gesê het, as daar in die Noordkaap by Olifantshoek. Willie, hierdie is 'n hele maand se kuier, lyk dit vir my. Jy gaan besig wees, 'n hele paar besoeke aan verskeie streke, is ek reg?
4: Ja, nee, 100% Lise, ja, dit gaan maar baie van my vat en so aan, jy weet, ek sê ook, dit is die langste wat ek nog ooit van my plaas al weg is, gelukkig het ek 'n seun wat die leisels vir my hier so kan hou, so ja, ek sien baie uit daarna, as ek dalk maar net vir jou so vinnig die program kan gee.
2: Asseblief.
4: Ek gaan basis die 31ste Mei, die Sondag gaan ek vertrek, dat ek betyds so by 4 uur oor die grens is. En dan is my eerste optrede, is dan nou die 1ste Junie by Arawak Boerevereniging. Daarna trek ek na Hoogveld, die 3de, 4de, 5de gaan ek daar by Hoogveld in die omgeving wees, en dan is het nou maar eindelijk die groot ding, die Kalkveld Agri Mega Dag. 11de vertrek ek na Grootfontein, dan gaan ek daar vir so 2-3 dae daar vertoef, daarna is het na Oetjo toe, na Oetjo is het af na Arenos toe, daarna Leonardville toe, en van Leonardville af is het dan by onder Nosop. Ek is nie 100% seker waar is het nie, soos dis so sy van Marienthal as ek het reg het, en dan is het heel weste kant toe, Pijn toe, daarna Jelmeringhausen toe, en ja, dan is het hier by die 26ste, 27ste juni, en ja, dan moet ek vir 'n slag weer bykie kom geld verdien hier op my eie plaas.
2: Willie, baie dankie, ons moet eindelijk haas afsluit, net vinnig, wat is die goed wat jy adresseer, as jy net vir ons so paarkies kan noem, en dan gaan ons afsluit, indien iemand belangstel, wat staan hulle te doen? Goed.
4: Ja, jy sien, Lise, dit gaan maar elke keer amper verskillende gehoor, so my thema gaan maar dieselfde bly, jy weet, herlewingslandbou is moontlik, dit is moontlik om ons gronde te verbeter, om ons draagkracht te kan verbeter, maar ja, dan moet daar bepaalde kopskuive gedoen word, jy weet, ons moet absoluut inkoop, ons moet ons inlig, ons moet ons bemagtig, en so ek gaan nou maar praat hoe om volhoubaar te boer, hoe om ons weiding te verbeter, hoe om met die regte tipe diere te boer, maar waar begin ons? Ons begin met ontbossing, in my geval. So ek dink, dit is maar waar ons gaan, en dan gaan het lekker veldbesoeke wees, en dan gaan ons op die manier mekaar beter leer ken, en gedagtes uitruil, so ja, ongelooflike geleentheid wat op my wag.
2: Goed, en waar kan ons meer inligting kry? Vir die wat nou sê, ek wil graag nou die dag bywoon. Jy het gesê, hulle moet maar met hulle plaaslike boerevereniging, of met wie kan hulle kontak maak?
4: Ja, ek dink amper die heel makkelijkste gaan wees. Hulle moet amper maar met die Namibiese Landbouunie amper kontak maak. En daar volgens, maar daar is baie advertenties uit en so aan, en ek dink dan moet jy kyk waar is jou naaste plek, en dan moet jy probeer om die dag by te woon. Dit kan baie opwindend wees.
2: Willie, baie baie dankie en baie sterkte. Dit gaan 'n besige maand vir jou wees, maar ek dink boere gaan aan jou lippe hang vir al daai inligting wat jy met ons kan deel, so sê Willie Storm. Willie is in 2025 aangewys as die klimaatslim ambassadeur, die veeplaas klimaatslim ambassadeur, en hy die voorreg om sy kundigheid met boere in Namibië te deel, en dit vind alles plaas in Junie maand. So as jy belangstel, ek kan ook van hulp wees, as jy graag met Willie wil gesels, stuur net vir my e-pos na rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nul tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Nou om ons meer hiervan te vertel, verwelkom ek vir Christo Conradie. Hy is van SA Wine, bestuurder daar by hulle en onder meer betrokke by marktoegang en beleid. Christo, nou hierdie is inderdaad goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Sit ons nou net hier in die prentjie. Watter tarief was voorheen van toepassing? Want dis nou nul. Goeiemôre.
5: Baie dankie Lize. Ja, goeiemôre Lize en goeiemôre aan die luisteraars en almal wat hierdie tyd van die oggend op is en dankie vir die geleentheid om sommer net so lekker met jou te gesels. Om jou die prentjie te sit, wil ek dit baie vinnig doen dat ek dink die meeste wynuitvoerders besef ons kan wyn uitvoer na letterlik elke land in die wêreld. Die enigste voordeel wat ons het is spesifiek waar ons 'n vryhandelsooreenkoms het met die Verenigde Koninkryk en ook die Europese Unie. En dan, soos ons almal nou weer die laaste 2 jaar, al die armdruk wat ons gehad het met Amerika, met AGOA, en waar ons op 'n stadium weer by 30% gedraai het van die invoertarief, en eventueel sit ons nou op 10%, het ons besef, ons moet iets anders te doen. Ons sit op die oomblik, op daai stadium, kan ons uitvoer na China en Japan toe, en beide van hulle is die koers ongeveer 14-15%. En dis waar ons met die regering begin gesels het en ek dink waar die regering ook besef het ons aan 'n ander markte moet kyk. En dis waar die gesprekke begin het om te sê, weet jy, om werklik kompeterend te wees met ander lande, spesifiek in die ooste, sal ons moet gaan kyk na tariewe. En dan praat ek nou nie eers van ander tegniese versperrings wat daar ook mag wees nie, maar dit gaan oor tariewe. En tot voor hierdie aankondiging Lize, was dit dan nou 14% en van die 1 Mei af sal dit dan nou 'n 0% of soos oral in die media genoem 'n 0% wees vir alle wyn wat van Suid-Afrika na China toe uitgevoer word.
2: Christo, nou ek wil by jou weet, wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf en ook vir die produsent op die plaas? So kom ons begin by die wynbedryf as geheel.
5: Ek dink baie belangrik, ons het ook 'n been wat spesifiek kyk na alle bemarking en promosie van Suid-Afrikaanse wyn in die internasionale omgewing. So ons het 'n keuse gaan maak en gesê ons wil spesifiek in 6 of 7 lande of areas ons bemarking en promosieveldtog te fokus. Dit was Amerika, dit is nog steeds Amerika, dit is Kanada, Verenigde Koninkryk, dit is in Duitsland, dit is in Nederland en dan het ons natuurlik ook dan nou spesifiek die ooste, wat dan China, Japan, Singapore insluit. So wat dit beteken is dat ons sal geleenthede skep, ons sal skoue bywoon, waar handelsmerke dan spesifiek hulle produk gaan uitstal, waar daar pro-aangebied word en waar daar geleenthede is. Dis nie soos wat jy net opdaag by 'n bazaar en jy staan agter 'n tafel en hoop iemand koop jou wyn. Dis 'n gestruktureerde proses met afsprake, met pro wat jy aanbod meer vertel van jou produk. So al hierdie aktiwiteite wat ons gedoen het oor die afgelope aantal jare het daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse wynproduk is wel bekend in China. Ongelukkig sedert 2021-22 waar ons op 'n hoogtepunt gewees het van amper 8 miljoen liter wat ons uitgevoer het, het ons nou afgekom na omtrent 2 miljoen. En dis die grootste nadeel was net eenvoudig, ons het nie daai, kom ek sê die Engelse woord, die muscle gehad om te gaan armdruk rondom pryse nie, want ons is onmiddellik uit die mark uit omdat ons hierdie 14% invoerheffing moet betaal. So jou produsent, al lewer hy ook in 'n produsente kelder, en 'n produsente kelder verkoop daai wyn aan 'n bekende handelsmerk wat dit uitvoer, en of jy sin met privaat landgoedere, elkeen van hulle het nou die geleentheid om te sê, weet jy, hier's 'n addisionele mark wat bykom. Ek kan nou beter op 'n gelyke speelveld met hierdie invoerders gaan gesels. Hulle kan werklik belangstel in my produk, want ewe skielik is my prys nou nie meer onderhewig aan hierdie invoertarief van 14-15% nie. En ek dink dit is wat dit vir die bedryf, wil ek amper sê, so asemhaling geleentheid bied, is om te sê, hier is nog 'n mark. Ons wil risiko versprei. Die Chinese is 'n groeiende mark. Dit is nie 'n maklike mark nie, maar daar is potensiaal en ons wil graag hierdie momentum wat ons net opgebou het om ons produk bekend te stel, wil ons dan ook verder vat en sê nou kan ons werklik konkreet miskien by 'n tafel gaan sit en nou begin hulle ons produkte inkoop en dat ons ook sigbaarheid op die rakke van die Chinese kleinhandel kan bereik.
2: Die produsent op die plaas, wat se verskil maak het nou op die plaas?
5: Ek dink fisies gaan dit nie onmiddellik gebeur nie, maar ten minste gaan dit vir my daaroor dat die produsent besef 40% van ons produk word uitgevoer en die ander 60% is in die binnelandse mark. Maar as ons die 40% uitvoer, ons is altyd in kompetisie met daai drie groot Europese lande, Frankryk, Italië en natuurlik ook Spanje. Hulle speel baie groot in Europa, die drie lande wat ek genoem het. Spesifiek speel hulle net so groot ook in die Verenigde Koninkryk. So die produsent op plaas van kan ten minste na die gemoedsrus is om te sê, hier's nog 'n mark wat oopgegaan het, hier's 'n potensiële mark. En ons glo met dit wat die onderskeie organisasies doen en handelsmerke, is hier nou 'n geleentheid dat ek my produk ook daar kan gaan uitstel. Ek kan my risiko versprei. En onthou, ons het nou 'n geleentheid. Dis nog nie te sê die geleentheid is omgeskakel in harde rand en sent nie. Maar ten minste is dit 'n ongelooflike positiewe vooruitgang wat ons het vir 'n 2-jaar periode, Lise. Ek wil dit sommer myself so bietjie in die rede val om te sê, ons het almal in die media gelees, 53 lande wat nou vir 2 jaar tariefvry kan uitvoer. Ons het aanvanklik ook gehoor die Engels wat hulle gebruik het was die Early Harvest Agreement. So wat nou gebeur het in hierdie 2 jaar periode is eintlik 'n tariefvergunning wat China gegee het vir Suid-Afrika en natuurlik ook vir ons as 'n handelsblok in terme van die douane-unie wat ons uitvoer na China toe. So in hierdie volgende 2 jaar, en ek dink dis wat die produsent besef en moet besef is, nou het ons die geleentheid om 'n formele handelsooreenkoms daar te gaan stel. Nie net wyn alleen nie, maar ook saam met vrugte, want daar's ook ander protokolle, die fitosanitêre komponent wat inkom, maar gelukkig ons as wyn is reeds verby daai punt in terme van tegniese vereistes en of moontlike beperkings. So die produsent kan sê, weet jy wat, het ek nou 'n geleentheid. Ek het dalk by Amerika nou so 'n bietjie deurstamp en ons sit nou met 10% invoertarief, maar op die huidige stadium is dit 2 miljoen verpakte produk liter wat na China toe gaan en dis nou 'n geleentheid wat ons het om daai volumes te laat toeneem en dit behoort terug te voel in terme van marges ook natuurlik in die sak van jou produsent op plaasvlak.
2: Christo, die ideale seker dat dit nie net vir 2 jaar moet wees nie, maar vir altyd, né?
5: Verseker, en ek dink wat positief gewees het, verlede donderdag aan te gaan sit en ons het redelik baie goeie kontak direk met die DTIC en daar so 4 of 5 van hulle wat direk met hierdie onderhandelinge betrokke was, het deurlopend met ons gesels en ek het hulle sê baie dankie. Ek dink die regering kry baie kritiek, ek gaan my daarop uitwy nie, maar ten minste wat ons hier gedoen het, ons het hande gewys na mekaar, ons het hande gevat en die terugvoer wat ek gekry het binne die eerste uur was, nou gaan ons hande vat in die volgende 2 jaar en nie wag tot die 2 jaar uitgeloop het nie, maar onmiddellik begin om te kyk hoe lyk so 'n tegniese ooreenkoms, wat is die regsterme wat daarin is, dat dit belyn met die Wêreldhandelsorganisasie en dis wat ons nou gaan doen. En ja, ek wil my dan verstout as ek in die kristalbal kyk, dat ons by 2028 kom, dat ons 'n volwaardige vryhandelsooreenkoms het wat vorentoe gaan loop en nie net beperk gaan wees vir 'n 2-jaar periode nie.
2: Ja, so hou saam met julle styf duime vas daarvoor. So sê Christo Conradie, hy's bestuurder by SA Wine en hy's verantwoordelik vir marktoegang en beleid. En hy het vandag met ons gesels oor die goeie nuus wat Suid-Afrika ontvang het en spesifiek die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom het. En dit is China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Ek sluit vandag se program af met ons webtuiste en 'n e-posadres indien jy graag wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die volledige program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. RSG het ook nou 'n toep wat jy kan aflaai om dit lewe vir jou ook makliker te maak sommer op jou selfoon. Daar kan jy weer na RSG Landbou luister en dan vir die onderhoude agriorbit.com. Ek gesels weer môre met jou en ek sien baie uit. Tot
0: sien. RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts. Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekerings herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
6: Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eintlik 'n wyse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glas lig in 'n huil dronk. Op jou verblyf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte.
7: Dit was 'n gedeelte uit Trisha Hugo se kort verhaal Die Laaste Gym. Marlies Engelbreg is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom, 10:10, net hier op RSG.

0: Jy luister na, er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag RSG luisteraars en baie welkom by ons oordenking vandag. In Spreuke 10 vers 22 lees ons, dit is die seën van die Here wat rykdom of oorvloed bring, jou gesoeg laat dit nie meer word nie. Nou die woordjie seën is die Hebreeuse woord baruch en dit beteken om iemand in die naam van die Here te bemagtig om voorspoedig te wees. Dit is 'n kragtige geestelike beginsel en 'n praktyk wat ons regdeur die Bybel aantref. Nou waarom seën God ons? Wel in die eerste plek eenvoudig omdat ons sy kinders is en hy ons vader is en dit sy begeerte is om goeie gawes aan sy kinders te gee. God openbaar homself aan ons onder meer as Jehovah Jireh, die God wie ons voorsiener is. En in God se ekonomie is daar genoeg van alles sodat daar oorvloedig in almal se behoeftes voorsien kan word. Tweedens glo ek, die Here seën ons om ons vry te maak van kommer en sorge oor al hierdie materiële, fisiese dinge wat ons op 'n daaglikse basis nodig het. Twee tipe sorge kom algemeen voor. Eerstens, diegene wat gebrek vrees en dan diegene wat alles in oorvloed besit en dalk al te veel van alles het en met groot moeite na hulle besittings omsien en dan grootskaalse verliese vrees. Derdens seën God ons ten einde ons te bemagtig om ook 'n seën vir ander te wees. Om te gee is 'n belangrike deel van lewe in die koninkryk. Ons kan op vele maniere aan ander gee, byvoorbeeld van ons tyd, talente, energie, ons dienste en uiteraard ook van ons finansiële middele. In 2 Korintiërs 9 vers 7 skryf Paulus, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Die gesindheid waarmee ons gee, is dus vir die Here baie belangrik. Vierdens, seën God ons en maak dit sodoende vir ons moontlik om die vreugde

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: .co.za

0: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
1: Ek vra om verskoning vir die laat begin, maar ons het vanoggend net na 6 reuse tegniese probleme ondervind, maar hier is ons nou. Goeiemôre. In vanoggend se program.
2: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. To do so would be to give credence to a panel report that unfortunately has grave flaws.
1: Reaksie op en ontleding van president Ramaphosa se toespraak gisteraand en die eerste stappe om 'n komitee saam te stel wat Ramaphosa se bevoegdheid as president sal bepaal. Opruimingswerk in die Weskaap word belemmer soos storm weer voortduur.
3: From Riversdale where about 3 trucks is blown over on the N2 right through Oudtshoorn, right through Mossel Bay, George, Knysna and Clegg. As we speak, we're also assessing the damages at houses in the Kannaland area.
1: In gemeenskap in die Oeverberg vra die regering om vloedhulp. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wesel Pretoria. Ons produksieregisseur is Bong en Kossie Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling vir vandag 12 Mei 2026. Ons begin met 'n hele aantal waarskuwings. Ontwrigtende reën kan lei tot die oorstroming van paaie en formele en informele nedersettings. Dit kan voorkom oor die bergagtige dele van Drakensberg, Stellenbosch, die westelike dele van Theewaterskloof, die Kaapse Metro, die Brede Riviervallei en die Witzenberg munisipaliteit. Die waarskuwings geld ook vir die suide van die Weskus en die weste van die Oeverberg, Knysna en Plettenbergpaai. Skadelike wind en hoë duinings kan lei tot gevaarlike toestande vir navigasie langs die kus tussen Alexander Bay en Lamberts Bay, dan ook van Plettenberg Bay tot Kokompostad. Sterk wind sal woed wat skade aan infrastruktuur kan meebring en bome laat ontwortel, word verwag oor die sentrale dele van die Weskaap sowel as die tuinroete. Dan is daar 'n hoë brandgevaar op plekke in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Limpopo. Veeboere word gemaan dat nat, koue en winderige toestande verwag word in die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, die westelike binneland van die Wes-Kaap en op plekke in die Oos-Kaap. Nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6-23. Johannesburg 5-20. Vereniging 4-19. Mbombela 13-28. Polokwane 9-24. Mahikeng 3-20. Vryburg ook 3-20. Bloemfontein begin met 'n ijskoue 3 en eindig met 17. Kimberley 4-19. Appington 5-20. Kaapstad 14 en later 17. George 13-17. Qabega 12-19. Kokompostad, voorheen bekend as Oos-London, 16-26. Durban 17-30. Richards Bay 15-30. En laastens Pietermaritzburg met 8-29. Besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: Er is geen verkeer.
1: Reg in Kaapstad was verskeie voertuie betrokke in 'n botsing op Spineweg. Dis nou by die oprit na die N2 stad in Kubergweg, Wisselaar. Na die M5 suid is ook oorstroom, veral in die regterbaan, so ry asseblief versigtig daar verby. Dieselfde geld vir die N2 stad in by Newmarketweg by die R102. Hy is ook oorstroom. Botchett's Quarry is ook heeltemal gesluit vir verkeer op die N2 oprit stad in. Jy sal 'n alternatiewe roete moet gebruik verby die lughawe om weer by die hoofweg aan te sluit. En in Kaas het staan daar 'n voertuig op die N3 rigting Durban net na die Klifduil Wisselaar. Asseblief mense, help ons vanoggend vir alle aan die Kaap met die verkeerssituasie en julle brokkies. Wat sien julle? Deel dit deur 'n SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Meer wedstryde na verandering aan plaaslike kriketstrukture gemaak is. Span Suid-Afrika poog om hul titel by die Afrika Senior Atletiek Kampioenskap in Ghana te verdedig en 'n vroeë einde aan Mamelodi Sundowns se PSL seisoen. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
1: Reg, ek wil net weer eens jammer sê dat ons so laat begin het vanoggend. Daar was 'n reuse tegniese probleem gewees en almal het hier agter die skerms geskarrel net om ons weer op die lig te kry, maar hier is ons nou in jou teenwoordigheid en nou kan ons lekker saamgesels. En ons kyk vanoggend na president Cyril Ramaphosa wat na verwagting in 'n staat van beskuldiging geplaas gaan word. Ramaphosa het egter gisterand aangekondig dat hy nie gaan bedank nie. Hy het dit klink klaar gesê. Hy gaan nie bedank nie. Hy gaan die bevindinge van die artikel 89 ondersoek op regtelike hersiening neem. Stem jy saam met sy optrede of voel jy hy moes eerder bedank het? En indien sy hofaksie nie slaag nie, begin mense reeds wonder wie die leisels by hom kan oorneem. Het sal seker iemand moet wees wat die goedkeuring van die regering van nasionale eenheid wegdra of nie. Ons gaan met ons ontleeders daaroor gesels vanoggend. Maar wie dink jy kan dit wees? En wat is jou mening oor sy besluit om nie te bedank nie? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. En dit is presies waar ons vanoggend begin, die president se besluit om nie te bedank nie. Estie de Klerk.
6: Die parlementêre reëls is deur die EFF en ATM betwis wat aangevoer het dat die nasionale vergadering in 2022 irrasioneel opgetree het toe hulle besluit het om nie 'n komitee aan te stel om die aanbevelings van 'n onafhanklike paneel oor die saak te ondersoek nie. Die paneel het bevind dat Ramaphosa 'n prima facie saak gehad het om te beantwoord rakende 'n buitelandse valuta wat in 2020 van 'n rusbank op sy Palapala plaas gesteel is. President Ramaphosa het dit gisterand onomwonde gestel dat hy geen voorneme het om te bedank nie.
2: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. To do so would be to give credence to a panel report that unfortunately has grave flaws. To do so would be to abdicate the responsibility that I assumed when I became President of the Republic. To resign now would be to give in to those who seek to reverse the renewal of our society, the rebuilding of our institutions, and the prosecution of the end to prosecution.
6: Die president sê hy sal die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op geregtelike hersiening neem en sê die bevindinge en redenasie daarvan is gebrekkig. Ramaphosa sê die klagte teen hom is gebaseer op hoorsê beweringe en daar is geen bewyse dat hy die grondwet oortree het of ernstige wangedrag gepleeg het nie.
2: I do so not out of disrespect for parliament or its processes, but to affirm the need for such findings to be correct in law and in fact, especially where parliament's work would be based on and informed by a report I believe is flawed. I do so out of respect for the Constitutional Court judgment and the principles of judicial review that it reiterates and reinforces. I also do so in fulfillment of the rights and obligations and processes contained in our Constitution.
6: In reaksie hierop het die EFF se woordvoerder, Senawu Tambo, wie se party saam met die African Transformation Movement die saak gelei het om die parlement se besluit om die staat van beskuldiging proses teen die president in 2022 te staak te betwis, die volgende te sê gehad.
7: This in our view should not impact in any way or impede in any way the impeachment proceedings. We expect the speaker to continue to establish the impeachment committee to refer the Palapala report established by Chief Justice Cyril Ramaphosa to the impeachment committee as directed by an order of the Constitutional Court, and she must not allow herself to succumb to this.
6: Die MK-party het intussen sy verbintenis herhaal om die president aanspreeklik te hou vir beweringe wat met die diefstal verband hou. Die party sê die president het nie 'n eerbare stap gedoen nie. Hy beskuldig die parlement daarvan dat hy Ramaphosa beskerm het. Die ANC se grootste vennoot in die RNE, die DA, het die president se reg bevestig om die bevindinge van die verslag te betwis. Hier is die DA-leier Jordan Hill-Lewis.
8: Terwyl die DA die regsproses respekteer, moet die president hierdie aansoek met die nodige dringendheid indien, sodat die regsposisie vinnig opgeklaar word. Die parlement moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is. Gegeewe die ernstige grondwetlike gevolge, moet parlement Suid-Afrikaners in haar vertroue neem deur daardie advies publiek te maak sodra dit ontvang is.
6: Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, het so gereageer.
9: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa persoonlik en al meer oor die behoud en siel van die ANC self. Wat agter die skerms afspeel is 'n bittere oorlewingsstryd om die siel en hart van die ANC. 'N Stryd waarin selfs magte buite die ANC tans 'n direkte belang het.
6: Dit is Dr. Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus. Hierdie verslag is saamgestel met behulp van Busi Bopela. Ek is Esther Clark vir SAK nuus.
1: Kom ons kry 'n regsontleding by die juris en emeritus professor in publieke reg by die Universiteit Pretoria, Koos Malan. Koos, goeiemôre.
10: Goeiemôre.
1: Ek verneem die president sal sy versoek aan 'n hoër hof moet rig aangesien die konstitusionele hof reeds in 2022 direkte toegang geweier het oor dieselfde regsvraag wat die president nou weer vra.
10: Ja, as mens nou baie spesifiek wil wees wat betrokke is, hier is artikel 167(4)(e) van die grondwet wat gaan oor die eksklusiewe jurisdiksie, die uitsluitlike jurisdiksie van die grondwetlike hof. Dit uitsluitlike jurisdiksie is nie hier ter sprake nie. So die president sal noodwendig in die Hooggeregshof moet begin.
1: Ek het jou Vrydag gevra en ek sal seker maar weer moet vra, is die kern van die hele saak 'n finale hofbeslissing oor of die artikel 89 paneel, soos die president nou ook vra, wel die mandaat en ondersoekende kapasiteit gehad het om te bevind dat daar prima facie bewyse teen die president is van 'n grondwetlike oortreding?
10: Wel, kyk, die proses met betrekking tot ontheffing van die president uit sy amp, sogenaamde impeachment, begin by 'n professionele paneel van regsgeleerdes, soos wat gebeur het met hierdie komitee, ten minste paneel, waarvan die kwessie nou uitgedaag word deur die president. Hierdie paneel bestaande uit regsgeleerdes, senior regsgeleerdes, soos wat dit was in die geval van hierdie betrokke paneel onder die voorsitterskap van oudregter Nkobo, is presies om die vraag te beantwoord of daar 'n prima facie saak is wat die president moet beantwoord, dat hy op so wyse opgetree het dat dit onvereenselwigbaar is met sy amp, of hy op risiko is, soos artikel 89 van die grondwet sê, dat sy openbare optrede strydig is, sy openbare verantwoordelikhede strydig was met sy privaat belange. En die komitee, die paneel het inderdaad so 'n bevinding gemaak. Nou die belangrike ding is, myns insiens, waarom dit hier wentel, is dat daai komitee is nie 'n hof nie. Hy hoef nie 'n bevinding te maak op 'n oorwig van waarskynlikhede en allermins soos in 'n strafsaak 'n bo redelike twyfel. Hy moet net bepaal of dit gegeewe die baie kort tydsbestek waarbinne hy sy werk moes gedoen het, of dit lyk asof daar getuienis is dat die president moontlik impeach kan word. En dit is die standaard waaraan hierdie komitee moet voldoen met betrekking tot wat bewys moet word, is nie hoog nie, dis nie 'n hof nie. Dit is net die sogenaamde prima facie standaard en daaraan is voldoen wat my betref. En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk pragtig mooi in grondwetlike terme, is lyk vir my niks anders nie. Dis 'n ou ding wat ons in Suid-Afrika het. Die president se voorganger het op allerlei wyse dit ook gedoen. Dis nie 'n gawe ding om te sien nie, maar ek dink dit is presies wat hier ter sake is. Dit is Stalingrad taktiek. Die president moet uit die aard van die saak probeer verhoed dat die saak voor 'n parlementêre komitee kom waar dit deur politici ondervra gaan word. Mense soos wat sy opponente is, soos Derlin James en Glenys Breitenbach en Julius Malema ensovoorts, en om dit te verhoed moet hy sorg dat die paneel se verslag Nkobo paneel se verslag tersyde gestel word. Dit is hoekom op die hof beroep nou.
1: Net 'n laaste regsvraag. Sal die president 'n interdik moet verkry om die ontheffingsproses, of dit nou deur die mosies deur die politieke partye is of deur die komitee wat eintlik sy werk moet doen, sal die president 'n interdik moet verkry om stop te sit aan daai proses terwyl hy in die hof is met sy geding?
10: Dit is 'n baie goeie vraag. Die een sienswyse sou wees dat die hersieningsaansoek wat 'n voorvereiste is om die parlementse prosedures in die gang te sit, die parlementse prosedures outomaties stop sit. Dis die een siening. Die ander siening sou wees wat die EFF hier gelig het, en ek dink wat waarskynlik al die oppositiepartye, miskien behalwe die DA se standpunt is nee, die proses kan inderdaad voortgaan. Die eerste hekkie is inderdaad oorkom, naamlik toe die paneel sy verslag ingedien het. So hier is twee sienswyses daaroor. Dis nie helder wat die posisie sou wees nie. Dit is 'n saak wat betwis kan word.
1: Nou, ek sê vir jou dankie vir jou tyd, Koos Malan is 'n jurist en emeritus professor in publieke reg by die Universiteit Pretoria. Kom ons kry dan nog verdere politieke ontleding ook met professor Piet Kroukamp. Hy is natuurlik 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se sake. Wel Piet, goeiemôre.
11: Goeiemôre Oude, ek kon nie eintlik vir Koos hoor nie, so ek hoop maar die lyn is gegaai.
1: Nee, moenie bekommerd wees nie, ek sal net een ding herhaal, want dis waar ek wil begin. Koos sê, hier is duidelike aanduiding van die president se Stalingrad taktiek. Wat sê jy?
11: Ag, Oude, jy weet, beteken met die konsepte wat 'n mens gebruik, nee, moet verklarend wees van dit wat in werklikheid gebeur. En as ons ou historiese konsepte gebruik en vertaal is nie noodwendig, niemand gaan die ding beter verstaan deur te dink aan dit is Stalingrad taktiek nie. Daar was duidelik twee prosesse, en die een, die grondwet hof het voorsiening daarvoor gemaak, hulle uitspraak gesê, indien daar sydestelling van die paneel se besluit is, dan moet daar 'n proses van impeachment of 'n staat van beskuldiging plaasvind. Ek weet nie hoekom dit 'n regsproses nou beskou word. Elke regsproses kan 'n Stalingrad proses beskou word. Dit is absoluut snerf.
1: Die groot verwikkeling vandag is dat die ANC spesiale NK vergadering gaan nou in die Kaap. Wat is die temperatuur binne die ANC tans, Piet, rakende moontlike besluit om Ramaphosa te dwing om te bedank?
11: Nee, ek dink nie daar's enige sprake dat hulle gaan dat die ANC teenoor Ramaphosa gaan besluit om die waarheid te sê. Ek dink nie is daar 'n gesprek in die gang oor 'n moontlike plaasvervanger op hierdie stadium nie. Bloot omdat hy nie 'n logiese een is nie, jy kan nie the cat amongst the pigeons loslaat as jy nou daai gesprek binne die ANC in die gang sit. So ek dink dit is enigstens ter sprake op hierdie stadium gaan dink ek sê die ANC 'n laar trek agter die president wat heeltemal tereg is in sy party, dis wat hulle moet doen, en hulle wag vir die normale proses om uit te loop intussen die tyd dat die parlement daaroor besluit en daar 'n parlementêre komitee na saamgesit word. Ek dink dan sal dit die wiele in die rol gesit word binne die ANC om te kyk wat die hole op die naderraai moet afgeer.
1: Voor die president aangekondig het, het hy met ons gaan 'n family gathering hou, soos hy dit gister aangedoen het. Ek in elk geval met jou gepraat het oor wat sou gebeur indien die president bedank. Maar kom ek vra dit dan so. Of dit nou gebeur weens die emosie oor 'n staat van beskuldiging, of die komitee wat sy werk moet doen oor 'n staat van beskuldiging, of dalk deur 'n bedanking. En die president sit sonder die presidentskap, en Paul Mashatile word vir 'n maand waarnemende president voor die parlement binne 30 dae moet stem daaroor. Dan word Suid-Afrika baie interessante land, want daar's net mooi geen waarborg dat die ANC binne die RNE sal moet werk om die presidentskap te bou nie, nee Piet?
11: Ja, as Paul Mashatile, ek dink die algemene verwagting as Paul Mashatile president vir daai waarnemende president is, en hy word uiteindelik die president van die ANC verkies, dat dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk na dan die regering van nasionale eenheid en moontlik ander partye betrek, of die MK party of selfs die EFF. Hy kort eintlik net die MK party om 'n meerderheid te kry om 'n regering, 'n koalisie regering tussen die twee partye te vestig. En daar's baie mense wat sê dat dan kies ons die verkeerde rigting, maar dan gaan daar die mense wat histories staatskaping verantwoordelik was, en Paul Mashatile wat sê daar's duidelik bewyse dat sy dat hy vrae het om te antwoord, so gepraat van presidente wat vrae moet antwoord oor korrupsie en verhouding van die finansiële verhouding van sy familie met die staat. Ek dink dit is die onbestendige prentjie. Maar as hulle byvoorbeeld nou Toko de Dida kies wat op die stadium die speaker van die parlement is, kan ek verwag dat die regering van nasionale eenheid soos wat hy nou bestaan waarskynlik net so sal voortbestaan. So ja, dit hang af wat binne die ANC gebeur, maar ons wil die ding 'n bietjie volg. Weet ek dat Paul Mashatile nie die traksie binne die ANC president te word nie. Die ander kandidaate, Lamola, Godsenser, Poppa, dink ek op hierdie stadium word nie met erns oorweeg nie. Die enigste persoon wat ek van weet wat daaroor gesprek is binne die ANC, en wat heel waarskynlik uiteindelik deur die nasionale uitvoerende komitee aanbeveel sal word, want dit is wat begin totdat dit in die parlement kom, is waarskynlik Toko Letsie, en ek dink dan kan 'n mens verstaan die bestendigheid wat dit tans het sal voortbestaan.
1: Net 'n laaste vraag. Ek is seker jy het gesien en gehoor wat die voormalige speaker Nosiviwe Mapisa Nakula kwyt geraak het op 'n potgooi onlangs en letterlik ons president onder die bus gegooi oor die aangeleentheid van 'n besoek na Zimbabwe. Hoe gaan dit 'n rol speel moontlik in wat vandag in die Kaap bespreek gaan word binne die nasionale uitvoerende komitee van die ANC?
11: Ja, ek dink hierdie goed sal seker sy opponente is mos nou baie. Daar is verskillende kampe en daar is baie opponente. Daar sal mense wees wat dit probeer gebruik teen Ramaphosa. En dis nie onmoontlik dat dit wat sy sê dat dit heeltemal korrek is en dat waarskynlik so gebeur het. Die president het in die verlede al vir my asof dit my blyk is of hy nie altyd sy vingers op al die liewers het voordat hy besluit te neem nie. So dit is nie onmoontlik. Sê weer?
1: Nee, ons luister nog, Piet.
11: Dit is nie onmoontlik dat hy oordeelsfoute gemaak het wat daai priester betref na Zimbabwe nie. Maar dis kyk selfs daai paneelverslag, né?
1: Ja.
11: Ek onthou destyds dat Pierre de Vos, en ek het redelik vertroue wat Pierre in die lewe sê het, hy refleksie gewerk op daai verslag asou dit nie asou dit ernstige foute in het, né? Maar hy het ook gesê dat as jy dit na hof toe vat, daar's baie aspekte in daai verslag. Die hof moet eintlik net bevind op een enkele aspek dat daar wel redes vir die president om homself te verduidelik wat een enkele aspek betref. Dit hoef nie oor die prekabet nie, want daai tyd het ek gesê dat wat betref die prekabet, dink ek die president het 'n antwoord om te lewer, want die prekabet sê die president moet wanneer hy bewus word dat bo ek dink R100,000 moet hy dit aan die valke rapporteer. Hy het dit aan Rode rapporteer, wat nie die valke is nie. Of dit was my argument en met die verwagting dat Rode dit seker die valke wil rapporteer. Maar die feit bestaan is, ek het gedalk, miskien is daar iets wat die president 'n vraag het wat hy het om te antwoord. So, ja, ek dink om jou vraag te beantwoord, daar al hierdie aspekte, nou soos wat die gesprek aangaan, sal daar klomp goed na boontoe dryf. Wat mense sê wat jy kan byvoeg, wat die president ook moet na kyk, wat hy ook dalk verkeerd gedoen in die verlede. En dit gaan nou kom van binne is nie net van buite af nie, maar ook van binne in die ANC. Daar kan natuurlik nou die hofsaak met jou onthou oor die Namibiërs wat die geld gesteel het. Daar kan dinge in daai hofsaak kom dat ook op 'n manier op die president se brood gesmeer word. Ek dink ons gaan in elk geval 'n periode van onbestendigheid binne so daar sal baie dinge na boontoe bly. Vir een van my Pisa Interpolis natuurlik een van daai goeie mense met erns moet beheer, want dit haar argument klink nie ongeldig nie.
1: Reg, Piet Kroukamp, professor Piet Kroukamp as 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Baie dankie vir jou tyd hier op Monitor.
12: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
0: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
1: Reg, ongeveer 120 inwoners van Luandle in Strand naby Somerset Wes is ontheem nadat hulle woonstelblok se dak deur sterk wind afgewaaai is. Dit terwyl die storm in die Weskaap voortduur en 'n spoor van skade agterlaat. 'n Tweede koue front het die land bereik wat met stormsterk wind en swaar reën gepaard gaan. Die Weskaapse Departement van Onderwys het besluit dat alle skole in die provinsie vandag gesluit sal wees. Een motoris is dood en 'n ander beseer in twee afsonderlike voorvalle in Kaapstad toe stormsterk wind bome ontwortel het wat op hulle voertuie geval het. Die woordvoerder van Kaapstad se rampbestuurspan, Charlotte Powell, sê die voorvalle het in Kenilworth en Parow plaasgevind. Veronique van Heiningen het meer besonderhede.
13: Kaapstad se rampbestuurspan sê hulle het verskeie berigte ontvang van bome wat reg oor die metro ontwortel is. Oorstromings is aangemeld in die volgende informele nedersettings: Island, Makaza in Montswabisi en Khayelitsha, Imizamo Yetu, Nomzamo, Luandle, Pola Park, Guguletu en Valhalla Park, Vygies Kraal, Tafelsig, Delft en Kampies. Paul sê spanne is reeds na die verskeie plekke ontplooi om berigte oor die impak van die slegte weer te hanteer.
14: Yes, so with roofs that's been blown off, we with part of the disaster coordinating team, it is city officials, city departments that are assisting as well as provincial disaster management, as well as our national disaster management center. And we're leaning towards our national human systems to assist those that, if the need be to evacuate or to provide emergency sheltering, we will lean on them to provide that assistance. So that is underway. There is discussions in that regard. And then also the city's teams are working across the metropole, especially our recreation and parks, to deal with the uprooted trees.
13: Die humanitaire hulporganisasie Gift of the Givers sê dat hulle hulp verleen aan ongeveer 6000 inwoners van Kaapstad wat deur die storm geraak is. Alice Bly, projekbestuurder van Gift of the Givers, verduidelik.
15: Our teams were on the ground from 6 a.m. this morning to do assessments. We are currently here at the Lawantle hostels and we can see the devastations not only to informal structures but to block of flats where the roofs have blown off. We are still going into the informal settlement where there is reported structures completely blown off, flooded in the Langerig area, an area that accommodates close to 1,500 structures. Trees have fallen on some of the structures, electrical lines have been cut. We've seen structures blown away, completely flooded, and our teams are currently working in other informal settlements. Just with our assessments alone for the day and for the morning coming through, really close to 5,000 to 6,000 residents need assistance.
13: Warm maaltye en komberse word in hierdie gebiede versprei. Die strandgemeenskapsleier Kolani Diniso sê hulle is dankbaar vir die hulp.
16: The situation is very terrible. It's very bad. It affects former settlement and informal settlement. Today we are at Lwandle Hostel Flat A, where the entire roof has collapsed, which affected 54 units and 122 people has been displaced as we speak. We are also looking for the accommodation for them so that at least they can be able to put their shelter over their head. So it's very terrible. We also appreciate the swift response and prompt response from the caregivers. Other people have been affected. They are here today to assist people by providing them with well-cooked meal.
13: Skade aan dakke is ook aangemeld in Grindel Lane in Lavender Hill, Guguletu, Crossroads, Marcus Garvey in Philippi, Portlands, Delft en Gardenweg in Wynberg. Van die oorstroomde paaie wat vanoggend aangemeld is, sluit in Rosemead Lane in Wynberg, talle paaie in Mitchells Plain en Dido Valley Weg in die suide. Rotstortings is aangemeld op Chapman's Peak en Ou Kaapse Weg in die rigting van Tokai. Die verslag is saamgestel deur Mlamli Manelli en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
1: Die nasionale rampbestuursentrum sê 10 mense is dood weens die onlangse ongiere weer wat verskeie provinsies in die land geteister het. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit kry omtrent die spreekwoordelike wind van voor, reënval en oorvloed wat talle informele nedersettings verspoel het. Ons praat nou met die burgemeester van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit, Dr. Elna von Schlicht. Elna, goeiemôre.
17: Goeiemôre Oudo, goeiemôre luisteraars.
1: Ja, kom ons begin net deur vir jou te vra om net 'n prentjie te gee van die humanitêre krisis wat besig is om daar te ontvou.
17: Ja, Oudo, dit is 'n geweldige krisis. Dit is natuurlik soos jy sê 'n vernietigende storm en 'n groot getalle mense dig by 1000 in die landelike gebiede is reeds ontruim en ons verwag dit sal meer raak in die loop van die dag. Maar die ontruiming is geluk met geweldige trauma gepaard, van hulle kan met bote of met selfs met helikopter ontruim word. Mense is bang, die water is geweldig sterk in die riviere en het stuig baie vinnig, soos die water oor die walle van die riviere gaan. Ja, so dis angst en dis verlies van alles wat jy ooit in jou lewe by mekaar gemaak het.
1: Hoeveel mense is so ver ontruim, wat is die plan met hulle? En ek neem aan, daar is die moontlikheid dat nog mense na die aankoms van die tweede koue front vandag nog ontruim kan word.
17: Ja, vandag word voorspel as erger as gister. Ons het gisteraand, Oudo, laat by 9:00 ongeveer, net oor die 600 mense reeds ontruim en het sal vandag meer word. Wat met hulle gebeur? Hulle gaan of na familie toe as dit kan, maar dan sal ook in elke dorp natuurlik gemeenskapsentrums waar hulle gehuisves word. Gift of the Givers, as ook die huisleer, ondersteun ons met kospakkies en noodmateriaal al vir babas en jong moeders. En ja, so ons versorg hulle in die sentrums daar.
1: Ek is seker Suid-Afrika wil hand bysit, wil bystaan, maar ons wil ook hê mense moet nou onnodig met voorraad op die pad gaan klim en so in toerein hier so. Wat is die grootste nood in hierdie stadium en hoe kan mense help?
17: Ja, Oudo, warm komberse is ek dink die grootste nood op hierdie stadium met alles is sopnat. As mense wou skenkings maak, sou ek graag die Kaapse Winningse Randbestuur nommer gee. Ja. 021 887 4446. Ek kan so intoe skakel en net seker maak wat is op daardie stadium die mees noodsaaklike produk om te gee. Ons skenk dit na die brandweerstasies van elke groot dorp in die distrik wat dit sal versprei waar dit die nodigste is.
1: Ek het gister met my ouers gesels wat nog in Atlantis is en ek moet sê ek vrees bietjie vir wat daar aangaan soos hulle nou beskryf het, maar hoe het jy persoonlik oor die laaste 24 uur gekom, maar wat het jy gesien, wat so ondervinding het jy self gehad met die weer?
17: Ja, nee Oudo, dit is gevaarlik op die paaie, baie gevaarlik. Mense moenie as het kan nie op die paaie gaan nie, dis angstwekkend, want paaie, teerpaaie, selfs binne in dorpe ontaard in riviere. Die bome wat eenvoudig omgeruk en uit die grond ontwortel word, dis skrikwekkend om dit te sien. En dan natuurlik die ergste is die dakke wat afwaai, dis asof die sinkdakke en die plaatdakke niet eenvoudig oprol en dit rol af van die geboue af, dan weet jy nie waar land daar die dakke nie. So mense se lewens is in groot gevaar en daarom sê ons, bly liever thuis, laai jou selfoon, want ontvangs is ook nie ewig goed nie. Die Tooisloof en een pad is gesluit, ook ander paaie, die Franshoek pad is gesluit, die Buinsloof pad is gesluit, is baie moeilik om in die Kaap te kom of uit die Kaap uit te kom. So ja, so dis ontstellende ervarings.
1: Ek gaan net weer eens dieselfde vraag wat ek dink is belangrik vir mense wat dan later vandag vasgekeer gaan word in 'n situasie wat onveilig raak. As jy by die huis is, as omgekeerde weer, jy voel is nou nie meer veilig om in my woning te bly nie. Wie bel jy? Wat doen jy?
17: Jy bel die Kaapse Wynland Distriks Rampbestuur nommer 021 887 4446. Elke munisipaliteit sal onmiddellik gevra word as jy in Ceres of in Woester of in Robertson of in Stellenbosch of in die Parel is, om jou onmiddellik te kom bystaan. So bel daardie nommer, maar bly binne in jou huis asseblief.
1: En net vinnig, wat is die alternatiewe roete vir daai gedeelte van die N1 wat nou gesluit is?
17: Mense word vanaf Woester, Oudo, Ceres oor Tilbag om, ons praat van die nuwe kloofpas, om herlei na die R44, is een baie lang draai, om terug op die N1 te kom aan hierdie kant van die berg, nie aan Woesterse kant nie. So mense moet maar ook tyd in berekening neem vir hulle reise. Verkieslik kan jy jou reis uitstel 'n dag of twee, want vandag se reën is nog baie sterk wat voorspel word.
1: Maar dankie vir jou tyd, dis dan die burgemeester van die Kaapse Wynland Distriks Munisipaliteit, Dr. Elna von Schlicht. Ons keer terug na die Palapala sage. Die parlement oorweeg nog 2 versoeke vir moties van wantroue teen ons president. Dit is volgens die parlementse woordvoerder Moloto Motapo. Die MK-partij en ATM het gister versoeke by die speaker van die nasionale vergadering ingedien vir moties van wantroue. Albei partye het versoek dat dit per geheime stemming gehou moet word en die versoeke volg op die konstitusionele hof se uitspraak verlede Vrydag dat die proses om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas hervat moet word. Hier is Aline Merrington.
18: President Cyril Ramaphosa staar 2 versoeke vir moties van wantroue in die gesig. Dit is die tweede versoek van ATM vir 'n motie van wantroue in Ramaphosa oor die Palapala sage, maar in 2022 het die party sy motie teruggetrek omdat die stemming nie per geheime stemming sou plaasvind nie. Hulle het nou die versoek herhaal, weer eens dat stemming in die geheim moet plaasvind. Dieselfde versoek is deur die MKP gerig. Die partij se hoofsweep, Mabato Mokoena Zondi, sê geheime stemming sal verseker dat LPs met hulle gewete stem.
19: The MK party is calling for a secret ballot because members of parliament must be allowed to vote according to their conscience, without fear, without intimidation, and certainly without political pressure from the party structures. A motion of no confidence is one of the most serious constitutional mechanisms available to us in parliament. So it cannot be reduced to party instructions or political bullying behind closed doors. But when voting happens openly, political survival often takes priority over this principle. So as Umkhonto always says, we believe a secret ballot protects the integrity of parliament and also gives members the freedom to vote without fear of victimization. And if parliament truly believes in accountability, then members should be unafraid to let their conscience guide their vote.
18: 'N Motie van wantroue is 'n meganisme wat deur die parlement gebruik word om 'n sittende president te verwyder. In die geval van 'n suksesvolle motie van wantroue, beteken dit ook dat die hele kabinet ontbind word. Vir 'n motie van wantroue om te slaag, is 'n meerderheidsstem van 51% van die nasionale vergadering nodig. 'N Motie van wantroue is nie 'n ongewone gesig in die parlement nie. Voormalige president Jacob Zuma het 8 van hierdie moties in die gesig gestaar en oorleef. 'N Nuwe verwikkeling is dat die speaker van die Nasionale Raad, Toko Didiza, besluit het oor die stappe om die stigting van die komitee wat die bevoegdheid van die president sal bekyk, aan die gang te kry. Die parlementêre woordvoerder Moloto Motapo sê onder andere dat die speaker die nasionale vergadering van die onafhanklike paneel se verslag sal inlig, 'n afskrif van die verslag met die president sal deel en die proses sal begin om die komitee saam te stel wat die president se bevoegdheid sal ondersoek.
20: Fifthly, the Speaker will refer the Constitutional Court judgment to the National Assembly Subcommittee on the Review of Rules to consider and process the amendment required to the rules of the National Assembly pursuant to the findings, reading in, and directions of the Court. The Subcommittee will report on its work to the Rules Committee, which will in turn submit its recommendations to the National Assembly for consideration.
18: Motapo het bygevoeg dat die parlement verdere besonderhede rakende die samestelling en operasionele reëlings van die komitee sal kommunikeer. Zelene Merrington, Parlement.
1: John Jooste, goeiemôre.
21: Goeiemôre, Oudo.
1: Cricket Suid-Afrika het 'n hele paar veranderinge aan die plaaslike struktuur voor volgende seisoen gemaak, sien ek.
21: Ja, die 7 spanne in afdeling 2 van eerste rangse cricket sal elk 12 3-dag wedstryde tuis en weg beslis. Voorheen het afdeling 2 uit 6 4-dag wedstryde per seisoen bestaan. En in afdeling 1 sal die 8 spanne in 2 groepe verdeel word. Die 4 spanne in elke groep sal mekaar 2 keer pad. Dis nou tuis en weg. En dan 1 wedstryd teen elke span in die ander groep speel. Nou in plaas van 2 afsonderlike T20 kompetisies word dan nou 1 gesamentlike T20 toernooi vir 16 spanne aangebied. Die spanne word in 2 groepe verdeel met 'n mengsel van afdeling 1 en afdeling 2 spanne in elke groep en ook 'n Suid-Afrikaanse opkomende span wat bykom. En die eendag formaat vir afdeling 2 word ook uitgebrei. Die 7 spanne sal nou elk 12 wedstryde tuis en weg beslis en voorheen het daardie afdeling 2 van die eendag beker uit 7 wedstryde per span bestaan.
1: Ons gaan moet die mekaar gaan speel. Wat is die doel van 2 afdelings? Maar hoe dit ook al sê, kom ons kyk aan. Afrika se beste atlete word waar hierdie naweek gekroon skoon?
21: Ja, dit sal in Accra in Ghana wees en dit is natuurlik die Afrika Senior Atletiek Kampioenskap. Dit begin vandag en dan vind dit tot Sondag 17 Mei plaas. En kom ons hoop dit is weer Suid-Afrika wat bo die medaljelys eindig. Hulle het bo aan daardie lys in 2024 in Kameroen geëindig. Dit was met 19 medaljes wat 9 goud, 4 silwer en 6 brons medaljes ingesluit het. Nou, Atletiek Suid-Afrika het 'n groep van 34 atlete oorgestuur. 10 atlete het voorheen in Afrika medaljes verower, onder andere Louwe Manyonga, Marionne Fourie, Rogel Joseph en ook Prudence Segadiso. Van die ander atlete in die groep is Bradley Nkwana, Blythe Bely, Dou Smith, en Aiden Smith en dan ook van die vroue atlete is Tyla Kavanagh, Kayla Legrandsie, Karabo Moore, Colette Eys en ook Jana van Skalkwyk. Nou vandag sien ons uit na die mans en vroue 400 meter hekkies uitdinne, die verspring kwalifikasieringsronde, die mans en vroue 100 meter uitdinne asook die halfeindrondes, dan ook die 400 meter en die vroue 5000 meter finaal om net 'n paar te noem.
1: Reg, is vir my so interessant dat die verdedigende kampioene nou moet wag om te sien wat Orlando Pirates gaan doen in 'n week se tyd of so, want weens Mamelodi Sundowns se Afrika verpligtinge, soos hulle sê, kom hulle PSL seisoen vanaand al tot 'n einde, Jon.
21: Ja, TS Galaxy en Mamelodi Sundowns staken mekaar aan vanavond 7:30 in Mbombela. Dit is, soos jy sê, Sundowns se laaste wedstrijd van die seizoen weens daar die Afrika-verpligtinge. En dit is ook een wat hulle moet wen. Hulle is 3 punte voor Orlando Pirates, wat self nog 2 wedstrijde oor het. En dan ja, Doele is natuurlijk die wagwoord vir Sundowns vanavond. Dan het in die Engelse Premier League Tottenham Hotspur en Leeds United gisterand 1-1 gelijk opgespeel. Daar is nou 2 punte tussen Tottenham en West Ham United met 2 wedstrijde oor. En een van die 2 spanne sal gerelegeer word.
1: So ons gaan het daar, laat John Jooste daar van RSG Sport. In die saak waarby generaal-majoor Ibrahim Katwa, generaal-majoor Feroz Khan en die Durbanse sakeman Tariq Downs betrek word, is tot 14 Julie vir verdere ondersoek uitgestel. Die 3 beskuldigdes het in die hof verskyn op aanklagte van regsveruideling en die onwettige besit van edelmetale. Hulle is elk borgtog van R20.000 onder streng voorwaardes toegestaan, insluitend die oorhandiging van hul paspoorte en die nie inmenging met staatsgetuies.
3: Die hof het gehoor dat daar beslag gelê is op verskeie waardevolle items en elektroniese toestelle tydens arrestasies en deursoekings wat ingevolge J50 lasbriewe uitgevoer is. Die staat het verder aangedui dat meer getuies na verwagting na vore sal kom en dat bykomende bewyse aangebied kan word wanneer die saak in Julie weer voor die hof verskyn. Die nasionale polisiewoordvoerder Brigadier Athlenda Mate sê dit is kommerwekkend om senior polisiebeamptes op ernstige aanklagte in die hof te sien verskyn.
4: It is quite disappointing to witness 2 senior officers, the major generals, appearing in court on such a serious case of defeating, well, the ends of justice. But it just shows that as an organization, we are committed to transparency, to integrity, and rooting out wrongdoing and corruption within our ranks. We've always maintained that no one is above the law, irrespective of your position, your status, and the rank that you hold. So I think this is really a demonstration that the SAPS is committed to rooting out wrongdoing within our ranks.
3: Die polisie het ook kommer uitgespreek oor die vervoer van edelmetale en die rol wat na bewering deur die 3de beskuldigde tydens die operasie gespeel is. Mate sê die ondersoeke het aan die lig gebring dat die verdagte nie die vereiste permitte besit het nie.
4: For you to be carrying precious metals, you must have permits in place. And at that time, the suspect, the 3rd accused, did not have that required documentation. And at the time, the Hawks officers and the police officers present realized that he was not a member of the South African Police Service, because like I've indicated, for you to be a police agent and to undergo undercover operations, you must be an SAPS officer, and a court must have granted you and authorized for you to undergo an undercover operation. We then realized as well at the time that he was not an informer, because for you to become an informer, you must be registered by the SAPS.
3: Die nasionale vervolgingsgesag is tevrede dat daar voldoende bewyse is om die saak voort te sit. Die NVG woordvoerder Kaiser Ganyago sê die besluit om te vervolg het gevolg op konsultasies tussen ondersoekbeamptes en aanklaers.
22: From our side as a prosecution, one thing that I need to make clear is you need to understand that when the police do the investigation, they have to come to us to so that we see the evidence that they have and assess whether the evidence is enough for us to prosecute. And once we have made the decision to prosecute, which is the case in this case, then the people were arrested and brought before the court, and we are really comfortable that we have got a case and they've got a case to answer, and we hope that when the date of the 14th of July comes, we will give the necessary documents as per the court. And we are working very well with the police, because the investigation is done by the police. We do the prosecution side, and we are comfortable that we will do that without fear, favor, or prejudice.
3: Die verdediging het nie die borgtogvoorwaardes teengestaan nie, maar het aangevoer dat beskuldigde nommer 2, wat 'n polisiebeampte is, moontlik oor see moet reis weens die aard van sy werk. Die verdediging het ook toegang tot die staat se getuielys versoek voor die volgende hofverskyning. Die verslag is saamgestel deur Luyanda Danka en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
23: Er is geen verkeer.
6: Nou in die Weskaap en Kaapstad op die M3 inwaarts na Woolsack weg is die pad daar oorstroom. Die N2 inwaarts by Bolchits Quarry weg is oorstroom en die pad tussen Ou Mamre en Darlingweg in Atlantis is oorstroom. En baie reën word nog vir vandag vir daai gebiede oorstroom. En Oudo, jy het vroeër gepraat met Elna von Schlicht wat die burgemeester van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit is en sy het vir jou gesê daai nommer om te skakel is 021-887-4446. Ek herhaal dit is 021-887-4446. As jy ergens vasgevang is in enige gebied in daai omgewing en nie weet waarheen om te gaan nie, daai is die nommer om te bel. Enige ander verkeersnuus wat jy het, stuur maar vir ons deur die loop van die dag. Hierdie is jou verkeersnuus op monitor vanoggend.
1: En baie dankie vir die terugvoer. Ek gaan baie van julle SMS'e en stemnotas gebruik vir Spectrum van maandag die president se besluit gisteraand het en nie gaan bedank nie, maar ek wil net afsluit met 'n boodskap oor die feit dat ons bietjie laat begin het vanoggend weens 'n tegniese probleem en ek gaan hom lees soos hy geskryf is in die Volksmond en as Centurion sê, "Jette, ek was bekommerd oor julle toe die nommer vanoggend, selfs die SMS nommer nie gewerk het, die ogenade tog. Dankie, ek hoor julle te mits.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Mike. Dis nou 7 uur, goeiemôre in Kaapstad vanoggend, bewolk en winderig met wyd verspreide reën en buie. Die wind is sterk tot stormsterk noordwes vandag in die Kaap en dan in Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 12 Mei.
3: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 7 uur nuus, president Cyril Ramaphosa sê hy bly waar hy is. Grootskaalse ontruimings in die Brede Vallei weens oorstromings en die MV Hondius is na Nederland onderweg. Hier is Gustav met die nuus.
1: President Cyril Ramaphosa het gisteraand tydens 'n spesiale toespraak by die Uniegebou in Pretoria beklemtoon dat hy nie sal bedank oor die Palapala diefstal debakel nie. Hy gaan egter die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op hersiening neem. Dit volg na die konstitusionele hof se beslissing dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede rakende die diefstal van $580,000 2020 op sy plaas verwerp is. Ramaphosa hou vol dat hy geen misdaad gepleeg het nie.
4: While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
1: President Cyril Ramaphosa. Die EFF sê hy het verwag dat Ramaphosa die verslag op hersiening sou neem. Die EFF was aan die voorpunt om die optrede van die parlement oor die Palapala saak in die konstitusionele hof te toets. Die party het die speaker van die nasionale vergadering versoek om voort te gaan met die proses om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas. Volgens die EFF maak Ramaphosa staat op politieke manipulasie en prosedurele vertraging om aanspreeklikheid te ontduik. Die EFF sê as Ramaphosa geglo het dat die onafhanklike verslag fundamenteel gebrekkig, irrasioneel of onwettig was, sou hy sy hersieningsaansoek in 2022 deurgevoer het. Die parlement oorweeg intussen steeds twee aansoeke vir 'n mosie van wantroue in die president. Die parlement se woordvoerder, Moloto Motapu, sê die MK-party en die ATM het versoeke daaroor by die speaker ingedien. Albei vra vir 'n geheime stemming. Massa-ontruimings is in die Brede Riviervallei aan die gang waar minstens 400 mense na veiligheid geneem word. Dit is weens die gure weerstoestande wat 'n groot impak het op dele van die Wes-Kaap. Die Oeverstrand en Teewatersloof munisipaliteite sê die vlak van die Smalblaar rivier styg vinnig en het hou 'n onmiddellike gevaar in vir die Spooky Town informele woongebied in Rossenwil. Sowat 200 inwoners word as voorkomingsmaatreël na gemeenskapsaal verskuif. Inwoners van Zwelithemba word ook verskuif weens die hoë vlak van die Heksrivier. Die hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers sal vanoggend 'n volle humanitêre hulpprogram van stapel stuur. Die owerheid en hulpspanne verwag dat meer mense na veiligheid geneem sal moet word indien toestande vandag vererger. Die rooi vleisprodusente organisasie in die Noord-Kaap sê die impak van die onlangse oorstromings in die Kuruman omgewing het groot skade vir die vleisbedryf meegebring. Boere kan op baie plekke in die John Taolo Gautswe distriksmunisipaliteit nie hulle vee bereik nie weens paaie wat onbegaanbaar is. Dit sluit in die noordelike deel van die provinsie aangrensend aan Botswana en Noordwes. Die bestuurder van die RPO Noord-Kaap is Jolanda Botha.
5: Verder op reproduksie het dit 'n groot impak en dit is vir jare wat kom nog wat dit 'n effek gaan hê. Emosioneel is dit baie uitputtend ook vir ons boere. Jy weet, hulle kan nie bemark, hulle het nie inkomste nie, die rekeninge bly daar wees.

0: Weet die brandstofpryse wat nou so hoog is, so al die insetkostes gaan die hele tyd op, maar die prys wat hulle terugkry is nie daar nie, en nou het hulle die marktoegange nie, so dit raak regtig waar baie uitdagend vir hulle. Dit het 'n effek op die hele ekonomie, want dit is plaaswerkers wat dalk afgelê moet word, boere spandeer minder by besighede.
1: Die bestuurder van die RPO Noord-Kaap, Jolanda Botha. Die passasiersskip waarop die hantavirus uitgebreek het, die MV Hondius, het van Tenerife na Nederland vertrek. Die skip vaar onder die Nederlandse vlag. Drie mense is dood na uitbreking van die virus wat hoofsaaklik deur rotte oorgedra word. Die skip was van Argentinië na die Kanariese eilande onderweg. Die Hondius het teruggekeer nadat die laaste 6 passasiers en 'n aantal bemanningslede die skip in Tenerife verlaat het. Suid-Afrika se minister van gesondheid, Erin Motsoaledi, het vroeger gesê altesaam 97 mense was moontlik met passasiers in aanraking wat die virus opgedoen het. Motsoaledi sê die departement doen alles in sy vermoë om al 97 die mense op te spoor. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.46 teenoor die dollar, R22.33 teenoor die Britse pond, R19.35 teenoor die euro en R11.90 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in die groen gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0,5% verbeter en die nywerheidsindeks was 0,2% laer. Die finansiële indeks was 0,7% swakker. Die top 10 hulpbronne-indeks en die edelmetale en mynbou-indeks het albei met 1,9% toegeneem. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,4% fermer en Duitsland se DAX het lusteloos gesluit. Die CAC 40 in Frankryk het 0,7% verloor. Aandeelbeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones het met 0,2% verstewig en die Nasdaq was 0,1% sterker. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,6% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 0,3% fermer. China se Shanghai indeks is 0,4% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,724 en platinum teen $2,096 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $104.75 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. President Cyril Ramaphosa het gisterand in 'n toespraak aan die nasie gesê hy gaan nie bedank oor die Palapala diefstal debakel nie. Hy gaan egter die verslag oor die aangeleentheid op hersiening neem. En dis die jongste SAK nuus hoofstrekke volg om 7:30.
2: Outsurance sal uitelpad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 gespaar op 'n 2025 Haval Jolion. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou behoorlike winter in Suid-Afrika. Goeiemôre, hartlik welkom hier by ons. Dankie dat jy vanmôre met ons is. Jy's hartlik welkom om die hele 2 ure saam met ons te bly ook. Daar's oor genoeg om oor te gesels. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Baie dankie Iver. Lekker program vir vanmôre om na uit te sien en ons produksieregisseur is Dian van den Berg.
1: Ons kollegas in die SAIK nuus kantoor hou vir jou die wêreld op. Annelie van Bierik is daar, ook Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnuus later met Phil Loots.
3: So kom ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Storms en oorstromings het die Klein Karoo hard getref met groot skade aan paaie, plase en toerisme. Loubser Kutsie en Roussel Crawford gesels binnekort oor die impak en die pad vorentoe.
1: Die hekke van die Nampo Oesdag het 'n rukkie gelede op Botawil in die Vrystaat oopgemaak en ons praat met Dr. Dirk Strydom oor sy verwagting vir die landboubedryf se grootste ontmoetingsplek.
3: Vir die kaart is het advokaat Ansie Venter, renosterstroopers en albaasbreine met 'n eistervuis vasgevat en nooit die saak verloor nie. Sy praat na 8 land in sand met Pieter Steyn oor haar passie vir geregtigheid.
1: En kan die Bel haar belydenis 40 jaar later nog enige betekenis hê vir die gesprek oor wit nasionalisme? praat vanoggend met Dominee Rudy Swanepoel oor geloof, geregtigheid en die pad vorentoe. Maar voor ons by daai pad kom, gaan ons eers 'n draai op vanoggend se paai maak. Môre bly.
5: Er is geen verkeer.
6: Goeiemôre. In Gauteng vanoggend, daar's druk verkeer tussen die R21 Suid en R24 Weswaarts. Verwag vertragings op die N3 Noord. Is stadige verkeer net voor jy die Geldenhuys Wisselaar kry. So beplan jou dit deeglik en beplan jou dit deeglik want op die R21 Suid, net voor die OR Tambo Wisselaar sien ek is ook druk verkeer. En dit dan die jongste verkeersnuus.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku teen baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidelike deel van die Makwaland in die Noord-Kaap, die westelike binneland van die Wes-Kaap en plekke oor die Oos-Kaap tot en met Woensdag sê hulle hier en 'n sweterreël waarskuwings uitgereik. Kom ons begin eers met die vir die ontwrigtende reënval wat oorstromings kan veroorsaak en baie dinge kan ontwrig. Daar is 'n oranje vlak 8 waarskuwing weer uitgereik vir die bergagtige gebiede van Drakensberg, Stellenbosch, westelike deel van Teewaters Stad Kaapstad, Brede Riviervallei en Witzenberg in die Wes-Kaap. En dan vir dieselfde ding is daar oor aan die vlak 6 waarskuwing uitgereik en dit is oor die suidelike deel van die Weskus distrik, die westelike deel van die Overberg en ook die Nysna en Bito omgewing daar in die Wes-Kaap in die tuinroute. Dan is daar waarskuwings uitgereik natuurlik daarmee saam aan die kus vir skadelike wind en duinings wat die hawe infrastruktuur en die strandaktiwiteite en die skeepvaart kan bemoeilik. Oranje vlak 6 is uitgereik vir tussen Lamberts Bay en Plettenberg Bay. Daar is ook dan 'n geel vlak 4 uitgereik vir tussen Alexander Bay en Lamberts Bay en dan ook tussen Plettenberg Bay en Coffee Bay. Hulle sê ook daar is skadelike binnelandse wind wat skade kan veroorsaak. Oranje vlak 5 waarskuwing daaroor uitgereik. Bome kan omwaai en daai tipe van ding oor die sentrale deel van die Wes-Kaap en langs die tuinroete. En dan is daar ook waarskuwings uitgereik. Geel vlak 2 waarskuwings vir min of meer dieselfde ding, die skadelike wind wat probleme kan veroorsaak oral daar waar die weer is. Hulle waarskuw ook geel vlak 2 teen stormstuwings wat kan lei tot plaaslike oorstromings van laagliggende kusstreke tussen Saldanha Bay en Algoa.
3: Maximum temperatuur vir vandag, Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 22 en Vereniging 20, Mpumalanga en Mbombela 29 en Malahleni 22, Ermelo 19, Standerton ook 19 en in Skukuza is het nog lekker warm as 33 daar vandag. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 32, Tzaneen 30, Musina 32, Lepalale 27 en Mokopane 29. Noordwes, Klerksdorp 20, Potchefstroom 20, Mahikeng 20, Rustenburg 22 en in Vryburg is het 20. Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 19, Bethlehem 15, Kroonstad 18, Forestsmith 16, Vicksburg 12 en Sasselburg 18. Noordkaap, Appington 20, Kimberley 19, De Aar 13, Bosmansburg 17, Alexanderbaai 20, Springbok 14, Calvinia 12 en Sutherland 10. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 17, Riversdal ook 17, en George 17, Mosselbaai 17, Woester 17, Beaufort Wes ook 17 en in Oudtshoorn 16. Ooskaap, Kaapberga 19, Makanda 21, Nuba 17, Graafreinet 19, Kugompo 26, Port St. John's 28, Mthatha 24, Kumane 17 en Koenke 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. In Durban is die maksimum vandag 30, Richards Bay ook 30, Pietermaritzburg 29 en in Unambiti is het 27 later. So dit is dan die maksimum temperatuur vir vandag en so iets oor die weer. As jy meer oor die weer wil weet, dan kan jy gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms gaan maak. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
2: Kom ons hoor by Susan, eienaar van Leopard Song Manor. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
7: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dit dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
2: Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV en inligting aanlyn.
3: As jy Hilux ry, weet jy jou Hilux kan ongelooflike dinge doen. En nou het jou Hilux die kans om 'n wêreldrekord te verbeter. Bring jou Hilux Nampo toe, help hulle om 'n wêreldrekord te verbeter en staan 'n kans om die nuwe generasie Hilux Extra Cab, wat nog bekend gestel moet word, met versekering en toebehore ingesluit te wen. Hilux bestuurders kry op 13 Mei komplementêre toegang vir die bestuurder en een passasier, spesifieke parkering en meer. Registreer by www.hiluxworldrecord.co.za vandag nog. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux wêreldrekord. B&V se geld.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: 16 minute oor 7, baie dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Kom ons blaai deur die media en kyk wat hier in die gang is vanmôre op die voorblad van die Burger. Natuurlik, die Kaapse nuus word oorheers deur die stormskade en al die alles wat letterlik omtrent daar wegwaai is. 'N foto hier op die voorblad wat van dit wys onderwysers van die laerskool Beaumont in Somerset Wes het groot skade gelei toe hulle motors getref is deur takke en dakmateriaal wat afgewaai het. Die paviljoene se dak is ook erg in die wind beskadig. Vallende boom deurboor die ouma se ruit. Daar's 'n foto daarvan, 'n vrou uit 'n drywende motor gered, is die ander foto. Hulle het hier foto's van die Grabies waterval gisteroggend hier met die geweldige massa water wat daar oorval. Op allerlei plekke het dinge gebeur soos in George waar daai dak afgewaai het. Die lughawensmaatskappy waarskei dat vlugte vertraag, herlei of gekanselleer kan word en hulle berig dan hier oor die dodelike stormweer wat die Weskaap gister getref het waar die lewe van minstens 3 mense in die provinsie geëis het tot vloedskade gelei het, bome ontwortel het en skade aan skole en geboue aangerig het in die Weskaapse onderwysdepartement toe nou in reaksie al die skole in die provinsie vir vandag gesluit. Die berig met al die besonderhede is vanoggend op die voorblad van die Burger. Hulle berig ook oor die Palapala saak, natuurlik die groot nuus gisteraand, Cyril sê hy sal nie bedank nie en wil die verslag nou pak in die hof. Netwerk24.com se berig hier vanmôre, die regering gryp in by die studentehulpskema en is vas, administrateer het nou duidelike mandaat, Boeti Manamela as die minister van hoër onderwys. En het minder as 'n jaar gelede beloof dat hy hierdie skema gaan binne 3 maande nou sou regkry. Maar tog is dit verlede week onder administrasie geplaas. Matsepo Sida, die woordvoerder van die departement, gee toe dat sake nie soos beplan vir Boeti Manamela verloop het met NS Fas nie. Dis die berig daar, berig ook oor klomp dinge hier soos die Madlanga kommissie elke dag natuurlik. En die staat vra die hof om 'n man op elke klag van kinderpornografie skuldig te bevind, is die ander berig hier vanoggend op netwerk24.com. Marulamedia.co.za oor die branddood van die Pretoria ma seun getuig oor branddreigemente. Die soeke na geregtigheid vir Charlene Pretorius het maandag in die Hooggeregshof in Pretoria begin, amper 3 jaar nadat haar vervreemde man haar glo aan die brand gesteek het. Die 42-jarige ma is van Pretoria se seun Jason Petrus Venter was die eerste getuie wat die staat geroep het en die hof het gehoor hoe sy stiefpa Stefan Pretorius hom na bewering gedreig het dat hy die hele familie gaan brand terwyl Charlene in die Steve Biko hospitaal om haar lewe geveg het. Citizen.co.za vanmôre, Palapala cover-up was a handsome mask that lacked brains. Ek neem aan dit is dis 'n meningsstuk daai. Business Day, jy sou in die berig vanoggend, I will not resign over Palapala, says Ramaphosa. The president will challenge independent panel report suggesting that he has a case to answer. News 24, oor die selde ding, Ramaphosa comes out fighting. In BBC.com, die internasionale opskrifte hier nog 'n man wat vir sy werk beklei. Keir Starmer, die eerste minister van Brittanje, Starmer faces a crunch cabinet meeting as the Home Secretary joins dozens of Labour MPs calling on him to now resign. The Home Secretary, Shabana Mahmood, calls on the PM to set out a timetable for his resignation as more than 70 Labour MPs turn against their own Prime Minister. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
3: 19:07. 6 van die land se 9 provinsies worstel steeds met swaar storms en oorstromings. En vanoggend fokus ons op Oudtshoorn, daar in die Klein Karoo, waar voetskade nie net paaie en infrastruktuur raak nie, maar ook modderspore trap deur die toerisme en landboubedrywe.
1: Die skade aan Meiringspoort wat jy gesien het op daai dramatiese video en die beskadigde pad na die Kango grotte het toerisme hard getref in die omgewing, terwyl boere langs die Olifantsrivier skade aangemeld het. En kom ons praat dan vanoggend eerstens met Rosel Crawford, die voorsitter van Oudtshoorn en daar is toerisme oor hierdie situasie daar in die Klein Karoo nou. Rosel, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Môre, baie dankie dat ons bietjie met julle kan gesels.
1: Ja, absoluut. Ek wil vir jou vra, hoe groot die impak is daar van die oorstromings op Oudtshoorn se toerismebedryf?
8: Sjoe, weet jy, dit is daar's ongelooflike skade aan die infrastruktuur soos jy reeds genoem het by Meringspoort wat definitiewe langtermyn gevolge gaan hê vir ons toerismebedryf met verkeer wat nou aan 'n paaie omgelei word en nie meer deur die dorp kom nie. Maar tans op die oomblik sukkel ons baie met gebiede wat nog afgesny is. Die hoofroete na die Kangegrotte is gedeeltelik afgesny wat beteken al die toerisme attraksies daar rondom is op die oomblik onbereikbaar. En dan is daar spesifiek ook die Kanga Wildlife Ranch wat ongelooflike skade gekry het met die vloede wat afgekom het. So ja, ons word nogal diep geraak deur hierdie baie water.
3: Ja, behalwe die Wildlife Ranch, wat het tipe besighede en toerisme ondernemings is die swaarste getref?
8: Ek dink die grootste uitdagings is gastehuise en dan soos ek nou gesê, die grotte wil gewandel, Kobus se gat, daai plekke ja. Wat afgesny was en van hulle nog steeds afgesny is. Ek is nie heeltemal presies bewus van wat by almal gebeur het nie. Ons het baie besighede, ons het nog nie al die inligting ingekry nie, maar die kragonderbrekings en wateronderbrekings, daar is gedeeltes gastehuise wat nou al van verlede week woensdag sonder krag en water sit. Wat dit baie baie moeilik maak om 'n goeie diens te lewer vir jou gaste.
1: Ja, verduidelig gou vir die mense wat luister wat nou nie daar vandaar is nie, nie alles so goed ken daar nie, die pad deur die Meiringspoort. Hoe erg beïnvloed daai, hoe erg is die skade aan daai pad en hoe erg beïnvloed dit want dit is as baie kleiner plekkies ook nog buitekant Oudtshoorn daar van die Meiringspoort kant af.
8: Ja, so Meiringspoort is mos nou maar die hoof roete tussen die Groot Karoo en die Klein Karoo en aan weerskante sit daar Prins Albert aan die een kant en die Groot Karoo se kant en die rest aan ons kant aan die Klein Karoo se kant. En beide van hulle maak baie staat op verkeerstoerisme. Mense wat verbyry wat stop by restaurante, die winkeltjies, die petrolstasies. Ons is op hierdie stadium self nog nie presies seker van die hele omvang van die skade in Meiringspoort nie. Ek dink almal het al die video's gesien, almal het al die foto's gesien van gedeeltes van die pad wat heeltemal weggespoel het, van die bruggies wat heeltemal weggespoel het. En dit is baie duidelik, dit gaan 'n maandelange herstelwerkproses wees. Dit gaan nie vinnig opgelos word nie. Ja. Ons glo en vertrou wel dat ons die nodige hulp van al die verskillende owerhede gaan kry om dit so gou as moontlik weer aan die gang te kry. So ja, dit is veral vir 'n plekkie soos De Rust, is dit 'n ongelooflike terugslag. En saam met dit is daar sportbijeenkomste, daar sou hierdie komende naweek die Meiringspoort Challenge plaasgevind het. Wat fiets en trail run in die berg is, wat afgestel moes wees weens die paaie wat weggespoel is, wat 'n baie, baie groot verlies van inkomste vir die omgewing is.
1: Ek kan nogal dink, ja. So die Meiringspoort, soos jy sê, is die hoofroute, die ander route is oor die berg, die Swartbergpas, is hy oop, is hy begaanbaar, is hy maklik om te ry, is daar sneeuw, wat gaan daar aan?
8: Op die oomblik is hy nog toe. Hy is maar altyd toe wanneer dit reën, omdat dit 'n grondpad is en die pad nogal baie glad is. So hy is toe op die oomblik. Ons is ook nie seker wanneer hy weer gaan oopgaan nie. Dit reën op die oomblik al weer lekker hier buite, so ek glo dit gaan nog 'n rukkie wees. Maar selfs al is hy oop, die pad wat jy verder moet neem is toe op die oomblik met 'n massiewe rotsstorting. Die R328 naby die Kangegrotte. So as jy oor die Swartbergpas kom jy op die R328 tot in die dorp en daardie pad is ook tans gesluit en ons is ook nie seker wanneer dit gaan oop kom nie, want dit moet eers ophou met reën en wind en alles voordat hulle regtig daar kan begin werk.
3: Baie dankie Roussel, dit is dan Roussel Crawford, sy is die voorsitter van Oudtshoorn en De Rust Toerisme, maar ons het dan ook vir Loubser Kutse, 'n volstruisboer van Oudtshoorn vanmôre op die lyn om te hoor hoe lyk die skade daar op sy plaas. Môre Loubser, welkom by Op en Wakker.
9: Môre Renske. Ja, nee, ons het die skade wissel maar tussen min tot enorm.
3: En daar by jou?
9: Weet jy, ek was een van die gelukkiges wat minimale skade gehad het. Regtig, ek kan nie kla nie. Ons het 'n rivier gehad wat uitgestoot het binne ons landerye, maar dit was alles stadig vloeiende tipe water. En die bietjie skade wat gebring het, is baie maklik om te herstel. So ek kan glad nie kla nie. Alhoewel ek weet, dis baie mense wat baie erger en baie meer skade gelei het.
3: Ja, mense het daai video's gesien van die volstruise wat ons eende gelyk het.
1: Praat met ons oor die infrastruktuur op die plase, die dinge wat jy nodig het om te kan boer, wat beskadig is.
9: Gustav, ja, daar is redelik skade. Ons het baie skade gelei aan veral ons slote en kanale. En dit is goed wat met reg gemaak word. In die stadium kan ons dit nie doen nie, want die grond is nog te nat en modderig en pap. So dit is 'n tyd, dit gaan 'n tyd vat om dit te kan regmaak. En ek weet ook van mense wat vee verloor het, wat volstruise verloor het, wat afgekom het in hierdie vloed, want hierdie vloed was in sekere areas, was hy erger as in 1996. Ek het in 1996 het ons so vloed beleef, en ek het toe nie besef dat ek dit weer sou sien nie, en selfs in 'n groter en erger mate. En ek moet ook sê dat dit was sekerlik maklik die ergste storm wat ek van hierdie aard ooit beleef het. Ek dink ons het nooit soveel reën gehad op een slag nie. En die waters wat gekom het en so vinnig gekom het nie. So, en dis nie net by ons nie. Ons sien mos dat die hele Wes en Ooskaap en selfs iewers dele in die Noordkaap. So dit is 'n storm wat ongekend is eintlik.
3: Wat beteken hierdie skade nou vir boere se produksie en dan ook die inkomste in die maande wat voorlê?
9: Die probleem is, en ons grootste uitdaging op hierdie stadium is Eskom. Eskom is al af vir, soos Rozelle ook gesê het, al vir omtrent 'n week. En dit plaas 'n geweldige druk op ons. Want onthou, jy moet onthou dat ons sit met voeraanlegte, boere maluserm met elektrisiteit, en sommige maak selfs voer en voerpille. So daai is, al daai fabrieke staan. So ons diere kan nie gevoer word nie. En as ons voer, moet ons dit nou gaan aankoop. En ek hoop daar is genoeg voorraad om dit te dek. So dit plaas 'n geweldige uitdaging. Ons bekommernis is oor hoe lank gaan dit neem, want van hierdie pale en infrastruktuur wat weggespoel het van Eskom is dieselfde probleem. Dis ook in dele waar dit baie moeilik is om nou te bereik. Grond is ook pap en die dele waar die van die pale opgestaan het heeltemal weggespoel. So dis nie net 'n kwessie van ons vervang die paal en ons stel die lyn meer op nie. Daar is niks om die paal in te plant nie. So dit maak dit baie moeilik. So dit is ons grootste bekommernis en dit tref nie net ons as boerderye nie, maar ook Oudtshoorn is baie bekend as 'n agritourisme bestemming en baie plase het gastehuise op en daai gastehuise moet elektrisiteit hê soos wat Rozelle ook gesê het om hulle gaste ordentlik te kan bedien. En een van die boere het vir my gesê dat as hy nou sy diesel generator moet laat hardloop, sal dit om R200.000 vir die maand kos. So dis ons kyk hier na enorme probleme en uitdagings wat ons in die gesig staar.
1: Julle ken julle boere ken gewoonlik ken julle ken die plaaslike Eskom mense wat moet werk op 'n netwerk daar en as dit so groot skade is, neem ek aan kan hulle intussen plan maak terwyl hulle eers met helikopters kry en nuwe netwerk soort van bou selfs.
9: Gustav, ons boere bly mos maar wat is die Engelse woord, resilient, vlugvoetig, en ons het, ons wil graag help, en ons kan help, en ons het al gehelp in die tyd met die vloed, met bijvoorbeeld om van die paai oop te kry, en op te ruim met die type van goeder, so dit gebeur, en ons idee is op die stadium van die manne sê, maar kom ons len net 'n kabel vir die dele, waar julle nie kan bykom nie, en ons weet nie of hulle dit sal doen, en kan doen nie, en wat hulle, of wat die uitdagings by hulle is om vir ons 'n kabel te len, deur die dele wat nou weggespoel het, nou kyk jy na lengtes van so rondte met 300 meter, om die kabel, om die twee lyne net aan mekaar te koppel. So dit is nie so onmoontlik nie, maar mens weet nie wat hulle beplanning is nie. Ek weet hulle is in gesprek met Eskom. En Eskom het ook uitdagings in die sin dat dit is nie net by ons af nie. Daar's groot dele nie in die provinsie wat af is. Dit maak dit hulle geweldig, hulle hande eintlik geweldig vol.
1: En in die Ooskaap, ja.
3: Loopser starter also met julle. Baie dankie ook vir die inligting. Loopser Kutsie, hy is 'n volstruisboer op Oudtshoorn.
10: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: In die 7:30 hoofdraak het die DA-leier Jordan Lewis waarskie dat die werksaamhede van die parlement nie agterweë moet bly weens die Parapala debakel nie. Grootskaalse ontruimings is in die Brede Vallei in die Weskaap aan die gang weens die gure weerstoestande en Frankryk verbind hom tot meer beleggings in Afrika. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
1: Ons gaan binnenkort gesels met Dirk Strydom by Nampo in die Vrystaat, maar eers weer in die Weskaap, vanoggend is bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide tot wyd verspreide buie en reën, maar enkel is in die noordooste. Die kuswind gaan sterk noordwes waai, maar is suidwes langs die suidkus. In die binnenland in Gauteng sê die voorspelling bloot, mooi weer en koel. Vanoggend se sportnuus is volgende, hier is vol.
11: Nou, hartelike goeiemôre, ek begin die sportverslag met tennis. Die derde gekeerde Coco Gauff sal vandag teen die 8ste gekeerde Mira Andreeva in die kwart eind van die Italiaanse Ope kragte meet, na beide gister hulle rondte 16 wedstryde gewen het.
12: It is a hat-trick of hard-fought wins for Coco Gauff here in Rome. Jovic's racket goes to the floor. Gauff delighted. 6-2. Fabulous match between the two Americans.
13: And that one does go long. And from a little while back, it had looked like Andreeva would get through in this match. Maybe not even at her best today, but had enough in the locker.
11: Die 50 gekeerde Jessica Pegula en 70 gekeerde Elina Svitolina is ook deur na die kwart eind. In die mans enkelspel het Yannick Sinner op sy beurt korte mette gemaak van Alexei Poprin. Hy klop hom met 6-2, 6 stroop om sy plek in die mans enkelspel laaste 16 te bespreek.
14: Some performance from Yannick Sinner. The win streak continues.
11: Sinner het nou 25 agtereenvolgende oorwinnings behaal en is op soek na 'n eerste Italiaanse ope titel. Die 7de gekeerde Daniel Medvedev is ook intussen deur na die laaste 16. Fietsry. Vir die jongste nuus oor een van Fietsry se gunsteling toere, die Giro d'Italia, sluit ek nou aan by Johnny Koen.
15: Goeiemôre, vol vandag die 4de skoffa van jaar se Giro d'Italia dit na gisters rustig in die jaar tussen Bulgarije en die suidpunt van Italië moes reis na die openingsnaweek in Bulgarije plaasgevind het. Die eerste drie skofte in Bulgarije genomineer deur Paul Manje van Frankryk het twee van die drie gewen en die jaar wat die middelskof gewen het, Guillermo Silva, stans in die Malia Rosa of die Pink voorloperstry. Die eerste en tweede skofte, ongelukkig gekenmerk en baie slegte valincidente, 6 van die jaars, moes hulle onttrek van Eddie Jiro, Mark Soler, Adam Yates en Jay Vine, die meest bekendes daar, en algeheel is dit dan Silva voor Florian Stok in die tweede plek op 4 sekondes op dieselfde tyd Egan Bernal. Nagse skof, 138 kilometer, relatief afdrande aan die begin, dan is daar 'n rede klim in die middel en dan weer so opdrande eindpunte behoort nie 'n groot uitwerking op die algehele uitslag te hê nie. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
11: Cricket. Die Punjab Kings het gister hulle 4de agtereenvolgende nederlaag in vanjaar se IPL toernooi gelei na die Delhi Capitals. Die Kings se telling van 210 suksesvol verbygesteek het. Die kaptein Aksar Patel en Suid-Afrikaanse David Miller het belangrike 50-talle gemoker waarna die wenlopies in die voorlaaste beurt gemoker is en derhalwe die Capitals se aanspraak op die uitspeelronde lewendig hou.
16: And now one required of 7 balls. Delhi Capitals keep their hopes alive with a massive 6 and a victory by 3 wickets for Delhi Capitals. That's the highest successful runches at this ground in the IPL.
11: Ek is verloots vir RSG Sport.
17: In die kollig, Top Gun word 40 en keer terug na die Silwerdoek.

0: Spirit, stallion of the summer on was daai flieks naam, Brian Adams met sy liedjie Here I Am. Op RSG is dit nou in die omgeving van 20 minute voor 8.
1: Dis ons geheim.
2: Vanmorgen, dis 3 gaatjies vanmorgen, ek weet nie. Dit is een liedjie wat jy gaan ken, maar kijk, ek is nou in hierdie stadium na 4 jaar, is ek nou nogal by die deel van die liedjies wat die mens as jou moer en ja, ek het om lang laas gehoor, maar jy luister om nie gereeld nie. Anders moet ek die liedjies begin herwin, en ek wil nie eintlik dit graag doen nie, ek wil altyd vars liedjies kies, so ja, die liedjies raak 'n bietjie moeiliker, wat het ook vir my moeiliker maak om leidrade uit te dink. Ons het daarom note ook, ons gaan maar moet kyk hoe gaan dit vanmôre. Jy gaan so 'n bietjie met navorsing doen vir die een, dis die beste wat ek vir jou kan bied. Ek gaan vir jou paar woorde gee, paar begrippe, en dan gaan jy daarmee moet worstel. Dit is nou oor die titel van die liedjie. Na 8 gaan ek vir jou leidraad gee oor die sanger, en elke keer gaan ons vir jou note byspeel en kyk hoe jy vaar. Goed, hier kom die begrippe rondom die titel, wat jy miskien moet in gedagte hou, en dan gaan rondkrap ergens op die internet, kyk of jy op iets afkom wat vir jou sal pas by die note wat ons nou vir jou gaan speel. Reg, dit is Terms of Endearment, The Evening Star, Shirley MacLaine en Queen City of the Gulf. Dat is baie waarmee jy kan werk. Terms of Endearment, The Evening Star, Shirley MacLaine en Queen City of the Gulf. Daar is hy, is al die begrippe wat ek vir jou gee, waarmee jy kan werk om uit te pluis wat die liedjies net in vir jou gaan speel. Kom ons probeer jou help met net so 1.5 of dalk 2 note. Ek wonder of het vir jou gaan help. Om die kenmerkende klank van hierdie kunstenaar te kry, moet die mense bykie meer speel. Jy gaan nou hoor, hy het die kenmerkende klank hierdie kunstenaar. Goed, ons spiegel gauw weer, asjeblief, Dian.
0: As jy het kind, sal jy dit in jou verbeelding hoor.
2: Jy dink. Goed, Terms of Endearment, The Evening Star, Shirley MacLaine, Queen City of the Gulf. 4588191R50, dis vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
2: En nou die verkeer saam met Momentum, terwyl jy jou route beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
3: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng en Midrand op die N1 Suid is druk verkeer by Allendaleweg en op die N17 ooswaarts is ook druk verkeer by die Rondebult afrit. En in KwaZulu-Natal vanoggend op die N3 tussen die Shongweni wisselaar en die Hammersdale wisselaar is padwerk wat ook vertragings veroorsaak. So beplan jou rit deeglik. En die volgende berig is net na 7:50.
0: Net hierna gesels ons met Dirk Strydom oor Nampo wat afskop na al die reën en skade.
2: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
5: Hulle sê, wysheid kom uit grysheid. Goeie punt, tensy dit dan heeltemal te laat is. Gesegdes is baie generies en hul wysheid werk nie vir almal nie. Hoekom dan tevrede wees met Jan Alleman se finansiële plan? Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs neem die tyd om jou unieke situasie regtig te verstaan. So jy kan gerus wees dat jy die regte besluit geneem het. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
6: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrouens die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
7: Dinsdag aand 7:30 in Kompas lei Sumeya Maree ons stap vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 16 minute voor 8. duisende mense is reeds deur die hekke vir die heel eerste dag van Nampo Oesdag, die grootste landbouskou in die suidelike halfrond. Dit volg nou kort na swaar reën en oorstromings in dele van die Vrystaat, waar sekere distrikte Sondag as rampgebiede verklaar is.
0: Nou die weer het intussen opgeklaar en ondanks die uitdagings bly Nampo die landboubedryf se grootste ontmoetingsplek. Kom ons praat vanoggend met Dr. Dirk Strydom, hy is die besturende direkteur van Nampo. Dirk, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
8: Goeiemôre julle, baie dankie.
0: So, julle moes nou swoeg natuurlik om alles daar gereed te kry in die Vrystaat na die swaar reën ook. En nou dat Nampo Park vanoggend daar begin wemel van die boere en hulle bakkies en hulle trekkers wat hulle kom kyk. Hoe voel dit om die skou daar, weet hoe lyk dit daar vir jou om die skou aan die gang vanoggend?
8: Ja, dankie nee, ek dink dit was 'n groot aanloop gewees. Ons het regtig baie hard gewerk en duisende liter water weggepomp. Maar jy sê, ek moet sê, ek is baie trots op die span. As jy tans Nampo toe kom, gaan jy basis amper nie eens agterkom dat die oorstromings was nie. So almal het baie hard gewerk. Ja, en hier sal baie mense op die park en niemand loop met gumboots nie. So dit is baie goeie nuus vir ons. Ons het regtig hard gewerk en soos ek sê, dit lyk al soos 'n normale Nampo. Daar's nie eens baie groot tekens dat daar probleme was nie. So die span het regtig baie hard gewerk en ons is bly om besoekers te kan ontvang.
2: Boer maak 'n plan. In verlede jaar was daar 90.000 mense, maar dis nou oestyd hierdie jaar en baie boere skarrel nog na die oorstromings en die weerskade. Is julle dalk bekommerd dat minder mense vanjaar gaan opdaag oor die tydperk of waar hy nou plaasvind?
8: Ja, dit was laas jaar sommer by 87.000 mense wat gekom het en ons kaartjieverkope, ons elektroniese kaartjieverkope is voor laas jaar se verkope. Maar mens weet nooit, die week is 'n baie lang week. Vir ons is dit belangrik dat die voete is, maar is ook eintlik vir ons belangrik dat ons sê altyd dit gaan nie vir ons so seer oor die aantal voete wat Nampo toe kom nie, maar die besigheid wat op Nampo plaasvind. Dis vir ons die meer belangrike een. Dis 'n besigheidskou, dis 'n skou waar produsente oplossings moet kry vir hulle uitdagings. En ek dink tans in die landbouomgewing is daar menigte uitdagings van nuwensgewendheid wat 'n groot rol speel tot die back and claw gedeeltes en dis vir ons belangriker by Nampo om daai tipe van goed te kan aanspreek om tegnologie tot die produsente se beskikking te kan gee om weer vir hulle nuwe oplossings te kan gee op hulle plase. So vir ons gaan dit nie soseer baie altyd oor die voete nie, maar meer oor wat se besigheid op die park gebeur, ja.
0: Ja, jy het nou gepraat van al die uitdagings wat die boere het hierdie jaar, natuurlik met die back and claw seer en die reën en die skade en die vloede en al die gevolge daarvan. Wat sê dit vir jou oor die veerkragtigheid van die Suid-Afrikaanse boere dat hierdie skou nog steeds te midde van al hierdie dinge so sterk ondersteun word?
8: Ja, dit is baie goed jy noem, die tema vir die jaar van Nampo is veerkragtigheid deur innovasie. En dis een ding van die Suid-Afrikaanse produsente is ons maak 'n plan. Baie van die buitelandse ouens, ek het in die week met 'n Amerikaanse delegasie ook gepraat en baie van hulle sê hulle kan nie glo wat Suid-Afrikaanse produsente reg kry nie. Gegewe dat ons nie goed het so subsidies en sulke hulpmiddels nie, maar dit is wat ook maak dat ons altyd planne maak en kyk hoe kan ons vorentoe gaan.
2: Ja, ja.
8: Wat jy genoem het, tans is dit maar bietjie uitdagings met winsgewendheid. Die internasionale pryse is baie laag op die graan en oliesade wat groot druk plaas op die produsente en wat maak dat die somme moeilik klop met insette met die oorlog en goed wat ook styg. So vir ons is dit om effektiwiteit so hoog as moontlik te kry en daai oplossings is deur nuwe metodieke, nuwe tegnieke, nuwe tegnologie in plek te sit om ons te help om my effektiwiteit so hoog as moontlik te kry en natuurlik uit nuwe markte ook te skep. Dis wat ons grootste uitdaging tans is. Ons moet markte kry vir die goed wat ons produseer.
2: So dit sal dan nou julle hooffokus wees. Hoe belangrik is Nampo dan as 'n ontmoetingsplek tussen kommersiële boere en nuwe toetreders en dan nou die breër landboubedryf uiteindelik?
8: Ja, ek dink daar's verskillende vlakke van netwerking en bespreking wat plaasvind. So die eerste vlak is letterlik die produsent wat met sy insetverskaffer of met sy verskaffer van mechanisasie of enige middele wat hulle gebruik in die waardeketting, het hy toegang tot die beste kundiges op Nampa, hy het toegang tot die bestuur van die maatskappye, en daar kan hulle die uitdagings wat die produsente ervaar verduidelik, sodat daar weer nuwe planne kan gemaak word en nuwe produkte geskep word. So ek dink daar is 'n groot belangrike interaksie wat plaasvind, wat produsente direk met maatskappye se leierskappe kan gesels, nee, op 'n uitstalruimte. En ek dan die tweede gedeelte is waar ons ook al die landbouleiers en al die landmense wat invloed het op landbou op die park ook by een het, en daar is baie samesprekings wat plaasvind. Daar is die Nasie in Gesprek gesprek platform wat ook baie van die punte aanraak, soos back and closeer, soos is dit nie weer dalk moontlik om biobrandstowwe te begin produseer plaaslik nie, al daai tipe van goed. So ja, Nampo is een groot strategiese sessie om te kyk hoe kry ons oplossings vir ons toekoms.
9: Kom ons praat oor die belangstelling van buitelandse besoekers by Nampo. Julle daai vliegveld wat so bedrywig is daar waar die mense kom sommer invlieg. Is Nampo 'n internasionale ontmoetingsplek vir landbou ter daai status?
8: Ja, definitief. Ons het verskeie wat ons noem paviljoene, met Turkyse paviljoen, Braziliaanse paviljoen. Hier is regtig 'n klomp verskillende internasionale ouens wat kom wys wat hulle produkte is, maar ook gaste wat besoek, nee, en dit is wat baie van die maatskappye se die multinasjonale maatskappye se leierskap, se internasionale leierskap wat hier na toe kom ook. En dan is daar ook delegasies van baie van Afrika af wat ook na Nampo toe kom om te kom kyk wat landbou bied.
2: Dr. Dirk Strydom, bestuurende direkteur van Nampo, soos jy kan hoor, ons gesels oor Nampo, het nou geopen, en as jy nou so deur die terrein stap, Dirk, en jy kyk nou so om jou en jy sien daar die reuse John Deere's en dan tot die kleinste stalletjies, hoe ervaar julle die moeite wat die uitstallers doen om elke jaar groter en beter te wys wat hulle kan doen?
8: Ja, yes, ek moet sê, ons is baie geseend in term van baie hoë kwaliteit uitstallers en veral die jaar. Het die ouens regtig baie moeite gedoen. Hulle moes in kort tye opslaan, gegeewe die weersomstandighede, en hulle het regtig verskriklik baie moeite gedoen. En mense is geseend om sulke vennootskappe met sulke uitstallers te kan hê, om seker te maak dat hulle kan waarde toevoeg tot die produsente en tot landbou.
9: Ja. So, voordat ons groet, het is nie vreemd om die president te sien daarna, nie? President Cyril Ramaphosa, hy was nou so'n bietjie besig gewees gestrand, hy was by die Unie gebou tot laat, hy het 'n ander ding wat sy aandag bietjie verg, maar hy is self natuurlik 'n beesboer, en soos ook nou weet, van hy is hulle story uit, en buffels en soan. Wat hoor julle van die president, gaan hy weer vir jaar daar 'n draai kom maak, veral nou na al die dinge waarmee hy nou besig is?
8: Ja, nee, ek dink nie die president gaan die jaar by Nampo 'n draai maak nie, hy het 'n paar goed waarmee hy besig is. So nee, hy was wel laas jaar hierso en hy was hier in 'n persoonlike hoedanigheid as 'n produsent. So nee, ons is nie bewus dat hy die jaar gaan kom nie. So ek dink daar's van die ministers wat wel hier na toe kom, om 'n paar goed te bespreek. Landbouminister, publieke werke en die tipe van ministers wat wel hier is, maar die president homself gaan nie hier wees nie. Nee.
2: Baie dankie Dr. Dirk Strydom, hy is die bestuurende direkteur van Nampo.
10: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blaine net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
11: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
10: Met interessante gaste en gesprekke.
12: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid?
13: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
10: Dis tegnologie met Blaine, donderdag aande om 10:30.
14: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
15: Daartoe ek nou besig is wat deur my kop gaan en onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe het ek ook nou gesê o, tou, nou beter jou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
14: Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
16: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
9: 5 minute voor het ons baag. Hier kom ons gesels vir vanoggend se sake nuus met Davie Klopper van PSG Wealth Pretoria. Oos Davie, goeiemôre. Jy weet die afgelope jaar het die rand en die dollar, die Amerikaanse dollar, baie beplank gery natuurlik met al hierdie gebeure in die wêreld. 'N groot deel van die jaar was die dollar swak en aan die ander kant van die muntstuk was die rand dan sterk, maar dit het vir die afgelope 2 maande verander nadat hierdie oorlog uitgebreek het in Iran. Baie mense struktureer hulle beleggings om by die verwagting van 'n swak rand te baat, om genoeg geld te kan verdien oor 'n lang tydperk dat jy die rand se verswakking teenwerk natuurlik en daai som uit te werk as jy nou hier in Suid-Afrika jou geld belê en jou geld hier verdien. Praat met ons oor wat die buitelandse beleggings kan seermaak en wat die plaaslike beleggings kan help. Moet 'n mens al jou buitelandse beleggings terugbring en jou geld in Suid-Afrika belê? Wat moet 'n mens doen, Davie?
17: Môre Gustav. 'n Goeie vraag en ek kry die vraag gereeld. Maar weet, ons praat baie oor diversifikasie en dit beteken eintlik maar net jy wil nie al jou eiers in een mandjie sit nie. Daarom glo ek sterk aan 'n kombinasie van plaaslike en buitelandse beleggings. Weet, ons het oor die afgelope 10 jaar of so ons buitelandse blootstelling oor tyd nogal betekenisvol verhoog en dit is nie verkeerd nie, want Suid-Afrika maak maar 'n baie klein deeltjie van die wêreldekonomie uit. Maar terselfdertyd ken ons Suid-Afrika baie goed. Ons verstaan die plaaslike mark, die maatskappye hierso en die dinamika hier. Daarom is ons ook glad nie bang om plaaslik te belê waar ons waarde sien nie. Ons praat van sogenaamde tuisland voordeel of in Engels home country bias. Ons het oor 'n lang tyd 'n groot gedeeltes van mense se fondse in die buiteland belê soos ek net nou gesê het, maar toe verander die wêreldtoneel skielik. Donald Trump kom terug op die voorgrond en hy tree baie ontwrigtend en onvoorspelbaar op. Markte hou nie van onsekerheid nie, dit weet ons ook al. Verder is sy beleid oor ook grootliks dollar negatief en dit het 'n direkte impak op Amerikaanse beleggings en natuurlik ook op die Amerikaanse dollar self en aan die ander kant van die swak dollar 'n sterker rand en dit beteken basies die volgende: selfs al vaar jou buitelandse beleggings in dollar terme eintlik redelik goed, lyk dit in rand terme swakker omdat die rand terselfdertyd sterker geraak het. Met ander woorde, die swak dollar het baie van die goeie werk van die onderliggende buitelandse beleggings uitgekanselleer. Nou vra almal natuurlik, hoe lank gaan die dollar swak bly? Of anders gestel, hoe lank gaan die rand sterk bly? Die eerlike antwoord is, niemand weet presies nie. Maar wat ons wel weet, is dat Donald Trump verkies 'n swakker dollar en hy is nog vir die volgende 2,5 jaar deel van die prentjie. En dan is die vraag dus, verander 'n mens nou jou hele strategie oor een politieke figuur? En die antwoord is waarskynlik nie. En onthou ook, Suid-Afrika het sy eie uitdagings. Die president is weer skielik onder druk oor Palapala en indien hy gedwing word om terug te staan, ontstaan daar 'n groot onsekerheid oor wie hom gaan opvolg en hoe markvriendelik so 'n persoon gaan wees. En dit kan weer maklik rand negatief raak. So die antwoord op hierdie tipe aanhoudende onsekerheid is om genoegsaam gediversifiseer te wees, belê plaaslik en in die buiteland. Maar in die markte, gisteraand het die S&P 500 met 'n verdere 0.2% gestyg en op 'n nuwe algehele hoogtepunt van 7412 punte gesluit. Markte in die ooste is vanoggend ook meestal aan die styg, ten spyte van die hernieude onsekerheid oor die vredesprosesse in Iran. Die Hang Seng in Hong Kong is 0.4% hoër, maar in Australië is die mark op sy beurt weer so 0.4% swakker. En die JSE het ook gister hoër gesluit en begin vanoggend verhandel op 'n vlak van 118.443 punte. In die kommoditeitsmarkte verhandel die goud nou laer op teen $4,715 per ons. Platinum is 2% laer op $2,092 per ons. Brent olie staan nou alweer op $104.77 per vat, terwyl dit 'n week terug nog hier op $94 per vat verhandel het. En in die valutamarkte verhandel die rand betrekkelijk stabiel teen R16.49 teen die dollar, op R22.39 teen die Britse pond en op R19.38 teen die euro. Gustav, hiermee groet ek tot de volgende keer.
9: Baie dankie, Davie. Davie Klopper is van PSG Wealth, net PSG Wealth in Pretoria oos.
18: Landbouwers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor. En hoe lyk die paaie? In woensdagse RSC Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan, waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Tesame met my Lise Roberts, woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
16: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
9: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk tot bewolk en dan in die tuinroute vandag bewolk met verspreide buie en reën. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
19: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 uur nuus, die DA-leier waarskie dat die Palapala-kwessie nie die parlementse werksaamhede moet ophou.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is. Gegeewe die ernstige grondwetlike gevolge, moet Parlement Suid-Afrikaners in haar vertroue neem deur daardie advies publiek te maak sodra dit ontvang is.
2: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Die EFF sê hy het verwag dat Ramaphosa die verslag op hersiening sou neem. Die EFF was aan die voorpunt om die optrede van die parlement oor die Palapala saak in die konstitusionele hof te toets. Die party het die speaker van die nasionale vergadering versoek om voort te gaan met die proses om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas. Volgens die EFF maak Ramaphosa staat op politieke manipulasie en 'n prosedurele vertraging om aanspreeklikheid te ontduik. Die EFF sê as Ramaphosa geglo het dat die onafhanklike verslag fundamenteel gebrekkig, irrasioneel of onwettig was, sou hy sy hersieningsaansoek in 2022 deurgevoer het. Die N1 by Woester in die Boland is tot verdere kennisgewing gesluit weens die impak van die gure weerstoestande. Die Weskaapse premier, Alan Windey, sê motoriste moet van alternatiewe roetes gebruik maak, aangesien die sluiting toegang na en van Kaapstad beïnvloed. Verskeie passe langs die plateaurand is ook gesluit. Die N3 tolkonsessie het gewaarsku dat daar vandag weer sterk en skadelike wind op dele van die N3 hoofweg kan voorkom. Die bedryfshoof van die tolkonsessie, Tanya Dugra, sê gebiede wat geraak word, sluit in hoogliggende dele van die Vrystaat en KwaZulu-Natal, insluitend die van Renenspas tussen Harry Smith en Emambiti. Dugra sê die windspoed was gister op die van Renenspas in 'n stadium 84 km per uur, wat gevaarlike toestande skep, veral vir vragmotorbestuurders en voertuie wat sleepwaans of karavane sleep. Grootskaalse ontruimings is in die Brede Riviervallei aan die gang waar minstens 400 mense na veiligheid geneem word. Die vlak van die Smalblaar rivier styg vinnig en het hou 'n onmiddellike gevaar in vir die Spooky Town informele woongebied in Rossenville. Sowat 200 inwoners word as voorkomingsmaatreël na 'n gemeenskapsaal verskuif. Inwoners van Zwelithemba word ook verskuif weens die hoë vlak van die Heksrivier. Die hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers sal vanoggend 'n volle humanitêre hulpprogram van stapel stuur. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Jerome Boysen sal vanoggend in die Hooggeregshof van Kaapstad hervat word, nadat dit gister verdaag het omdat die staatsgetuie, meneer X, ongesteld was. Meneer X word kruisondervra deur die regsverteenwoordigers van twee van die beskuldigdes, Tavia Jankies en Rowendal Stevens. Meneer X is uitgevra oor sy inhegtenisneming en sy bande met onderwêreldfigure, insluitend die steroïdsmokkelaar Brian Weinstein en die vermeende bendeleier Ralph Stanfield. Frankryk met hom daartoe verbind om beleggings in Afrika te vergroot as deel van sy pogings om ekonomiese bande met die vasteland te versterk. Die Franse president Emmanuel Macron het op 'n Afrika-beraad in Nairobi gesê, Afrika het reuse potensiaal, maar gaan gebuk onder voortdurende finansiële uitdagings. Sy Keniaanse eweknie, William Ruto, sê die vennootskap tussen die twee lande sal nie net Kenia bevoordeel nie, maar die hele Afrika. Frankryk is gretig vir meer beleggings in Afrika weens die afname in die invloed wat Frankryk nog op sy voormalige kolonies het. Meer as 30 Afrika-leiers het die beraad bygewoon. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê die Palapala-kwessie mag nie gebruik word om die parlement se werk op te hou nie. Hy sê die regsposisie moet so gou as moontlik uitgeklaar word. En is die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
3: Outsuren sal uitel wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis na 30856.
4: As jou gymnasium te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q4.

0: 3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jy nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSMVS en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: 6:08, en in die volgende uur, vir dekades het advokaat Ansie Venter, renosterstroop is en hul baas breine met 'n ystervuis vasgevat en nooit 'n saak verloor nie. Sy praat binnenkort land en sand met Pieter Steyn oor haar passie vir geregtigheid.
2: En ons vraag, kan die Bellaar belydenis 40 jaar later nog enige betekenis hê vir die gesprek oor wit nationalisme? Ons praat vanoggend later met dominee Rudy Swanepoel oor geloof, geregtigheid en die pad vorentoe. Maar voor ons daarby kom, eers Maroon 5 se Daylight op RSG.

0: Maroon 5 se Daylight van die album Overexposed in 2012 waar is gesien nou so pad na 11 minute oor 8 en in Bloemfontein is Albie Grobbelaar reg in die historiese Almanak ateljee en hy gaan 'n paar wye draaie loop deur die rolprent wêreld en in die soekloop gaan val op die geskiedenis die kollig op die verhoog die geskiedenis van die Oskars sedert die heel eerste funksie in 1929 môre Albie
1: Op die herdenking van Katharine Hepburn se geboortedag op 12 Mei 1907 het ek het goed gedink om vanoggend so 'n bietjie oor die Oscar-toekennings deur die jare te gesels. Die formidabele mevrou Hepburn het 'n verstommende en ongeëwenaarde 4 Oscars gewen, elke keer as beste aktrise. Die eerste keer in 1932 vir haar rol in Morning Glory en toe haar laaste een 50 jaar later in 1981 vir On Golden Pond. Die Rolprent Akademie in Hollywood het die heel eerste keer toekennings aan presteerders in die rolprent wêreld gemaak in Mei maand 1929. Daardie eerste funksie waar die toekennings oorhandig is in die Hollywood Roosevelt Hotel is deur slegs 250 gaste bygewoon. Die prent wat by daardie heel eerste historiese plegtigheid met die lauwere as beste rolprent weggestap het, se titel was Wings, wat ek doodseker is niemand vir ons ooit gesien het nie. Dit was die eerste en ook die laaste stilprent, 'n fliek sonder enige spraak, wat met 'n Oscar vereer is. Die benaming Oscar is nie van die begin af gebruik nie. In die beginjare is daar bloot na die goue trofee as The Little Statue verwys. Totdat die een of ander sekretaresse by 'n filmmaatskappy op 'n dag in 1931 glo gesê die beeldjie lyk nes haar oom Oscar. Die res is geskiedenis. Die Oscar-aande het na 1929 jaar na jaar meer belangstelling by die publiek ontlok. Die glansgeleentheid is in 1953 die heel eerste keer regstreeks op televisie uitgesaai. Raai wie was die aanbieder of die seremoniemeester daardie aand? Dit was 'n akteur wie se grootste rol nog voorgelê het. Niemand minder nie as Ronald Reagan. Almal weet dat Ben-Hur vir baie jare met 11 beeltjies die grootste Oscar-wenner was. Die teenpool hiervan is die fliek The Turning Point van 1971, wat 11 Oscar-nominasies gehad het, maar nie in 'n enkele kategorie kon wen nie. Daar is 'n hele paar bekende en baie gewilde rolprente uit die vroeë era wat nie eens 'n enkele nominasie gekry het nie, soos Showboat, The Misfits en Alfred Hitchcock se The 39 Steps. Die enigste manlike akteur wat al 3 Oscars in die kategorie beste akteur ontvang het, is Daniel Day-Lewis. Jack Nicholson het ook 3 goue beeltjies op sy rak, maar nie almal was in die topkategorie as beste akteur nie. Meryl Streep het 3 Oscars ontvang en is al 'n rekordgetal van 21 keer vir 'n Oscar genomineer. Elizabeth Taylor het 2 Oscars gewen, maar haar groot liefde Richard Burton kon ten spyte van 7 nominasies nooit met die gesogte beeltjie wegstap nie. 'n Klompie huidige bekendes wat nog nooit 'n Oscar gewen het nie, ten spyte daarvan dat elkeen al 3 keer genomineer is, sluit in Johnny Depp, Laura Linney, Edward Norton, Michelle Pfeiffer en Sigourney Weaver. Dalk eendag, wie weet. Daar was al persoonlikhede wat geen erg aan die jaarlikse Oscar gedoente gehad het nie. George Bernard Shaw het in 1938 verontwaardig geweier om die Oscar vir Pygmalion te ontvang. Dis 'n belediging, het hy glo gegrom. 'n Belediging om vir my 'n toekenning te wil gee, asof hulle nog nooit voorheen van my gehoor het.
2: Dankie Albie, dit was mooi. En hy is môre terug en dan vertel Albie vir ons als oor die sogenaamde bandietbote. 240 jaar gelede. Nou, as jy nou weer na vanmôre se historiese almanak wil luister of jy wil dit dalk aanstuur vir iemand, dit is as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige app store en as jou mense nou kla oor ontvangsprobleme, ons sien hier 'n paar SMS'e, sê vir hulle om net die app af te laai. Dan het jy nie daai probleme nie. Dan hoef jy nie eers vir Sendek te skakel nie. Jy kan maar net die app aflaai en luister na RSG deur die app. Goed, en jy kan ook hierdie potgooi kry op Spotify onder Openwakker RSG of gaan ons na webwerf toe rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Jy sal selfs op die app kan sien wat 'n liedjie die geheime liedjie is. Nie voor die tyd nie, na die tyd nie. Dit is wanneer jy die antwoord kan kry. Nou moet jy ons eers raai, want ons is nog nie daar by die einde nie. Ons is nou so half, ons trek hier so by die pylvak, nee nog nie, in die middelpunt. Ons gee die derde stokkie aan nou. Ons het 'n leidraad gegee oor die titel. Dit gaan 50-50 op die lyn op die oomblik. En ek gaan nou 'n leidraad bygee oor die sanger. En nog 'n paar note byspeel, so wat die titel se leidrade betref. Dis 'n paar begrippe of 'n paar terme, paar woorde wat ek vir jou gee. Terms of Endearment, The Evening Star, Shirley MacLaine, en dan Queen City of the Gulf. Dis die woorde wat ek vir jou hier sê, en dit gaan nou alles oor die titel, en ons het vir jou net nou hierdie note gespeel saam met die leidraad. Reg, nou kom hier die leidraad by oor die sanger. Onthou, dit is nou nie korrekte Afrikaans altyd nie, want dit is 'n leidraad. So, die skitterende cowboy het kalmte op die brein. Die skitterende cowboy het kalmte op die brein. Goed, nou gaan ons vir jou nog een noot bysit. Kom ons hoor, Dian. Ek dink, by die volgende lot, dan sal jy kom by die deel wat regtig nou sy klank vir jou sal, jy sal sy klank kan eien. Ons speel net weer gegaan. Saam met die skitterende cowboy het kalmte op die brein, en dan al die woorde vir die titel. Terms of Endearment, Evening Star, Shirley MacLaine, Queen City of the Gulf. 4588191R50, as jy per SMS wil raai, stem notas na 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N2 inwaarts, Sykes-Gerwelweg beweeg verkeer stadig, die linkerbaan word daar versper. In Johannesburg beplan jy dat deeglik as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongweweg en in die Vrystaat kry ons 'n passewenk oor druk verkeer op die R59. Dit is nou vanaf die N1 by Botawil, wees waaksaam, dit is bedrywig. Ek is blind vir RSG verkeer.
0: Net na vanoggend se land en sand met advokaat Ansie Venter.
4: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkook, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
5: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
4: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
6: Op en wakker, net hier op RSG. Dit
0: is 18 minute oor 8 nou en sy sal deur internasionale bewaringsorganisasies vereer vir haar werk teen renosterstropery en die onwettige handel in wild. Vir dekades het advokaat Ansie Venter in die spesiale renosterhof in Skukuza in die Kruger-Wildtuin stropers en hulle opdraggevers suksesvol vervolg met 'n 100% suksessyfer.
2: Maar Ansie het onlangs afgetree en sy het toe nou ingestem om land en sand met Pieter Steyn te gesels oor haar passie om misdadigers agter tralies te kry. En die keer toe sy 'n prokureur op sy plek gesit het omdat hy haar ou nooi genoem het. Hier se uittreksel.
7: Advokaat Ansie Venter, een van die voorste aanklaers van georganiseerde misdadigers in Suid-Afrika. Dankie dat jy ingestem het om land en sand vandag met ons te gesels. Ansie, jy was meer as 40 jaar 'n staatsaanklaer in die regsberoep en jy het onlangs afgetree. Geniet jy die dae sonder 'n swart toga voor 'n landros of 'n streeklandros?
8: Ek geniet sommige van die dae, ek geniet nie al die dae nie. Daar's maar dae wat 'n mens terug verlang, maar dis om nie elke dag sleg nie.
7: Ansie, in die vier dekades wat jy aangekla het, ek was 'n paar jaar daarvan of 'n kort tydjie daarvan in die meesterskantoor as ek reg verstaan, het jy baie skuldig bevindings gehad. Maar voor ons by al die sake en vir al die renoster sake kom, tel ons van jou grootword jare op die hoofveld. As ek reg verstaan, was dit op 'n plaas.
8: Dis reg. Ek het groot geword op 'n plaas tussen Hendrina en Ermelo. My pa het maar geboer, eintlik groot gesaai, maar daar was ook 'n melkry en daar was ook skape. Wille plaas dogtertjie gewees. Ek dink tussen die ouderdom van 3 en 7 was daar nooit wat ek gereeld 2 heel elmboë en 2 heel knieë alles saam gehad het nie. Groot geword met die basiese waardes. My pa en my ma het geglo aan, jy weet, die eenvoudige dinge. Ons was die waardes geleer van respek vir ander mense. Ons het huisgodsdiens gehou in die aand om die eetkamertafel. My pa en my ma het my baie vryheid gegee. Ek wou baie goed doen. Ek het sport gedoen, ek het atletiek gedoen, ek het debat gepraat, ek het alles gedoen wat daar was en hulle het my altyd laat gaan, maar die groot les in ons huis was jy het altyd 'n keuse, solank as wat jy bereid is om die konsekwensies van die keuse te dra. Ek het skool gegaan op Endrina van graad 1 tot matriek. Klein hoërskooltjie van 365 kinders en ek is baie trots om te sê dat ek is die produk van 'n klein plattelandse skooltjie. Maar ja, plaaskind, heerlike kinderjare gehad. Ongekompliseerd, my sussie was 7 jaar ouer as ek, so ek het maar so half op my eie groot geword. Pa se kind, baie in die veld lammetjies gedra, blommetjies gepluk vir ma, want hy altyd gesê onthou, ons kan nie al die blommetjies pluk nie want daar staan nie volgende jaar saad vir nuwe blomme nie. En onthou, ons kan die lammetjie nie te lank dra nie, anders verloor sy ma sy reuk. So dis maar hoe ek groot geword het, 'n regte plattelandse kind.
7: Het jy dit ooit ondervind dat jy soort van 'n kapokhaan prokureur gekry het wat gedink het jy's 'n vrou en jy weet hulle gaan sommer maklik nou hier oor die aanklaar loop?
8: Ag, dikwels, dikwels. Ek gaan seker nou tone trap, maar die advokate en die prokureurs van die stad het nogal dikwels hierdie wanpersepsie dat die plattelandse aanklaers is so 'n bietjie agter die klip, jy weet. Ons weet nie regtig wat aangaan nie en eintlik is die teendeel waar, want op die platteland moet jy alles kan doen. Daar was nie daai jare spesialis aanklaers wat die ingewikkelde bedrog of die verkrachting of die ingewikkelde motorongeluksake gedoen het nie. Ons het alles gedoen. Maar ek het hulle baie gekry, 'n prokureur van Pretoria wat gekom het om 'n meneer, ek sal ook maar sy naam van noem nie, dalk leef hy ook nog, om 'n beskuldigde te verteenwoordig wat 204 km op die N4 gery het met sy Porsche. En die prokureur het daar aangekom en sy arm so om my skouers gesit en vir my gesê, ou nooi, wil jy nie maar liewer oorweeg om hierdie saak terug te trek nie? Jy weet, ek staan bekend as die spoedspesialis. Nou, ou nooi het toe nou nie die saak teruggetrek nie en daardie Vrydag op die voorblad van ons dorpskoerant, die Middelburg Observer, het die prokureur en die beskuldigde so op hulle sye gelê op die ensinkap van die pos om die foto te neem vir die koerant en het die prokureur toe vir die koerant gesê hy's eintlik net hier om sy reputasie as spoedspesialis te kom vestig vir eens en vir altyd. Ek was, soos ek jou gesê het, bloed jonk en groen, maar ek het uiteindelik 'n skuldigbevinding in die saak gekry en ek het die wind uit sy seile geneem want ek het besluit ek gaan 'n joernalis roep met wie die beskuldigde 'n onderhoud gevoer het en hy het vir die joernalis, ag hy sal nie omgees ek sê naam genoem nie, De Wet Potgieter. En hy het in 'n onderhoud met De Wet Potgieter wat toe vir die Pretoria News gewerk het, die opskrif van De Wet se artikel was ek was nog maar in derde rad. En toe het ek dit aangebied as 'n bekendtenis aan 'n privaat persoon. Die prokureur was buite homself van woede. Dit was my heel eerste bekendtenis. Ek het skaars geweet hoe mense doen. Vir die mense wat weet, dis mos 'n binneverhoor en allerhande voorvereistes. Die bekendtenis is toegelaat en die meneer is toe skuldig bevind en die spoedspesialis se reputasie het nou in Middelburg aan die hand van ou nooi so effense knou gekry.
7: Die eerste saak wat jy gedoen het, wat jy 'n stroper, nie net 'n verkoper moes aankla nie, sê nou maar wat 'n renoster geskiet en in die horing uitgekap het.
8: Ja, aanvanklik is hier 'n renoster stroopsake in die streek of in Helspruit gedoen, want dit was die naaste aan die Wildtuin. En ek het daar my eerste renoster stroopsaak gedoen. Die landros is ook intussen al oorlede aan kanker. En dit was nogal 'n baie emosionele ervaring. Die foto's van renoster stropery is griesaam. Dikwels sien jy video's wat nog meer griesaam is. Die veldwagters maak gewoonlik video's wanneer hulle die renosters moet gaan genade dood toedien. Die rugstring afgekap met 'n panga, die oë uitgekap, die horing lewendig afgehaal. Maar my eerste stroopsaak, daar was nie 'n video nie, maar die foto's ontstel 'n mens. Die beskuldigde het 2 renosters gestroop en hy is toe skuldig bevind aan renosterstropery. Nou in Mpumalanga het jy net een vonnis gekry vir 'n nosterstropery en dit was 10 jaar. Die wet sê 10 miljoen rand of 10 jaar of beide. Ons het nie in die nostersake die 10 miljoen rand deel geken nie. Ons het net die 10 jaar geken en hy 10 jaar vir elke renoster gekry, so hy 20 jaar gekry. Ja, dis 'n lekker gevoel. Dit gee jou bevrediging. Later toe die renosterstropery so epidemie geword het, het dit jou oorweldig en het jy begin voel jy maak nie 'n verskil nie. Al kry jy 20 en 30 en 40 jaar. Maar ek en my kollega wat toe later saam met my die saak aangekla het, later gesê ons kan die renosters net wreek een saak op 'n keer. En jy maak aan die prentjie wat daar voor jou is nou 'n verskil. En nou ja, toe het die streekhof president die renostersake geskuif Mashishing toe, dit was destyds Lydenburg streekhof toe. En dis eintlik 'n verhaal heeltemal op sy eie toe die stryd begin en ons het op die 7de Maart 2017 het ons toe die spesiaal toegewyste renosterstroophof wat die enigste in die land is in Skukuza in 'n klein nederige ou hofgebouetjie het ons daar begin.
7: Ansie, georganiseerde misdaad is fascinerend vir my. As 'n mens verslae lees soos die Global Initiative Against Global Transnational Organized Crime, is syndikaate soort van vervleg. Mens kry byvoorbeeld sê nou maar 'n renosterstroop syndikaat sal ook betrokke wees by ander misdadighede en so aan, sê nou maar 'n taxi baas of wat met taxi mafia tipe goed te doen het. Het jy dit so ervaar?
8: O, definitief. Definitief. Om vir jou 'n voorbeeld te noem, as ek sommer kan begin met die Chinese. Bykans al die Chinese wat ons aangeklaat in renosterstroop verwante sake, het ook tentakels gehad met perlemoen en ook tentakels met dwelms. En dikwels was die betaalmiddels oor en weer 'n renosterhoring vir dwelms of dwelms vir 'n renosterhoring. In Mpumalanga spesifiek, die twee groot syndikaate waarmee ons in Mpumalanga self gewerk het, was die direkte verbintenis was transitorowe en renosterstropery. Een van die grootste transitorowers in Mpumalanga het waarskynlik agtergekom dat die risiko van renosterstroop kleiner is en die wins is veel groter. Daar's nie die risiko van die polisie wat rowers doodskiet op tonele ensovoorts nie. En hy was betrokke aktief by transitorowe, uit basiese span transitorowers gehad en hy het 'n span renosterstropers gehad. So daar's definitief 'n groot interaksie of wisselwerking tussen hulle.
7: Want jy het nou so geraak aan die emosionele tol wat dit eis om eintlik vir die hele span. Maar as 'n ding gebeur soos die moord op Leroy Brouwert, dit moet geweldig demoraliserend wees.
8: Die moord op Leroy Brouwert was 'n ongelooflike seer ervaring vir ons almal. Leroy Brouwert was die ondersoekbeampte. Die saak waarin ek later aangeklaat was die saak waaroor hy vermoor is. So ek het Leroy baie goed geken. Almal van ons, ek sê baie vir mense, die renoster familie, daai mense is nader aan jou as bloed. Want jy sien goed en jy beleef goed wat jy nie eers by jou huis met jou mense wil gaan deel nie, omdat dit te griesam is. Leroy se moord, dit het ongelooflike hartseer en tragedie gebring. Dit het vrees gebring by mense. As hulle vir Leroy kon uitvat, dan kan ek volgende wees. Dit het huiwering gebring by sommige mense. Moet mens nog hierby betrokke raak? Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur lêwagte en deur die polisie omdat ons weet waartoe hierdie mense in staat is. Maar ja, die demoralisering is erg. Dis 'n kwessie van jy bevraagteken ook jouself. Ek weet die span wat sy moord ondersoek het, het hulle self ongelooflik bevraagteken. Hoekom kon ons nie meer doen nie? Hoekom het ons dit nie sien kom nie? Hoekom het ons nie liewer probeer om meer arrestasies te maak nie? Sinnelose vrae wat jou nêrens bring nie. En dit put jou emosioneel absoluut uit en dis dan wanneer daai band inskop. En nogal die span waaraan ek gewerk het, die spanne in Mpumalanga waaraan ek gewerk het, en dit is persoonlike oortuiging, ek dwing dit op niemand af nie. Ons het baie vinnig geleer dat jy kan hierdie werk net aanhou doen met die genade van die Here.
0: En dit was 'n uittreksel uit 'n land en sand gesprek wat Pieter Steyn met die renosterstroper aanklaar, advokaat Ansie Venter gehad het. As jy na die volledige onderhoud met Ansie wil luister, dan maak jy 'n draai op Spotify, soek na Op en Wakker RSG, of natuurlik op die RSG app, is een van die potgooie daar. Dis ook op YouTube en rsg.co.za beskikbaar.
9: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: 8:30 in die hooftrekke. Die Vryheidsfront Plus sê president Cyril Ramaphosa se besluit om die bevindinge van die Palapala-paneel te betwis, is 'n bewys dat hy met sy rug teen die muur is. 'n Nuwe getuie sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria verskyn. Die getuienis sal waarskynlik ook handel oor wetstoepassingsagentskappe se dwelmbeslagleggings. En Britse navorsers ontdek die geheim om veroudering te vertraag. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnekort met Dominee Rudy Swanepoel oor Bellaar se belydenis na 40 jaar onder meer. Maar die weer eers in die Noord-Kaap vandag is bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie en reën oor die sentrale en ook die suidelike deel. Dit gaan mooi weer wees in die noordooste en baie koud in die suide van hierdie provinsie. Die kuswind gaan sterk noordwes waai. Die Oos-Kaap vandag is bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie en reën, maar verspreid tot wyd verspreid langs die kus en die aanliggende binneland. Die kuswind sterk wes tot suidwes. Nou volgens die sportnuus volgende vol.
10: Nou, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met golfnuus. Alhoewel hy nog nie vanjaar onder die top 10 op die PGA Tour kon eindig nie, het die voormalige wêreldnommer 1 Jordan Spieth sy oog op 'n moontlike loopbaan slam met die 108ste PGA Kampioenskap toernooi wat die week afslaan.
11: As far as the career grand slam, it's, you know, this tournament's always highlighted. If I could win one more tournament in my life, you know, it would obviously be this one for that reason, but the easiest way to do that is to not try to, in a weird way, you know. Just go out and get ready for the first hole, get a good game plan in and attack it the way it needs to be attacked. And my game's, you know, been getting better and better, and it's plenty good enough to have a chance to win. So it's just about working my way into contention. I was able to do that a couple weeks ago, you know, being the last couple groups on the weekends, the first time this season. So I'm glad I was there. And hopefully I can do that this week and do better.
10: Fietsrein, vir die jongste nuus oor die Giro d'Italia, sê ek nou goeiemôre aan Johnny Koen.
12: Goeiemôre vol vandag, die vierde skoffa van jaar se Giro d'Italia, dit na gisters rustig, met die jaars tussen Bulgarije en die suidpunt van Italië moes reis na die openingsnaweek in Bulgarije plaasgevind het. Die eerste drie skofte in Bulgarije genomineer deur Paul Manje van Frankryk, het twee van die drie gewen, en die jaar wat die middelskof gewen het, Guillermo Silva, stans in die Malia Rosa of die Pink voorloperstry. Eerste en tweede skofte, ongelukkig gekenmerk deur baie slegte valinsidente, 6 van die jaars, moes hulle onttrek van Eddie Giro, Mark Soler, Adam Yates en Jay Vine, die mees bekendes daar, en algeheel is dit dan Silva voor, Florian Stok in die tweede plek op 4 sekondes, op dieselfde tyd Egan Bernal. Nagse skof, 138 km, relatief afdrande aan die begin, dan is daar 'n rede klim in die middel en dan weer so opdrande eindpunte, behoort nie 'n groot uitwerking op die algehele uitslag te hê nie. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
10: Tennis, die derde gekeerde Coco Gauff sal vandag teen die 8ste gekeerde Mira Andreeva in die kwart eind van die Italiaanse Ope kragte meet. Daar was ook oorwinnings vir die 5de gekeerde Jessica Pegula en 7de gekeerde Elena Svitolina wat hulle plekke in die kwart eind bespreek het. In die mans enkelspel het Jannik Sinner op sy beurt korte mette gemaak van Alexei Poprin. Hy klop hom met 6-2, 6-stroop om sy plek in die mans enkelspel laaste 16 te bespreek. Sinner het nou sy 25ste agtereenvolgende oorwinning behaal en hy is op soek na 'n eerste Italiaanse oop titel. Cricket. Die Punjab Kings het gister hulle vierde agtereenvolgende nederlaag in vanjaar se EPL toernooi gelei, nadat hulle vroeër in die toernooi die pas aangegee het. Die Delhi Capitals het die Kings se telling van 210 suksesvol verbygesteek. Die kaptein Aksar Patel en Suid-Afrikaanse David Miller het belangrike 50 talle in die middel van die kolfbeerd gemoker, waarna die wenlopies in die voorlaaste beerd aangeteken is en derhalwe die Capitals se aanspraak op die uitspeelronde lewendig hou.
13: And now one required of 7 balls. Delhi Capitals keep their hopes alive with a massive 6 and a victory by 3 wickets for Delhi Capitals. That's the highest successful runches at this ground in the IPL.
10: Ek is verloots vir RSG Sport.
3: In die kollig, die familie van die sangeres Bonnie Tyler sê sy herstel goed, nadat die sangeres in 'n koma geplaas is om haar herstel te bevorder nadat sy 'n noodoperasie ondergaan het. Die BBC sê die 74-jarige sangeres is onlangs na hospitaal naby haar huis gehaas vir die prosedure en besig was om te herstel toe sy in 'n koma geplaas is. Aanhangers van reg oor die wêreld het ondersteunende boodskappe gestuur, insluitend mense wat soortgelyke operasies ondergaan het. En Top Gun Maverick gaan weer op die silverdoek te sien wees vanaf Vrydag, hierdie komende Vrydag, tot 21 Mei.
14: I feel the need for speed.
3: En dis half moeilik om te glo, maar Top Gun is vanjaar 40 jaar gelede die eerste keer uitgereik. En om die mylpaal te vier word die prent en sy treffer vervolg Top Gun Maverick in IMAX theaters vertoon.

0: Kurt Darren met sy 6-7 op RSG is nou so 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim. Goed, die leidraad oor die sanger het toe nou bietjie gehelp. Ek dink nou gaan die note die meeste help wat ons nou vir jou gaan speel. Ek herhaal die leidrade oor die titel. Net so paar terme of uitdrukkingswoorde. Wat het doen ek by die titel? Terms of Endearment, The Evening Star. Dit is die titels van twee rolprente. Shirley MacLaine is 'n actrice en Queen City of the Gulf. Hoekom sê ek so? Daar moet jy so bietjie gaan kyk na. Oor die sanger het ons gesê, die skitterende cowboy het kalmte op die brein. Na aanleiding van twee van sy vorige treffers. Die skitterende cowboy het kalmte op die brein. Goed, nou gaan ons vir jou al die note speel. Ons het eers vir jou hierdie gespeel. Toe sit ons bietjie by. En toe sit ons 'n knippie van diep by. Daar kom hy. Yes, ek het nou gewag daarvoor. Langer as 'n uur wat ek daarvoor gewag het. Een skitterende cowboy. Kalmte op die brein. Speel het gegaan wees, blief, Dian. Dis nie daai liedjie nie. Dis een van sy ander liedjies. Dit klink, ek weet, daai note, jy wil wegval met daai woorde. Dis nie daai liedjie nie. 45889101R50. Dis vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In Gauteng op die N17 ooswaarts is druk verkeer by die Rondebult afrit en op die N3 noord vanaf Germiston is padwerk. Hou maar 'n volge afstand en wees waaksaam. In die Vrystaat as jou pad Nampo toe is, jy gaan lank wag want daar is druk verkeer op die R59 vanaf die N1 by Botawil. Ja, veilig ry op die landse paaie vanoggend.
0: Net na Frans van Dominee Rudy Swanepoel of die Belhaarbelydenis na 40 jaar weer koers kan gee in 'n verdeelde wêreld.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
4: Jy label meer as 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
3: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
5: En wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 18 minute voor 9. Kan die belydenis van Belhare 40 jaar na sy aanvaarding weer die kerk en die wêreld help rig in 'n tyd van toenemende konflik en morele onsekerheid? Dit is die vraag wat 'n NG predikant onlangs gestel het in 'n gesprek waar die kerk se geskiedenis en die misbruik van geloof in diens van ideologie onder die loep gekom het.
0: Teen die agtergrond van 'n wêreld vol spanning en ernstige vrae oor wat geregtigheid vandag beteken, word die Belhaarbelydenis nou weer as 'n moontlike morele kompas vir ons tyd oorweeg. Kom ons praat vanoggend daaroor met Dominee Rudy Swanepoel. Hy is by die Annieberg gemeente in Northcliff in Johannesburg. Rudy, goeiemôre, baie welkom by RSG weer.
6: Môre Gustaf en Renske en natuurlik al die luisteraars ook.
0: So kan jy verduidelik vir ons hoekom dit nodig is juist nou weer om oor die belydenis van Belhaar te praat en hoekom behoort mense buite die kerk se kringe om te gee hieroor?
6: Ja, Gustaf, dit is 'n uitstekende vraag. Ek wil reg aan die begin sê dat op hierdie oomblik waar die belydenis van Belhaar vanjaar 40 jaar oud word, is dit die internasionale gemeenskap wat op 'n nuwe manier vir eintlik vir die kerk in Suid-Afrika sê, julle het 'n baie belangrike dokument voortgebring om woorde te gee vir baie van die groot krisisse wat nou gebeur. Ek dink byvoorbeeld aan die organisasie soos die Wêreldraad van Kerke, die wêreld gemeenskap van gereformeerde kerke. Daar's kerke in België en in Duitsland en natuurlik in die VSA en Kanada wat lank al, of ek wil amper sê langer as baie van die kerke in Suid-Afrika, die waarde van Belhaar besef. So terug te kom na die laaste gedeelte van jou vraag, dit is uiters relevant want Belhaar praat uiteindelik oor groot kwessies soos gelykwaardigheid, dit praat oor menswaardigheid, en juis as mens, as ek nou dink aan van die figure, aan van die geloofsleiers en kerkleiers, wat vanuit Amerika met ons byvoorbeeld praat, dan sê hulle, maar gegeewe die politieke situasie soos wat het nou ontwikkel en ontvou in die VSA, het die belydenis van Bella haar groot waarde vir ons, omdat het wil voorkom asof daar herniede vorms van wit nationalisme, wit meerderwaardigheid ontstaan in Amerika. En dit is hoekom die belydenis van Bella haar in hierdie 40ste jaar van die aanvaarding daarvan deur die destydse NG Sendingkerk, dit is hoekom dit weer so op die voorgrond is. In dieselfde asem kan 'n mens nie praat oor Bella haar sonder om bietjie terug te gaan na 1934, toe die Barmen-verklaring deur die belydende kerk in Duitsland uitgereik is. 1934 was die begin van Nazi-Duitsland, die begin van daai ontmenslikende ideologie wat uiteindelik sou uitloop op die mensenslachting van die Jode. En ek bedoel enige, ek wil amper sê, ek bedoel dit nie lelik nie, maar enige regdenkende mens moet tog sê dat so 'n situasie ten alle koste vermy moet word. En die kerk het 'n rol om te waarsku, om te praat, om woorde te gee daarvoor. So die belydenis, die skrywers, die samenstellers van die belydenis van Bella haar het tot 'n groot mate teruggekyk na 1934 en gesê, maar hoe het die kerk gepraat toe daar 'n ideologie ontstaan het wat wou ontmens, en hierdie nazi-ideologie wat die Christendom wou gebruik of daarmee wou meng om hulle oogmerke te bereik. So dit is nie 'n klein aangeleentheid hierdie nie, dit is mense se lewenskwaliteit is letterlik in gedrang.
1: Ja, maar dit is nou 40 jaar gelede aanvaar, wat maak die belydenis van Bella haar dan nou juis in vandag se wêreld met al sy konflik en sy verdeeldheid weer belangrik vir die globale diskurs?
6: Renske, mens moet bietjie kyk na die kernbedoeling en die sentrale temas van Bella haar. Nou, weer eens, net 'n bietjie geskiedenis, ons kan nie hieroor praat sonder om konteks en agtergrond te hê nie. In 1982 het die NG Sendingkerk gesê, maar die NG Kerk is op 'n dwaalspoor, omdat die NG Kerk apartheid as ideologie verdedig en die ek wil amper sê die ondersteuning, die teologiese begronding daarvoor gee in die Bybelse begronding, en daar's toe 'n proses begin om 'n belydenis saam te stel, en figure soos Ellen Boesak, Russell Botman, Dirkie Smit, hulle het toe aan hierdie konsep belydenis gewerk, en dis toe uiteindelik in 1986 aanvaar. Nou, wat is die kern van die belydenis van Bella haar? Die kern is dit, dat 'n gelowige, as 'n mens jouself 'n volgeling van Jesus noem en 'n gelowige, dan is jou eerste loyaliteit altyd aan Jesus Christus. Jou eerste loyaliteit, jou diepste identiteit, lê nie in jou kultuur of in jou Afrikaansheid of so nie. Nou, ek wil net myself in die rede val vinnig. In vandag se diskurs, Renske, hoor baie mense dat iemand soos ek dan sê, maar ek draai dan nou my rug op my Afrikaanse kultuur of my Afrikaanse identiteit. Dit is nie die geval nie. Dis nie 'n kwessie van of nie. Dis 'n kwessie van en, maar die volgorde is belangrik. Die prioriteit is belangrik. My eerste loyaliteit en my kernidentiteit lê in Christus. En dit is wat die belydenis van Bella haar ook sê. Die belydenis van Bella haar sê Jesus is die Here. En interessant genoeg, die Barmen-verklaring van 1934 het dieselfde gesê. Nou, wat is die drie sentrale temas? Die drie sentrale temas is eenheid, die eenheid van mense en gelowiges. Met ander woorde, dit is verkeerd dat mense geskei word of op 'n gedwonge manier geskei word op grond van ras of kultuur of taal. En die tweede groot tema dan is versoening. Die taal wat die belydenis van Bella haar gebruik is dat die muur van skeiding is afgebreek. En dit is tog definitief die hart van die evangelie van Jesus Christus. As daar's twee groot gedeeltes in die, of belangrike gedeelte, ten minste twee in die Nuwe Testament wat praat van die afbreek van daai skeidingsmuur, en dan die derde groot tema is geregtigheid. En dan gaan dit oor oor wie die leidendes in die gemeenskap is. En interessant genoeg op die oomblik, byvoorbeeld in die VSA, wat hier natuurlik ook ter sake is, en toevallig ook in die Midde-Ooste, is dat daar al hoe meer stemme is wat opklink, wat sê, maar as ons Matteus 25 ernstig opneem, waar Jesus sê, by die finale oordeel, gaan ons nie gevra word, jy weet, het ons reg gesing, of wat ons, jy weet, was ons belydenisse perfek nie, ons gaan gevra word, wat ons gedoen het, hoe ons gereageer het, of ons opgedaag het vir die geringstes in die wêreld, of die geringstes in die samelewing. En dan natuurlik is daar kom kwessies soos immigrante, die konflik in die Midde-Ooste, daai kom intens ter sake. So dit is nie klein dinge waaroor die belydenis van Bellaar gepraat het en nog steeds praat nie.
0: Ek wil jou vra, Rudy, of daar vandag nog, dit kan gebeur dat geloof vandag steeds misbruik word om sekere politieke of kulturele sienings of ideologie en so aan te regverdig. En ek wil vir jou vraag in die agtergrond van wat jy geskryf het self in jou kerkbode artikel oor jou eie wit NG Kerk se verlede. Hoe moet die NG Kerk van vandag daai geskiedenis van homself hanteer sonder om daarvan weg te skram?
6: Ja, natuurlik Gustav, jy vra nou eintlik twee vrae.
0: Ja.
6: Die eerste deel, jy weet, die antwoord is kategories, ja, mense doen dit en dit is gewoon, dit is boos dat dit gedoen word. Dit was in 1934 en in 1948 en in die 80s was dit boos dat dit gedoen is en dit bly boos dat dit vandag nog gedoen word. Ons ken almal die voorbeelde van die mense wat hulle self as die magtigste politieke leiers in die weste vandag, in die hele wêreld, in die hele heelal beskou, en ons sien hoe hulle dit doen, hoe die Christendom letterlik gebruik word om nog meer mag te bekom en mag te behou, en ons moet in hierdie tyd sê, dit is nie die pad van Jesus Christus nie, dit is nie die evangelie nie, dit is dwaalleer en dit is verkeerd, ons moet dit sê. Jou tweede vraag, Gustav, vra, maar wat maak 'n mens dan nou met jou eie story? Net laas week het jy met Lydia Rel gepraat, die skrywer van Apartheid's Granddaughter. Sy stel byvoorbeeld 'n voorbeeld van hoe 'n mens maak, jy vertel jou story, jy vertel dit eerlik, jy lewe daarmee saam, jy lewe nie asof jy daardeur gevange gehou word nie, jy lewe daarmee saam sodat jy daaruit kan leer en sodat daai foute wat begaan is nie weer gedoen word nie en nie weer gemaak word nie. En juist daarom moet die kerk in Suid-Afrika nou die belydenis van Bellaar gebruik om vir die wêreld te sê, moenie die pad van wit nasionalisme loop nie. Moenie dat politiek en ideologie en Christendom weer op daai manier 'n bose kombinasie vorm om mense te ontmens nie. Ons kan dit nie doen nie. En as iemand sê, dit is, ons is te klein, ons is te gering, wie luister nou na Suid-Afrika, dan onthou ek maar net weer die voorbeeld van sout en suurdeeg en die een klein vlammetjie wat 'n verskil maak. So ons moenie hierdie oomblik mis en sê, nee wat, ons het nie 'n stem om mee te praat nie, ons het verseker 'n stem om mee te praat.
1: Mm-hmm. Nou ek is seker daar is baie mense wat skepties is vanmôre oor hierdie soort gesprekke, en die mens wil vir hulle ietsie gee om weg te neem ook. Reken jy 'n dokument soos Bellaar kan nou werklik iets beteken, iets positief buite die kerkmure in 'n samelewing wat al hoe meer verdeeld is?
6: Renske, ongetwyfeld. Jy weet, die ironie is amper dat as 'n mens vir mense, want baie van die luisteraars vanoggend het al gelewe in 1986, hulle het die drama binne die kerk daar rondom beleef, die konflik, hulle het dit beleef. Maar as 'n mens vir 'n oomblik jou onmiddellike reaksie bietjie terzijde kan stel en sê, kom ons kyk na die bewoording, kom ons kyk na die bedoeling, kom ons kyk na die geskiedenis, kom ons besluit of ons weer die pad van apart wees of apart leef of gedwonge skeiding wil loop. Dan kan 'n mens 'n uiters produktiewe gesprek voer en dan kan die belydenis van Bellaar werklik rigtinggewend wees en regtig mense by mekaar bring. Want ek bedoel, julle nuusberigte elke liewe dag, alles wat ons op sosiale media sien of baie daarvan, spreek net van hierdie verdeling en verdeeldheid en ons kan dit nie bekostig nie.
0: Rudy, baie dankie vir die gesels vanoggend, baie inligting daar om in te neem, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het vandag. Dominee Rudy Swanepoel is van die Annieberg gemeente hier in Johannesburg.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod Spar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 4 kg Spar IQF gemengde porsies vir R169.99, Spar R30 of 500 gram Spar rooi of gerookte Vienna worsies, chili, kaas en hoender uitgesluit vir R46.99, Spar R13. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSV's geld.
1: Is ons geheim. So, vanmorgen se geheime liedjie se titel is eintlik 'n pleknaam. En die fliek Terms of Endearment en die opvolg The Evening Star is daar geskiet. Shirley MacLaine was in die hoofrol. Dis hoekom ek vir jou hierdie gegee het. En dan Queen City of the Gulf het hierdie stad in 'n stadium bekend gestaan as dit was Texas se grootste stad in 'n stadium. Nie meer nie, maar was in 'n stadium. Soos net daai pleknaam wat ek gesoek het. En dan oor die sanger, die skitterende cowboy het kalmte op die brein. Dis na aanleiding van 2 van sy ander treffers. Ons het vir jou note gespeel. Heel eerste. En toe. En volgende.
0: Ronel in Bloemfontein sê, dis Lynyrd Skynyrd se Sweet Home Alabama. Petrus in Pretoria sê, Chuck Mangione in Disguise. Rita in Vogvel sê, die Wiggles Emma's Song. Fanny in Leon Klip sê, Jim Croce, Alabama Rain. Rita sê, toen weer, Shirley Temple sê, Come and Get Your Happiness. Henk in Grootbrak sê, Sunny and Shir sê, I Got You Babe. Willem in Durban sê, Glenn Campbell sê, By the Time I Get to Phoenix. Mani in Kaapstad sê, die Shirelles, Will You Love Me? Rita sê, toen weer, Glenn Campbell sê, Rhinestone Cowboy. Die is iemand in Nicolina in de Rodeboot wat ook so sê. En Hein in Gordon's Bay sê Dan Blok is 'n Bonanza theme song.
1: Ja, ek het gedink daai Rhinestone Cowboy gaan deurkom toe as hy laaste lot moet speel, want klink jy op begin. Maar is toe nou nie hy nie. Een van sy ander liedjies, soos 'n bekende klank. Philip in Boksburg het hom eers reg gekry. Baie geluk, Philip. Ansie in Heidelberg, hy is in die tweede plek. En Nelia in Marble Hall is in die derde plek vanmôre. Philip, Ansie en Nelia, top 3. Kom ons hoor wat sê die stemnotas. Lekker luister na die liedjie. Sien jou môre. Dankie, Iver Price. Ons inhoudsregisseur en Dian van den Berg, ons tegniese regisseur, net hierna Eloise met intussen.
8: Dis ons geheim. Galveston, Galveston, Glen Campbell, spoke him over all.
9: Vanoggend se liedjie is Glen Campbell wat vir ons sing Galveston. Dis Ria van Rustenburg.
10: Rhinestone Cowboy van Glen Campbell, dis Max van Kulsrup hier. Baie dankie.
11: Goeiemorgen, vanochtend se liedje is Galveston, gesing deur Glen Campbell, de nieuws van Kaapstad.

0: Dankie en op een wakker span, die is Glen Campbell met Galveston.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

Dis 9:00 en in die nuus. Reaksie op die president se plan om die Palapala verslag op hersiening te neem. Die liggaam van 'n man naby Meyringspoort gevind en die geheim om veroudering te vertraag. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Vryheidsfront Plus sê president Cyril Ramaphosa se besluit om die bevindinge van die onafhanklike artikel 89 paneel te betwis is 'n duidelike bewys

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Se werk op te hou nie. Heel Lewis sê die regsposisie moet so gou as moontlik uitgeklaar word.
2: Terwyl die DA die regsproses respekteer, moet die president hierdie aansoek met die nodige dringendheid indien, sodat die regsposisie vinnig opgeklaar word. Die parlement moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is. Gegeewe die ernstige grondwetlike gevolge, moet parlement Suid-Afrikaners in haar vertroue neem deur daardie advies publiek te maak sodra dit ontvang is.
1: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Werknemers van die Tuinroete distriksmunisipaliteit het afgekom op die liggaam van 'n man wat die afgelope naweek probeer het om 'n rivier op klaarstroom naby Meyringspoort oor te steek. Hy is deur vloedwater meegesleur. Die liggaam sal uit die water gehaal word sodra die weerstoestande verbeter en 'n helikopter kan opstyg. Die Meyringspoortpas is steeds gesluit nadat vloedwater groot dele van die pad weggespoel het. Die N1 by Woester in die Boland is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê motoriste moet van alternatiewe roetes gebruik maak, aangesien die sluiting toegang na en van Kaapstad beïnvloed. Verskeie passe langs die plateaurand is ook gesluit. 'N nuwe getuie sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Die verwagting is dat die persoon sal voortgaan met getuienis oor die beslaglegging op dwelms deur wetstoepassingsagentskappe. Vorige persone het getuig oor dwelmdiefstal by die Valkese perseel in Port Shepstone in 2021. Die kokainbesending wat daar gesteel is, het meer as 500 kg geweeg en 'n geraamde straatwaarde van 200 miljoen rand gehad. In nog 'n voorval het die polisie beslag gelê op meer as 700 kg kokain in Aeroton in Johannesburg. In albei gevalle was polisiebeamptes glo betrokke. Frankryk het hom daartoe verbind om beleggings in Afrika te vergroot as deel van sy pogings om ekonomiese bande met die vasteland te versterk. Die Franse president Emmanuel Macron het op 'n Afrika-beraad in Nairobi gesê, Afrika het reuse potensiaal, maar gaan gebuk onder voortdurende finansiële uitdagings. Sy Keniaanse eweknie William Ruto sê die vennootskap tussen die twee lande sal nie net Kenia bevoordeel nie, maar die hele Afrika. Frankryk is gretig vir meer beleggings in Afrika, weens die afname en die invloed wat Frankryk nog op sy voormalige kolonies het. Meer as 30 Afrika-leiers het die beraad bygewoon. Navorsers in Brittanje het bevind dat deelname aan kuns- en kulturele aktiwiteite veroudering vertraag. Dit sluit in lees en om museums te besoek. Die navorsers aan die University College in London sê diegene wat minstens weekliks met die aktiwiteite besig is, verouder 4% stadiger as ongereelde deelname. Die wetenskaplikes sê betrokkenheid by kuns en kultuur verminder stres en inflammasie, verbeter hartgesondheid en gemoedstemming. Fisiese oefening hou weer ander voordele in. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Vryheidsfront Plus sê president Cyril Ramaphosa se besluit om die bevindinge van die Palapala-paneel te betwis, is 'n bewys dat hy met sy rug teen die muur is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Om jou eie hare te sny, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige Andrei betaal slegs R450 per maand vir sy 2012 GWM Steed. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar,

wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn. Môre, jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise Kibro, wat jou groet en welkom hier by vandag se Intussen. En dis wonderlik om jou hier saam met ons te hê. Mag dit met jou goed gaan daar waar jy is. Ons hoor al die berigte van hoe die weer mense behandel in verskeie uithoeke van ons land. Sommige is bekend, sommige is onbekend en ek wens vir jou dat jy nie onnodig sal rondry nie, maar as jy rondry, dat jy veilig op jou by jou bestemming sal uitkom. Van my kollegas het goed gedeel. So vandag gaan ons heerlik saam met jou kuier Marie Molefe van Heerden. Kom kuier nou in, sy is ons regisseur. Kom vertel jou wat die verloop van die program is. Daar is so 'n bietjie van 'n tema wat deur alles vloei. Hulp, bystand. Eerens op 'n kol is daar so 'n band met al ons gesprekke vandag. Maar Goo Goo Dolls begin die program en sing Give a Little Bit.

0: Goo Goo Dolls hier op RSG met Give a Little Bit. Janie Ooska mag gerus. Jy gaan lekker kuier hier saam met ons. As jy dan nou vir jouself binnenshuis gaan hou. As ek jy weer ken, nee, ek sê nou, ek is die vies vir my, sê. Ek sê kwaad, he. Ek het moes elke laken en kussingsloop met 'n rede gekoop, so ek het glad jou probleem daarmee om dit te krekel en myself binne te hou nie. Dit is wat ek nou noem as ek baie lekker diep gaan slaap, soos wat ek sekerlik is in die koue van die Weskaap van naam. Hoe mense, ek sien die foto's en my hart gaan uit aan julle daar. So wees asseblief maar net veilig. Maar kuier lekker saam met ons, ons gaan probeer om dinge so warm as moontlik vir jou te hou, so rustig en lekker as moontlik. En saam met my nou hier in die ateljee is ons regisseur, Marie Molefe van Heerden, om vir jou te vertel hoe die dinge gaan verloop en waarna jy kan uitsien. Môre, meisie!
1: Môre, Eloise! Ewe Dinsdag, 9:30 is die tyd vir ons reeks, saam met sielkundige Anais Rousseau, waar ons moeilike, soms ongemaklike realiteite van ouerskap oopvleg. Vir Tamalegi, wat ons net na die 10 uur nie speel, is die leidrade soos volg. Cricket, Beatles, en 'n idioom. Dan gesels ons met Marley McDouling oor musiekterapie. Nou, musiek is nie net musiek nie, maar dit raak ook iets diep binne ons menswees. Musiek kan herinneringe wakker maak, troos bring en selfs genesing ondersteun wanneer woorde min is. Daardie gesprek is om 10:30. Wat ek dink nou die dag hoe lieflik dit is om blomme te kry. Louise, jy was een van die mense wat my so lekker bederf het op my verjaarsdag met die mooiste rose. Maar nou dink ek, weet, as jy nou 'n man wil bederf met iets wat soortgelyk is aan blomme, wat sal dit wees? Is dit net, ek het nie.
0: Sommige mans hou ook van blomme, maar dan nog nie lelies en sulke goed. Ach, ek weet nie. Ek dink, miskien 'n ervaring.
1: Soos ja, blomme kan R200 wees. Nee. Ervaring is bietjie meer as R200.
2: Nee, nee, maar as jy blomme...
1: Nee,
2: laatst was jy by die blomme winkel? Hy blomme is privaat school blomme, hoor.
1: Hoor nou. Ja, mis kry ek 100%. Yeah. Ek weet, mis kry daai massiewe bosse blomme wat beautiful is.
0: Yeah.
1: Maar net Hallo, ek dink aan jou, hier's vir jou ou checkers blommetjie. Daai is R200 of wat ook al
0: staan. Ek dink sommige mans, veral Suid-Afrikaanse mans vir wie vleis, groente en hoofmaal is 'n biltongkoek miskien of 'n biltong pakkie of 'n
1: ja, jou van dier geskenke.
0: Nee, op man, koop dan 'n klein pakkie of 'n pakkie kabanossie of okay. Want dit is onder R100, okay. Maar as iets om aan te pesel en ietsie sout en ietsie wat
1: kos. Kos.
0: Of ek sal kos maak vir as dit 'n mansvriend in my lewe is wat verjaar of wat sal ek iets maak. Ek dink so, ek weet nie.
1: Wat sê jy daar by die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap met jou idees. As jy nou 'n manlike vriend of 'n broer of 'n pa of 'n oom wil bederf, nê? Wat is die item ekwivalent aan blomme gee vir 'n vrou, maar nou vir 'n man?
0: Ek gaan my juist ook beroep op mans om vir ons te kom sê wat hulle wil hê.
1: Ja.
0: Want hier sit ons nou met verstomde handjies van ek weet glad nie. So mans, laat van julle hoor asseblief, hier is nou regtig openhartlike namens al die vroue in die samelewing, hoe wil jy bederf word? Laat weet vir ons. Tell me when

Matthew Mulder met Wake Up, It's Morning. Jy is hier by ons ingeskakel by Intussen You. Marise vraag het my kop nou spelonke laat binnegaan. So terwyl ek sit en dink en jy sit en dink, ons luister na Elvis Blue.

0: Elvis Blue hier op RSG met Werner. Ook geluister na Matthew Mal voor het met Wake Up, It's Morning, inderdaad. Nou sê iemand hier op die SMS-lyn Ludwig van Parkland, Biltong, met 'n uitroepteken en in hoofletters, so ek neem. As jy vir Ludwig van Parkland ken, Biltong is altyd 'n versekere manier om hom spesiaal te laat voel. Want ons vra vandag, as jy 'n manlike vriend, 'n broer, 'n pa of 'n oom wil bederf, wat is die item gelyk aan blomme vir 'n vrou? Maar nou vir 'n man, nee, Ludwig sê uit en uit vir hom, Biltong. Hier sê nog iemand, ag sommer, 'n kaktus, Jakob Regop, lekker dag daar. O, oké, okay. En Bab sê ook, beslis Biltong. En Tony sê, ek hou van 'n lekker groot ebony en ivory chokolade. Nou won ek, waar koop een mens ebony en ivory chokolade, Tony? Wat is dit? Oos dit topdek, o, Marie sê, dis 'n topdek. Nou, maar goed. Tony sê topdek. Oké, okay, so ons het nou al 2 vir Biltong, 1 vir chokolade, 1 vir 'n plant wat nou nog ons, as jy nie mooi na hom kyk, jy vir jou nog ons kan seer maak. Oké, okay, oké, okay, laat weet vir ons. Ons wil graag jou opinie hoor. Stuur 'n stemnota 076-536-6961. Daarby saam is jy ook baie welkom om vir ons 'n SMS te stuur. Dis ons stemnota en die SMS, die selnommer wat ek sopas vir jou gelees het. Daai en stuur die stemnotas. En as jy wil saamgesel op die SMS-lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. En ek wil vanaand by mans hoor. Want ons hoor die versigtiging van ons is nou moeg om op Vadersdag sokkies te kry en das of wat ook al. So kom ons hoor by jou spesifiek. Wat sal jou hart laat warm klop? Die ekwivalent van blomme gee vir 'n vrou om haar te bederf. Waarmee wil jy bederf word? Stuur vir ons hy SMS, stuur vir ons hy stemnota.
1: Landbouers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In Woensdag se RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vrachtmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vrachtmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Jy's ingeskakel by Intussen hier op RSG Lorika Raug met Kinders van die Wind. Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige, is hier saam met my in die ateljee. Ons gesels oor die moeilike gesprekke van met en oor ons kinders. My kind het 'n probleem, hoe hanteer ek dit? Waar klop ek aan vir hulp? Anais, dis almal lekker om jou te hê môre.
1: Goeiemôre Eloise.
0: Ek en sy het laasweek reeds hierdie gesprek begin en waar 'n mens kan begin soek vir oplossings as jou kind moontlike probleem het. Anais, waar kan mens nog gaan aanklop vir hulp?
1: Ondersteuningsgroepe help ongelooflik baie, want daar kry ouers raad met mense wat al die pad gestap het. En dit normaliseer hulle ervaring. Daar's nie iets fout met my nie, of my kind het hoop, of wat ook al. En jy weet, mens ervaar ondersteuning beter as jy voel die ou verstaan. En mens ervaar ook raad van mense wat jy weet verstaan. So ondersteuningsgroepe kan baie help. Dan natuurlik mense kerk vir emosionele of geestelike ondersteuning, familiebegeleiding. En as hierdie goed raak aan jou ervaring van of vraag rondom sin en hoop. Maar mens moet baie keer oppas, mens moet by die regte mense uitkom. Daar moet mens iemand kry wat vir jou leiding kan gee. En die beste leiding, baie keer kan dokters al vir jou leiding gee, maar is jy opvoedkundige sielkundige of jou kinderpsigiater wat vir jou sê waarheen? Mens moet by die regte mense uitkom, anders bly mens sukkel. En mens moenie verwag dat mense wat nie opgelei is, vir jou dit kan doen nie. Ek laat nie my GP aan my knie opereer nie. Ek gaan na ortopeed toe. En met hierdie goed moet mens ook, in kerk moet nie 'n plaasvervanger wees vir professionele mense of vir behoorlike diagnose of vir magic wand.
0: Kan ek jou ietsie hier vra? Ons praat nou van probleme, om die probleem te identifiseer. Baie mense gaan, dis nie 'n probleem, dis die normale ontwikkeling van 'n kind. Seuns moet seuns wees, hulle moet speel, hulle moet besig wees. So, soms kan mense nie eers eien dat daar 'n probleem is en so word kinders te lank gelos voordat ingegryp word en hulp gesoek word. Hoe kan ons oë en ons menswees skerper maak? En ook om te onderskei, daar's nog ook die mense met epikonders wat nou weer in alles 'n probleem sien. Waar is daai grens en daai lyn en die balans?
1: Dis baie moeilik en ek hou nie baie van die woord normaal nie. In een van ons volgende gesprekke was dit my plan om hieroor te praat, maar ek sal dit nou kortlik sê. As ek sê, ag nee man, dis normaal. Dis maar wat 2-jariges doen of dis maar wat tieners doen. Sê ek daarmee eintlik dis oké. Okay. Want ons wil goed normaliseer om te sê dis nie so erg nie of dis oké. Okay. En dan word iets nie aangespreek nie. Ek sê ons moet liewer sê dis iets wat baie voorkom. Dit raak 'n algemene tendens.
0: Algemeen, maar nie noodwendig normaal nie.
1: Ja, so, gaan ons sê dis egskeiding is normaal? Gaan ons sê moord of geweld is normaal? Nee, maar dit kom baie voor. En ons mag dit nie normaliseer nie. So ek dink dis belangrik.
0: Anais, mense kry so baie aanbevelings as daar 'n fout is. Hoe kies 'n mens?
1: Jy sien, daar's baie opsies. En dikwels is dit nie, moet ek hierdie doen of daai doen nie. Dikwels is juist dit wat help, 'n span benader. As almal hande vat, die skool, die sielkundige, die psigiater, die kerk. En dan moet mens eerstens as mense diagnose het en jy het na die hele kind gekyk. Want as ek 'n kind arbeidsterapie toe vat, wat sukkel, gaan daar uitval wees. Dan gaan vir jou sê ons moet dit of dit doen. Maar miskien is daar groter uitval op 'n ander plek. So mens moet iewers 'n globale beeld van die kind kry en dan moet jy prioritiseer. En jou opvoedkundige sielkundige kan daarmee baie help. Wat gaan die grootste verskil maak? Maar jy moet ook prioritiseer om nie net op die sogenaamde probleem te fokus nie. Maar die sterktes ook te ontwikkel. Dan glo ek moet mens een ding op 'n slag doen. Mens vat 'n berg treetjie vir treetjie. Yeah. En as mens gaan bergklim, nou hoop ek gaan jy nooit alleen nie. Jy moet seker maak dat jy mense om jou het. As jy klim, dan vat jy vir jou goed om jou veilig te hou. Jy moet doen wat jy kan en gebruik. Jy moet gereeld rus. Maar jy moet gereeld omdraai en nie net vaskyk in die berg nie. En kyk hoe jy gevorder. Waar het ek begin, waar is ek nou? Anders verloor mens moed.
0: Dis die stem van Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige. Ons is besig met 'n reeks gesprekke oor daai moeilike dinge rakende ons kinders, hul ontwikkeling, ons verhoudings wat ons moet aanspreek en sy kon gee vir ons broodnoodsaaklike hulp en riglyne. Moenie weggaan nie, Netina gesels ek en sy verder.
2: Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
3: Op vers en klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
0: Jy sit ingeskakel by intussen, ek het vir Anais Rousseau hier in die warmstoel oorkant, en ek sê warm, want die gesprek is ietsie wat ek dink broodnoodsaaklik is in ons samelewing, as jy veral kyk na ons kinders se gesondheid, geestesgesondheid, ontwikkelingsgesondheid, opvoedkundige sielkundige, soos sy het reeds baie, baie kennis. En vandag praat ons oor, my kind het 'n probleem, hoe hanteer ek het en waar klop ek aan vir hulp? Anais, wat moet ons nog doen?
1: Dan moet mens met klein goedjies begin. Mens moet nie als gelyk probeer verander, maar jy moet klein goedjies maak, en gewoontes en routines daar stel. Dis ook belangrik om jou tyd slim te kies. Elke mens het natuurlike energie siklusse. Wanneer is die beste tyd om iets te hanteer te werk en dit 'n deurlopende leerproses te maak? En hoe meer van die gesin aktief betrokke is, hoe beter is dit vir die kind. Maar ouers moet seker maak dat die kind nie in hierdie proses van hulp totaal uitbrand of jy uitbrand, die dat mense balans vind tussen werk en die kind moet nog kind kan wees en nog kan lewe.
0: En jy moet ook die ouerskap nog 'n bietjie kan geniet nie. Jy het vroeër daarna verwys dat die mediese dokter dalk soms ook die beginpunt is, want basiese gesondheid is baie belangrik. Watter universele dinge kan ouers by die huis doen?
1: Weet jy, die basiese goed en die heel eerste dinge slaap. En herstel, want dis nodig vir kognitiewe funksionering en het voorkom uitbranding. Ons allemaal weet, hoe is kinders of mense wat oormoeg is?
0: Sjo.
1: Hulle kan nie focus nie. Daar's baie bewyse dat kinders moet in diep slaap ingaan. Baie keer slaap kinders lang genoeg, maar nie diep genoeg nie. Want in daai remslaap gebeur eindelijk vastlegging, die integrering van wat jy geleer het. Dan natuurlijk kos en genoeg water, gesond, genoeg, gereeld eet, en seker maak dat die kosse wat hulle eet, konstante energievlakke het, nie hierdie suikerspikes en dan weer hierdie af nie. Dan oefening, dit bou stamina, dit raak ontslaaf van toksiese goed in my lyf.
0: Selfs oortollige energie nie.
1: Oortollige energie, veral by ons besige kindertjies, maar dit gee ook energie. Mens kan beter fokus as jy daai soort breek gehad het en almal voel beter na oefening. Maar dan moet mens ook seker maak daar's genoeg menskontak, sinvolle verhoudinge, want dit het baie te maak met gelukbeleving, ondersteuning, lekker ervaringe wat die dopamine laat loop, en dat's buite ook baie belangrik. Ons kinders is te min buite.
0: Hoe praat jy?
1: Buite, daar's baie navorsing wat wys, mense wat meer buite is, doen beter. Kinders wat meer buite speel, doen op baie vlakke beter. Interaksie met diere. Jy weet, al daai goedjies dra by tot geestesgesondheid. Maar ons moet nie al die goed gelyk aanpak. Ek het dit al gesê. Begin met klein, konsekwente veranderinge. En op die ouende verhoog ons die funksionering.
0: Dis die stem van Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige. Ons praat hier vandag in ons gesprek oor daardie moeilike dinge rakende ons kinders wat ons bespreek, aanspreek en ook voor oplossings kry oor hoe jy 'n probleem kan identifiseer en wat jy daaromtrent kan doen. As jy nou laat by die gesprek aangesluit het, dit sal volledig vir jou beskikbaar wees op ons webblad, bietjie later ook op ons splinternuwe RSG app. As jy dit nog nie afgelaai het nie, op ons webblad se tuisblad sal jy daar 'n skandeerkode sien, 'n QR-kode wat jy kan skandeer en dan kan jy dit aflaai en hierdie saam met jou neem en weer daarna luister.
4: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.
5: I poured a glass and lit a candle. How'd you know tonight I just just can't handle this. I'll admit.

0: Hier is een geskakel by intussen op RSG Virginia Lee met 10,000 myl. Ook Hannah McFarland met Call Dit. Jy luister na ons en ons praat hier vandag oor waarmee bederf jy die mans in jou lewe? Het sy jou eie man, 'n broer, 'n pa of 'n oom wat die ekwivalent is van blomme gee vir 'n vrou, maar nou net natuurlik vir 'n man. Hier's 'n paar SMS'e wat ek gekry het, reeds gedeel het. Pieter het vir ons eenetjie gestuur, Magda, Elise en ek sien ook daar Petro op die SMS-lyn en Louise het ook van haar laat hoor. Ek laat weer vir jou nou wat gesê word so 'n bietjie later.
1: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die tydloper. En Anushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
2: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
1: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke week saand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
0: As jy motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Artsurance het 35-jarige Zanai 'n massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Artsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Dis out na 30856. BSV's en inligting aanlyn.
3: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
4: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Alle paaie na Rossenwil en Woester in die Boland gesluit weens modderstorting. Die VF Plus reageer op die president se plan om die Palapala-verslag op hersiening te neem en toenemende druk op Britse premier om te bedank. Die humanitaire organisasie Gift of the Givers sê alle paaie wat na Rossenwil en Woester in die Boland lei, is gesluit weens 'n modderstorting in die omgewing van die Du Toitskloof Lodge. Die woordvoerder Alice Bly sê dit het gelei

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Gebied. Bome het omgeval en kragonderbrekings en oorstromings kom voor. Waarskuwings vir verdere swaar reën, sterk wind en rowwe seetoestande bly van krag. Werknemers van die Tuinroete distriksmunisipaliteit het afgekom op die liggaam van 'n man wat die afgelope naweek probeer het om 'n rivier op Klaarstroom naby Meyringspoort oor te steek. Sy liggaam sal uit die water gehaal word sodra die weerstoestande verbeter en 'n helikopter kan opstyg. Die Meyringspoort pas is steeds gesluit nadat vloedwater groot dele van die pad weggespoel het. Die Vryheidsfront Plus sê president Cyril Ramaphosa se besluit om die bevindinge van die onafhanklike artikel 89 paneel te betwis is 'n duidelike bewys dat hy met sy rug teen die muur is. Die VF Plus leier Corneille Mulder sê die president se besluit om eers na byna 4 jaar die verslag op hersiening te neem is 'n desperate poging om te oorleef. Mulder sê die konstitusionele hof se beslissing verlede week het Ramaphosa se vroeë beskerming deur die ANC meerderheid in die parlement laat wegval en sy enigste opsie nou is om terug te veg. Mulder:
2: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa persoonlik en al meer oor die behoud en siel van die ANC self. Wat agter die skerms afspeel is 'n bittere oorlewingsstryd om die siel en hart van die ANC, 'n stryd waarin selfs magte buite die ANC tans 'n direkte belang het.
1: Die VF Plus leier Corneille Mulder. 'N nuwe getuie sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Die verwagting is dat die persoon sal voortgaan met getuienis oor die beslaglegging op dwelms deur wetstoepassingsagentskappe. Vorige persone het getuig oor dwelmdiefstal by die Valkusse perseel in Port Shepstone in 2021. Die kokainbesending wat daar gesteel is, het meer as 500 kg geweeg en 'n geraamde straatwaarde van 200 miljoen rand gehad. In nog 'n voorval het die polisie beslag gelê op meer as 700 kg kokain in Erriton in Johannesburg. In albei gevalle was polisiebeamptes glo betrokke. Die Britse eerste minister Keir Starmer is onder toenemende druk om te bedank nadat die Arbeiderspartij verlede week in plaaslike verkiesing swak gevaar het. Verskeie senior ministers het 'n beroep op hom gedoen om tydsraamwerk te bepaal vir sy uittrede. Hy hou egter vol dat hy enige leierskapsuitdaging sal beveg. Starmer het tydens 'n toespraak in Londen gesê, 'n leierskapsverandering sal chaos veroorsaak en dat sy party en kiesers by hom moet staan. Verskeie senior regeringsamptenare sê hulle gaan bedank, omdat die 63-jarige Starmer nie die regte persoon is om die arbeiders na die volgende verkiesing in 2029 te lei nie. En tenslotte weer die hoofnes. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê alle paaie wat na Rossenville en Woester in die Boland lei, is gesluit weens 'n modderstorting in die omgewing van die Detoits Kloof Lodge. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
3: Hallo, as jy nou eers by ons inskakel, jy is hier op RSG, die program is intussen. Ek is Eloise Kiberus, heerlik om jou hier saam met ons te hê. Ons het 'n vol uur wat vir jou voorlê. Ons het binnekort Tamaleki Antoinette van Belville, amper sê ek Antoinette Pienaar, ek myself nou lekker daar gestop. Antoinette van Belville het 'n teenstander nodig. Ek weet nou nie of dit jy is, jy laat weet as jy binne in sy huis is, stil is, rustig, wegkruip van die weer, stuur vir ons daar jou nommer, hier skakel jy in die atelier 086 000 2084, laat weet asof jy hand opsteek om Tamaleki te speel en moontlik hy grysstof se herroepfunksie of net sommer kennis te toets. Om half het ons vir Marley McDooling hier in die atelier, sy is 'n musiekterapeut geregistreer by die Mediese Beroepsraad. Ons vind meer uit oor musiekterapie, wat dit alles behels en natuurlik wie daarby kan baat vind, dit lê vir jou voor om

Of en natuurlik moenie vergeet, ons boekvoorlesing is ook nog steeds daar op sy pos 11:15. Dit is Die Reis deur SD Euphorie, voorgelees deur Bertha Leroux Wal. So klink hierdie uur vir jou, so tussendeur praat ons nog ook oor wat jy te sê het, oor wat is daai man in jou lewe, pa, broer, mansvriend of ook seun dalk kan gee as 'n geskenk in 'n bederf. Teens Jordaan begin hierdie uur se musiek.

0: Nou, kyk as jy daai kenwysie hoor, dan weet jy mos nou al teen die tyd. Ons gaan tamaletjie speel. Antoinette van die Bellville is op die lyn. Môre, vrou.
1: Goeiemôre.
0: Ek hoop ek het nodig om eerends en te ry nie. Ek sien sulke droog video's op sosiale media van hoe die hele Weskaap wegspoel.
1: Nee, ons staan daarom nog. Die dak is nog op.
0: Lieflik, nee, dis goed om te hoor. Hoorie, jy speel vandag teen Arrie van Nelspruit. Môre en welkom by Intussen en Tamaletjie, Arrie.
2: Goeiemôre, Louise. Goeiemôre, Antoinette.
1: Môre.
0: Ja, hoorie, sê vir my, julle is nog ons nie so laag liggend soos die kus nie. Is julle alright wat weer betref?
2: Ja, nee, 100% reg, daar is niks uit die kant nie.
0: Nou maar goed, dit beteken jy is paraat om kragte te meet teen Antoinette. Hoorie, aangesien dit jou eerste keer is, net so kortliks hier is hoe dinge verloop. Ek het 3 vrae voor my wat ek aan julle gaan rig. So as gous ek die vraag klaar gevra het, eers dan kan jy jou naam uitroep. Moet nou ook nie te lank wag hê, want Antoinette is vinnig uit die blokke. Roep jou naam uit, die naam wat ek hoor. Daai persoon kry eerste kans om te antwoord. Daarna, as jy korrek is, is hy 1 op die telbord. Indien nie, gaan ek na jou teenstander toe. Dan kyk ons aan die einde van 3 vra wat die puntestand is. As jy gereed is, Arrie en Antoinette, dan speel ons.
1: Goed.
0: Vraag 1. Teen watter land het die Protea vroue kriketspan onlangs 'n reeks met 4-1 beklink?
2: Arrie,
0: eerste uit die blokke, ja meneer.
2: Pakistan.
0: Ongelukkig nie. Wat sê jy, Antoinette?
1: Ek sal moet raai. Australië.
0: Nee, ook nie. Indië is die land waarna ek gesoek het. Hy Arrie, jy het vinnig gepraat, ek sê Pakistan, nee. Alles in die hak. Hoorie, mense wat nog nooit hierdie regstreeks gedoen het, is altyd so verstom. Ek weet mense sit by huis en gaan, ek het die antwoord geken. Maar laat hulle hier kom speel, dis 'n ander dier. Heeltemal 'n ander dier. Ok, die span Suid-Afrika het na die soveelste skitterbeurt in die reeks teen sy kaptein Laura Wolfhard die T20 reeks teen Indië beklink. Dit is 'n wonderlike oorwinning vir hulle. So ja, nee, is Indië waarna ek gesoek het. Vraag 2. Vir hierdie vraag gee ek 4 opsies. Watter term was gebruik om die opkoms van die Beatles in Amerika te beskryf? Was dit Beatle Frenzy, Beatle Mania, Beatle Craze of Beatle Fever?
1: Antoinette
0: is eerste ja, dame.
1: Beatle Mania.
0: Inderdaad, Beatle Mania, dis die naam wat gegee is aan die waansin. Absolute waansin rondom die Beatles na die groep se eerste verskyning op Britse televisie in 1963. Toe die Beatles in 1964 op Amerikaanse TV verskyn het, het Beatlemania ook in die Verenigde State losgebars. Nou, die massa media het verdere vrugbare grond geploeg wat hierdie geweldige dolheid, noem hulle dit, of malligheid wat die Beatles oral oor veroorsaak het, nog verder aangewakker het. Maar Beatlemania is inderdaad waarna ek gesoek het. Nog 'n vraag hier oor. Wat beteken hierdie idioom? Lyk soos 'n vlieg wat in karringmelk geval het. Ja, jy moet vinnig dink, jong.
1: Antoinette, ek gaan raai.
0: Ja, Antoinette, raai.
1: Ek gaan raai. I like your hoogste vrede.
0: Nee, nie heeltemal nie. Maar dankie vir die ryskoor, waardeer. Arrie, ga jy raai?
2: Ek kan probeer, dit lyk soos iemand wat ongemaklik is en uitstaan en omstaan nie vir die waarheid is.
0: Ook nie, dankie weer eens vir daai raaiskoot ook. Hier is wat dit beteken om te lyk soos 'n vlieg wat in karringmelk geval het. Dit beteken om spierwit aangetrek te wees.
1: Okay.
0: Nee,
2: dit is interessant.
0: Dit is nou nie iets wat normaalweg 'n mens sal kan raai, maar dankie, ek waardeer dit. Maar hy enetjie op die telbord, is dit jy,
2: Antoinette? Antoinette.
1: Dankie.
0: Arrie, ons sal maar vir jou weer kans moet gee binnekort, hoor, wanneer die paar ander mense ook 'n kansie gehad het, kan jy kyk of op die tweede probeerslag jy dalkies ietsie kan doen, want soos ek sê, hierdie is 'n ander dier as 'n man regstreeks skielik vinnig aan 'n antwoord moet dink en moet antwoord, maar ja. Baie dankie vir die saamspel vandag en baie geluk aan jou, Antoinette.
1: Dankie. Totsiens. Mooi
2: dag vir julle.
0: Dankie vir jou ook, Arrie, daar, Arrie en Nelspruit, wat kom saamspeel in Tamaletjie en Antoinette in Bellville. Vraag 1 was teen watter land het die Protea vroue kriketspan onlangs 'n reeks met 4-1 beklink? Die antwoord Indië. En die vraag 2, Daar is vier opsies gegee. Watter term was gebruik om die Beatles' opgang in Amerika te beskryf? Was dit Beatle Frenzy, Beatle Mania, Beatle Craze of Beatle Fever? Natuurlik Beatle Mania. Vraag 3. Wat beteken die idiom? Lyk soos 'n vlieg wat in karringmelk geval het. Dit is om spierwit aangetrek te wees. Kan jy nou dit oorvertel? Nou ja, gebruik daai maar in 'n volgende gesprekkie, volgende keer om die braai nie, as karringmelk nie eers nabij is of sigbaar is, en kyk ons wat maak ander mense se grysstof met daai klein stukkie trivia. Môre maak ons weer so Antoinette van die fakkel verder vorentoe, ons gaan môre weer vir haar 'n teenstander in die hande kry. As jy dink as jy in die tussenin kan jy maar vir ons laat weet, ons sal jou naam met liefde op die lysie sit, jy stuur dit vir ons na ons WhatsApp nommer toe, 076-536-6961. Jy kan ook SMS as jy wil, 45889, R10.50 per boodskap. Ek sien jy so klompie SMS'e oor as vraag vandag wat ons vra. As jy nou 'n manlike vriend, 'n mansvriend, 'n broer, 'n pa of 'n oom wil bederf, wat is die item ekwivalent aan 'n blomme gee vir 'n vrou wat jy sal gee vir 'n man?
3: In 12 Mei se RSG kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek, en in die bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeber.
4: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
5: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
6: Aangename kennis, Thomas.
7: Aangename kennis. Is alles reg?
6: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink ek sien niemand anders voor my.
4: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Terwyl dele van Suid-Afrika deur storms, vloede en onsekerheid gaan, bring ek van Rico Lucas 'n spesiale jazzprogram. Vir elke persoon wat moed probeer hou. Vir die families sonder krag. Vir die mense wat moes vlug. Vir die helpers. Vir die hoopmakers. Met muziek van Yuma Sakella, Gregory Porter, Jonathan Butler en soveel meer. Want soms genees 'n land nie net deur aksie nie, maar ook deur hoe ons mekaar laat voel. Jazz op RSG. Woensdagavond om 10:10. Net hier waar die muziek die praatwerk doen.
10: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Alex Warren hier op RSG met Fever Dream. Onthou, ons gesels binnekort met Marley McDooling oor musiekterapie. Sy nog ooit dit wil aanspreek of gebruik. Dit is vandag die kans vir jou om uit te vind hoe dit werk. Die koffiesnops, dan praat ons oor geskenke vir mans.

0: Koffie Snobs hier op RSG met die liedjie Anker. 26 minute oor 10, ons praat ons nou vandag met jou en vra, watter bederf gee jy vir 'n man, selfde of soortgelyk aan die blomme gee vir 'n vrou? En hier's 'n paar SMS'e. Pieter van PE sê, bederf my met, kom sit net langs my op die bank en hou my hand vas en sê, ek is lief vir jou. Pieter, praat jy wat tannie het?
1: Kyk jy, as my skoonseun of my seun vir jare of is Vadersdag, hulle is mal oor neete. Ek koop daai houer met die neete en as daar nog klein geld is, dan koop ek 'n pakkie droëbors of 'n bietjie van daai gekerfde, soms so R50 van die gekerfde biltong, want die neete is al reeds duur en hulle geniet dit. Baie dankie, mooi dag.
0: Nou kyk nou daar, so sout happy scenario. Dan sê iemand ook hier, Heila van Danabai, môre mooiste drie mense, ek is so gelukkig om elke dag my tyd met julle te spandeer. Eloise, vandag is verpleestersdag. Liefde en dankbaarheid aan hulle vir alles wat hulle doen. Dankie dat jy laat weet dat Heila het eers geweet nie, maar Magda van Moody Molly voeg by, as ek my weeklikse inkopies gaan doen, dan koop ek vir my man pakkie droëwors. Hy waardeer dit baie en smil die hele week daaraan. Nou kyk nou net daar.
2: Ja, goeiemôre. Terrence Baron van Rubik Wees wat praat. Ja, 'n man se mos maar altyd 'n bossie rooi rose stuur vir 'n vrou. Maar 'n vrou moet vir my 'n baie nie dierie, maar 'n parfum gee wat. Kyk, as ek verby vroumense loop, dan moet hulle vir my kyk van agter af en sê, "Jo, maar daai man ruik lekker. Kan ons nie weer by hom verby loopie." So 'n deftige parfum vir 'n man sal ek dit waardeer.
0: Terrens, so jy wil eintlik so 'n stukkie aas wees vir die vroue wat verbyloop dat hulle wil omdry en hoe verder wil ruik. Meneer, ek is hom nou nie so seker hiervan nie. Ek gaan nog by 'n paar SMS'e uitkom, maar Marlies het gereed om saam met my te gesels oor musiekterapie net hierna. Dis John Cougar Mellencamp waarna ons luister tot daardie oomblik aanbreek.

0: Jy steeds hier ingeskakel by intussen op RSG John Cougar Mellencamp met Hurt So Good. Ooh, maar vir dagse samelewing, jy moet oppas om sulke goed vir mense te sê, hurt so good, nee. maar dit is 29 minute voor 11, ek het 'n jong vrou hier voor my, in die ateljee, sy kom kuier by ons, Marley McDooling, musiekterapeut, geregistreer by die Mediese Beroepsraad van Suid-Afrika, en verteenwoordig die praktyk Holding Space Music Therapy in Pretoria Oos. Sy het addisionele opleiding in neurologiese musiekterapie deur die Akademie vir Neurologiese Musiekterapie in die VSA. Voltooi Marley, dis 'n mond vol daai, maar welkom hier, goeiemôre, lekker om jou te hê.
1: Baie dank, dit is baie lekker om hier te wees, 'n groot voorreg.
0: Kom ons begin net sommer by die basis van ons gesprek. Wat presies is musiekterapie?
1: So, musiekterapie is die gebruik van musiek as 'n terapeutiese intervensie met mense van aller ouderdomme in 'n proses wat ontwerp is om emosionele, kognitiewe, fisies, sosiale, kommunikatiewe en gemeenskapsbehoeftes aan te spreek. So in alle gevalle word musiek klinies toegepas, wat 'n verskeidenheid van tegnieke behels. Musiek bied ondersteuning op maniere wat verder strek as jou traditionele verbale maniere. So musiek word dan doelbewus gebruik om persoonlike welstand en ontwikkeling en selfs rehabilitasie te ondersteun. So geen musikale kennis is nodig vooraf of musikale ervaring nie om deel te neem in musiekterapie nie. So ja, ons werk met mense van aller ouderdomme, met enige kognitiewe en fisiese vermoëns en ja, dit is wat musiekterapie is nou in kort.
0: Jy sê alle mense, maar nou, dit is, kom ek vra jou eers hierdie. Ek sien jy is geregistreer by die Mediese Beroepsraad. So is dit slegs mense wat daar geregistreer is wat mag praktiseer as 'n musiekterapeut?
1: Ja, 100%. So dit is dit is
0: 'n voorvereiste.
1: Ja, dit is 'n voorvereiste. So jy mag glad nie as 'n musiekterapeut praktiseer as jy nie daai het nie. So want ons is klinies opgelei. So en jy moet benodig 'n meestersgraad. Dis 'n 2-jaar meestersgraad met kliniese internskap, as ook die indiening van 'n volledige teses. So ja, dit is 'n geregistreerde gesondheidsprofessie en mens kan ook 'n praktyknommer kry om dit te kan praktiseer en ons is so ontset kreatiewe kunstterapeute in Suid-Afrika, so daar's verskillendes van ons, musiekterapeute, dramaterapeute, kunstterapeute en dance and movement therapist, ook, excuse, ek kan nie dit in Afrikaans sê nie, maar ja, en ons is geregistreerd met SANATA, wat die South African National Arts Therapies Association is, en hulle is die regulerende liggaam van alle kreatiewe kunstterapeute in Suid-Afrika.
0: Weet jy wat doen dit vir my om te weet, daar is dus 'n geruststelling by of 'n ouer of 'n persoon wat jou dienste dan gebruik, as hulle by iemand uitkom wat geregistreer is, dat hulle nie hulle geld mors nie, en ook nie, dat hulle veilig is, want terapie
1: is baie persoonlik.
0: Dis baie persoonlik, ja. En jy noem nou mense hoef nie enige musiekkennis te hê nie, maar met wie werk julle almal? Watter groepe mense kan almal van julle dienste gebruik maak?
1: So, Eloise, ons werk met babas, kinders, tieners en volwassenes. So die full range of mense. Ons werk met autisme, ADHD, intellektuele en ontwikkelingsgestremdhede, fisiese gestremdhede, neurologiese toestande, wat ek in gespesialiseer het, is Alzheimer's, dementia, Parkinson's, breinbeserings, beroertes, mense met angs en depressie en trauma, kankerpasiënte en persone in mediese sorg, mense met kommunikatiewe uitdagings of gedragsuitdagings of selfs verslawingsuitdagings. So ja, enige persoon wat ondersteuning benodig met welstand en ontwikkeling en lewenskwaliteit.
0: Marley, dis 'n mond vol daai. Dit beteken dus dis die hele wêreld wat jy kan bystaan.
1: Omtrent so iets, dit klink nou vreeslik om dit so te sê.
0: Nee, maar
1: vir ons
0: ons het 'n wanopvatting in ons samelewing dat terapie net daar is as daar iets fout is met jou.
1: Ja.
0: En ek het eendag gesien toe praat iemand van geesteshygiëne. gesond, geestes gesondheidshygiëne, die instandhouding van jou menswees. Ja. En vir my, waar ek nou hierdie tyd van my lewe is, val hierdie daaronder. Dis nie dat jy noodwendig 'n probleem het nie, en bystand beteken nie as iets fout nie, dit beteken net iemand kan jou help om iets te verstaan.
1: Ja.
0: Help jouself.
1: Ja, ja. En so, musiekterapie bied 'n ruimte vir ondersteuning en hoe sê mens nou, being present with someone. Sometimes that's all you need. Sometimes you just need somebody to listen to what you've got to say or the music that you have to share with the world, well, not with the world, with somebody else. Want, ja, ons kan later ook daar gesels, maar musiek is so 'n persoonlike ding en dit is iets wat jou deel is van jou identiteit ook. Maar ja, kan later verduidelik hoe gebruik ons musiek.
0: Verseker, ek wil graag dat jy moet dit doen. Dit is die stem van Marley McDooling, sy is hier saam met ons in die atelier geregistreerd by die Mediese Beroepsraad, musiekterapeut. Sy is daar geregistreerd by die Mediese Beroepsraad van Suid-Afrika en haar praktyk, of sy verteenwoordig vandag die praktyk Holding Space Music Therapy daar in Pretoria. Moenie weg gaan, ek het nog 'n paar vragies voor ek luister na Porcelain Moon, en dan weet jy natuurlik, jy moet nader sit, of nabij bly, van ons middag, nee man, ons boekvoorlesing leef jou voor.
2: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
3: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons paas het doen, en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie opgedraai, en die mond vol wijn gevat.
2: En toe net so alles uitgespoeg, en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat een gemors.
3: Dit is sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
0: Allerhande genot vir jou hier op jou gunsteling radiostasie RSG. Jy is ingeskakel by Intussen. Ons gaan binnekort luister na die reis deur SD Euphorie, voorgelees deur Bertha Leroval, maar Marley McDooling, geregistreerde musiekterapeut, kuier nog steeds hier by my. Ons praat met haar oor musiekterapie. Wat is dit? Wie kan daarby baat vind? Marley, nou wil ek by jou weet, nou, hoe werk dit? As iemand nou toe kom vir 'n terapie sessie, wat gebeur alles daar?
1: So, dit word aangebied as individuele sessies met mense of groepsessies. So, elke sessie word aangepas volgens die spesifieke doelwitte en vermoëns van die kliënt of 'n groep. So, in die eerste sessie of so doen ons 'n assessering van die persoon of die groep, sy emosionele behoeftes, en dan formuleer ons doelwitte van daar af. So, in sessies gebruik ons musiek op verskillende maniere. So, dit kan sang wees, dit kan instrumente, ons kan instrumente speel, ons kan liedjies skryf, ons luister na sekere tipe musiek, storievertelling of kreatiewe aktiwiteite ook insluit. So, die doel is nie om goed te wees met musiek nie, maar eerder om 'n veilige ruimte te skep, waar elke persoon hulle self vrylik kan uitdruk. En my benadering is baie persoon gesentreerd. So, ek glo dat elke individu unieke vermoëns het, sterkpunte en potensiaal het. So, ongeag hulle diagnose of hulle uitdaging, hoekom hulle musiekterapie begin het. So, daarom probeer ek 'n ruimte skep waar mense ondersteuning voel en gerespekteerd voel en waar hulle teen hulle eie tempo kan groei. Mm. So dit is vir my 'n groot voorreg om saam met mense te loop op hulle reis om te sien hoe hulle blom en selfvertroue ontwikkel om hulle eie unieke, as ek nou mag sê, so soundtrack van hulle lewe te vorm.
0: Klankbaan, ja.
1: Ja, klankbaan.
0: Ja, en musiek het hy vermoë om, ek sê altyd die prentjie vir my is musiek gaan in jou oor in, maar gaan reg het hart toe en gaan voorbij al die neurose wat somtijds in jou kop as 'n struikelblok kan wees. Vind van jou pasiënte dit ook so verbasend vir hulle?
1: Ja, verseker. Dit is so wonderlik om te sien jy weet waar ons uitkom na 'n paar sessies. Want dit is nie, jy kry nie 'n dadelike resultaat of so nie. Ons hou nie eintlik daarvan om die woord resultaat te gebruik nie, want dit gee daai dit is baie gestruktureerd en dit voel asof jy van punt A tot punt B moet kom, maar dit is eintlik nie hoe dit werk nie. Dit vat 'n lang journey. Jy sal by punt B uitkom. Maar dit is regtig jou eie persoonlike paadjie wat jy stap.
0: En is nie noodwendig lineair nie, nee.
1: Ja.
0: Dis die eintlike uitdaging is, gewoonlik, as jy resultaat soek, is daar 'n punt, daar's 'n stappiekies, maar musiek is 'n meer vloeibare medium.
1: Ja.
0: Dis die stem van Marley McDooling, hoorie, voor jy nou gaan, want ek wil hoorie, dis vir my so interessant, ek is versot op musiek, die mag van musiek, die vermoë wat dit het om ons grense hulle te laat verskuif in ons koppe en in ons harte, maar ook somtyds gevange te laat hou. Ek wil weer met jou gesels volgende week as jy nie omgee nie, maar in die tussentyd.
1: Natuurlik.
0: Iemand wat hier luister, wat nou geprikkel is deur ons gesprek en gedink het, ooh, miskien is ek 'n goeie kandidaat, kan hulle moontlik eers met jou in verbinding tree?
1: Ja, Elwie, so hulle kan my vind op ek is self gebaseerd in Pretoria East Therapy Center, daar in Pretoria is, maar ek werk ooral in Pretoria, in Centurion, by skole en centrums, of rehabilitasiecentrums en ouethuise, so hulle kan my vind op Pretoria East Therapy Center's webblad van my en Hermie, wat saam met my werk, en ander musiektherapeute kan gevind word op die Sonata webblad, so dis S-A-N-A-T-A,
0: ja.
1: webblad, want hulle kontakbesonderhede is daar ook, ander musiektherapeute, en my selfoonnommer is 076-55-1127.
0: 076-55-1127, as jy moontlik voel al die ander opsies vir verstaan wat aangaan met jou of om moontlik daarmee saam te leef, wat ook al, waar jy ook al op die spektrum is, hierdie is 'n moontlike modaliteit wat jy kan gebruik en volgende week gaan ek 'n bietjie verder gesels met Marlem nog 'n bietjie meer uit te vind van presies hoe dit werk en wat dit verskillend maak. Ag man, daar's te veel goed wat ek wil vra en elke dag het ons heeltemal te min tyd. So as jy nou laat by die gesprek aangesluit het, asseblief doen die moeite om na ons webblad toe te gaan vir jouself en jy gaan dit nog sommer kan hoor ook. Jy dalk gedink terwyl ons praat, as iemand wat ek ken wat moontlik hierdie kan gebruik, stuur dadelik. Jy kan gratis vanaf ons webblad of ons splinternuwe RSG app of selfs Spotify dit dadelik aanstuur vir iemand wat hierby kan baat en moontlik hierdie inligting nodig gehad het. Porcelain Moon en dan ons boekvoorlesing.

0: Poslin Moonwanne, ons hier op RSG luister met die liekie Midnight Drive. Hier is waarvoor jy gewag het.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Toe die eerste Bolandse winterreens begin uitsak, besef Marisa dat sy 'n plan moet maak. Anders sal sy sopnat by die werk kom. Sy koop 'n bottel groen reenjas, sambriel en handskoene. Dit maak 'n groot gat in haar spaargeld, maar dit is 'n goeie belegging. Die dag na die aankope reën dit asof op bestelling. Toe sy by die deur uitstap, staan Wynand se motor reg voor die deur en hy hou die deur vir haar oop. Môre tuin dwergie, of is dit gevabbelkie? Wat maak jy hier? Sy druk haar kop by die deur in en kyk hom vraend aan. Sou hy by sy skoolmeisie oorgeslaap het? Hy woon aan die ander kant van die dorp. Klim in, jy reën nat. Sy klim in, maar die reën stort neer. Sy staan reeds in 'n poel water. Nog 'n hap uit haar spaargeld. Sy sal reenskoene ook moet koop. Ek het jou kom haal. Ek ken die Bolandse reën, maar ek sien jy is voorbereid. Slim meisie. Maar jy kan die nuwe jas maar los. Ek sal jou elke reendag kom haal. Jammerte, want het pas jou. Selle kleer as jou oë. Wynand, jy het 'n meisie. Bære jou komplimente vir haar. Ek het my gister ten duurste vir die Bolandse reën uitgerus. Dit is onnodig dat jy dwars deur die dorp ry om my te kom haal. My voorreg en mooi bly mooi. Hulle ry in stilte, maar toe hulle voor die kantoor stop, staan die personeel nog voor die deur saamgebondel. Iemand is besig om die deur oop te sluit en almal staar hulle aan. Glimlag betekenisvol vir mekaar. Mense sweer ek en Wynand het by mekaar geslaap, dink sy verontwaardig, terwyl sy haar jas ophang. Kobie, die meisie wat haar op die eerste dag op die hoogte gebring het van Wynand en sy skoolmeisie se verhouding, kom staan by haar. Nannie se meisie Rika, se pa is een van die rugbykeerders. Jy sal hom moet uitlos, anders vertroebel jy sy rugbyloopbaan. Haar hande verstil op haar jas. Sy voel hoe gloed in haar begin opstoot. Sy gaan haar waaragtig nie bemoei met kantoorpolitiek nie. Kobie, ek stel nie belang in Wynand Malan, sy meisie of sy rugbyloopbaan nie. Ek is hier om te werk en nie om te vry nie. Kobie is reg. Sy met die stories in die kiem smoor. Ek het 'n vriend. Sy het, verontskuldig sy haarself. Ben is nog daar? Sy moet hom net inlig. Al is dit om die dorp se oorige mans op 'n afstand te hou. Sy sukkel om 'n glimlag te onderdruk. Ben lag hom slap. Net vanaand skryf sy vir hom 'n brief. Die Vrydagmiddag was Wynand weer op sy pos. Hou die motor deur oop. Ek is op pad na Rika. Jy kan net sowel saamry. Sy gesig is stroef. Ek hoor jy het 'n vriend en ek het 'n meisie, maar dit verhoed ons nie om vriende te wees nie. Marisa, ek geniet ons geselsies. Jy is 'n interessante volwasse vrou en ver verwyderd van die siege van 'n matriekmeisie. Jou matriekmeisie. En moenie met haar mors nie. Ek was al in haar posisie. Haar hart breek net so seer indien nie seerder nie as enige ander meisie sin. Voor die Lucies huis deur staan 'n vreemde motor met 'n blou baie registrasienommer. Wat sou dit beteken, het sy gewonder. Lefras het uit die motor geklim en nader gestap. Hoe kry hy dit reg om, sodra sy in 'n ander man se geselskap is, soos die spreekwoordelike gin uit die toverlamp te verskyn? Eers saam met Ben op die verhoog, en nou wag hy haar in, toe sy saam met Wynand uit die motor klim. Volgens die legende, het sy nog een wens oor. Miskien moet sy hom vir altyd uit haar lewe wegwens. Baie jare later het sy gewens dat sy dringender met die gin onderhandel het. As die toverlamp maar net 'n werklikheid kon gewees het. Die een probleem was dat sy hom nooit uit haar hart kon sluit nie. Al was dieselfde hart soms so vol gate dat hy van self sou kon uitval. Sy vee moeg oor haar gesig en hoor die voertuig se bande op die gruis. Vir die eerste maal sien sy werklik die omgewing. Hulle is by die grondpad wat net voor Gary's afdraai. Hubert ry deur die driffie en trek van die pad af. Is dit nou déjà vu? Sy en Lefras het dikwels op die pad Namibia toe hier ontbyt geëet. Ontbyt? Jou keel is seker droog gepraat. Ek het nie 'n woord gepraat nie. Ach, jammer, ek was slegte geselskap. Nie so dat ek kon hoor nie, maar jou lippe het geroer en die laaste stukkie pad was het meer 'n stryd as 'n gesprek. Sy kyk hom byna verslae aan. Hy lees haar soos 'n boek. Is jy heldersiende? Sy klim strammerig uit, terwyl hy die koelhouer uithaal en op die agterklap van die bakkie oopmaak. Hy haal eers die koffiebottel uit en skink dit vir hulle. Die vroegoggendwind is skraal, hoewel die dagbreek 'n hittige dag voorspel het. Sy neem die koffie en besef dit is die eerste maal dat iemand anders hier vir haar koffie skink. Sterk, nog kokend warm en bitter. Presies soos sy daarvan hou.
3: Ek is nie, maar jou gesig praat saam.
2: Kan ek vir jou nog iets aangee? Brood, eiers, iets anders?
3: Die skaapnek is seker vir middagete, hoewel my lus daarvoor al uitdang.
2: Sy begin stywerig lag, maar dit sit oor in 'n klipharde lag wat in die stilte van die oggend weer galm.
3: Vir wat lag jy? Nie dat ek omgee nie. Dit was 'n stroewe reis tot hier.
2: Daar's 'n verleef trek op sy gesig. 'n Stellenbosse professor met 'n lus wat uithang. Sy proes weer.
3: Oh, ek is in my soort wêreld en hier mag my lus uithang.
2: Hulle lag nou onbevange saam.
3: As ek jieself die koffie geskink het nie, sou ek geglo het ons drink nou broffie en nie koffie nie.
2: Jy verras my al meer en meer, professor. So jy ken brandewyn en koffie. Ek verkies whisky in my koffie, met 'n sigaar.
3: Oh, en jy sê my nou eers, op Springbok koop ons whisky.
2: Hy kyk haar effe ongelowig aan.
3: Is jy ernstig oor die sigaar en whisky?
2: Ek het dit na my man se dood aangeleer en moenie eers droom om my daaroor te kapittel nie. Dit is wat ek nou is.
3: Wat laat jou dink dat ek jou sou kapittel? Terloops, 'n mooi woord wat ek lanklaas gehoor het. Weet jy wat? Vanaand drink ek saam met jou whisky en rook die sigaar.
2: Jy hoef nie.
3: Ek wil.
2: Hulle kyk mekaar stil aan oor die koffiebekers en albei weet dat die reis nie so onvoorspelbaar is as wat hulle verwag het nie. Op Gary's maak hy die tank vol en sy hou haar kredietkaart na hom uit.
3: Jy kan die strookies hou, dan deel ons die onkoste aan die einde van die reis. Dit is 'n eenmalige oorbetaling. Dit skakel die ongemaklikheid uit om elke maal 'n som te maak van wie skuld vir wie wat.
2: Sy neem die strookie en sit dit in haar beursie. Miskien is dit beter so. Dit was in elk geval al die jare haar werk om van uitgawes boek te hou. Hulle maak elkeen 'n draai by die toilette en hy druk die voertuig sy neus weer noord. Hy alleen, soos ooreengekom, want hoewel sy langs hom sit, loop haar spore suid.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Onthou nie, daar is mos nou nie 'n potgooi van enige van ons boekvoorlesings nie. Daar is 'n regte daaraan verbonde. So wat jy kan doen is, jy kan ingeskakel bly. Saterdagoggend net na middernag sal jy daar nog hierdie omnibus kan luister. Ons vra vir jou vandag hierop intussen. As jy 'n mansvriend het, pa, 'n ma, 'n broer, 'n oom, dalk 'n volwasse seun, wat se tipe bederfies in lyn van, weet, of soortgelyk aan blomme vir vroue, sal jy vir 'n man gee?
4: Juste hierso van Stella die week. So ja, nee, ons mans is baie maklik, soos ons al gehoor het. Beslis, om vir my tevrede te stel, biltong, droewors, skaapout, Black Label of sjokolade.
0: Mm.
4: So iets. Ons is easy. Ons is nie soos die vrouens wat nog sekere blomme wil hê nie. So ja, dit is wat ek voorstel. Dankie vir die show. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.
0: Jy is te veilig ry. Hoor ek, jy moet kom modder gooi nie, hoor. Wat se hoekom bedoel jy dan nou vroue is moeilik? Vroue is geen moeilik nie. Ons het net baie spesifieke benodighede nie. Hier's nog enetjie.
5: Eloise, môre ek is nog oud en old fashion. Ek sou verkies op my ouderdom van 65 sou ek verkies. Weet jy wie onderhou die oudste kaffering sien? En ook het typen.
0: Mm.
5: Ja, dat is voor mij altijd speciaal. En altijd zo decent en professional. Mm. En even een goede pakkenpin. Lekker dag voor jullie allemaal. Van die pap nat stormachtige kap bij.
0: Ik is ook moest stout voor een prachtige pin. Hier sê iemand afhangende van die persoon te belangstelling. Een boom, kruie plankies of een mes. Ik krijg baie goeies van onder 100 rand. Een vochtmeter om planten nat te maken, een pet, een voorskoot, een broodbord, iets handgemaakt, een speciale foto in een raam, en dan so tussen haakjes petrol, maar hoe petrol deesdae kos, weet ek nou nie of dit 'n bekostigbare bederfie is, maar laat weet van jou, 4588910R50 per boodskap, dis waar jy saamgesels op ons SMS-lijn, en stuur vir ons jou stemnotas, vir alles jy 'n man is, watter bederf sou jy wou hê, wat soortgelyk is aan 'n vrou se blomme, wat ons gee vir 'n bederf, en jy kan ook die SMS-lijn gebruik, soos ek sê, 4588910R50. Binnekort is Veronique van Eyningen terug met nog nuus. Daarna luister ons na Ansie. Sy is daar in Littleton Manor in Centurion. Ons luister na haar musiek. Dit is Wynand Wimpomp wat ons neem na 11.

Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die OB reageer op konstitusionele hofbevinding oor Palapala. Alle paaie na Woester en Rossenwil onbegaanbaar en Israel keur wetgewing goed oor spesiale militêre verhore. Die kantoor van die openbare beskermer sê die konstitusionele hof se bevinding oor Palapala beteken nie dat die OB se bevindings oor die president se optrede ongeldig is nie. Die hof het beslis dat die parlementêre proses om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas ongrondwettig was. Die verslag van die openbare beskermer handel oor die geld wat op president Cyril Ramaphosa se plaas gesteel is. Die OB het bevind dat Ramaphosa niks verkeerd gedoen het nie en dat hy ook nie skuldig is aan onbehoorlike gedrag nie. Die woordvoerder van die OB, Ndili Msoki, sê die konstitusionele hof ondermyn nie die bevinding nie en het niks met die OB se verslag te doen nie. Die humanitêre organisasie Gift of the

0: storm weer die provinsie getref het. Volgens die provinsiale regering is die sterftes veroorsaak deur bome wat op voertuie geval en mense wat verdrink het terwyl hulle probeer het om riviere oor te steek. Die waarnemende premier Ivan Meyer sê die provinsiale rampbestuursentrum en alle ondersteunende rolspelers werk onverpoost om diegene wat deur die storms geraak word by te staan. Hy sê wydverspreide skade is aangemeld in die Overberg, Kaapse Wynland, Tuinroete, Weskus en die Kaapstadse metrogebied. Bome het omgeval en kragonderbrekings en oorstromings kom voor. Waarskuwings vir verdere swaar reën, sterk wind en rowwe seetoestande bly van krag. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê hy is tevrede met die vordering van die massa-inentingsveldtog teen bek en klauseer. Steenhuisen was in Kashabalala naby Hazyview in Mpumalanga om vordering met die inentingsveldtog te monitor. Hy is vergesel deur Eswatini se minister van Landbou, Mandla Chiwaku, en 'n ambtenaar van Mosambiek se ministerie van Landbou, Abel Chilundo. Steenhuisen sê hulle werk hard om samewerking tussen lande te versterk om die verspreiding van die siekte in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te beperk.
1: Die ergste provinsies bly nog steeds die Vrystaat en KwaZulu-Natal met Gauteng en die Noordwes provinsies agter hulle, maar ons het alreeds al die melkerye in die land geënt, want dis wat die meeste skade van bek en klou siekte doen. Daar's baie min beeste wat doodgaan van bek en klou siekte, dis 5% wat van die diere, maar dit het groot gevolge vir die ekonomiese impak op ons boere en ons produsente. En dis hoekom ons het begin daar in die melkerye waar die meeste skade kan gedoen word.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen. Die Israëlse parlement het wetgewing goedgekeur wat spesiale militêre verhore moontlik sal maak. Dit is bedoel vir Palestynë wat deelgeneem het aan Hamas se dodelike aanvalle in Oktober 2023. Die wetgewing is met 93 teenoor 0 goedgekeur. Die spesiale militêre tribunaal sal in Jerusalem tot stand kom. Die verhore sal ook regstreeks gestroom word. Die paneelregters sal deur 'n meerderheidsstemming die doodstraf kan oplê. En ten slotte weer die hoofnes. Die kantoor van die openbare beskermer sê die konstitusionele hof se bevinding oor Palapala beteken nie dat die OB se bevindinge oor die president se optrede ongeldig is nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: OK, Kobai. Dis lekker om jou hier te hê, maar ek gaan jou groet nou hoor.
0: Ag, tot môre toe.
2: Mooi bly. Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG. Welkom as jy nou eers by ons aansluit. Ons het heel party gesprekke alreeds gevoer. Jy sal nou begin na ons webblad toe om daar te gaan kyk wat jy moontlik misgeloop het. Indien jy niks misgeloop het, dan gaan die kuier mos nou net voort, nê? Nou hier in hierdie uur het ons 'n paar goed wat vir jou lekker is om 0:30. Gesels ons met Marius Kreer, hy is daar van PSG Wealth, Oteniqua en sy vennoot. Ons praat oor die belangrikheid van belastingsbeplanning by aftrede en beleggings. Dis deel van RSG Finansies op 'n Dinsdag en dan het ons die musiek van Ansie Steyn van Littleton in Littleton Manor in Centurion. Daar's heel wat op die speel. Hy's pragtige musiek waarna jy kan luister. Gaan jy nou-nou laat weet presies wat daar voor lê en ons sit ook nog steeds die gesprek voort oor waarmee ons mans kan bederf wat soortgelyk is aan blomme vir vroue. Joanna Field begin hierdie uur se musiek.

0: Joanna Field met Don't Fly Too High. Ons het ook nog 'n pragtige spelers wat voorlê. John Rawls, Julio Iglesias, Freddie Brick en ook Mike Oldfield saam met Bonnie Tyler. Dit is die musiek van Ansie Steyn van Littleton Manor in Centurion waarna jy kan uitsien.
1: Ons kyk Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 na moderne kuns deur die 100-jarige Pierre Volskenk se kunstenaarsbril. En Johan wou by hom weet wie hy nog graag sou wil ontmoet.
2: Daar raak ek nou sommer emosioneel, want die man wat ek sy hand sal skud en staan in huil van dankbaarheid is David Attenborough.
1: Trou is die perkoopie se gas die week is Zayn Mias. Ergens oor see kuier ons by Theresa Wernig en Jiazhou Zhendao in China. En in afstof word die polio-eindstof in 1955 as veilig en effektief verklaar.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
5: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
4: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
5: Dit is sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
6: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Jy's ingeskakel op intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Ansie Steyn van Littleton Manor in Centurion. Vandag se speelhuis is begin deur John Rawls, If I Only Had Time. Daarna luister ons toe na Julio Iglesias, sy weergawe in Engels van Ode aan die Vreugde, Song of Joy. En so pas Freddy Breck, Duitse sanger met Überall auf der Welt. Daar lê nog 'n liedjie oor, is Mike Oldfield. En die duet met Bonnie Tyler en die liedjie is Islands.

0: Mike Oldfield en Bonnie Tyler in duet met die liedjie Islands. Ooh, jy wat terugvoer. Julie van Creersdorp sê wonderlike herinneringe met die broken souvenirs. Awesome klanke, Nessa Gaffa nou, dankie julle. Julle maak my dae, weke en jare, sê Johan van Durban. Susan van Komani sê hierdie hartsmusiek in joune laat my ekstra verlang na my kind wat 19 jaar terug oorlede is. Dit bring soveel mooie herinneringe. Hi Jene Susan, jammer vir daardie verlies. Elise van Swazireneke laat weet ook dis wonderlik. En so ook Reginald. Vandag se musiek is as top, sê anoniem. Elise van der Merwe van Kleertorp sê, mooi musiek, prachtige musiek, wat my gedagtes ver terug, baie dankie. Elsa van Kempton Park sê ook mooi kiese vir die kouers winterdag. En Ina van Vredefort, wat een mooi musiek, ek het so lekker geluister, terwyl ek huis skoon maak. Ai, Ina, soos Oscar bystaan sal ons so maak. Cassie van Hermanus sê, baie dankie vir die prachtige musiekkeuses. En Christus van Kuilsrivier voeg ook by, wat een fantastische muziek, baie dankie. Net die naam moet jy bly, want ek gaan nog een paar mansboodskappe lees en dan doen ons finansies, waar ons praat oor die belangrikheid van belastingsbeplanning by aftrede en beleggings met Marius Kreur en Janko Siebragen.
1: Jy kan die slagoffer van een regskwestie word, onregmatige arrestatie, aanranding, een onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
2: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrou is die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, daar hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
3: Dinsdag aand 7:30 in Kompas, lei Sumeya Maree ons stap vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
0: Inderdaad.
4: Goeiemôre sê eers hier. Dat is Thomas, die kou uit 'n ijskoue nat. Klutus wil Selmbos. Ik zal ze om repatigje als twee paren warme sokjes en het chocolade. Dankie.
5: Morgen, dis Laurens hier van Kempton Park. Ek moes nou baie sit en dink aan hierdie vraag oor wat is die gelykstaande aan blomme vir 'n vrou, wat is nou vir 'n man? Kyk, ek as man wat hard werk, broodwinner, daai klas van goed, het baie van my stokperkies laat staan. Jy weet, ek is 'n man wat hou van visvang, ek hou van gitaar speel, ek hou van sing. Maar die lewe om my raak net te besig vir my om my goed te doen. So die dag wat ek by die huis kom, ek dink nou terug, my hond het my een klein visvangstokkie opgevreet en ek is nogals lief daarvoor om dam toe te gaan op die kajak en net 'n bietjie lyn nat te maak. En my vrou het vir my sommer op Timo man 'n R250 stokkie gekry. En die Vrydag toe ek by die huis kom, toe is die huis mooi skoongemaak. Sy het vir my lekker bord kos gemaak en het gesê, "Weet jy wat, môre gaan ons bietjie dam toe. Laat jy nou bietjie kan lyn nat maak." En dit het vir my die wêreld beteken. Jy weet, ek hou van 'n eetdingetjie, maar hy gee net vir my, as jy ietsie moet eet, is dit 'n wat 15 of 10 minute se genot en dan is dit verby. Maar daai dag se bederf, daai ervaring waarvan hulle praat, dit tel nog ons groot punte.
0: Ek is so bly vir die samengestels, baie dankie daarvoor, maar nou het ons tyd vir RSG Finansies. Hierdie program word aangebied deur PSG Wealth Outeniqua.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Marius Kreer, Ben Vermeulen, Janko Siebragen of Adrian de Waal op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
0: Op die lyn het ek vir Marius Kreur, hy is hoofvernoot daar by PSG Wealth Outeniqua, hy is 'n welvaartbestuurder, tesame met Janko Siebragen en sy vernoot, hulle twee is op die lyn met my. Goeiemôre Marius.
7: Goeiemôre Eloise, hier so uit 'n nat en baie broos George vir oggend.
0: Is jy daarom staande, ek sien die weervoorspellings en al die berigte.
7: Ja, dit maar die afgelope 2 dae was maar baie storms en baie skade in die dorp en baie honderde bome omgewaai en ja, dakke afgewaai. So dit was baie erg.
0: Baie erg, nee.
7: Maar ja, ons sal ook hier deurkom.
0: Nee, Janko, goeiemôre aan jou ook.
8: Môre Louise en môre ook aan al die luisteraars.
0: Julle twee wil vandag met ons gesels oor die belangrikheid van belastingsbeplanning by aftrede en beleggings, want dit het 'n wesenlike invloed op die opbrengs van beleggings en in die kwaliteit van jou aftreeplan. Marius, watter belastings moet in ag geneem word wanneer iemand beplan vir aftrede en beleggings?
7: Nou, hierdie is baie belangrik, Louise, want ek sê, ons begin gewoonlik met 'n persoon wat ons nou kyk wat gaan aftree en ons begin met sy beplanning. En eerstens, almal kom na ons toe en sê, weet jy, ek het my hele lewe lank belasting betaal, ek is nog so moeg vir belasting betaal, moet ek nou nog belasting betaal na ek afgetree het? So inkomensbelasting is 'n faktor, so mens moet dit beplan en natuurlik, as jy dit reg beplan, jy gaan nie daarvan na wegkom nie, maar jy kan gewoonlik minder betaal. Die tweede een is boedelbelasting. Baie kere wanneer ons beplanning doen vir iemand en dan sien ons weet as ons 'n kontantvloei doen vir 20 jaar, dan groei hierdie persoon se boedel ongelooflik om sy diskresionêre kapitaal bly groei. Hy lewe miskien hoofsaaklik van sy pensioenfonds en ewe skielik raak sy boedel so groot dat dit daar 'n groot probleem is in die toekoms. Jy het boek in 20, wel tot op 20 of tot op 30 miljoen betaal jy 20%, daarna betaal jy nog meer. En dan natuurlik verdien die persoon ook rente in sy eie naam of dalk in sy vrou se naam. En die belasting wat hy op daai rente verdien, moet 'n mens reg beplan. En natuurlik is daar ook belasting binnekant trust. Baie persone kom na ons toe en die entiteit waarin sy geld meeste kapitaal is binne 'n trust omdat hy alles in die trust gedoen het. En natuurlik moet 'n mens dan binnekant daai trust kyk waar jy die minimum belasting gaan betaal. Ook wanneer jy 'n maatskappy het. En dan sal ook natuurlik skenkingsbelasting wat 'n mens moet hanteer elke jaar, veral as jy lenings het op 'n trust en 'n leningsrekening het. En dan het jy ook belasting op buitelandse bates. Ja, so met ander woorde, as jy na alles kyk, dan beteken dit jy moet behoorlik beplanning doen om seker te maak dat jy dit gaan reg hanteer. Want elke belegger en pensionaris het maar gewoonlik diskresionêre en nie diskresionêre belasting. En dan die balans wat jy binne daai twee beleggings moet kry, moet reg wees om die maksimale voordeel by die ontvanger te kry op jou vrystellings, kapitaalwinsbelasting, boedelbelasting. En natuurlik, as jy hierdie beplanning nie volledig met groot sorg hanteer nie, gaan jy onnodige belastings betaal.
0: Marius, hoe word belasting op rente minimaal beperk tussen gades?
7: Ons kan belasting op rente maksimaal benut deur albei gades te gebruik. Met ander woorde, elke persoon kry vrystelling van onder 65 jaar 23.800 en bokant 65 34.500. Met ander woorde, indien ek nou aftree en al my geld is in my eie naam en ek belê alles in my eie naam, dan gebruik ek net my gedeelte, ek is nou bo 65, so ek gebruik net my 34.500. Maar ek kan my vrou se ook gebruik. So nou gaan ek 'n gedeelte van my kapitaal op haar naam belê sodat ons haar vrystelling kan gebruik. Verder gaan ons natuurlik kyk met rente en wat belasbaar is. Wie het die hoogste gemiddelde koers? Met ander woorde, nou sê ons maar, het my gemiddelde koers is dalk 35%, maar my vrou se is 25%, dan gaan ons eintlik al die kapitaal wat rente verdien op haar naam belê. So as jy dit reg doen, dan kan jy redelik baie belasting spaar op jou rente gedeelte of jou belasting wat jy op jou rente gedeelte betaal.
0: Janko, ek kom na jou toe. Hoekom sal jy sê is boedelbelasting belangrik by beplanning van aftrede en beleggings?
8: Ja, dankie Louise. So ek dink wat ons in praktyk sien is dat baie mense eers bekommerd raak oor boedelbelasting wanneer hulle al baie ouer is en eintlik aan die einde van hulle lewe staan. En die probleem is as jy dan eers daaraan begin aandag gee, is dit baie keer te laat. So met boedelbelasting, hoe meer tyd jy aan jou kant het, hoe meer opsies het jy om jou boedelbeplanning reg te kry en nie onnodig welvaart te vernietig nie deur te veel boedelbelasting te betaal nie. Want dit is ongelukkig al wat boedelbelasting is as jy te lank wag. Niks anders as 'n welvaartvernietiger nie. Marius het daar aan geraak, maar boedelbelasting word gehef op die netto waarde van 'n persoon se boedel wanneer hy of sy sterf. In Suid-Afrika is die huidige koers 20% op die eerste 30 miljoen van die belasbare boedel en 25% op die gedeelte bo 30 miljoen. Wat vir my nogal interessant is elke individu kry 3,5 miljoen rand boedelbelasting vrystelling. Maar hierdie vrystelling is laas in 2007 aangepas van inflasie. So dit ek sommer 'n som gaan doen om te kyk as hierdie vrystelling jaarliks inflasie sou aangepas gewees het, sou die vrystelling nou al nader aan 9 miljoen rand moes gewees het. So dit beteken eintlik mense wat oor jare hard gewerk het en belê het, kan sien hoe 'n betekenisvolle deel van hulle welvaart verlore gaan indien hulle nie vooraf beplan en boedelbelastingbeplanning doen nie. Wat ons ook baie sien wanneer mense vir aftrede beplan, hulle fokus baie op aspekte soos het ek genoeg inkomste, wat is die impak van inflasie oor die langtermyn, hoe gaan my beleggingsgroei lyk, gaan ek hierdie fonds of gaan ek daai fonds kies, maar hulle spandeer nie eintlik so baie aandag om te dink maar wat gebeur met my geld wanneer ek nie meer is nie. En die probleem is as boedelbeplanning en 'n behoorlike opgedateerde testament nie deel van die plan is nie, kan men sekere slegte slaggate teekom. As ek maar net aan 'n paar dink, die eerste een is jou erfgenaam wat moontlik hulle bates of eiendom moet verkoop om boedelbelasting te betaal, omdat daar byvoorbeeld nie genoeg likwiditeit in die boedel is nie. Met ander woorde, jy het byvoorbeeld 'n baie groot boedel as gevolg van klomp eiendom wat jy besit, maar nou het jy nie genoeg beskikbare kapitaal om hierdie boedelbelasting te kan betaal nie. En dan word jy geforseer om van hierdie eiendom te verkoop teen 'n laer prys as wat jy eintlik sou wou, en ek bedoel dit is die laaste ding wat mens wil doen. Nog 'n slaggat wat ons ook sien in praktyk is jou erfgenaam kan sy kontantvloei kan onderdruk kom. Ek bedoel ons sien dat al die bates, al die kontant is byvoorbeeld op die man se naam en dan is niks van die bates of die kontant op die vrou se naam nie. En dan waarmee die probleem waarmee jy sit is die eksekuteur kan nie betalings aan hierdie erfgenaam begin maak voor hulle nie die eksekuteurs aanstelling kry nie. En ek wil ons almal weet wat by die meesterskantoor aan die gang is en dit kan baie keer 'n tydsame proses wees. En dan het die laaste slaggat is natuurlik dat jy jou familiewelvaart drasties kan verminder. Ek wil as jy byvoorbeeld 'n 30 miljoen rand se boedel het, wat beteken na jou 3,5 miljoen rand vrystelling moet jy nog steeds 5.3 miljoen rand se boedelbelasting betaal, wat 'n wesenlike bedrag is. En ek dink indien mense dit kon verhoed of ten minste verminder, sou mens graag dit wou doen. So hierdie wysman het vir jou laat hoe kardinale gedeelte boedelbeplanning speel as deel van mense aftreeplan.
0: Marius, kan trusts gebruik word om boedelbelasting te beperk en hoe?
7: Ja, trust se hoofdoel was nog altyd om jou boedelgroei te beperk en so die minimum boedelbelasting te betaal. Nou, trust kan gebruik word as aandeelhouer wanneer die aandeel in 'n maatskappy opgeneem word met die stigting van 'n nuwe maatskappy. Met ander woorde, in plaas daarvan dat ek die aandele in hierdie nuwe maatskappy wat ek nou gaan stig hou, laat ek my trust daai aandele hou. Nou beteken dit die groei en die toekomstige waarde van die maatskappy het ek nou uit my boedel uitgehaal. 'n Ander manier is bloot om kapitaal te leen aan my trust, dit te belê in die trust. En dit beteken dan ek haal nie die kapitaal wat ek geleen het, dit bly nog 'n bate in my boedel, maar die groei op daai kapitaal haal ek nou ten minste uit my boedel uit. En dit lê in die trust. En natuurlik kan ek dan oor jare kan ek hierdie lening kleiner maak deur my skenkings te doen, my skenkingsbelasting te gebruik wat nou tans daarom verhoog is van 100.000 na 150.000 per jaar. En ek kan ook my skenkings maak met so
0: Marius, kies gou.
7: Trust is 'n baie goeie manier om jou boedelgroei te beperk en indien jy vroeg genoeg begin daarmee, kan dit vir jou groot voordeel inhou.
0: Jammer om jou te onderbreek. Ek vra net gou dat jy 'n bietjie beweeg want die lyne het net so 'n klein bietjie ons in die steek gelaat. En daai laaste antwoord van jou. Kan jy vir ons kan ek nou
7: ja.
0: Sê vir my?
7: Moet ek iets herhaal asom?
0: Ek het jou net, jy het die laaste sin of twee, net so klein bietjie opgebreek, nie ten volle nie, maar genoegsaam om vir my te laat dink ek moet jou vra om 'n bietjie te skuif. Maar ek dink kan jy dalk vir ons dan verder verduidelik, daar is 'n geleibuis beginsel binne trusts. Hoe werk dit?
7: Ja, weet jy, die geleibuis beginsel is van die begin af een van die groot voordele wat 'n mens het, wanneer jy met 'n trust te doen het. Met ander woorde, indien die trust inkomste en kapitaal begunstigdes het wat hy gewoonlik het, dis hoekom mense trust opstel, omdat jy sekere mense wil begunstig, jou familie wil beskerm, of wat ook al, of jy kan selfs ander trusts begunstig, en dan hierdie begunstigdes kan dan in hulle eie name teen 'n laer koers die belasting betaal as die trust wat 28% belasting gaan betaal. Met ander woorde, nou kom ons neem 'n voorbeeld, die trust het 'n inkomste gekry van R100.000 Indien hy die inkomstebelasting betaal, gaan hy 28%, R28.000 betaal. Maar nou wentel ek die trust, die inkomste af na my 4 of 5 kinders en my vrou, wat allemaal begunstigd is, of my kleinkinders. En nou gebruik ek elkeen se 23.800 en eweskielik betaal ek geen belasting nie. En dit is maar net dieselfde met kapitaalwinsbelasting, wat ek dan ook kan spaar of op 'n verminderde bedrag betaal, indien ek dit na my begunstigdes toe afwentel. So dis die gelei by beginsel.
0: Dit is die stem van Marius Kreur, hy is 'n vennoot en welvaartbestuurder op die PSG Wealth Oudeniqua. Op die lyn saam met hom ook is sy vennoot en mede welvaartbestuurder Janko Sieberhagen. Ons gesels vandag oor die belangrikheid van belastingsbeplanning by aftrede en beleggings hier in RSG Finansies. Bly net waar jy is, ek het nog 'n paar vrae vir hulle.
9: In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles de Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeber.

0: In Musiekbonbons van 14 Mei is daar muziek van die Griekse componist Manos Hadjidakis en die Duitser Peter von Winter. Jy sal ook kan luister na 'n melodie van Handel vir die klawesimbel, maar in die program uitgevoer deur 'n cello met klavierbegeleiding. Musiekbonbons op 14 Mei om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Dit is RSG Finansies. Op die lyn het ek vir Marius Kreur en Janko Sieberhagen. Hulle is vennote en welvaartbestuurders by PSG Wealth Authentica. Ons praat vandag oor die belangrikheid van belastingsbeplanning by aftrede en beleggings. Janko, kom nou jou toe. Daai kapitaalwins en renteinkomste binne in 'n trust, hoe word dit belas?
2: Ja, Louise, trust word redelik aggressief belas in vergelyking met individue met 'n 45% belastingkoers op die eerste rand inkomste of rente wat jy verdien en dan ook 'n insluitingskoers van 80% as dit kom by kapitaalwins. Wat eintlik maar beteken jy betaal effektiewelik 36% se kapitaalwinsbelasting binne 'n trust in vergelyking met 'n individu wat jou maksimum kapitaalwinsbelastingkoers 18% is. So wat ons deesdae nogal baie in praktyk ook sien met trusts wat baie rente verdien en kapitaalwins realiseer en nie noodwendig daai inkomste wil uitkeer na die begunstigdes toe nie, is iets soos 'n uitkeerpolis 'n baie lekker produk of struktuur om redelik baie belasting te spaar. Binne die uitkeerpolis kan jy steeds in presies dieselfde geldmarkfondse of aandelefondse belê, maar jy betaal dan slegs 30% inkomstebelasting op enige rente wat jy verdien, in plaas van die 45%. En dan 'n baie groter voordeel is jy betaal slegs 12% kapitaalwinsbelasting, in plaas van die 36%. So dis nogal 'n wesenlike verskil. So 'n trust is daarom nie noodwendig 'n manier om wesenlike inkomstebelasting noodwendig te spaar nie, maar wel boedelbelasting. En indien dit reg gestruktureer word, kan dit 'n baie kragtige instrument wees om familiewelvaart oor geslagte te beskerm en effektief oor te dra.
1: Marius, ek verstaan daar's 'n groot verskil in die berekening van kapitaalwinsbelasting en rente verdien tussen diskresionêre en nie-diskresionêre beleggings. Verduidelik asseblief hoe dit werk.
3: Ja, Eloise, elke persoon het pas maar diskresionêre en nie-diskresionêre beleggings. En diskresionêre beleggings is gewoonlik die geld wat jy belê wat jy toegang tot het op enige stadium en wat belas word op 'n manier wat natuurlik baie meer negatief is as nie diskresionêre beleggings. Nie diskresionêre belegging is jou tipiese pensioenfonds beleggings, uitreëniteite, lewende annuïteite ensovoorts. Binnekant byvoorbeeld 'n lewende annuïteit wat nou jou nie diskresionêre geld is, betaal jy byvoorbeeld glad nie belasting op kapitaalwins of op rente verdien nie. So al belasting wat daar is, is die inkomste wat jy maandeliks daar uittrek. En dit is natuurlik ten volle belasting teen die huidige koerse. Maar op jou diskresionêre beleggings, tipies geld wat jy in die bank het, wat jy in aandele het, ensovoorts of in fondse in jou eie naam, daarop gaan jy op al jou belastings gaan jy belasting betaal. Met ander woorde, al jou rente wat jy verdien gaan belas word. Jy kry nog altyd jou vrystelling wat ek net genoem het van 23.800 of dan nou bo 65 34.500. Kapitaalwinsbelasting betaal jy natuurlik as 'n individu 40.000 vrystelling en daarna word 40% van jou kapitaal van jou belasbare kapitaal ingewerk en dan betaal jy daar belasting. So as jy mens na belasting kyk en jy kyk na opbrengste, dan is jou opbrengs gewoonlik baie hoër op nie diskresionêre beleggings omdat daar geen belasting gehef word terwyl die beleggings daar is nie. Maar op jou diskresionêre beleggings betaal jy wel op jou rente en kapitaalwins. Natuurlik indien jy van jou diskresionêre beleggings as inkomste gebruik, dan sien die ontvanger dit as kapitaal. So dan gaan jy net op kapitaal wat jy gerealiseer het om die inkomste te verdien, gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal, maar die maandelikse inkomste sien die ontvanger as kapitaal en dis dan nie belasbaar nie. So dis maar net die verskil tussen die twee.
1: Janko, word kapitaalwins in die buiteland op dieselfde wyse as plaaslik aangeslaan en wat is die verskil tussen direkte buitelandse beleggings en bateruil beleggings?
2: Ja, Louis, so daar is 'n beginsel by belasting dat jy as 'n inwoner van Suid-Afrika word op jou wêreldwye inkomste belas. Maar daar is wel 'n verskil as dit kom by jou kapitaalwinsberekening tussen of jy die geld direk buiteland toe geneem het of dit deur middel van 'n bateruil of 'n sogenaamde feederfonds in die buiteland belê het. Indien mens geld direk uitgeneem het na die buiteland toe, sal jy op jou dollargroei kapitaalwinsbelasting betaal en 'n individu kon altyd 1 miljoen rand uitgeneem het na die buiteland per kalenderjaar sonder enige SARS-goedkeuring en dit is ook nou intussen verhoog na 2 miljoen rand toe. Indien mens aan die ander kant dan weer in die buiteland belê deur middel van bateruil of die sogenaamde feederfondse, kry mens ook blootstelling aan presies dieselfde maatskappye in die buiteland soos Amazon, Google, as ek maar net aan 'n paar dink, maar jou kapitaalwins word op jou randgroei bereken. So ek gaan dit probeer verduidelik deur 'n eenvoudige voorbeeld. Kom ons sê die rand teenoor die Amerikaanse dollar is 10 rand vir 1 dollar en jy vat 1 miljoen rand direk buiteland toe, het jy nou 100 000 dollar. Nou verswak die rand na 20 rand teenoor die dollar. So jy het nou 2 miljoen rand, maar jy het steeds net jou 100 000 dollar. Met ander woorde, as die geld direk in die buiteland is, sal jy nog geen kapitaalwins hê nie. Dit in vergelyking met 'n buitelandse belegging deur middel van bateruil, sal jy dan reeds 1 miljoen rand se kapitaalwins hê as gevolg van die verswakking in die wisselkoers. So dis net iets wat mense in gedagte moet hou en dan wil ek net laaste noem ten opsigte van Suid-Afrikaanse trusts. Kan mens slegs in die buiteland belê deur middel van bateruil of feederfondse. Jy kan nie die geld direk uitvat buiteland toe nie, wat beteken die geld moet altyd terugkom na Suid-Afrika toe en kan nie in dollars uitbetaal nie. Dis hoekom wat ons gesien het, baie persone vat maar altyd 'n gedeelte van hulle kapitaal ook direk na die buiteland toe in hulle persoonlike naam of hulle het 'n komplekse buitelandse truststruktuur gebruik met lenings en buitelandse maatskappye. Maar wat mens nou kan doen is, jy kan direk uit jou Suid-Afrikaanse trust 'n reservebank goedkeuring kry en die kapitaal direk na 'n buitelandse trust toe uitkeer, indien daai buitelandse trust 'n begunstigde is van jou Suid-Afrikaanse trust. So dit stel mens eintlik in staat om geld in 'n buitelandse trust te kry sonder om enige komplekse strukture te gebruik of om 'n boedelbate te gaan skep. En wat ons ook sien, meeste van die kliënte met buitelandse trust gebruik lande soos Jersey en Guernsey, maar dis 'n baie duur struktuur en die koste raak vir hulle 'n probleem. So wat mens nou ook kan gebruik, mens kan gebruik maak van 'n Nieu-Seelandse trust wat omtrent dieselfde koste struktuur as Mauritius het. So hy's heelwat goedkoper as byvoorbeeld Jersey of Guernsey, maar die voordeel dat dit 'n eerste wêreldland is en dan eintlik sy grootste voordeel is jy as die persoon kan 'n trustee wees van daai Nieu-Seelandse trust, waarmee met al hierdie ander truststrukture mag jy nie 'n trustee wees nie. So dis ook net iets om op te let en in gedagte te hou.
1: Ons het nog so 6 minute se gesprektyd oor Marius, watter ander belastings in die buiteland moet 'n mens in ag neem?
3: Ja, die ander belasting wat 'n mens moet in ag neem en beplan voor en jy kan dit vermy is die sogenaamde CITES belasting wat op bates gehef word wat in die VSA gehou word. So indien ek 'n boedel het of ek gaan kom te sterwe, dan word daardie bates op 'n glyskaal belas teen 'n baie hoër koers as ons 20% plaaslik. Die ander belasting wat 'n probleem is, is die sogenaamde probyt in die Verenigde Koninkryk wat gehef word op Britse pond van meer as 325.000 teen 40%. En deur hierdie bates basies in 'n wat ons noem 'n buitelandse wrapper of buitelandse polis te belê, kan 'n mens hierdie belastings natuurlik vermy.
1: Janko, hoe kan 'n belegger sy inkomstebelasting en boedelbelasting verminder deur byvoorbeeld in uittreeannuïteite te belê?
2: Ja, Louis, so hier was ook 'n verandering in die wetgewing. So jy sal agterkom is nogal kop as dit kom by belasting. Ja. Maar wat eintlik 'n geleentheid geskep het om baie belasting te spaar. Ons praat van artikel 10C van die inkomstebelastingwet. Is amper soos die 8ste wonder van die boedelbelasting wêreld. So dis ook redelik kompleks, maar ek gaan dit so vinnig as moontlik, so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik. Indien mens baie meer diskresionêre fondse het in verhouding tot jou pensioengeld en mense het redelik 'n groot boedelbelasting probleem. Kan jy oorweeg om 'n eenmalige uitreringsanniteitsbydra te maak? Daar is geen beperking op die bedrag nie. En deur dit te doen, skuif jy dadelik die bedrag uit jou boedel uit, omdat anniteit nie deel vorm van jou boedel nie. So as ons maar net vinnig dink aan 'n som, kom ons sê jy skuif byvoorbeeld 10 miljoen op een slag in 'n uitreringsanniteit uit. Jy skuif van dadelik 10 miljoen uit jou boedel uit en spaar onmiddellik 2 miljoen rand se boedelbelasting. Al die groei wat jy op daai 10 miljoen rand kry, is ook buite jou boedel en daar's geen belasting betaalbaar op enige rente of kapitaalwins wat jy binne daardie uitredingsanniteit verdien het nie. En dan omdat jy nou 10 miljoen in 'n uitredingsanniteit ingesit het, het jy wat ons noem 'n 10 miljoen onbenutte bydra by SARS. So jy skakel dan dadelik daardie uitredingsanniteit om na 'n lewensanniteit en 'n lewensanniteit word steeds nie deel van jou boedel gesien nie omdat dit onder die pensioen gedeelte val. Uit daardie lewensanniteit moet jy dan 'n inkomste trek van tussen 2,5 en 17,5% per jaar. Kom ons neem aan jy benodig R50,000 se inkomste byvoorbeeld per maand uit die lewensanniteit. Soos Marius vroeër genoem het, sou daai inkomste gewoonlik soos 'n salaris belas word. Maar omdat jy nou daai 10 miljoen onbenutte bydra by SARS het, gaan hulle basies daai R50,000 vir jou belasting vrygee totdat jy daai 10 miljoen onbenut het. So jy kan basies vir die volgende 16 jaar daai R50,000 belasting vry kry. Net 'n belangrike oorwegingspunt hierso is, mens kan nie eenmalige onttrekkings uit jou lewensanniteit maak nie en daarom moet jy dit nie doen met al jou geld nie. En net, dis baie belangrik dat die begunstigdes van hierdie lewensanniteit, as hulle die geld erf, die lewensanniteit, moet hulle dit verkieslik hou as 'n lewensanniteit, anders gaan jy die boedelbelasting voordeel verloor.
1: Oeg, al jy gepraat oor belasting, wat ek nou 'n vraag vir beide van julle menere, is dit moontlik om belastingvry te leef?
3: Louise, ek ken 'n paar mense wat nie belasting betaal nie, met ander woorde, hulle het al hulle bates is in maatskappye belê en hulle besit aandele in die maatskappye. Natuurlik word daar eers deur die maatskappy dividendbelasting betaal wanneer dividende verklaar word, maar dan kry hierdie persoon die dividende in sy sak belastingvry. Nou indirek beteken dit eintlik hy betaal nie nou belasting in sy eie naam nie, maar daar is wel belasting betaal op daardie bates wat vir hom die inkomste gee. En jy weet, sou hy byvoorbeeld 'n klomp geld kry en hy sit dit in die bank, gaan hy weer 'n bietjie rente verdien, dan gaan daai rente weer belasbaar word. So dit is baie moeilik om belastingvry te lewe, maar wat 'n mens wel kan regkry is, indien jy oor belasting reg beplan en jy het byvoorbeeld ook baie diskresionêre kapitaal. By nie diskresionêre het 'n mens nie eintlik 'n keuse nie, want dan beteken dat elke sent wat jy vat uit jou pensioenfonds of aftreefonds, gaan jy op belasting betaal. Maar die oomblik as jy diskresionêre kapitaal het ook en jy kan die balans tussen hierdie twee reg kry, dan kan jy uit jou diskresionêre kapitaal ook kapitaal onttrek wat nie as 'n inkomste gesien word deur die ontvanger nie, wat belastingvry eintlik in jou sak inkom. Natuurlik gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal iewers op daai kapitaal en dan kan jy eintlik uit jou nie diskresionêre of jou pensioenfonds gedeelte minimum van jou kapitaal gebruik en so dan daar ook baie min belasting betaal. So ja, om belastingvry te lewe, min mense kan dit regkry, maar 'n mens kan dit wel regkry deur goeie beplanning om so min as moontlik of minder te betaal as wat jy nie goeie beplanning doen nie.
1: Mhm. Jan, kon jy iets daar by toevoeg?
2: Nee, wat dankie Louise. Ek dink daar is mos net twee goed wat seker is, dood en belasting. Maar ek dink met die regte adviseur en regte kennis kan mens baie belasting spaar ten opsigte van mense beleggingsbeplanning en aftreebeplanning.
1: Verseker. Nou, ten slotte het ek dan jou kontakbesonderhede nodig asseblief.
3: Ja, hulle kan vir ons kontak vir my by die kantoor. My telefoonnommer by die kantoor is landlyn 044-802-7100. Hulle kan vir my e-pos stuur marius.kreer@psg.co.za of vir janko@psg.co.za. Janko is net JANKO.
1: Ja, sy, dit is die stem van Marius Kreur, hy is 'n vennoot en welvaartbestuurder by PSG Wealth Oud-Tuniqua, sy e-posadres marius.kreur@psg.co.za, dan was hy ook vergesel deur die vennoot Janko Siebenhagen, vennoot en welvaartbestuurder, so janko.siebenhagen@psg.co.za, dis hoe jy hulle by e-pos in die hande kry, en dan kan jy natuurlijk ook 'n landlynnommer gebruik, 044-802-7100 as jy met hulle in verbinding wil tree. Dis ongelukkig die tyd van die dag waar ons hierdie moet afsluit. Dit was RSG Finansies aangebied deur PSG Wealth Oud-Tuniqua en ek, Eloise Kibedu, moet jou nou hier op hierdie tydstip groet. Namens die intussenspanner was wonderlik om vanoggend saam met jou te kon kuier, die res van die program ook saam met jou te kon meemaak en ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur, Veronique van Heiningen het tydens intussen nuus gelees, ek oudergewoonte Eloise. So ons kyk weer môre saam in Spectrum, wag vir jou net hierna met al nuus hoofstrekke en hulle program en dan hoop ek jy geniet die res van jou dag in RSG se geselskap.

Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke, gelees deur Annemarie van Buurik. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat die amptelike werkloosheidskoers met 1,3 persentasiepunte gestyg het. Die werkloosheidskoers het gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal van verlede jaar tot 32,7% in die eerste kwartaal van vanjaar. Volgens die eerste kwartaallikse arbeidsmagopname van die jaar het die getal mense met werk met 347.000 gedaal tot 16,8 miljoen, terwyl die getal werklose mense met 301.000 gestyg het tot 8,1 miljoen. Meer as 41.000 mense is dakloos gelaat in 26 informele nedersettings reg oor Kaapstad weens die afgelope dae se stormweer. Volgens Kaapstad se ramprisikobestuursentrum is meer as 10.000 informele blyplekke sedert Sondag deur sterk wind en swaar reën vernietig. Die metro en humanitêre organisasies het begin om warm etes en komberse te versprei in die woongebiede wat geraak is. Die polisie se georganiseerde misdaadeenheid in Mpumalanga het 3 verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van afpersing. 2 van die verdagtes is vroeg vanoggend in Gauteng vasgetrek en 1 in Mpumalanga. Een van die verdagtes is 'n taksibaas wat na bewering bande het met die vermeende kartellid Wusimusi Kat Matlala. Die provinsiale woordvoerder sê die verdagtes het na bewering verlede jaar 'n sakeman in die mynbedryf vir meer as 2 miljoen rand afgepers. Die kantoor van die openbare beskermer sê die konstitusionele hof se bevinding oor Pala Pala beteken nie dat die OB se bevindings oor die president se optrede ongeldig is nie. Die hof het beslis dat die parlementêre proses om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas ongrondwetlik was. Die verslag van die openbare beskermer handel oor die geld wat op president Cyril Ramaphosa se plaas gesteel is. Die OB het bevind dat Ramaphosa niks verkeerd gedoen het nie en dat hy ook nie skuldig is aan onbehoorlike gedrag nie. In cricket, die vroue snel bowler Shabnim Ismail gaan by die Suid-Afrikaanse span aansluit vir aanstaande maand se IKR vroue T20 wêreldbeker in Engeland en Wallis. Sy het 3 jaar gelede uit internasionale cricket getree. Die 37-jarige Ismail, wat vir die Mumbai Indians en die Indiese vroue Premier Liga gespeel het, het na

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Welkom by Spectrum onder redaksie van Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, op die Weskaapse paaie op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas en verkeer beweeg stadig op die M12 Stellenbos weg noordwaarts. Jy gaan 'n bietjie lank moet wag. In Gauteng en Pretoria vanmiddag op die R21 net voor Nelson Mandela Rylaan sien ek is ook vertragings van 'n halfuur. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
4: In jou sportnuus, die vrou Protea groep wat aan die wêreldbeker gaan deelneem is uiteindelik vandag deur Cricket Suid-Afrika bekend gemaak met 'n paar insluitings wat die wenkbraue laat lig het en in plaaslike sokker is die verdedigende kampioen Mamelodi Sundowns vanaand weer in aksie. Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: Het gisteraan se familievergadering bygewoon. Ons president het natuurlik gisteraan aangekondig dat hy nie gaan bedank nie, te midde van die feit dat hy in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word oor die buitelandse valuta wat in 2020 uit 'n rusbank op sy Palapala plaas gesteel is. Hy gaan nou die bevindinge van 'n artikel 86 ondersoek op hersiening neem. Stem jy saam met die president se optrede of voel jy hy moes eerder bedank het? En indien sy hofaksie nie slaag nie, begin mense reeds wonder wie die leiersels by hom kan oorneem. Sal seker iemand moet wees wat die goedkeuring van die regering van nasionale eenheid wegdra of nie. Enigiets kan nog gebeur. So wie dink jy kan dit wees? En wat is jou mening oor sy besluit om nie te bedank nie? SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
6: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
5: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
1: Dis 6 minute oor 12. Adjudant-offisier Marumo Magane, die bevelvoerder van die misdaad inligting bestuur en analise sentrum by die Zonkiesiswe polisiestasie in Gauteng, getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Ons verslaggewer Sibatle Motta sluit nou ons aan vir die jongste. Sibatle, good afternoon.
7: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
1: Magane is testifying about the theft of illicit drugs in Aeroton, south of Johannesburg in 2021. What has he revealed so far?
7: Yes, so, you know, I think his testimony needs to be understood in the context of what his role in the theft is. And what he has emphasized quite extensively with his testimony is the fact that part of his duties actually include interviewing witnesses who are involved in very serious crimes, as well as, you know, some of the suspects. So his testimony so far has revealed that he was among the first people who were on the crime scene where this large consignment of drugs was believed to be. And it doesn't look like he possessed the necessary skills or even expertise to actually comb through that crime scene, and that is number one. And secondly, he was accompanying somebody that had actually called him about this particular crime scene, and this Mr. Mashaba, whose name is repeatedly coming up, is somebody that is a part of road traffic management. So the questions that have actually arisen from his testimony is about the expertise that he possessed to comb through that crime scene or even handle that crime scene, and why he went with somebody from the traffic police management to actually go to that crime scene. And these are the questions that the commissioners as well as the evidence leaders are posing to him, asking him why did he not actually call, or why did they not call with Mr. Mashaba the relevant people who were experts in drug busts to actually

0: go through that scene. So these are the questions that we are hearing from the Mahlanga Commission.
1: The evidence leaders will normally give us an indication of where they're headed for the afternoon. What is the expectation for the rest of the day?
0: So we are expecting to continue with his testimony. I don't think he will conclude right now, but I do believe rather that he may conclude just after lunch. But we'll see as, you know, the day progresses. But we are expecting this sort of evidence to get us through the week at the Mahlanga Commission.
1: Dis ons verslaggewer Sibatle Motta by die Mahlanga Kommissie se verrigtinge vandag. Nou die ANC se nasionale uitvoerende komitee sal eers môre sy dringende vergadering in Kaapstad oor die toekoms van sy party president Cyril Ramaphosa hou. Is nou weer in Sigure weer daar. Ramaphosa het gisteraand aangedui hy sal nie as staatspresident bedank nie, maar eerder die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor die diefstal by op sy Palapala plaas op geregtelike hersiening neem. Nou die konstitusionele hof het natuurlik verlede Vrydag beslis dat die parlement ongrondwettelik opgetree het toe LPs die paneel verslag verwerp het en dat die proses om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas hervat moet word. Vir insig oor die gebeure praat ons nou met professor Oscar van Heerden. Hy is 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg. Oscar, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag aan die luisteraars.
1: So wat lees jy daarin dat 'n spesiale ANC in die Kaapvergadering in haas geroep is en dat bywoning verpligtend is?
2: Wel, kijk, ik ben dat, jy weet, daar is nou, soos jy sê, daar was natuurlijk nog die verklaring van die constitutionele hof. Alhoewel dit teen die parlement is, dit betrek die president en natuurlijk die regerende partij. En ek dink dis die rede hoekom die secretaris-generaal van Kilian Balula nou hierdie vergadering wil hou, want hulle moet bespreek wat precies is die implikaties vir die partij, soos jy weet, daar is een plaaslike verkiesing wat kom in november, en wat gaan hulle doen rondom die president wat nou vir die nasie gesê het, hy gaan nie bedank nie. Is dit iets wat hulle weet oorstem, of is dit iets wat hulle nie ooreenkom nie, wat is die hoe gaan ons nou vorentoe? Basis. En ek dink dit is baie belangrik vir die ANC om daai gesprek te hê, want die lede van die ANC en natuurlik so mense wat die ANC ondersteun, wil toch graag weet wat precies sê die NEK oor hierdie situasie.
1: Het sal interessant wees om te hoor hoe die NEK daaroor kommunikeer, maar na jou mening, is die president tans onnodige strop om die nek vir die ANC kort voor 'n verkiesing?
2: Weet jy, die ANC het 'n besluit geneem 'n paar jaar gelede, soos ons nou weet, om te sê dat hierdie palle situasie moet nie verder gevat word nie. En hulle het dit vir 'n rede gedoen. Soos ons weet, daar was natuurlik die 2017 konferensie van die ANC. Die tyding van hierdie story wat Ate Vryse toe nou gaan na die polisiestasie toe, ons weet natuurlik dat dit was om soort van die konferensie te beïnvloed rondom die ANC se leierskap. So hulle is nie naïef rondom dit nie. En weer eens, ons weet, en dis natuurlik die bekommernis, dat, en hulle het gedink, hulle het die regte besluit geneem, want dit was toegelaat volgens die reëls, maar nou het die hof gesê, nee, daai reël is onwettig, dit moet verwyder word, en dis ook die rede hoekom die president nou besluit het, wel as dit die geval is, dan gaan ek daai verslag ook na die hof toe vat.
1: Hoeveel steen, dink jy, is daar moontlik binne die party? Jy weet hoe werk die striwelinge binne die ANC om van Ramaphosa ontslae te raak?
2: Kyk, daar was mos maar altyd wrijving, soos jy self weet, in die laaste NEK-vergadering het die president direk gesê, as jy wil hê, ek moet bedank of een kant toe staan, moet jy my nou laat weet. So dit is 'n indikasie dat daar is maar probleme rondom die leierskap van die ANC, maar ons weet toch, dat die oor grote meerderheid in die NEK ondersteun die president. En die president, soos hy ook gesê het gisteraan, het in ag geneem nie net sy eie persoonlike politieke loopbaan nie, maar hy het ook gesê dat hy dink aan die land, en is dit die regte besluit om nou te bedank en so aan, en natuurlik die nasionale regering van nasionale eenheid ook in gedwang te bring. En vir hierdie redes het hy gesê, nee, ek gaan nergens nie, ek gaan nie bedank nie, hy wil 'n proses hê, waar hy dit kan beheer in terme van hoe hy uiteindelik die regering gaan verlaat.
1: Die voormalige speaker van die nasionale vergadering en ANC-veteraan Nosiviwe Mapisa-Nqakula is op die oomblik baie besig in die openbaar. Sy het twee goed gedoen. Sy het vinger gewys na die president oor staatsbesoek aan Zimbabwe, wat haar in die soplat beland het as gevolg van 'n passasier wat met die tog huis toe saamgevlieg het op regeringsvlug. En die ander ding wat sy gedoen het, is sy laat weet dat die ANC in 2022 sy parlementêre kokes die opdrag gegee het om teen die aanvaarding van die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag te stem en dit te verwerp. Hoe kom jy's nou?
2: Wel, soos jy self weet, Nosiviwe is 'n bietjie in die moeilikheid in terme van haar eie probleme met die reg. Daar's verskillende sake van bedrog teen haar. Sy voel die party het haar onder die bus gegooi. En so sy voel 'n bietjie seer gemaak en dis hoekom sy nou ook haar stem wil dik maak. Maar die feit van die saak is sy so emosioneel rondom die hele kwessie dat sy gesê het dat sy, die sekretaris-generaal op daai stadium in 2022 was Fikile Mbalula en so aan, en ons weet dit is nie die waarheid nie. Ys Magashule was nog die sekretaris-generaal, maar ek wil ook tog sê, jy weet, sy maak die punt dat hulle het 'n instruksie gekry, asof dit iets vreemd is. Jy weet, as jy in die parlement is met 'n sekere meerderheid, en daar's 'n baie ernstige kwessie op die vloer, natuurlik gaan die party dit bespreek, natuurlik gaan hulle kommunikeer met hulle mense in parlement om seker te maak dat hulle natuurlik nou die ANC as 'n party kan beskerm of 'n kwessie kan beskerm en dis meer. So as hy sê dit asof wat nou iets verkeerd is, en ons almal weet tog, want dis mos nou nie hoe politiek werk.
1: Maar Oscar, as jy kyk na die beslissing van die konstitusionele hof verlede week, word die punt hier gemaak dat die ANC eintlik sy meerderheidssteun misbruik het nie.
2: Wel, dit is wat die hof gesê het, maar die feit van die saak is die hof weet ook dat daar is 'n reël wat vir parlement toelaat om daai besluit te neem. Die feit dat hulle nou 3.5 jaar later of amper 3 jaar later sê dat daai reël is eintlik onwettig en dit is teen die visie van die konstitusie. Dis 'n ander saak. Op die oomblik toe die ANC daai besluit geneem het, het parlement die nodige reëls gehad om so 'n besluit te kan maak, en as jy oor groot meerderheid sê nee, ons gaan links nie regs nie, dan wat is 'n regte besluit. Dis nou wat die hof sê dat daai reël is in twyfel, dis onwettig en dit moet verwyder word. En natuurlik nou in die toekoms het hulle nou nie meer daai opsie nie.
1: Interessant, en baie dankie vir jou tyd. Dis professor Oscar van Heerden, 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg. Nou, die voormalige hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag, Moketedium She, word vandag gekruis ondervra by die Sisi Kampepe Kommissie, wat onder meer beweringe van politieke inmenging in sake van die Waarheids- en Versoeningskommissie ondersoek. She word gekruis ondervra deur die voormalige direkteur-generaal van die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Menzi Simelane, en die ondersoekspan se getuienisleiers. Ons praat met ons verslaggewer Busi Chimombe. Busi, good afternoon.
3: Yes, good afternoon, Uda.
1: What was the crux of Mshe's testimony thus far?
3: The person who was actually testifying today was Lieutenant General Godfrey Lubia. Now, he is the former head of the Directorate for Priority Crimes Investigation, otherwise known as the Hawks. The reason why his investigation has been quite important is that a recurring theme in terms of why there were so few and so inadequate prosecutions in terms of TRC cases has been the lack of investigative capacity that was given to the Priority Crimes Litigation Unit within the NPA that was tasked with actually investigating and prosecuting these cases. So we have Lieutenant General Libia. He comes in 2018. So this is, you know, really quite recently. So this is quite late in the day. And up until this point, you have had testimony from the heads of the PCLU, basically talking about how they fought for many years from 2003 when they were established, fought for many years to try and get the police or the Hawks to actually give them investigators. We've heard testimony about how, for instance, the late police commissioner Jackie Silebi was loath to actually give these investigators to the TRC cases. And apparently the idea behind that was that he was under the impression that the PCLU was intent on pursuing leaders of the ANC in terms of human rights violations in the camps. But anyway, what Godfrey Libiya basically has said, and it was quite clear when he was being his evidence was being led by the lawyer for the families, Howard Varney, he said, the reason why you're here is not necessarily because we've implicated you in any kind of political interference or allegations thereof, but the reason why you're here is because we find that you're a valuable source of information in terms of what has happened up until this point. And basically what has happened is that he basically had outlined a situation that when in 2018 he arrived, there were about 34 cases that were being investigated by about 12 members. And after the efforts that he made to actually get a budget and contracts, there were 40 investigators that were appointed, bringing to about 70, but 40 dedicated to TRC cases. He basically talked about the fact that he got a national coordinator to liaise with government departments to help with these investigators, basically painting a picture of a far better situation in terms of these investigations than when he basically came in 2018, basically saying that by April 2023, there were 140 cases now under investigation from the original 34 cases.
1: Very interesting, the suggestion that you shouldn't be there to shape a narrative, just answer the questions. Very interesting indeed. But thank you very much for your time. Dis Busi Chimombe, ons verslaggewer daar by die kommissie. Skuif dan aan en natuurlik is daar hier weer in die Wes-Kaap en reg oor die land, maar meer as 300 mense in die Baviaanskloof gebied in die Oos-Kaap is van die samelewing afgesny weens erge oorstromings van paaie in die gebied. En in die Wes-Kaap is meer as 400 mense in die Brede Riviervallei totaal van die samelewing afgesny nadat die Heksriviervallei sy walle oorstroom het en paaie na die gebied onbegaanbaar gemaak het. Gift of the Givers sê alles moontlik word gedoen om die mense by te staan, maar weens sterk wind kan geen vliegtuig of helikopters in die stadium die mense bereik nie. Ons praat nou met Ali Sablay, die woordvoerder van Gift of the Givers. Ali, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, thank you for having me.
1: So, die situasie in die Baviaanskloofgebied, kon enige van die mense al vandag intussen bereik word?
4: Not at all. Very positive news coming out over the last few minutes. We've just been called by the South African National Defence Force, and they've made a helicopter available that will be deployed closer to the Willemoor area, and hopefully by today, we could at least reach, if not half, some of the families that have been cut off since last week and Wednesday from the Baviaanskloof. These are people that do not even have a can of any non-perishable food on the shelves. We've been receiving calls from all the family members. So we are hoping that helicopter can be taking off this afternoon to deliver that vital aid. The calls are coming through now. That number has risen from 300 families in the Baviaanskloof to 360 families. We just been informed of another area near the Patensi area that's cut off as well. And the only access is via helicopter. Our teams are all en route to the airspace in anticipation of the South African National Defence Force helicopter landing and delivering that vital aid to those elderly people and all the farmers that are currently stranded on the Baviaanskloof.
1: Baie, baie goeie nuus en dankie dat jy dit met ons kon deel. Maar beteken dit dat mense nou wat daar vasgekeer is, 'n sekere afstand moet loop om hy goed te kan kry of kan die helikopter naby hulle land om hy voorraad aan hulle te gee?
4: So we are very grateful to one of the farmers who has a little bit of diesel to run a generator, who's keeping us updated, Justin Bavaria. He's been keeping us updated all the time. He has already arranged to make the landing of the helicopter as short as possible. All farmers around the area to wait with buckies. So when the helicopter lands, they can load the food parcels in their buckies and drive it to the different farms that are currently cut off. There is six drop-off points that has been identified. That's including all the areas around the Bavians. Through all the areas that's cut off will be receiving aid. So all credit due to the farming community of Baviaanskloof who's standing together, not only for their families, but for the whole community and all those affected.
1: Net een spesifieke situasie, ons verstaan as 'n swanger vrou wat moontlik binnekort geboorte gaan moet skenk, is daar enige opdatering oor haar situasie?
4: Her situation is a priority at the moment. We are briefing the South African National Defence Force. We are also looking at if possible, if we could uplift her. Justin and his team from the farmers will bring her to a certain point where she can access the helicopter, trying to make the distance as short as possible for her to go to the nearest hospital. So there is coordinations as we are speaking now. There's the role players are all playing a part as our teams, the farmers and the South African National Defence Force on focusing and ensuring that the lady and the newborn is in good hands.
1: Julle was vanoggend ook in die strandgebied waar meer as 6000 mense ontruim is. Vertel ons van die situasie daar en waar die mense gehuisves word.
4: We are currently, as I'm speaking to you, still in Nomzamo in the Strand area, where many homes are flooded. We just took a walk through the informal settlement now. Complete damage. You can see the level of destruction, the levels of loss that people are currently occurring. We do know the Western Cape government has said there's over 10,000 structures, over 44,000 people in the Cape metropole alone. Unfortunately, this morning, we were supposed to run a huge operation in the Breede Valley district, when last night there was 400 people being evacuated. I can report now in the last hour, speaking to the relevant authorities on the ground in the Breede Valley district, that is close to 1,000 people being evacuated in the area of Zweletemba and Spooky informal settlement in Rossenville. So that number has changed. We have to turn back from Citrusdal as well, Overstrand Municipality, Bredasdorp, Rivierzone in. So once the roads are open up, whether it's the early hours of the morning, we will be deploying teams there. But we are currently focused on all the major informal settlements in the Cape Metropole, in the Drakenstrain, Franshoek, Paarl and Stellenbosch areas.
1: Ali, baie dankie vir die werk wat jy doen. Net voor ons groet, ek gaan jou vra om met die redakteur te praat en help ons tog om in verbinding te tree met Justin Bavaria, die held van die dag, die boer daar wat gehelp het met die weermag wat nou noodvoorrade aanvlieg vir die mense wat vasgekeer is. Nou, maar baie dankie. Dit was Ali Sablay, die woordvoerder van Gift of the Givers daar in die Oos en Weskaap. Ons bly met die situasie en vir die jongste oor hoe sake in die Weskaap staan, praat ons nou weer met die hoof van rampbestuur in die provinsie, Colin Diner. Goeiemiddag.
5: Middag, goeie.
1: Die tweede koue front het nou gesig gewys. Hoeveel reën het nou al daar geval by julle?
5: Ja, oor dit het ons redelik hard getref van Sondag aand af en vooral gister. So ons het in baie areas baie hoë reënval gehad tot 150 mm. Maar wat ons gister baie hard geslaan het was die wind wat ook deurgekom het en baie skade, baie dakke verloor, bome omgewaai. Ongelukkig in totaliteit nou is, as ons kyk na die een persoon wat haar lewe verloor het verlede week, het ons ongelukkig nog 5 mense gehad wat in hierdie spesifieke situasie omgekom het. So, baie groot incident, die een is nog toe, hy gaan vir 'n rukkie toe wees, en daar is verskeie ander paaie toe. Ons het ook op hierdie stadium, soos wat Ali ook gesê het, baie mense wat ons moes ontruim en wat ons besig is om na te kyk.
1: Waar staan julle syfer nou ten opsigte van mense wat ontruim moes word en wie julle nou huisvesting moet vind?
5: Ja, ek kan nie presiese syfer gee nie, daar is baie groot nommers. Mense wat, jy weet, tot 'n minder of meerder mate geaffekteer het in die stad is oor die 40,000 mense. In terme van mense wat ons probeer ondersteun, is dit in die stad is dit al oor die 6,000 mense wat behuising nodig het en dan het ons in spesifieke ander areas. Maar dit is baie wyd verspreid. Ek het nie 'n spesifieke nommer op die oomblik nie, maar dit is van die Suid-Kaap af deur. Ons het mense in die Woester area, ons het mense in Salebo in die Weskus gebied ook wat ons na kyk, maar dit is 'n baie groot getal en ons het al die hulpverleningsorganisasies ons het sopas uit die vergadering uitgekom, ons beplanningsvergadering vir die volgende 24 uur, waarby ons gekyk het na watter areas beskerming nodig het.
1: En hoe lank is julle gerad om ondersteuning te verleen aan die mense wat julle nou moet huisves?
5: Ja, kyk, oor die ding is, ons sit baie beplanning in aan die begin van die jaar. Ons het ons departement van social development het kontrakte met baie van die noodledigingsorganisasies. So, wat ons doen is, toe ons gesien het, hierdie storm kom deur, net soos verlede week, 48 uur voor die tyd, het ons al klaar begin beplan, spanne ingestuur na areas toe. En nou met die akute fase is daar baie reddingsoperasies, so ons werksaam met die polisie, ons werksaam met 'n klomp organisasies, See Redding help ons nou baie binnelands om te help met reddingswerk. So daai vergaderings word gehou, ons kyk na kaarte, ons kyk waar die vloede kan plaasvind en dan het ons baie van die mense geplaas in areas waar hulle makliker kan beweeg na mense toe wat hulp nodig het. So dit is 'n baie groot operasie, maar daar is 'n baie groot respons van ons kant af.
1: Colin Deiner, dankie vir jou tyd. Hy is die hoof van rampbestuur daar in die Wes-Kaap. Nou ons praat met Jannie Strydom, wie die uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap is. Jannie, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag Udo en middag aan die luisteraars.
1: Sê my, hoe ontwrigtend is die storm weer op landbou in die provinsie?
6: Redelik ontwrigtend. Ek is nou reeds op die pad en daar verby Citrusdal ook gery en dit lyk nie goed nie. Paaie is toe, toegang tot dorpe, plase is 'n groot uitdaging. Ons weet van mense wat ook nog vasgekeer is, maar die weer maak dit ook moeilik om hulle per helikopter te gaan haal. So dit is baie uitdagend op hierdie stadium en dit reën nog lekker, wind waai erg, so 'n groot skade sover aan infrastruktuur wat ons terugkry van grondvlak af. Kragtoevoer, Eskom pale ensovoorts, lyne wat af is, pale wat om is, en die weer maak dit nie maklik om daai foute te herstel nie. So groot uitdaging vir die landbousektor op hierdie oomblik.
1: Die nasionale rampbestuursentrum het 'n rampverklaring afgekondig. Wat beteken dit vir julle in praktyk? Jannie, sien daar. Jannie Strydom. Nee, lyk my ons het hom nou verloor. Ja, vanoggend ook so 'n plek gebeur waar jy mense heeltemal verloor. Ek dink Jannie is daar. Jannie, jy's terug met ons, né? Nee? Jy stem is aan diep in die agter. Kom ek probeer net een keer. Jannie, goeiemiddag. Ja, jy sal op 'n ander geleentheid dan met Jannie Stryde moet praat. Hy is natuurlik die uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap.
7: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: Dag is presies 12:30 en hier is wat voorlê. Die werkloosheidskoers styg en die Britse eerste minister sê hy gaan nie bedank nie. Ons praat met die ontleder.
7: Er is geen verkeer.
8: In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas en daar's druk verkeer op die N1 inwaarts by Sabelweg. In KZN op die N2 suid by die Umhlanga wisselaar is druk verkeer en in Gauteng en Johannesburg op die N1 noord was 'n botsing by Gordonweg verwag vertragings. Ek is Blaine Jones met die middag verkeersnuus op Spectrum.
1: Ek het nou 'n bietjie gelag omdat die Britse eerste minister Keir Starmer en presies dieselfde situasie verkeer soos ons eie president. Daar's druk om te bedank en hy sê vir die mense ek gaan nêrens nie. Maar dis die vraag wat ons vir jou vra. Die besluit wat hierdie president geneem is, hoe sit dit met jou? Stem jy saam dat hy op die oomblik nie hoef te bedank nie? Wie sou moontlik die leiersels by hom kon oorneem? Hier's van julle terugvoer.
9: Middag Oudo, dis Chris hierso van Kebega. Persoonlik wil ek net my mening uitspreek. Ek is 'n 64-jarige kleerling in Kebega wat deur die groot struggle gekom het en wat alles bevind het. Hy is 'n man van geen integriteit nie. Ek glo hy moet bedank. Dit wys net met wat hoeveel ons te doen het. En dan wil ek graag hê dat Steenhuisen moet maar oorvat as president.
10: Kom ek sê vir jou, die besluit van Ramaphosa om nie te bedank nie, hy gryp nou na strooihalms. Die rivier gaan hom wegvat, dis verseker. En ek moet jou sê, kyk hoe daal of hoe taan die gesindheid van die ANC. En hulle het maar gesê nee, hy moet daar bly want hulle weet selfs nie watter ander leiers staan nie. Maar verseker, die rivier gaan hom wegspoel en dis nog die een swak besluit op die ander. En moet ek vir jou eerlikwaar sê, as ek 'n nuwe leier daar wil hê, dan moet hulle vir Gordon Illoos daar sit. Hy's wel 'n jong man, maar hy praat die regte goed en hy doen ook die regte goed. So nee, Louis van Antigua Bay.
1: So maar die politiek nie weer wat so mooi saamloop en hy een stemnota daar. Ek wil net een of twee SMS'e lees. Iemand sê, hoekom moet hy bedank? Hy het nie die staat se geld gesteel as hy wel op sy staan, maak die kommissaris van polisie in KZN en die nuwe president. Glantlam Konazi, as president van Suid-Afrika. Baie dankie julle daaroor. Loukie en Ermelo, baie dankie vir jou boodskap. 45889, dis die SMS-lyn. Ek kos jou R1.50 en ek wil nog so 'n paar stemnotas van julle hoor voor ons groet vanmiddag, né? 076-536-6961 op WhatsApp. Jody Hendricks.
11: Goeiemiddag, ek begin die verslag met cricketnuus. Na gister se uitstel is die vroue Protea groep wat aanstaande maand aan die Wêreldbeker in Engeland en Wales gaan deelneem uiteindelik vanoggend deur Cricket Suid-Afrika bekend gemaak. Laura Wolfhard gaan die groep van 15 spelers in die toernooi aanvoer met die snelbowler Shabnim Ismail wat haar terugkeer na die nasionale span maak. Die 37-jarige het in 2023 laas vir die vroue Proteas gespeel en kom ons hoor wat sy oor haar skokinsluiting vir die 2026 Wêreldbeker te sê gehad het.
12: Yeah, it was a hard, long decision. I always say I have models and bellies, and I think a lot of people know once I'm done, I'm done. But obviously, I had nice conversations with family, first of all, with my sister, with Trish, like people that's really, really close to my heart. And then obviously Coach Mandla as well. He's been messaging me. A lot of people, I think when the news came out about, he's just waiting for that one phone call from Shabnim Ismail. I think that was the one that actually topped it off. We actually had nice, positive conversations, to be honest. I never thought I'd come back and play, obviously. But I actually, in saying that as well, I miss playing cricket in general.
11: Daran Shabnim Ismail van die Vroue Proteas en al eerste wedstrijd by die Wêreldbeker is op Saterdag 13 Junie op Old Trafford in Manchester wanneer hulle teen Australië te staan kom. Nog cricketnuus in die IPL is dit vanmiddag wedstryd 56 wat plaasvind met die Gujarat Titans tuis teen die Sunrisers Hyderabad. Dit is twee van die topspanne in van die jaar se toernooi. Albei het 14 punte in 11 wedstryde met die wenner van vanmiddag se kragmeting wat die eerste plek op die IPL punteleer sal beklee. Fietsrennies en by die Giro d'Italia is dit vandag Scofier wat plaasvind. Dit is 138 km lank en is van Catanzaro tot Cosenza wat sal plaasvind en Guillermo Silva van die Astana span is die algehele voorloper tot dusver in die wedren. Laaste in sokkernuus in die plaaslike premierskap speel die verdedigende kampioen Mamelodi Sundowns vanavond in 'n wegwedstryd teen TS Galaxy en met 'n sege sal Mamelodi Sundowns hul plek bo aan die punteleer versterk. Hulle het tans 68 punte na 29 wedstryde en afskoptyd vanavond teen die TS Galaxy is om 7:30. Jody Hendricks vir RSG Sport.
13: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Werkloosheid het in die eerste kwartaal van jaar met 1,3% tot 32,7% gestyg. Nou, dis volgens die jongste kwartaallikse arbeidsmagspeiling wat pas deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak is. Die gemeenskapsdienste en die konstruksiesektore het grootliks bygedra tot die afname in werkskeping. Ons praat nou met die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eysel de Skepper. Lisette, goeiemiddag.
14: Hi, goeiemiddag.
1: Kom ons plaas eers hierdie syfers in perspektief. Hoeveel mense is wel in diens geneem vergelyke met die aantal mense wat hulle werk verloor het in die eerste 3 maande van die jaar?
14: In die eerste kwartaal het daar 345.000 mense hulle werk verloor in vergelyking met die vierde kwartaal van 2025. Dis 'n skerp afname, dis een van die grootste afnames wat ons gesien het in die afgelope paar jaar. As ons kyk na of dit formeel of informeel is, dan is dit eintlik wyd verspreid. Al die sektore het afgeneem. 190.000 ongeveer in die formele sektor en 130.000 ongeveer in die informele sektor. So dit was regtig oral. En dan was daar 300.000 mense wat nou gesien word as werkloos. En dit is hoekom ons daai skuif gesien het.
1: Reg, so konstruksie en gemeenskapsdienste en dan gesê het die meeste poste gebloei. Watter sektore het wel bygedra tot werkskeping?
14: Die vervaardigingssektor het op 'n kwartaal-op-kwartaal basis 38,000 werke geskep, asook die mynbousektor 32,000 en dan is dit landbou wat so bietjie toegeneem het, maar dit is meestal seisoonaal. Maar tog positiewe nuus.
1: Ons moet ook seker spesifiek kyk na wat onder die jeug gebeur, hoe lyk die werkloosheidskoers daar?
14: Die jeug werkloosheidskoers bly maar baie hoog, ook as ons dit begin vergelyk met die langtermyn werkloosheidskoerse, dan sien ons maar dat die mense in die arbeidsmark intree, maar hulle kry net nie die werk nie. Ons sien natuurlik 'n toename dikwels in die eerste kwartaal van elke jaar, want dit is wanneer baie skoolverlaters nou vir die eerste keer begin werk soek. Ongelukkig wys hierdie opname dat hulle nie die werk gevind het nie.
1: En watter provinsie het die beste gevaar om werk te skep in die eerste 3 maande van die jaar?
14: Dit was net KwaZulu-Natal waar ons bietjie werkskepping gesien het. Ons het skerp afnames gesien in al die ander provinsies, grootste afname in Noordwes en Gauteng, met bietjie werkstoename in KwaZulu-Natal, maar net 6,000 werke. So dit was te min om nou al die ander afnames uit te kanselleer.
1: Reg, kom ons sluit af met van die oorhoofse redes vir die daling en ek is seker die markte gaan nou nie dramaties verwikkelinge toon as gevolg van hierdie syfers hier, nie?
14: Nee, dit is wel 'n bietjie teleurstellend. Dit is heel wat swakker as wat ons nou verwag het. Mens sou dink dat hierdie tweede kwartaal nou dalk bietjie swakker lyk, soos maatskappye nou moet begin koste spaar, soos hulle nou meer betaal vir petrol en diesel. Maar die eerste kwartaal was dit eintlik nog nie die geval nie. Ons dink die ekonomie het nog steeds bietjie momentum gehad. Ons weet natuurlik nog nie hoe die BBP lyk nie, maar die algemeen was die verwagting dat die ekonomie weer gegroei het. So om sulke swak en diensname syfer te sien is teleurstellend, ongelukkig.
1: Kan die tweede kwartaalse syfers 'n aanduiding wees van hierdie gebeure wat buite ons beheer is?
14: Die tweede kwartaal behoort die eerste kwartaal te wees waar ons dit gaan sien. Nou natuurlik as dit aanhou aansloer, dan gaan dit erger raak met tyd, want jy byt eers maar 'n bietjie vas en dan begin mense afdank. Maar die tweede kwartaal behoort jy die skok wat ons nou almal deur beweeg in die data te sien.
1: Altebei, dankie vir jou tyd. Dis die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eysel de Skepper.
7: Wêreldnuus.
1: Ons nou, amper soos die oggend op monitor, Esther de Klerk is hier by my en ons praat nou oor internasionale nuus. Nou in Brittanje blyk dit of die eerste minister Keir Starmer se politieke toekoms in die weegskaal hang. Sy kabinet is duidelik verdeeld oor of Starmer in sy ambt moet aanbly of nie. Maar Starmer sê, net soos ons president, hy gaan nêrens nie, hy gaan nie benank nie.
15: Oudo, groot verwikkelinge vanoggend. En Starmer het kort voordat Spectrum begin het vanmiddag 12:00 bevestig, hy gaan nie swig onder die politieke druk nie, omdat die korrekte prosesse om 'n eerste minister uit te daag nie gevolg is nie. En Starmer sê hy neem wel verantwoordelikheid vir die verkiesingsuitslae, daai verkiesingsuitslae waar 1500 raadslede uit die Arbeiderspartij gegooi is en vir die verandering wat die party beloof het. En hy sê die afgelope 48 uur het die regering onbestendig gelaat en dit het 'n ekonomiese impak vir die land en vir families ingehou. Maar Starmer sê die Arbeidsparty het 'n proses waardeur 'n leier uitgedaag moet word en dit is nie gevolg nie. En die land verwag die regering om aan te hou om te regeer en dit is presies wat hy gaan doen en wat hulle as 'n kabinet gaan doen.
1: Hy het gesê by die gebruikelike dinsdagoggend kabinetsvergadering by nommer 10 Downingstraat.
15: Ja, maar dit het vanoggend 'n klein bietjie anders verloop en as mens die atmosfeer dophou wat vanoggend daar buite nommer 10 Downingstraat geheers het, joernaliste het nogal hard geskree buite daai swart deur. Ek was nogal verras om te hoor hoe hard die joernaliste skree vanoggend daar. Nou op die agenda, Oudo, was glo as een van die hoofbesprekingspunte vir vanoggend se vergadering die spanning in die Midde-Ooste, maar dit het sekerlik verander soos wat spanning toegeneem het na aanleiding hoe die spanning opgebou het na vanoggend toe. Nou 78 arbeidsparlementslede het aangedui, hulle gaan eis dat Starmer moet bedank en 'n tydsraamwerk moet saamstel om die leisels op 'n bestendige manier te oorhandig.
1: Maar ook nadat die eerste minister om 10:26 vanoggend uit Starmer se parlement bedank het.
15: Ja, en dit is die gemeenskapsminister Miyata van Bula. Nou sy het ook in haar bedankingsbrief geskryf, Starmer het die vertroue van die publiek verloor en dat nie sy of die publiek glo dat hy tydens die veranderinge tydperk die leiding kan neem nie en dat sy hom aanmoedig om die regte besluit vir die land en die party te neem en 'n tydsraamwerk moet saamstel om in 'n ordelike manier die leisels te kan oorgee aan iemand anders. Hier is die BBC se politieke korrespondent Henry Zefman.
16: Miata Fambulla is not on the right of the Labour Party. There was a claim yesterday, I think borne out by some of the names, Anita, who were resigning from more junior positions, parliamentary private secretaries and so on, but they were generally allies of Wes Streeting. That's not where Miata Fambulla comes from. If there is one senior minister who she is most closely aligned with, it's Ed Miliband on the so-called soft left of the Labour Party. This suggests to me that multiple factions, multiple wings of the Labour Party are now converging publicly on the view that Sir Keir Starmer must go and must go soon.
15: En het is die BBC se politieke correspondent daar, Henry Zefman. Die Telegraaf het vroeër vanoggend berig dat 6 kabinetsministers sou eis dat Starmer moet bedank, maar dit is nie vanoggend bevestig nie.
1: En dit was Estie met 'n oorsig oor internasionale nuus. Nou ons bly by die storie en praat nou met die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen. Gert, goeiemôre.
17: Goeiemôre, Oudo.
1: Ek wil begin af waar Estie nou afgeëindig het met Van Buyle se bedanking. Blyk dit of daar dank nie net druk van een kant af kom nie, maar moontlik van verskillende ideologiese faksies binne die party.
17: Dit wil so lyk, Oudo, alhoewel daar nou gesê is hy sal vanmôre Starmer sou vanmôre tydens die kabinetsvergadering uitgedaag word. Dit het blykbaar nie gebeur nie, maar is duidelik dat daar uit verskillende oorde in die arbeiderspartij druk teen hom is en hy gaan moeilik bly staan dink ek hierso, Oudo.
1: In leke taal verduidelik net aan die luisteraars hoekom hy homself in so 'n benarde situasie bevind.
17: Oor as verskeie redes dink ek, Oudo, jy weet, ek dink die een van die uiteraard die grootste rede is die arbeiderspartij se swak vertoning in die plaaslike verkiesing daar waar hulle meer as 1000 setels afgestaan het. Jy weet, en sy openbare gewildheid het oor die afgelope jare wat heelwat gedal. Daar's verskeie redes daarvoor. Ek dink die belangrikste rede is die hantering van die Peter Mandelson saak, die ambassadeur in Amerika wat verbind is met Jeffrey Epstein. Jy weet, en daar's Starmer word daarvan beskuldig dat hulle vooraf nie behoorlik wetting gedoen het oor hom nie. Ek kan nie 'n mooi Afrikaanse woord vir wetting kry nie, maar dat hulle nie mooi gekyk het na sy agtergrond en met wie hy almal betrokke is nie. Dan is daar hulle sê hy die nasionale gesondheidsstelsel het hy verlam. Hulle sê hy maak die lewe vir boere moeilik. Die lewenskoste styg al hoe meer. Daar's belastings waar mense kla. Ek sien selfs mense het oor die digitale identiteitsdokumente gekla wat hy wil inbring. En dan natuurlik is daar die groot immigrasie vraagstuk die hele tyd. Jy weet, ek dink dis hoekom die reformpartij so goed doen daarso.
1: Indien het waar is wat deur die Telegraaf berig word dat 6 kabinetministers gaan eis dat hy bedank. Gaan dit in die situasie dalk bietjie verander nie? Want jy nog oortuig dat hy dit sal oorleef?
17: Nie as 6 kabinetsministers teen hom gaan opstaan, Oudo, gaan dit moeilik wees vir hom om dit te oorleef. Jy weet, hy bly uitdagend teenoor al hierdie beweringe en goeders, maar jy weet, dit gaan moeilik raak. Jy weet, sodra daar 'n opstand in jou party is nie, dan word die vertroue in jou nog verder ondergrawe. Dan lyk dit nie asof mense vertroue in jou het nie. As jou eie party nie eens vertroue in jou het nie, hoe moet die kiesers vertroue in jou hê?
1: Britse politiek kan partykeer koddig wees, maar daar word nou gevra dat die proses op 2 moontlike maniere moet geskied, en ek haal dit in Engels aan, orderly of rapidly. En vir elkeen van die prosesse sal daar 'n moontlike ander kandidaat wees. Annie Berman en die minister van gesondheid, Wes Streeting. Verduidelik net hoekom dit so kan uitwerk.
17: Ja, jy weet, kom ons kyk dit gou-gou na ordelik en spoedig. Jy weet, as ons dink aan Liz Truss, sy was 49 dae eerste minister. En die Britte het nou al die afgelope 5-6 jaar het al 4 eerste ministers gehad. Jy weet, dit doen ook nie veel vir stabiliteit in die land nie. Dis baie moeilik, jy weet, en as 'n mens nou moet dink aan 'n moontlike opvolger, kan 'n mens moet dink aan iemand wat moontlik stabiliteit kan bewerkstellig, wat sal toesien dat sulke goed nie weer gebeur nie. Ek kan nie eintlik aan iemand dink wat regtig baie, jy weet, wat 'n mens baie opgewonde maak in die stadium nie.
1: Maar interessant, dat was die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen. Terug op eie bodem, ons minister van Landbou, John Steenhuisen, sê hy is tevrede met die vordering wat tot dusver met die inentingsveldtog teen Bekkenklouseer gemaak is. Nou, Steenhuisen het hierdie kommentaar in Mpumalanga gelewer, waar hy met die ministers van Landbou uit Eswatini en Mosambiek vergader het. So berig Annemarie Jansen van Vieren.
18: Steenhuisen sê die departement van Landbou doen alles in hulle vermoë om die Bekkenklouseer pandemie met ten minste 70% te verminder. Hulle probeer ook om sowat 80% van die land se kudde teen die einde van die jaar in te ent. Tydens sy besoek aan Hazyview het Steenhuisen beklemtoon dat hulle met ander lande saamwerk om die siekte te beperk.
19: Our drive now to get a regional approach to foot and mouth disease. Part of the success of the learning that we had from our trip to South America was that you only beat FMD if you adopt a regional approach to this. Later this month, all the agricultural ministers will be convening at Victoria Falls for the SADC agricultural ministers meeting, and we are going to have top of the agenda developing a regional approach, looking at how we can develop a regional antigen bank so we can rapidly respond to the SATS strains in our various countries. How do we build up laboratory capacity so that we across the region have a network of laboratories that can help us fight transboundary animal diseases.
18: Eswatini, se minister van landbou, Mandla Chavuka, sê dit is belangrik vir buurlande om saam te werk in die bekamping van die siekte, veral omdat vee dikwels van een land na ander beweeg weens beskadigde grensheininge.
20: The FMT that we are fighting in the country now started on the 12th of May 2025, which is last year. Before that, we had had a status of free from FMT without vaccination since 2001. So we were quite disturbed to have an attack, and we started fighting it. We started off by using movement controls, using surveillance and everything else that we're doing, spot vaccinations, but we realized that we're not winning the battle. So we then, in the middle of February this year, we then instituted what we called a national vaccination program, whereby we're vaccinating all the animals in the country. We did realize that we needed a regional approach to this problem.
18: Die direkteur van plant- en diergesondheid en biosekerheid by die departement van landbou, visserye en omgewingsake in Mosambiek, Abel Chilundu, sê hulle inentingsprogram is vertraag, maar dat hulle die omgewing rondom hulle grens naby Suid-Afrika en Eswatini sal prioritiseer.
21: The actual situation of Mozambique, after outbreaks we had in the last October and November in Gaza and Maputo, actually the situation is under control. And so far, due to many struggles to get a vaccine from BVI, we only managed to get the order we have requested from BVI only this year, 1 million doses, which part of this vaccine is already within the country, almost 300,000 doses. So officially we have launched our vaccination campaign 20 years ago, 29 April. One of the diseases we want to strategically control is foot and mouth disease.
18: Die verslag van Mtobisi Mkalipi en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
1: Kom ons kry gou weer vir Jannie Strydom, die uitvoerende hoof van Agri Weskaap op die lyne, want hy het vroeër verduidelik net hoe ontwrigtend die storm weer op landbou in die Weskaap is, en hy is nou weer terug met ons. Jannie, jy goeiemiddag.
22: Middag, Udo, excuse nou vir daai onderbreking.
1: Nee, glad nie 'n probleem, ek kan verstaan dat die lyne bietjie swak is as gevolg van die weer daar, maar jy het verduidelik net hoe die skade uitgekring het daar as gevolg van die gure weer, maar die Nasionale Rampbestuursentrum het nou 'n rampverklaring afgekondig. Wat gaan dit vir julle in die praktyk beteken?
22: Ja, ek dink dit is belangrik dat ons daai verklaring het, Udo. Want dit kom van munisipale vlak na provinsiale vlak en dan na die nasionale vlak toe. Dit gee provinsies eerstens en munisipaliteite toegang tot ander fondse wat hulle kan allokeer dan om hulpverlening te bied. Maar belangrik ook, daar moet nog 'n klassifikasie ook uitgereik word vir die ramptoestande wat ons dan nog voorwag. Maar ja, ons gaan definitief baie hulp nodig hê. Udo, 2 en 3 jaar terug se vloede, die terugvoer wat ons nou kry en wat ek langs die pad sien, hierdie is baie erger op hierdie stadium en 'n groter deel van die provinsie ook. So ja, groot uitdagings in ons provinsie op hierdie stadium.
1: Kyk, julle moet seker nog 'n beraming voltooi van hoeveel dit gaan kos om dinge te herstel, maar as ek praat met die landbousektor daar waar daar onweer was hierdie afgelope jaar, sê almal kan ons net langtermyn kyk na die herstel van paaie. Is dit maar dieselfde daar vir julle in die Weskaap, of is daar ander prioriteite waar geld gespandeer moet word sodra dit nou deurkom?
22: Ja, paaie gaan definitief 'n groot behoefte wees om te herstel, laagwaterbrug, en dan ander infrastruktuur soos heininge, pomphuise, pompkamers, daai tipe van goed, toegangsroutes na plase toe, en dan Eskom gaan ook groot uitdagings hê in terme van hulle infrastruktuur, groot pale en lyne het omgewaai en lê op die grond, en hulle probeer op hierdie stadium hulle beste om by alles uit te kom, maar daarom ook ons syne wat nou onder groot druk is, want met die kragtoevoer wat af is en na die selfoontorings wat die toegang beperk is, kan 'n mens ook nie opwekkers, kragopwekkers vat nie. So ja, ons kommunikasiesisteem gaan ook nou onder erge druk begin kom. So ja, daar's klomp infrastruktuur verder op plase sal ook boorde wees. Ensovoorts store, skure, daai klas van goed wat herstel sal moet word hoe dan. So ja, en jy het nou gepraat van die beraming met die departement van landbou in die Wes-Kaap. Het al reeds 'n toepassing uitgestuur waar boere kan op registreer en skade rapporteer. Ons het dit ook aan al ons lede versprei, maar dit is nog 'n bietjie vroeg. Jy weet, van die watervlakke in die riviere is nog besig om te styg. So ons gaan moet wag tot dit vir 'n paar dae tot dit afgeneem het en dat ons werklik dan die omvang van die skade kan bepaal.
1: Janie Strydom is die uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap. Nou, ons adjunkpresident Bong Mashatile sê stadige ekonomiese groei in plattelandse gebiede lei tot migrasie na die stede en die onttrekking van moontlike beleggers teen 'n vinnige tempo. Hy sê dit veroorsaak verder dat inwoners in landelike gebiede beperkte toegang tot werksgeleenthede en noodsaaklike dienste het. Nou, Mashatile, wat tydens die nasionale landelike ontwikkelingsindaba in Bloemfontein gepraat het, sê meer aandag moet geskenk word aan landbou se bydra tot die landelike ekonomie. Hier is Abigail Versace.
0: Inwoners in landelike gemeenskappe sê slegs 'n paar individue en sakeondernemings ontvang finansiële ondersteuning van die regering. Gemeenskapslede kla dat hoewel beleide bestaan, versuim amptenare om dit te implementeer weens onbevoegdheid en persoonlike belange. Inwoners het ook uitgelig dat 'n gebrek aan infrastruktuur en onbegaanbare paaie 'n groot struikelblok vir opkomende boere is.
2: As you know, there's a lot of farm attacks, of which we feel that roads that would be proper and telecommunication systems that would be up and running would actually help a lot in terms of impacting that challenge of theft and criminality in essence.
3: We need tools and we need hands, people that are going to help us. That we also need a market, so where we can supply.
23: Our challenges is irrigation system and the transport, because we staying far from the farm and the place to stay, because we don't have a suitable place to stay.
0: Die adjunk minister van water en sanitasie, Silo Sitloholo, sê inwoners in landelike gebiede het egter steeds beperkte toegang tot water en sanitasiedienste.
24: We agreed as a department in terms of a program that we call the refurbishing of boreholes, and we're also looking at the protection of springs. We know that many rural communities across the country, I was in Jijini village in Ward 22 of Umzimvubu, where they also have a natural spring there that is not protected, meaning that communities don't get water from that particular spring in a safe manner, and they also share that water with animals.
0: Die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling, Mzwanele Nyonso, meen dat die regering tasbare en uitvoerbare oplossings vir die uitdagings in landelike gebiede sal vind.
25: We want to make sure that through rural development we contribute in growing the economy. We want to make sure that through rural development we create jobs, in particular in rural areas. We want to make sure that through rural development we do build roads, more special access roads in the rural areas. We want to make sure that we construct bridges and connect villages.
0: Adjunk president Paul Mashatile sê mense trek na die stede weens swak infrastruktuur, beperkte werksgeleenthede en 'n gebrek aan basiese dienste op die platteland.
26: It is our shared responsibility to end dualistic rural economy where a few commercial farmers dominate output, whilst millions of small holders remain excluded. We must link subsistence farmers to markets, foster partnership, and build value chains that unite rather than divide, so that agriculture becomes a driver of shared prosperity.
0: Mashatile het beklemtoon dat die landklimaatslim landboupraktyke moet omarm om te verseker dat landelike gemeenskappe beskerm word. Hy sê indien ons nie by klimaatsverandering aanpas nie, sal voedselsekerheid in gedrang kom. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
1: Reg mense, twee staatsleiers, een houding. Keir Starmer, Cyril Ramaphosa is dit mee eens, hulle gaan nêrens nie. Hoe laat dit jou voel?
4: Dis Joey hier. Nee. Niemand, na niemand van die ANC mag weer 'n president word nie. Hy mag nie staatsgeld gesteel het nie, maar hy is 'n misdadiger. Hoe het hy buitelandse geld in sy sofa gekry? Hoe? Daai is die vraag.
5: Ek wil vir Helen Zille hê as president van hierdie land, dan sal jy sien hoe sal dinge regkom. Carlo, welgemoed Kaapstad.
6: Hy is Susie van die Noord-Kaap. Wat Ramaphosa gedoen het is verkeerd, baie verkeerd, en na regte sou hy moes bedank. Ek dink wat hom in sy pos hou is die feit dat almal verskriklik bang is oor wie hom gaan opvolg. Van Paul Mashatile? Nee, eerder nie.
8: My naam is Shaal. Ok, so my opinie oor president Ramaphosa en oor Keir Starmer is dat dis hoogtyd dat die twee manne verwyder word. Ons weet almal van die bose planne waarmee hulle besig is. Ja, ons weet maar al te goed dat Ramaphosa lank al skuldig bevind moes geword het vir Palapala. En wat Keir Starmer betref, wat meer kan ek sê? Die man het basies die Engeland, of sal ek sê Europa, geheel en al verwoes met sy open borders policies. Maar ja, hierdie is nou twee manne wat regtig pateties was en absoluut vrot gevaar het in hulle leierskapsposisies. So ek kan nie wag om die einde van hulle te sien nie.
1: En anoniem sê op die SMS-lijn, die ANC staan vir absolutely no consequence. As dit iemand anders was, sou hulle lank al geberg gewees het. Baie dankie vir die terugvoer. Ons groet namens ons uitvoerend regisseur Nicolien Lou. Die redakteur vandag was Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur was Johan Pieterse. En die rest van die span, panels Estie de Klerk, Jean Esterhuizen, Blaine Jones. En ek is Udo Karelse. Ek is môreoggend weer terug op my pos op Monitor. Ek sal soos lekker vroeg in die oggend saam, nee. Tot ziens.

In die 1 uur nuus gelees deur Martie Sprink. Meer mense sonder werk. Duisende mense in die vloedgeteisterde Wes-Kaap dakloos gelaat en sanparke soek na 'n jaagduiwel in die nasionale kreerwiltuin. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat die amptelike werkloosheidskoers met 1,3 persentasiepunte gestyg het. Die werkloosheidskoers het gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal van verlede jaar tot 32,7% in die eerste kwartaal van vanjaar. Volgens die eerste kwartaallikse arbeidsmagopname van die jaar het die getal mense met werk met 347.000 gedaal tot 16,8 miljoen, terwyl die getal werklose mense met 301.000 gestyg het tot 8,1 miljoen. Afnames in indiensneming is aangemeld in die vervoer, maatskaplike dienste en konstruksie sektore. 'N Reënwaarskuwing is uitgereik vir die tuinroetegebiede van George, Mosselbaai en Essequa, terwyl weerstoestande in Plettenberg Baai en Nuisna vandag gaan vererger. Die jongste waarskuwing volg op gister se stormsterk wind wat omvangryke skade en ontwrigting veroorsaak het. Die hoof van rampbestuur by die tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto, sê reddingspogings na verlede week se oorstroming sal voortgaan sodra die weerstoestande dit toelaat. In die stadium word 650 mense nog in gemeenskapsale gehuisves. Meer as 41.000 mense is dakloos gelaat in 26 informele nedersettings regoor Kaapstad weens die afgelope dae se stormweer. 'N woordvoerder van Kaapstad se ramprisikobestuursentrum, Charlotte Paul, sê meer as 10.000 informele blyplekke is sedert Sondag deur sterk wind en swaar reën vernietig. Die polisie se georganiseerde misdaadeenheid in Mpumalanga het 3 verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van afpersing. 2 van die verdagtes is vroeg vanoggend in Gauteng vasgetrek en 1 in Mpumalanga. Een van die verdagtes is 'n taksibaas wat na bewering bande het met die vermeende kartellid Woesie Moesie Katmatlala. Die polisie sê die verdagtes het na bewering verlede jaar 'n sakeman in die mynbedryf vir meer as 2 miljoen rand afgepers. Die verdagtes sal môre in die Kwaggafontein Landdroshof verskyn. Sandparke soek na 'n persoon wat roekeloos binne die nasionale kreerwiltuin ry. Videomateriaal wys hoe 'n man in rooi Mercedes jaag, riviere oorsteek en op paaie ry wat vir besoekers gesluit is. Sandparke het die roekelose gedrag veroordeel en 'n beroep op die publiek gedoen om die man op te spoor. Sodra die bestuurder geïdentifiseer is, sal hy beboet word en toegang tot alle beskermde gebiede van Sandparke verbied word. Die Britse eerste minister Keir Starmer het aan sy kabinet gesê dat hy nie gaan bedank nie, en dat hy in die kabinet moet voortgaan met hulle werk om Brittanje te regeer. Die kabinetsvergadering volg nadat 78 parlementslede van

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: 'N meerderheidsstemming die doodstraf kan oplê. In kriketnuus, die vroue snelbowler Shabnij Ismail gaan by die Suid-Afrikaanse span aansluit vir aanstaande maand se IKR vroue T20 wêreldbeker in Engeland en Wallis. Sy het 3 jaar gelede uit internasionale kriket getree. Die 37-jarige Ismail, wat vir die Mumbai Indians in die Indiese vroue Premierliga gespeel het, het na die T20 wêreldbeker in Suid-Afrika uitgetree. Sy het na vergadering met die afrigter Mandla Mashimzui en die direkteur van Cricket Suid-Afrika, Enoch Nkwe, besluit om terug te keer. Die Protea T20 span is vanoggend bekend gemaak. Marizaan Kap is ingesluit nadat sy die onlangse toer na Nieu-Seeland en die T20 reeks teen Indië weens siekte misgeloop het. Laura Wolfaart is weer die kaptein. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die werkloosheidskoers in Suid-Afrika het in die eerste kwartaal van die jaar tot 32,7% gestyg. Dit is 1,3 persentasiepunte meer as aan die einde van verlede jaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd. 'N 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
1: Ja, so mense, ons is hier, is al wat ek kan sê. Die wind is daarom beter, al die pad van die Parel tot in die Kaap het ek geen sterk, stormsterk wind ervaring, maar baie, baie water wat val, mense. En dit nou verwys in die nuus na George, Mossel Bay, Hessequa, ek weet nie of jy daai video's gesien het nie. Daar's 'n video van 'n dak van 'n massiewe groot gebou wat net so opgelig word en afgegooi word. Die wind daarso, ek dink aan julle met die opruiming daar. Mooi stories wat ook op sekere dele uitkom. Hier in die Kaap is daar 'n oom wat sy hele dak afgeruk is en uit die bloute het mense net in bakkies opgedaag en vir hom gehelp om sy dak weer op te sit. Hy weet nie wie die mense is nie, van watter organisasie nie. Dis maar net gemeenskappe wat op 'n manier probeer saam staan. So ek dink aan julle en sterkte met die weer wat nog voorlê. 360 vandag, sê vir my bietjie, as daar nog een persoon is wat jy graag sou wou ontmoet, wie sou dit wees? Ons vind uit wie Johan se gas gekies het. Hy is 100 jaar oud, ons het verlede week die eerste gesprek tussen die twee uitgesaai. Professor Pierre Volskenk het op 1 Mei 100 geword en hy praat met Johan daar uit Gordons Bay. Lekker gesprek, hy sê, wie hy baie graag sou wou ontmoet. Sê vir ons bietjie wie daai persoon vir jou is. Ignatius is aan die woord, ons het 'n uittreksel vir hierdie week se trouse die perde koop nie. Zain Mias wat praat, wat 'n mooi storie. 10 voor is dit afstof, 1955, die polio en stof. Wat ontwikkel is, na 2 vandag ergens oor see, gaan ons China toe. Ons gaan na Zhaozhou, Jingdao, as ek dit nou reg het. Dis hoe ek het nou my kop al het. Teresa Wernig sal daai uitspraak later oordeel. Ons praat met haar 25 minute oor 2. Sluit af met het jy geweet en die middag vervolgvraal. Welkom van my kant Martelies, hier is Ed Sheeran, Lego House.

0: better now. Baie dankie Ed, Lego House. Dit is baie lekker om vir jou te sê daar lê 'n nuwe seisoen voor, luister gerus. Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
1: Turkse druiwe is toe gegis en dit afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
0: Legendes.
2: En hy het in sy dagboek geskryf die 17de November 1924. Hy het Pinot Fin met Hermitage gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
0: Die Karagiste beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martie Brink. Gesondheid.
3: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
4: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
3: Met interessante gaste en gesprekke.
5: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
6: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
3: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
7: Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
8: Op vers en klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
9: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dalk stem jy nie saam nie, maar dit klink soos vakansie. Duidelik is al, Ignatius, ek het die...
10: So bak een beet, soos een seeweeuw. As ek in die wintervakantie hou, hou ek van Suid-Kaap toe gaan. Die seewater is ons bietjie warmer daar die kant toe. Sien jy dat ek klaar hier in die Kaap woon, is wegkom na 'n ander plek toe. En die tuinroute is hier so verskrikkelijk versery nie. Maar die week is nou nie een van hierdie twee gebiede geskik vir daar die seevakantie klankbaan van die seeweeuw nie. Op 26 April het die 6de jaarlikse Europese seeweeuw kruiskampioenskap plaasgevind. Deelnemers van 15 lande het in België saamgetrek om te maak soos 'n meeuw. Ek verstaan so half die België story. Meeuw is 'n aasdier. As hulle op die strand kos kry, vat hulle aartappelskyfies by mense. Nou, moelde frities of soeits, Martelies, kan jy hom vir my uitspreek?
0: Net moelfriet.
10: Moelfriet, nou jy weet, daar sy, dis hoekom jy hier is om te help waar nodig. Nou, moelfriete, mossels en skyfies is 'n gunsteling daar by die Belge. So die kompetisie met die doel om seemeeuwe se beeld te poets, klink gepas vir daai area. Jy het nou net na Arne Nijhard geluister. Die Belg het die jeugafdeling gewen, maar het ook algeheel die hoogste punt gekry.
0: Dankie vir daai, Ignatius. As jy wil lees, dalk wil jy die klank vir jouself gaan opsoek en weer daarna luister. Ja, dit is 'n interessante kompetisie daai. Stuur vir my e-pos, bring by rsg.co.za dit van Reuters se webblad.

0: Dit is Skimmer met de stroom op.
1: In Dinsdag se skuif nader. Kaptein Fani en sergeant Saartjie werk aan 'n volgende saak. Hulle het reeds vir Klein Jan ondervra. Maar wie is die tweede verdagte?
2: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
3: Moedswilligheid, daardie koppige, ek gaan nie nou nie. Wat doen dit regtig aan jou verhoudings? En hoekom voel dit soms verkeerd om jouself eerste te stel? Hoekom kom skuld so vinnig in? Luister na Wees Ek, Vrydag, 11:30, hier op RSG, saam met my Lise Swart. Twee vrae wat nader aan jou lewe lê as wat jy dink, en antwoorde wat jou anders laat kyk na jouself.
0: Na aanleiding van Ignatius se CMU nabootsers wat meedink, help my met daai klank. Okay, nou ek soek die liedjies met 'n klomp CMU klanke in. Ek soek liedjies met vreemde klanke in. Help my met daai klank, liedjies met vreemde klank in. Daar's baie van hulle. En ek is redelik seker iemand gaan iewers 'n Pink Floyd voorstel. 45889 is R50 per SMS. Help my met daai klank. Dit is vandag se help 'n bietjie daar musiek in 360. Hier is Christian Heath met Mine. Ek hoor van jou oor daai een persoon wat jy nog graag sal wil ontmoet in jou lewe. Ons gaan nou aansluit by Johan. Hy vra vir sy gas wat in Mei 100 jaar oud geword het.

0: Steve Winwood met Higher Love hier op RSG en ek het vir jou gevra indien daar enigiemand is wat jy nog sou wou ontmoet. Wie sal dit wees? En Dave Peppler is gewild mense op die SMS lyn. Ek sal baie graag ons eie natuurguru Dave Peppler wou ontmoet en 'n hele dag saam met hom deur ons Karoo fynbos wou stap en luister en vra. Warm groete sê ek dink dit is Raine of Rein van Robertson. Jy moet maar vir my sê asseblief daar hoe om dit reg uit te spreek. Dan was daar ook nog 'n stemnota wat deurgekom het op daardie noot.
1: Goeiemiddag Martelies. Ek sal verskriklik graag vir Dave Peppler, ons eie natuurman, wou ontmoet en 'n hele dag saam met hom wou kuier en vra. Rein van die Weskaap.
0: Daar is dit Rein. Dankie soos hy dit nou weet ek om jou naam uit te spreek. Sit sommer stemnote ook gestuur.
2: Baie goeiemiddag. Man Albi Grobbelaar. Sal ek nie wil 'n week iewers te gestrand sit saam met Albi Grobbelaar met al sy wonderlike stories nie. Ek vrek oor 'n storietjie. En dit sal so lekker wees as ons kan stories uitruil. My persoon is Albi Grobbelaar.
0: Asai, baie dankie vir daai een. Dis Petrus wat dit deurgestuur het. Dankie vir die voorstelle. Sê maar vir ons so tussendeur wie jy nog graag sou wou ontmoet, want ons gaan juis vandag kyk na die 100-jarige lewe van professor Pierre Volskenk deur sy bril en hoe hy dink oor sommige nuwe kuns. Johan Rademan het besluit hy is op Gordons Bay by hom gaan kuier. En daar's ons natuurlik ook waar hy sy verjaarsdag gevier het 1 Mei, 100 jaar oud en dan sê ook later wie hy sou wou ontmoet.
3: Mense wat vandag in die kunswereld is, omdat so baie al gedoen is en daar al so baie bewegings in kuns was, kry 'n mens soms verbuisterende werk vandag wat nie so maklik interpreteerbaar is soos in die verlede nie. As mense nou sê impressionisme of kubisme of so nie. Die wêreld het ook daar verander, né, maar is dit deel van die kontinuë proses van skepping?
4: Dit sal die geskiedenis nog bewys, want hier is kunstenaars wat werklik waar gambling with surprise results. En ek voel net eenvoudig, daar is basiese beginsels in enige dissipline. Of jy op 'n klavier speel, en of jy gitaar speel, en of jy sing, en kuns moet dit ook hê. Jy kan nie sommer net 'n klomp strepe trek en daar boes met dink in jou mond nie en sê dat se kunswerk nie. Maar vandag is die groot probleem is die verskriklike min kennis het wat ouers en die sogenaamde kunstkenners het van op watter basis gee jy meriete aan 'n kunswerk. Dis as jy nie sal byvoorbeeld afstap na die bruggie toe en dan gaan sit hy daar en dan kyk hy na die water en dan swem die visies daar onder rond. En môre is hy weer terug. En so het iemand vir my gesê, hulle gaan tot 5 keer gaan doen hy 'n studie van wat essensieel dit beskryf. En dan kom hy terug en dan moet daai pen wat hulle het, wat moet die ink skryf, dan sal hy net so 'n paar streepies so trek, en waaragtig, dis poesie. Jy kan sê dis poesie. En daar het hy kunswerk geskep, wat meditasie vooraf gegaan is, en wat geleer is, wat is dit precies die essentie? En dit gaan te makkelijk vandag. Jy kry kunstenaars, ons sit een hier na by ons, hy gooi sommer klomp verf deur mekaar, en hy krap, en hy doen dit, en hoe verder hy kan wegwerk van die wette van is die esthetiese, hoe meer waardeer hulle om. Jy weet, ek lees een boek een keer, Black Book on Picasso. Daar skryf die skrywer, sê Picasso, ek moet dit nou maar in Engels sê. Hy het nou geantwoord op wat hy doen. Hy sê, I discovered that I was merely fooling. I say, and the less the people understood me, the more they admired me. En ek begin vandag baie keer dink, dat ek al langs iemand gestaan het, en wat sê, oeh, is dit nie fantastische skilderij hier, of een beeld nie? En dan vraag ek, hoekom? Dan is hulle stom geslaan. Hulle het nie een begrip van die processe, en die skeppings van die goed nie.
3: Daar is so baie mense wat graag nou bietjie jaloers is oor my 100-jarige viering saam met Pierre Volskenk wat 1 Mei 1926 by Parakop by Standerton gebore is en vandag in Gordons Bay woon, maar hulle sou bietjie wou kom handskud, maar is daar iemand wat Pierre Volskenk graag nog sou wou ontmoet selfs na 100 jaar op aarde?
4: Daar raak ek nou sommer emotioneel, want die man wat ek sy hand sal skud en staan in huil van dankbaarheid, is David Attenborough. Wat een fantastische mens om Godse skepping vir ons op een skinkbord te gee. Een fantastische commentator, een fantastische kenner. En dit sou my grootste voorreg van my lewe wees, as ek sy hand kon skud en vir hom vra of ek van hom een kopbeeld kan maak. Wat gratis die hele wereld vol herhaal word en gegee word. Wat een wonderlijke, fantastische mens is hy nie. David Attenborough. Hy verjaar so paar dae na my, dan word hy ook 100. Ek dink ek moet maar een telegram stuur vir Trump en kyk of hy dit die dag kan kry nie.
0: En daar het hy natuurlijk toen ook 100 geraak en het was my so mooi, ek het genoem op die dag wat David Attenborough 100 jaar oud geraak het, dat hy is nou amptelik te oud om Lego te speel en toe het Lego moes nog gegaan, want jy mag tot en met 99-jarige ouderdom Lego speel en hulle gaan toen hulle verander toe na 100, speciaal vir David Attenborough. Dis professor Pierre Volskenk wat op 1 Mei 100 geword het en David Attenborough op die 8ste, beide 100 nie uit nie, nog actief in die gang en een bron van inspiratie vir baie. Johan Rademan het by professor Volskenk in Gordons Bay gaan kuier en volgende week vertel van sy bronsbeelde soos Doc Kruiven en oud-president Mandela en sy besoek aan Australië waar hy waardevolle levenslesse geleer het. En baie dankie, dit kom ook deur op die verskillende communicatielijne daar van Erika wat ook sê is van Stellenbosch. Waar het ook maar rof gaan met die water wat val. Ek sou graag vir Sir David Attenborough wou ontmoet. Hy het die wêreld verander en het die week ook 100 jaar oud geraak. So jy dieselfde gedagte daar beet gehad. Dankie vir die voorstelle, sê maar wie jy nog sou wou ontmoet in jou lewe. Hier is Rooksyn.

0: Dis Westlife met Soledad hier op RSG. Ek hoop jy luister lekker en geniet die musiek ook saam met ons. En ek sien ook van die boodskappe wat deurkom, daar waar jy met my direk wil kontak maak, sal ek voorstel dat jy vir my liewer 'n e-pos stuur. Dis brink@rsg.co.za oor ander sake. Die WhatsApp is daar vir stemnotas en die SMS-lyn is dit boodskap in die algemeen, maar ek probeer so 'n bietjie aandag gee daar waar dit wel deurkom. Ek sal nou 'n bietjie kyk na daai boodskappe en ook jou voorstelle vir vandag se help 'n bietjie daar musiek, help 'n bietjie daar met daai klank. Dis na aanleiding van Ignatius se CMU kompetisie nabootsers, wat 'n vreemde kompetisie ene julle. Maar daar's vreemde kompetisies in die wêreld, né? As 'n paar wat ons weer oor moet gesels, want dit raak regtig bietjie belaglik, maar ja. Dankie vir die voorstelle so ver. 45889 is R50 per SMS. Help 'n bietjie daar met daai klank. En dit is vreemde klank in musiek, gewilde musiek. Ek wag vir jou voorstelle. Tussendeur ook is jy welkom nog te sê wie jy sou wou ontmoet. Daar een persoon wat jy baie graag sou wou ontmoet. Arie van Somerset West, wat ook daar so sê, ek stem Dave Peppler, aangesien so baie vir Dave kies, sal ek gaan vir David Attenborough of Roger Federer. So, warm bly jy ook, Arie, vir jou ook, lekker warm bly waar jy ook al is. Iemand, hallo Jacques Arendt, ek hoop jy luister, ek sal graag vir Jacques Arendt wil ontmoet. Hy het baie kennis oor country musiek, interessante man, dankie. As jy naam by daai enie, maar mense sal meer daarvan wil leer. Baie dankie weer eens. Ek gaan eers daar vol staan, want net hierna is dit 'n uittreksel uit hierdie week se nuwe RSG Big Bazaar. En dit is trouwens die perdekoop nie, die span wat vir jou voorlê, baie mooi storie in hierdie week se episode.
1: Landbouers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In Woensdag se RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hiemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
3: Sy het skuldig bevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. 30 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
4: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
3: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Jy is ingeskakel hier by 360 en onthou 25 minute oor 2, kuier ons ergens oor see, soos gewoonlik op 'n Dinsdag en vandag gaan ons China toe. Ons is in Zhaozhou, Jingdao. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Risa Wernig wat met ons gesels oor haar lewe ergens oor see. En onthou jy kan ook na die vorige episode gaan luister. Dit is op rsg.co.za. Daar kan jy bietjie gaan kyk onder pot gooi. Jy selekteer 360 en ons was verlede week in Queensland, Australië by Alwyn Dippenaar wat daar so boer. En onthou gebruik ons RSG app ook so ver moontlik daar waar daar opvangsprobleme is. Dis jou beste bet, soos hulle sê, om ons te kan opvang indien jy dan 'n toegang tot daai data het. Mag gaan kyk gerus, dit is op jou Play Store en op jou App Store. Gaan laai gerus af die RSG toepassing wat vir jou daar beskikbaar is. Soos beloof, trou is die perdekoopie mense en van deesweek op die episode kuier die legende Zayn Mias by Solomon en Eloise. Hy was die bekende gesig op almal se TV-skerms, maar sy hart het behoort aan die meisie van Zimbabwe wat nie eers geweet het wie hy is nie. Vandag 32 jaar en 5 kinders later, gesels hy openhartig oor sy huwelik, die krag van vaderskap en waarom 'n sterk fondasie alles bepaal.
6: Die genade wat Pastor Stan ons gewys het. Hy het eintlik God se hart getoon teenoor ons. En nou stuit toe 'n kernboodskap vir my geword toe ek vaderhood begin het. Jeremia 1:5 sê, nog voor jy in jou ma se baarmoeder gevorm is, het ek jou geken. So, ons moet ophou sê vir kinders, jy's 'n mistake, want God maak nie die God wat ek dien nie. Hy maak nie mistakes nie.
7: Exactly.
6: Hoe kan jy God onkant vang? Jy doen iets, dan sê die Here vir die engele, jy kan nou nie dit verwag nie. Hy ken die einde van die begin af.
7: Come on.
6: So hy is, dis wat hy doen.
7: Come on.
6: So hy, miskien, hier's wat ek vir mense sê. Miskien is jy voor die tyd 'n ouer, maar jou kind is nie 'n mistake nie, asseblief.
7: Sure.
6: Your child was called for a time such as this, Esther. Vir 'n tyd soos hierdie is jy geroep. Psalm 139 sê jy's in jou ma se baarmoeder gebrei deur God se hande nog. Uit jou vorm nog voor het gemaak is, het hy hom geken. Verstaan jy? Nog voor jy enige van jou dae uitgelewe het, of van jou ma en pa by mekaar gekom het, het hy boeke oor jou geskryf. Hoe kan hy 'n mistake is? So ek sê vir Campbell, stop sê. Ja, sê ons so uitskel, en sê, moet nie hy sê, nie, jy was bestempel en bedoel en geroep. Miskien was Zayn so vol van homself, as Megan nie swanger geraak het, hy sou weggeloop het van 'n blessing van die vrou. Toe kom Campbell as die glue. Ja. Jy weet nooit nie.
0: Zayn Mia's se passie vir gesinne herinner ons dat dit nooit te laat is om die rol van 'n pa en eggenoot met nuwe oë te bekyk nie. Die volle gesprek oor sy reis saam met Megan en die werk van die Fatherhood Foundation is nou beskikbaar op YouTube, Spotify en SABC+. En as jy meer wil weet oor hoe om jou huweliksfondasie te versterk, laat weet vir Eloise by rsg.co.za.

0: In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeber.
1: Baie dankie, Christel. In afstof, 12 Mei 1955, word die polio-enstof wat die Amerikaanse viroloog Dr. Jonas Salk ontwikkel is as veilig en effektief verklaar. Minister Joshua François Nodie het later daardie jaar op die Afrikaanse diens gepraat oor die vrystelling van die polio-enstof in Suid-Afrika.
2: In die verklaring wat ek op 23 Junie 1955 gemaak het, in verband met die gebruik van poliomyelitis-enstof in die Unie, het ek aangetoon dat ek een verdere verklaring sou doen sodra die komitee van viroloë en openbare gesondheidsadministrateurs die geleentheid gehad het om die resultate van sekere ondersoeke wat in die Verenigde State sowel as in die Unie onderneem was te oorweeg. Die komitee het op 26 en 27 Julie 1955 in Pretoria bijeengekom toe hulle die veiligheid en doeltreffendheid van die poliomyelitis-enstof wat deur die Suid-Afrikaanse poliomyelitis-navorsingsstichting berei word, oorweeg het in die lig van die jongste inligting volgende op die teenslag wat die Salk-enstof, soos in die Verenigde State berei en gebruik is, ondervind het. Die komitee rapporteer dat die Suid-Afrikaanse enstof op een soortgelyke, maar nie identiese wyse as die Salk-enstof wat in die Verenigde State van Amerika gebruik word, berei word nie.
1: Dit vandag in die geskiedenis, Margaret Stoorte volgende met Gone to Rivers.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. 'N 4-jarige tweeling is dood en sowat 8 blyplekke is vernietig in 'n brand in die Zamimpilo informele nedersetting naby Langlaagte in Johannesburg. Die brand het uitgebreek tydens 'n klopjag deur soldate en polisiebeamptes in die gebied. Gemeenskapslede beweer dat buitelandse burgers gevlug het toe die klopjag begin het en dat 'n stoof in die proses sonder toesig gelaat is en die brand veroorsaak het. 'N 42-jarige man wat die kinders probeer red het, het beserings opgedoen en is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem. Die Cederberg munisipaliteit in die Wes-Kaap sê 121 inwoners van die Rivier View informele nedersetting by Riversdal is na veiligheid geneem weens die risiko dat 'n rivier in die gebied sy walle gaan oorstroom. Die bestuurder vir openbare veiligheid, Richard Meyer, sê watervlakke styg vinnig en sommige inwoners is reeds gestrand gelaat, insluitend sowat 25 na 30 mense wat op die plaas Sivoline vasgekeer is. Hy sê verskeie paaie is onbegaanbaar en Citrusdal kan nie tans vanaf die N7 bereik word nie. 'N Reënwaarskuwing is uitgereik vir die tuinroetegebiede van George, Mosselbaai en Essequa, terwyl weerstoestande in Plettenberg Baai en Nuisna vandag gaan vererger. Die jongste waarskuwing volg op gister se stormsterk wind wat omvangryke skade en ontwrigting veroorsaak het. Die hoof van rampbestuur by die tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto, sê reddingspogings na verlede week se oorstroming sal voortgaan sodra die weerstoestande dit toelaat. In die stadium word 650 mense nog in gemeenskapsale gehuisves. En Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat die amptelike werkloosheidskoers met 1,3 persentasiepunte gestyg het. Die werkloosheidskoers het gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal van verlede jaar tot 32,7% in die eerste kwartaal van vanjaar. Volgens die eerste kwartaallikse arbeidsmagopname van die jaar het die getal mense met werk met 347.000 gedaal tot 16,8 miljoen, terwyl die getal werklose mense met 301.000 gestyg het tot 8,1 miljoen. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Reg, weer eens. Ons gesels later met haar. Dis 25 minute oor 2 net hierna. Help 'n bietjie daar met daai klank musiek.

0: Dankie Opus, net hierna. Help my met daai klank en musiek.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan.

0: SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Vroeger het Ignatius gefokus op 'n interessante storie van Reuters se webblad waar mense nou seemeeuwe naboots in die klank en so aan. So dit is waar vandag se tema vandaan kom. Help 'n bietjie daar met daai vreemde klank en daar is 'n paar interessante voorstelle wat hier gekom het. Musiek wat ek nog nooit van gehoor het nie. Ek het eers geweet dit bestaan nie, so ek waardeer daardie SMS'e. Ek stuur dit na 45889, dis R50 per SMS. Sjoe, daar kom 'n paar sterk voorstelle van Marietjie de Waal, deur Reptile van Nine Inch Nails, Noah Cyrus se Make Me Cry. Daar is 'n boodskap wat deurgekom het, Spaanse gitare Sonja Harold se Drea Moelman van Bedford in die Ooskaap voorgestel. Sterkte ook daar vir jou. Disturbed se The Sound of Silence, Henk van Meyerton het dit voorgestel. Shep Woolley, The Purple People Eater. Waar kom dit vandaan? Ja, dankie Kasper uit die baie vir daai een. Daar was van Henley on Klip, Fanny se voorstel, Pink Floyd se Time. Maar oor hy liekie, hy sê baie lank. En ek gaan nou vir jou 'n bietjie meer daarvan vertel ook, voordat ons daarby kom, nog so een of twee wat deurgekom het. Sweet People and the Birds Are Singing, Jana van Pretoria, en Kasper het nog 'n vreemde een voorgestel, I Am the Urban Spaceman, Bonzo Dog Do Do Da Band. En daar was nog een wat ek net gedink het is so vreemd. Dit is die Ponderous liedjie van 2NU, 2NU. En die CK van Richards Bay. Dis ook die eerste keer dat ek daai een gehoor het. Anoue Ferreira het gevra vir liewe ouers van Robbie Wessels. Daar was 'n Beautiful Noise van Neil Diamond, Willem van Durban. En Denise van Kaapstad het gevra vir Money van Pink Floyd. Ek gaan daai een vir jou vandag speel. Daar's 'n rede daarachter natuurlik, want dit was ikonies. Dit was eintlik musiek in daai album wat 'n baanbreker was. Dit kom natuurlik van Dark Side of the Moon en hulle het klankeffekte en omgewingsgeraas gebruik as die kernmusiekinstrument. So dit was nie net agtergrondmusiek nie. Dit was revolutionêr in wat hulle gebring het in terme van musiek en die metode hoe hulle dit opgeneem het. Money byvoorbeeld, daar het Roger Waters die opnames van geskeurende papier en klinkende muntstukke en kasregister saamgevoeg om ritme te bied, om eintlik maar die perkussie te wees op 'n manier. Op Time het hulle ook daai tipe van klank gebruik. Hulle het byvoorbeeld gereis en antieke horlosiewinkels besoek om verskeie van daai tikkende klanke en horlosies af te neem. So dis baie interessant. Ek hoop jy geniet vandag. Dit is, sal ek seker maar sê, die mees kommersiële liedjie van Dark Side of the Moon. Dis Pink Floyd met Money.

dit natuurlijk Pink Floyd met Money. Geskryf deur Roger Waters, daai ikoniese album Dark Side of the Moon. Hoe lank was het op die top 40 of die top 100 of iets? Dit was op 'n stadium vir die langste tyd op die top 100. Ek gaan gou vinnig bietjie kyk. Dit was jare op die ou en daar. Maar dankie vir die voorstelle vir vandag se help 'n bietjie daar, maar daai klank. Bly by ons. Nou gaan ons ergens oor see. Hier is Andre Swiggers met Wie sou dit sê?

0: One Direction met One Thing hier op RSG en ek het bietjie gaan opkyk. Daai album van Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, het rekords verbeter en het 'n posisie op Billboard se 200 gehad vir 996 weke. Hoeveel jaar is dit? Vaderland, 996 weke. Dis hoe ikonies dit was. Ja, so ononderbroke 741 weke, 14 jaar. Dit is hoe ikonies dit was van 1973 tot 1988 was dit ononderbroke. En toe was daar nog ander tye gewees wat dit weer opgeduik het. Maar ja, baie dankie weer eens vir daai voorstelle, net so 'n bietjie agtergrond daarso. Net hierna dan al die pad ergens oor see, ons kuier by Teresa Wernig. Sy vertel ons 'n bietjie meer van haar lewe in China.
1: Mimi Kurtse was duidelijk veel meer as net 'n wereldbekende sopraan.
2: 'N Wonderlike mens om mee saam te werk, verskriklik snaaks en stout en spitsvondig.
3: Sy is nederig, sy is pragtig, sy is die ultimate gasvrou.
4: In Suid-Afrika kon soveel mense baat by dit wat so mooi en suksesvol was van haar.
3: As sy standpunt ingeneem het, dat was dit, daar was geen terugkeer gewees nie.
5: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak.
6: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
7: Lise se boontjies groei elke dag en sy versorg haar klein groentetuin baie mooi. Maar op 'n dag sien sy iets het aan haar boontjie plante gevreet.
8: Ag nee, wat maak ek nou?
9: Afrikaners,
7: hoor sy iemand sê.
9: Woensdag aan 13 Mei om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor Lisa se groentetuin.
0: Volgende 360 gaan ons na Zhaozhou in Qingdou, China. Ergens oor see, ons gesels met Teresa Wernig en ons vra altyd watter musiek is daar tans gewild en dit was 'n baie mooi opsie wat sy vir ons gestuur het. Sy sê hulle het omtrent die liedjie geoefen vir Moedersdag, so die hele land sing die liedjie vir hulle ma's. Dis baie mooi en dit is Mama Wu I Ni. Sy kan dalk vir ons bietjie meer vertel van wat dit beteken voor ons met haar gesels. Hier's 'n uittreksel van daai musiek.

is in skakel by RSG. Ons gaan volgende middag gesels. Ek het al gehad, lyk my daai lyn het geval. Ek gaan nou gou vinnig weer op die lyn saam met ons kry. En ek herinner net as jy van iemand weet ergens oor see, in 'n interessante deel van die wêreld. Stuur my e-pos, vra eers natuurlik vir hulle of dit okay is of ons kan ook maar vra. Maar as jy van iemand weet wat, jy weet in 'n interessante Ierse dorpie bly iewers of ons het ons besef nog baie min met mense in Engeland byvoorbeeld gesels. So as daar interessante dele is van die lande wêreldwyd, stuur gerus na brink@rsg.co.za en daar kan jy vir ons sê wat jy alles daar doen, hoekom jy daar is, hoe lank jy al daar is, en ons leer bietjie meer van die kultuur ook wêreldwyd. Maar gaan kyk of ek al weer terug kan kry op die lyn. Ek dink hy het geval. Kom ons loer in China bietjie later, maar kom ons luister eers musiek. Hier is Luke Bryan, Word on the Street.

0: the word on the street.
1: Is en dan vir Luke verder. Ons het daar terug op die lyn. Baie baie dankie dat jy bereid is om weer vir ons te aanvaar daarso op WhatsApp en dit is al laat in die aand daar ergens oor see. Dit is Jojo in Chindou, China. Waar ons kuier by Teresa Wernig. Teresa, dankie vir die uitsprake. Was dit voldoende darm?
2: Nee, dit is graag, maar het is baie, baie goed gedoen.
1: Nabij genoeg,
2: dit is nou, ja, nabij genoeg, ja. Het is nou 8:30 in die aand hier by ons, so dit is al lekker laat.
1: Ach, lekker. Wat doen jy alles daar? Soos ek verstaan, doen jy onderwijs, nee?
2: Ja, ek gee nou Engels by 'n kleuterskool.
1: Is dit vir hulle natuurlijk een prioriteit om Engels te leer?
2: Absoluut, ja. Dit, daar word nie baie, so, en ons is, dis nou die tweede stad waar ons is, en die mense praat nie baie Engels nie, dit is verskrikkelijk soos een nieuwe taal vir hulle eindelijk. En hulle het besef dat hulle dit nodig het om met die wereldekonomie te, hoe kan ek sê, of soos...
1: Te incorporeer, neem.
2: Te compete.
1: Ja, ja.
2: So, alle leer nou die kinders van kleins af om Engels te praat.
1: Een baie groot ekonomiese moontheid daar so. Voordat ons dan kom by die groot sake van die stad en daar die streek wat jy self bevind in die aanpassing, wat beteken die liedjie wat ons nou gespeel het vir die maas?
2: Oh, dit sê mama, I love you. Mama, ek is lief vir jou.
1: Oké, okay, is prachtig, so mooi. Mooi liedjie en jy het geleer sing met die kinders, soos ek verstaan.
2: Dis reg, ja, hulle sing het, dit is nou die derde moedersdag wat ons hier is, en hulle sing dit elke jaar vir moedersdag.
1: So oulik. Praat met ons oor die aanpassing, asseblief, om daar so aan te pas binne een wereld waar, soos jy sê, Engels word nou geleer, maar die taal kon nie makkelijk gewees het nie, die kultuur is baie anders.
2: Ja, die aanpassing was vir ons verskrikkelijk gewees. Van die oomblik wat jy hier land, daar is niks in Engels geskryf nie, jy sien nie eers die alfabet basis nie, jy sien nie die Chinese skrif. Mense praat nie Engels nie, hulle verstaan skaars Engels, so dit was vir ons een verskrikkelijke aanpassing, die taal. Die kos, jong, dit is een ander story, want met die taal kan een mens nog jou vertalings goed gebruik op jou phone en so aan, dit is oké, okay. Maar die kos is een hele ander interessante leerproces. Ons monde is nie gewoon daar aan nie, en ek het besef dat in Suid-Afrika eet ons eintlik verskriklik lekker.
1: Ek sorg gedink dat by julle eet julle baie lekker, maar ja.
2: Kijk, gekookte blaarslaai en gekookte komkommer was nog nooit lekker gewees, nie.
1: Ek kry nou eers skielik verskriklik jammer, ek is baie jammer om dit daar so te hoor. Wat is van die vreemde geregte, buiten gekookte blaarslaai en komkommer, wat julle al geniet het, wat julle al aangeleer het?
2: Jo, hulle het in die stad vir ons bly, ek het dit nog self nie geëet nie, dit is seekomkommer en sandburms. Dit is verskriklik, die stad waar ons woon is verskriklik, is nou by aan die see, so dis baie seekos, okay. So ek moet eerlik sê, dit lyk glad nie vir my na een baie aanloklike dis nie. Dis vreemde, onaantreklike seediere, en hulle elkeen is nog meer uitdagend as die vorige een. Ek moet dit bysê, dat dit ruik verskriklik lekker as hulle dit maak. Jy wil dit amper eet. Maar, ja.
1: So, dit is een manier om vreemde bestanddele te neem en het lekker te maak. So, het is net een manier om enig iets op jou en het lekker te maak.
2: Absoluut, ja.
1: Sê vir ons,
2: westerse kos nie, so proe nie westerse nie.
1: O, jette, okay. Maar ja, soos jy sê, wanneer jy daar restaurant kry, dan geniet jy dit nogal. Maar net gevindig in terme van die taal aan jylle kant. So wereldwijd, Engels word die meeste gepraat, 1,52 miljard mense. Ja. En Mandarijns in China is die tweede meeste gesproke taal in die wereld, 1,18 miljard mense. Dan sit Hindi, Spaans, Arabisch, Frans en so gaat het aan. dit moet 'n wonderlike vaardigheid hê om aan te leer of vaardigheid wees om aan te leer. So is jy baie bly dat jy so bietjie Mandaryns kan praat? Hoe goed is jou Mandaryns sover?
2: Ja, weet jy nie, dit is ek probeer nou al vir 2.5 jaar leer. Ek het op 'n stadium het ek 'n onderwyser gehad wat my geleer het, waar ek 2 keer 'n week gegaan het. En dit is moeilik. Dit is 'n baie moeilike taal. Vir my is die Mandaryense letters is nie vir my so moeilik om te onthou nie. As gevolg van my vorige werk is ek verskriklik goed met daai tipe van goedjies onthou. Dit is okay. Die uitspraak is nie so moeilik nie. Dit is half amper asof hulle sing, want hulle het soos tone. Daar's 4 tone vir elke kan 'n mens maar sê letter. En dan is dit eintlik die sinsbou wat die moeilike deel is vir my. Ek sal byvoorbeeld, hulle vra nie vir jou, hulle sê nie vir jou hallo nie. Hulle sê ni hao, wat beteken jy goed. Nie is jy en goed en hao is goed. So ja. Dit is eintlik wat dit beteken. Jy goed. Dit is alles so die sinsbou is verskriklik.
1: Ja. Ek weet kyk as jy kyk na Frans, in Frans sê jy ek het soveel ouderdom. Nie ek is byvoorbeeld nou 40 jaar, ook al sê ek het 40 jaar. Ja. So dit is baie moeilik om daai tipe van struktuur by aan te pas in terme van taal. Kom ons praat 'n bietjie Teresa oor wat julle daar geniet en wat julle in julle vrye tyd doen, in terme van die kultuur en wat jy dink mense moet besoek in daai deel van die wêreld.
2: Ons so die stad waar ons woon, is 'n hawe stad. So daar is baie see en strand goedjies wat hulle doen en so aan. Dit is
1: Het ons jou weer verloor? Is jy nog weer met ons? Kom ons kyk. Ek dink jy opvangs.
2: Daar is
1: jy terug.
2: Ja,
1: okay, die hawe stad
2: is
1: op.
2: Die opvangs is verskriklik. Ja. So as 'n mens dink aan China, dan dink jy aan Shanghai en Beijing en is groot geboue en ligte en ja, dit is so, maar hier's ook verskriklike mooi natuur, berge. Ek meen ek ry soos 30 minute uit my dorp uit. En dan is ek by die mooiste berge met die mooiste uitsig. So ja, ek geniet dit om te gaan hike. Ek het so 8 jaar terug saam met my tannie het ek Everest Base Camp toe gegaan. So ja, ek geniet dit nogals. En dan het ek begin fietsry saam met my vriend. Ons ry fiets, ons oefen. En die kultuur hierso by die ouer mense, die mense hier bo 40, hulle in die aande dan dans hulle, so half so yoga, dans, pilates ding in die gemeenskappe. So dit is vir my baie lekker om na dit te kyk. Ek het hulle nog nie saam met hulle dit gedoen nie, maar dit is baie lekker om daarna te kyk. Ja, en dan die teedrinkery, dit is nou vir my baie lekker, dit is nou 'n kultuurding wat ek nou aangeleer het, is die hele proses van tee maak in die klei teepot en dan nou so tee te drink, dit is nou baie rustig en lekker en ja, so die kultuur hier, so die mense gaan stap, hulle gaan see toe, hulle ry rond, spandeer baie familietyd. Families is 'n groot
1: prioriteit.
2: Ja, dit is baie sterk oor familietyd. Ja, groot prioriteit, ja.
1: Hoe lank gaan jy nog daar wees?
2: Ja. As so lank as wat ek kan, tot hulle ons uitskop.
1: O, jy nou, okay. Wel, ons hoop jy geniet elke oomblik daar.
2: Ja, dit is baie lekker is.
1: En dan net gevindig laasens die klimaat is jammer, daar is so 'n bietjie van 'n delay soos hulle sê, nou, so dat ek hou op en dan is mense lekker seker of ek jou dood praat nie. Sê gou vir my in terme van die klimaat, dit kan baie koud raak daar by julle -13 of hoe raak dit daar by julle?
2: Ja, hier in ons stad met die winter het ons 1 sneeudag gehad, kan jy glo. Ek het gesê die koue moet jy moet half soos vergoeding kry deur ten minste sneeu te hê. Dit was -13 die koudste dag nou die winter wat verby is. maar hulle het ondervloerse verhitting. So dit, jy weet nie of moet jy nou vir jou verskriklik dik aantrek of kan jy met jou T-hemp en jou kortbroek rondloop nie. Want dis half, dit maak een mens so die mekaar. Die beste seisoene is lente en herfs. Dis nie warm nie, dis nie koud nie, dit is rarig net baie, baie lekker. Die somer in hierdie stad is nogal so 'n bietjie warm, dis so naby 40 grade, en is bedompig, maar nie so erg nie, maar dit is bedompig. Maar ja, die koue was nogal vir my 'n ding om aan gewoon te raak, want die Kaap is nie koud nie.
1: Ja, draak is ook, is op die oomlik koud, ek kan nie vir jou sê, is op die oomlik koud, was nie naas en by die type van koue nie. Teresa, sê vir jou baie dankie, en baie, baie sterkte vir die tyd daar, so met die taal, met die kos en alles, maar ek hoop julle vind dankie. Geweldige opbou in die mense lewe daar so, en groete vir al die bekendes, allemaal van Suid-Afrika, daar waar die mense raak loop, sê maar vir hulle ons sê hallo, en dis Teresa Wernig wat gepraat het, ergens oor see. Ek gaan dit eers probeer spel nie, stuur maar van e-pos as jy wil uitvind precies waar sy sit, maar is in Zhaozhou, Qingdao in China, waar ons vandag gekuier het by Teresa Wernig, jammer oor hy opvangs, maar ja, ons het so 'n bietjie geleer van daai deel van die wêreld, stuur gerus, mense wat in interessante dele van die wêreld bly, brink by rsg.co.za.
0: Jy luister na 360 op RSG.
1: Het jy geweet, Suid-Afrika is die land met die 10de grootste padnetwerk. Dis meer as 750.000 kilometer lang.

0: Paul Bos met Sambriel hier in 360. Onthou weer eens vanaand vra Brink by rsg.co.za. Ek sien jou weer môre 1:00 saam met produksieregisseur Ignatius Vlok en natuurlik met jou op 45889. Daai kos jou R50 per SMS. Lekker kuier saam met die Spitstyd span en volgende is dit die middag vervolgverhaal. Totsiens.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
0: Kaas, yoghurt, botter. Suiwel sommelier Lise Marie de Tooy gesels woensdagmiddag om 1:00 in 360 oor proe aan al wat 'n ding is wat van melk gemaak word. Lorinda Smit vertel vir Heidi van die eerste jaarlikse ligloop, 'n informele aandpretloop.
2: Toe liewe Jesus die gawe uitgedeel het om iets van niks te maak nie, het Lorinda heel voor in die ry gestaan.
0: Jy luister na 'n kort uittreksel van Die Reine Wynhuis, se heel eerste episode van die splinternuwe seisoen. Ons kuier by die huis van Shannon Blank, Paddeberg. En in afstof word die tafelmes in 1637 ontwerp.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper. En Anoushka van Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
4: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
3: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michey van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
5: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou 'n verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Ek kan onder meer snitte deur Angelique Kirio, Ismael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis musiek sonder grense woensdag aan 13 Mei om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
8: Julle kinders moet nou klaar wees daar by die chips. Die eerste skoolklok het al gelei. My winkel sal nie die rede wees dat julle laat is, hoor? Toto.
9: Ja, net soos ek haar nog altyd onthou. Die moeder en van die gemeenskap. Dis 'n geskroppende gekloek om almal in hulle plek te hou, né?
8: Robert Peck. Ek het geweet jy sal eendag van tyd jou gesig hier kom wys.
9: Natuurlik moet ek kom hallo sê. Ons stap mos al 'n lang pad saam.
8: Ek sal nou nie sê saam nie. Wat maak jy hier?
9: Besigheid?
8: Ja, besigheidsman. Daai woorde het op deesdae 110 betekenisse waarvan meer as die helfte niks goed is.
9: Lekker plek hierdie wat jy vir jouself opgebou het. 'N Winkel met alles, hè? Soos in die ou dae.
8: 'N Plek vir die gemeenskap. Locals lewer van die vars produkte. Die mense wat vir my werk is van die buurt.
9: Jy maak 'n verskil.
8: Ek probeer.
9: Dit was nog altyd jou ding, hè? Jy weet natuurlik, dis die mense wat jy probeer help wat jou die seerste gaan maak.
8: Praat jy nou uit ondervinding?
9: Uit jou ondervinding, Shireen. Die plaasmense van die eerste wingerd wat jou net laat gaan het. Die gemeenskap wat jou uitgestem het by die stadstraat. En dan natuurlik Lentjie.
8: Jy maak nie jou lippe oop oor my dogterie. Haar naam hoort nie op jou tong nie.
9: Sy was 'n pragtige jong vrou.
8: Koop iets of loop. Right of admission reserved.
9: Nou, nou, goed, ja, ja. Maar ek sal 'n lekker koue koeldrank kry vir so 'n warm dag. Maar voor ek gaan, ek hoor jy vra rond in die dorp oor my en die plaaskool.
8: Die skool en die kinders lê my na in die hart. Daar's moeilikheid daar en ek wil weet waar dit vandaan kom.
9: Ek gee nie om as jy my naam rondgooi nie. It's a free country. Maar skinder, lieg en seermaak, stories. Jy weet, ek is 'n man met 'n kort lont. 'n Goeie werk met hierdie winkel, Shireen. Moet dit nou nie ongedaan maak nie.

0: Baie dankie dat jy kom help met Lucian.
1: Ah, is geen probleem nie. Al is dit die tweede oggend in 'n ry.
0: Ek weet nie wat dit is met die kos daar nie, sie. Hulle het net die afgelope paar dae geweier om in te kom.
1: Ah, ek ken hulle ook nie so nie. Daar moet omtrent dood in die familie wees vir een van hulle om 'n dag te mis. Hier's iets aan die gang hier.
0: Jy moet hy pot aanhou roer, anders gaan hy mieliepap te dik word.
1: Ah, ek doen.
0: Jy kan nie net so boop drukkie. Jy moet dit omvou en laag.
1: Omvou? Moet ek dit nou roer of moet ek dit omvou?
0: Die onderstes moet boontoe kom en die boonstes onderin. Dis wat bedoel word met omvou.
1: Mens leer ook elke dag iets nuuts in die kombuis. Nee, kyk. Hier is nou sommer my gym vir die dag.
0: Nou kom die streekkantoor vandag nog inspeksie doen van die skool. Van die klasse tot die bestuur.
1: Maar wat het hulle dit doen?
0: Hulle glo dat waar daar 'n rookie is, moet daar vuur wees. As meneer Smith van die kosveld kon vat, kan daar 'n klomp ander goed op by die skool wees wat nie reg verloop nie.
1: Ja, hy het dit nie gevat nie.
0: Ek kan ook nie glo dat hy dit gedoen het nie.
1: Nee, Delia, hy het dit nie gevat nie.
0: As hy nie het nie, wie het?
1: Niemand nie. Die mense word opgesweep teen hom.
0: Nou, wie doen die opsweep werk?
1: Iemand wat ek nie kan beskuldig sonder bewyse nie. Hy is ook iemand van wie jy ver weg moet bly.
0: Wie is dit?
1: Ek wil nie hierdaaroor praat nie. Jy kan die verkeerde ore hoor in die boodskappe oordra, maar ek sal vir jou later meer vertel.
0: Nou goed. Ga jy my later weer help met die broodjies?
1: Ek sal self eers moet gaan werk, maar ek is seker ek sal 'n uur of wat uit die dag kan steel om vir jou te help.
0: Miskien kan ek jy vanmiddag leer om die brood behoorlik te smeer.
1: Ach, enige iemand kan dit doen?
0: Nee, nie jy nie. Jy smeer elke keer net so 'n stuk in die middel. Jy moet oral tot in die hoekies smeer.
1: Ja, juffrou. Ek sal my bes probeer.
0: Jy beter. Anders kry jy ekstra huiswerk.

0: Hallo.
1: Dit is Sherin.
0: Goeiemôre mevrou Kannemeyer. Hoe kan ek help?
1: Wat is jy so formeel?
0: Ek is by Strik's kantoor, belangrike mense met dasse en besigheidstasse om my.
1: Jy sal nie glo, jy was nou hier by die winkel by my nie.
0: Ek kan ongelukkig nie op die oomblik praat nie. Ek is
1: dan luister net. Dis Robert Beck. My kom druk asof ek 'n ryp appel is. En dit alles omdat ek durf vra oor die mense se ongelukkigheid met die kosskema.
0: Daai is gedaan my sake.
1: Miskien vir jou, maar die skool moet aangaan. En dit is die punt. Die mense is opgesweep deur iemand. Iemand met geld. En daai persoon moet 'n rede gehad het om dit te doen.
0: Om van my ontslae te raak.
1: Nee, dis nie jy nie, Fred. Dis die skool. Iemand wil hê die skool moet uitmekaar uitval. Die kosanties het nou al vir 2 oggende in 'n ry nie opgedaag nie. Stukkie vir stukkie probeer daai persoon die skool afbreek.
0: En jy dink dis Robert?
1: Ach, ek weet as hy.
0: Ek het nie krag hiervoor nie, Sherin. Ek tree af.
1: Jy gaan my help, Fred Smith. Jy het 17 jaar in die skool ingesit. Hoeveel vergaderings het ek en jy saam beklei om die skool oop te hou, hè? Die departement soek al lank hulle rede om die deure te sluit en die kinders op 'n bus te sit dorp toe. Daar is nie 'n manier dat daai skoolgebou waarvoor en waaraan ons so hard gewerk het, oor 'n paar jaar een of ander ryk stadsbewoner se vakansies word nie.
0: Ek hoor jou, Sherin, maar wat kan ek doen?
1: En vir dit om te werk, het ek jou hier nodig. Nie in een of ander kantoor in Woester nie.
0: Nou goed, ek sal hier kom.

0: Rustig. Daar's geen rede om te skree of om te hardloopie. En moenie mekaar stampie. Ek hou julle dop, hoor.
1: Ek is seker jy spreek hulle elke dag aan en nog steeds verander het nie. Sal my mal maak.
0: Ongelukkig moet die social skills ook aangeleer word. En daarvoor het hulle goeie voorbeelde nodig.
1: Hoekom voel het vir my ek is op pad om 'n skoolles te kry?
0: Waarmee kan ek help, meneer Peck?
1: Ek het net gedag, ek gaan myself kom voorstel.
0: U reputasie loop hier vooruit.
1: Ek het daarom al so'n bietjie van u ook gehoor, mevrou Davids.
0: Die onderwijsdepartement gaan vanmiddag hier opdaag vir 'n oorsig besoek. Ek het die tyd vir praatjies hier.
1: Ja, ek verstaan. Het moet seker baie moeilik wees vir jou om nou weer vir jou toekoms te beklei. Is skaars 'n paar maande nadat jy dit by die vorige skool ook moes doen.
0: My toekoms?
1: As die departement die skool toemaak, sal die ander twee juffrouens sonder moeite weer geplaas word. Maar jy was laaste in. Nie waar nie? Hulle sal sukkel om vir jou hier rond werk te kry. Jy sal weer moet oppak en die pad vat.
0: Jy is besig met bangmaak praatjies, meneer Peck.
1: Is ek? Al dan jy niks om oor bekommerd te wees nie. As daar 'n stukkie waarheid steek in wat ek sê, dink ek jy wil my aan jou kant hê. Ek ken 'n klomp mense in wynlande en van hulle is groot koppe by verskeie staatsdepartemente. As jy hier rond jou tentpinne vir die lang termyn wil inslaan, kan ek altyd 'n goeie woord by die regte mense vir jou insit.
0: Jy moet my verskoon. Ek het 'n klas wat wag.
1: Maar nie te ver langs jou neus af na my probeer kyk nie, juffrou Davids. Die ander mense wat hier werk, van die opsigter tot die ander juffrouens, weet watter kant van hulle brood geboter moet wees. Kyk uit vir jouself.

0: kerk se parkeerarea, regtig Shireen.
1: Dis die enigste plek wat niemand ons sal dophou nie.
2: Ek luister.
1: Wie is die voorsangers?
2: Ekskuus.
1: Wie maak die meeste lawaai oor jou saak uit die gemeenskap nou?
0: Dis die klomp wat inkom met die busse ouers.
1: Die seisoenwerkers, né?
0: Wel, ek hou nie daarvan om enig iemand uit te sonder nie.
1: Die mense is besig om jou lewe en die toekoms van die skool te verwoes. Moenie nou vir hulle jammer voel nie.
0: Hulle is dalk net besorgde ouers.
1: Wat ek weet, ekstra geld ontvang het om te kla.
0: Kan jy dit bewys?
1: Natuurlik nie. Dit wat my bron gesê het, is tweedehandse inligting en totaal en al hoorsê.
0: Daar het jy dit.
1: Maar toe maak Robert Peck sy opwagting. Hy begin praat van 'n ontwikkeling in die vallei. Wil die bergplaas mense sien oor hulle grond en dreig my om uit sy besigheid te bly.
0: Hy het nie.
1: Ja, hy het. En skielik is daar die hele tyd probleme met die seisoenwerkers se kontrakte.
0: Waarmee jy hulle verteenwoordig.
1: Presies. En maak die saak wat ek vir hulle doen nie, is daar elke keer constante probleem.
0: Nou goed, kom ons sê al die goed is verwant. Wat kan ons daaromtrent doen?
1: Niks aan Robert Peck nie, maar ek en jy gaan ons magic werk met hierdie seisoenwerkers.
0: Hulle hou glad nie van my nie.
1: Hierdie is die een of ander popularity contest nie. Ons moet hulle 'n rede gee om teen Robert te draai.
0: Hoe doen ons dit?
1: Hy betaal hulle.
0: Natuurlik.
1: En ons moet hulle meer betaal.
0: Geen manier nie.
1: Die geld. Die geld. Ons moet bewyse kry van die geld. As ons dit het, kan ons hulle met die bewyse aanvat. En dan kan hulle nie net hulle seisoenkontrakte verloor nie, maar ook hulle kinders se plasing in die skool.
0: Ek weet nie of dit heeltemal die waarheid
1: is. Ons moet hardball speel, Fred. Dis die enigste manier hoe ons die ene gaan deur.
3: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. 'N konstitusionele hofuitspraak oor die asielstelsel word verwelkom. 2 kinders sterf in 'n brand in die Zamimpilo informele nedersetting. En die Britse eerste minister sê hy gaan nie bedank nie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die departement van binnelandse sake het die konstitusionele hof se uitspraak oor Suid-Afrika se asielstelsel verwelkom. Die hof het beslis dat buitelandse burgers wat om asiel aansoek gedoen het, nie herhaaldelik weer om asiel kan aansoek doen indien hulle oorspronklike aansoek finaal verwerp is nie. Volgens die departement sal dit help om die misbruik van die asielstelsel te verhoed en om die oppergesag van die reg te herstel in die bestuur van immigrasie en vlugtelinge kwessies. Die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, sê die beslissing bevestig weer die regering se verbintenis daartoe om die bestuur van die migrasiestelsel te versterk en te herbou. President Cyril Ramaphosa sê toerisme kan gebruik word om te verander hoe die wêreld Afrika sien. Hy het gepraat by die amptelike opening van die Afrika Reis Indaba by die Durban Internasionale Konferensiesentrum. Die 3-daagse Indaba gee meer as 1000 uitstallers van meer as 20 lande die geleentheid om toerismeprodukte en ervarings te bemark. Ramaphosa en ander Afrika-leiers en amptenare het tydens die openingsseremonie 'n onderneming onderteken om Afrika se toerismesektor te versterk en te laat groei deur beter samewerking en belegging. Ramaphosa het 'n beroep op Afrika-lande gedoen om politieke en ekonomiese verskille tersyde te stel.
1: Tourism shapes the way the world looks at our continent. And too often global narratives about Africa tend to focus on all the negative things. And what we now need to do is to change that narrative. And tourism is the instrument that we can use. It is the color that we can put to our continent. It is the shine that we can put to our continent and showcase our continent to the world.
0: President Cyril Ramaphosa. 'N 4-jarige tweeling is dood en sowat 8 blyplekke is vernietig in 'n brand in die Zamimpilo informele nedersetting naby Langlaagte in Johannesburg. Die brand het uitgebreek tydens 'n klopjag deur soldate en polisiebeamptes in die gebied. Gemeenskapslede beweer dat buitelandse burgers gevlug het toe die klopjag begin het en dat 'n stoof in die proses sonder toesig gelaat is. 'n 42-jarige man wat die kinders probeer red het, het beserings opgedoen en is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem. Die Cederberg munisipaliteit in die Wes-Kaap sê 121 inwoners van die Riverview informele nedersetting by Riversdal is na veiligheid geneem weens die risiko dat 'n rivier in die gebied sy walle gaan oorstroom. Die bestuurder vir openbare veiligheid, Richard Meyer, sê watervlakke styg vinnig en sommige inwoners is reeds gestrand gelaat, insluitend sowat 25 na 30 mense wat op die plaas Swelin vasgekeer is. Hy sê verskeie paaie is onbegaanbaar en Citrusdal kan nie tans vanaf die N7 bereik word nie. Die inwoners wat na veiligheid geneem is, word tydelik in 'n stadsaal gehuisves. Meyer sê nog ontruimings kan volg indien watervlakke verder

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Kom inloer en praat ons bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Katy Perry.
2: I'm

0: by die skool is.
1: Groot, groot probleem.
0: Ja.
1: En ek is bly ons kry die geleentheid om daaroor te praat. Dis in die volgende uur van ons program en dan ook die verrassingspakkie so bietjie later.
0: Ja, baie interessant nader nader in die huis. So vandag se 13 jaar gelede het 'n rooftog plaasgevind wat veroorsaak het dat wetsgehoorsame Suid-Afrikaners hulle koppe in skaamte laat sak het.
1: Ag, dit het hier gebeur.
0: Dit het hier gebeur, ja. So wie was die slagoffers en wat is gebeit is die vraag. So, twee van die grootste musieksterre ter wêreld het deurgeloop en ons sal so skuins na 5:30 uitvind wat presies gebeur het.
1: Ah, wat nog iets om op trots te wees. Kom, ons begin met Vat dit vorentoe, hier is Kenny Loggins. En hy kom vandag te staan teen die Time Bandits se Endless Road.

Wat hier vat ons vorentoe, Kenny Loggins of Time Bandits, 45889 is R50 per boodskap. En dan sal ons bietjie later na daai SMS'e kyk wat inkom. Intussen maak ons nog musiek hier in Spitstyd saam met Ross Lehmann.

0: 19 minute oor 3, dit is Brendan Piper hier in Spitstyd. Stop, wag, bly nog 'n bietjie. En ons kyk na die SMS'e wat inkom vir vat dit vorentoe. Naomi van Omtentweni, hou van die Time Bandits, ook Hanetjie Keet in Kreeusdorp, ook Andrika in Randburg, en Esther de Tooi in Vanderbijlpark. Helene van Goodwood bly by Danger Zone, Jackie en Kraddock sê Time Bandits, Kenny Loggins vir my, sê Leen de Waal van Springbok, is Louisa en Allewal wat gaan vir die Time Bandits, Rita in Middelburg sê, ek bly by Danger Zone, en Via Lise in Middelburg sê ook, ek bly by Kenny Loggins. So, nie makkelijke een vanmiddag nie, sal nou kyk na nog so paar SMS'e.
1: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrouens die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
2: Dinsdag aand 7:30 in Kompas bly Soumya Maree ons stap vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
3: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
4: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir $1,299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 juni. Switch to see Chelsea.
5: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
6: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
7: Aangename kennis, Thomas.
8: Aangename kennis? Is alles reg?
7: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink ek sien iemand anders voor my.
5: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
9: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Dis 'n massiewe treffer vir Sias Reyneke gewees, Sproeitjies. En jy hoor dit hier op RSG. So Karen, wat een vandag? Kenny Loggins? Maar jy het gister gesukkel tussen Kenny Loggins en Alison Moyet.
1: Ja, jy het dit 'n bietjie moeilik gemaak vir my gister.
0: Aha, en vandag het ons Kenny Loggins teen... Time Bandits, ek dink dit is veel makkeliker nie.
1: Vir my is dit 'n makkelike een.
0: O, regtig?
1: Ja.
0: En dit is?
1: En dit is Rout vir my.
0: Hierdie een.
1: Ja.
0: Ons kyk wat sê die SMS'e. Dit is Rian Kibiro van 'n Nat Parel wat sê Time Bandits. Elsa Du Plessis van Kempton Park bly by Kenny Loggins. Kenny is cool, maar Time Bandits is cooler, sê John van Midrand. Ek sê ou lugmag man, so nie moeilik om te kies nie. Ek bly by Kenny Loggins, sê Marius en Rebecca Steel. Dit is Elise van Swazereneke wat hou van Kenny Loggins. Hierdie een van Elise en Witrivier sê Endless Road. Sari Geldnys Kemp sê bly by Kenny Loggins, ook aan St. Kreersdorp. Dani van Komati sê Endless Road. Dit was 'n verskriklike naalbyt. Haarbreedte stryd. En Karen sit hier. Sy kners op haar tande, sy kou haar naals en ons wenner net is...
1: Oh.
0: Max, jy sê dit was naalbyt gewees, hoor. So dis die Time Bandits wat ons vorentoe vat en hulle sal môre 'n nuwe teenstander kry.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat werkloosheid toegeneem het in al die landse provinsies buiten in KwaZulu-Natal. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind getref is. En die menseregte groep Amnesty Internasionaal sê minstens 100 burgerlikes is Sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara staat. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts, daar 'n stilstaande voertuig by Browningweg. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 inwaarts by Sulstraat. En natuurlik ook met al hierdie oorstromings, reën, storms,
0: wind,
2: noem dit sneeu, dit is daar. In Woester, die N1, die pad is gesluit tussen Woester en De Dorens. Wellington, die Beinsloof pas is ook gesluit. In Parel, die N1 Huguenote tonnelroete, die pad is ook daar gesluit. Dit is tussen die Parel en Woester. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Shongweni wisselaar. 'N stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Umgeniweg. En in Gauteng en Sandton op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia-weg. En in Midrand is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Nieuwweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889
3: R1.50. RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Jy het vandag vir my, ek dink, 'n redelike kort en kragtige vraag sal
1: gehoor. Ja, ek dink ook so. Ek wil by jou weet vanmiddag, Willem, waar is die wêreld se grootste?
0: Dit is ergens tussen Hawaii en die Kaliforniese kus. Dis waar jy dit sal aantref, ja. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889, ek het pas vir die antwoord gegee, so dis nie waarin ons geïnteresseerd is nie. Ons wil weet, wat is die res van daardie vraag? Herhaal gou vir ons.
1: Waar is die wêreld se grootste?
0: Nou, ergens tussen Hawaii en die Kaliforniese kus. 45889. Gaan nou kyk na daai SMS'e wat inkom. Kom ons maak eers nog musiek hier in jou middaghuisery program. Nadine is om die draai. Nou is hierdie van Livingston. We've

0: Dis die muziek van Nadine, Kaapse Draai. En net voor het was het Livingston hier op RSG. Look Mom, I Can Fly. 21 minute voor 4. Gaan redelijk goed hier met vanmiddagse wat die vraag klomp mense wat dit reg het. Soos Dennis en Fraai Uitsig. Dan ook hier een van Elsa en Kempton. Pieter Melville van Iemandsdorp. Ook Marikie de Waal en die Parel. JJ en Alberton. Dis nie een actieve vulkanie. Tinus, daar tussen Midrand en Vanderbijl. Dis nie onderseese berg nie, daar nie van Komati. Dit is nie onderseese vallei of 'n trench nie. Stephanie en Saltrock. So die vraag wat Karen my vroeger gevra het, is waar is die wereldse grootste? En my antwoord was ergens tussen Hawaii en die Kaliforniese kus. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889, rand 50 per boodskap. Sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Beach Boys eers hierna.
1: In hierdie weekse episode van Achter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofie om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
2: Die label meer het dere miljoen streams. Hierdie meek jy dere shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
1: Dis Achter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
4: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Terwyl dele van Suid-Afrika deur storms, vloede en onsekerheid gaan, bring ek van Rico Lucas 'n spesiale jazzprogram vir elke persoon wat moed probeer hou, vir die families sonder krag, vir die mense wat moes vlug, vir die helpers, vir die hoopmakers, met musiek van Yuma Sakella, Gregory Porter, Jonathan Butler en soveel meer, want soms genees 'n land nie net deur aksie nie, maar ook deur hoe ons mekaar laat voel. Jazz op RSG. Woensdagavond om 10:10. Net hier waar die musiek die praatwerk doen.
6: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

As die Beach Boys wat ons terugneem na 1966 en God Only Knows, dis nou amper kwart voor vier. En wat vanmiddagse wat die vraag betref, dit is nie 'n vulkaan nie, Sean Jordan van Durban. Die wêreld se grootste golwe, dis wat Koen in Roodepoort en Dion in Pretoria ingestuur het. Nee, dit is nie. Teresa sê ook branders. Nee, vulkaan Hanna, nee, dit is nie. Maar 'n klomp mense wat dit reeds reg het. Jy kan jou SMS nog stuur na 45889. Die vraag vroeër, waar is die wêreld se grootste? En my antwoord is ergens tussen Hawaii en die Kaliforniese kus. Wat's die vraag? Ons gee vir jou die antwoord so skuins na die 4 uur nuus en verkeersverslag. Net so vinnig op 'n ander noot, ons almal is nou bewus van die storms, reën, wind, wie weet wat nie als nie. In groot dele van die Wes-Kaap, die Suid-Kaap, Oos-Kaap, gaan maar 'n bietjie rof. En met die gevolg is dat 'n klomp van Sentech se torings in die slag gebly het. En baie van hierdie torings is op afgeleë, onherbergsame gebiede. Op 'n goeie dag is dit lank en moeilik om uit te kom. So dit veroorsaak dan natuurlik dat die FM-sein, wat baie mense RSG na luister, nie beskikbaar is in 'n klomp van daai gebiede nie. Maar daar's 'n klomp ander maniere om te luister na RSG. Ons is beskikbaar op die DSTV audiokanaal 813. Dan ook op die Openview kanaal 615. Ek weet, dis bietjie moeilik as in jou kar rondry. Dis hoekom ons ook ons eie app het. Jy kan hom aflaai op enige app store, die Apple app store, die Google Play store. Soek net daar die RSG app. Jy laai hom af, jy kan op jou foon luister. Ek kan deur jou karsisteem speel en in jou kar kan jy so luister. Maak net seker jy laai die regte ene af. As jy tik in byvoorbeeld RSG, daar is nie net een nie, ongelukkig nie. Daar is 'n klomp ander ook. Wat nabootsings is van die ware Jakob, ongelukkig, wat RSG se kleure gebruik, wat RSG se frekwensie gebruik, klomp ander goeters. Maar die regte ene sê, dit is die een, ons amptelike slagspreuk, RSG, dis die een, en in die beskrywing staan ook SABC, dan weet jy, dis die regte ene. En beslis nie, as daar geld by betrokke is, dat dit R70 kos, of wat ook al, dan is dit nie, hy nie, want ons app is heeltemal gratis. En so kan jy ook dan na ons luister. Kom, ons maak nog musiek hier in jou middaghuisterij program, dis Spitstyd, hier op RSG. Hierdie is die klanke van Matthew John Duncan.

0: Dis Matthew John Duncan, Eden Spit, Tyd Stof tot Stof. Net hierna luister ons na een van die Eurythmics se groot treffers.
1: Wat is tipe 1 diabetes? En hoe kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabetes, dit reg om met superatlete soos Jannik Sinner en Carlos Alcaraz mee te ding, al is hy 'n tipe 1 diabetes? En ontstaan tipe 1 diabetes oornag, of is dit ook 'n proses wat oor 'n tydperk ontwikkel? Luister Woensdag, 11:30, na die eerste episode in 'n kort reeks oor tipe 1 diabetes.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die LW Hemstra prys vir nie-fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in Skrywers en Boeke Woensdag aand om 8:00.
4: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

In die 4 uur nuus. Skole in die Wes-Kaap sal môre heropen. Werkloosheid styg in alle provinsies buiten KwaZulu-Natal. En minstens 100 burgerlike sterf glo in 'n lugaanval in Nigerië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind getref is weens 2 koue fronte wat sedert die naweek getref het. Verskeie skole het skade opgedoen. Die provinsiale minister, David Meyneer, sê sommige skole kan moontlik gesluit bly weens skade aan infrastruktuur of omdat toegang tot die skool weens stormskade belemmer word. Volgens Meyneer sal skole wat toestemming kry om gesluit te bly, direk met ouers kommunikeer. Die Kaapstadse metro het lede van die publiek intussen gevra om nie bederfbare kos, items vir persoonlike higiëne, babadoeke en formule, sowel as komberse te skenk vir die duisende mense wat deur die afgelope dae se stormweer ontwortel is. Meer as 41.000 mense in 26.000 informele woonbuurte is dakloos gelaat deur die sterk wind en swaar reën. 'N woordvoerder van Kaapstad se Ramprisikobestuursentrum, Charlotte Powell, sê skenkings kan afgelewer word by brandweerstasies in Bellville, Goodwood, Lakeside, Milnerton, Ottery, Strand en Houtbaai. Die departement van binnelandse sake het die konstitusionele hof se uitspraak oor Suid-Afrika se asielstelsel verwelkom. Die hof het beslis dat buitelandse burgers wat om asiel aansoek gedoen het, nie herhaaldelik weer om asiel kan aansoek doen indien hulle oorspronklike aansoek finaal verwerp is nie. Volgens die departement sal dit help om die misbruik van die asielstelsel te verhoed en om die oppergesag van die reg te herstel in die bestuur van immigrasie en vlugtelinge kwessies. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die beslissing bevestig weer die regering se verbintenis daartoe om die bestuur van die migrasiestelsel te versterk en te herbou. Syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat werkloosheid in al die landse provinsies sedert die laaste kwartaal van verlede jaar toegeneem het, buiten in KwaZulu-Natal. Die hoogste werkloosheidssyfers is in Noordwes en die Oos-Kaap aangemeld. Die amptelike werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal van die jaar was 32,7%, wat 1,3 persentasiepunte hoër is as die vorige kwartaal. Die adjunktdirekteur vir die arbeidsstatistieke by Statistieke Suid-Afrika, Kwena Maruvula, sê die getal mense met werk in die formele sektor het met 189.000 afgeneem en mense met werk in die informele sektor het met 127.000 gedaal. Die grootste toenames in werkloosheid is in die gemeenskaps- en maatskaplike dienste, konstruksie en vervoersektore aangemeld. President Cyril Ramaphosa sê toerisme kan gebruik word om te verander hoe die wêreld Afrika sien. Hy het gepraat by die amptelike opening van die Afrika Reis en Daba by die Durban Internasionale Konferensiesentrum. Die 3-daagse Indaba gee meer as 1000 uitstallers van meer as 20 lande die geleentheid om toerismeprodukte en ervarings te bemark. Ramaphosa en ander Afrika-leiers en amptenare het tydens die openingsseremonie 'n onderneming onderteken om Afrika se toerismesektor te versterk en te laat groei deur beter samewerking en belegging. Ramaphosa het 'n beroep op Afrika-lande gedoen om politieke en ekonomiese verskille tersyde te stel. Die menseregte groep Amnesty Internasionaal sê minstens 100 burgerlikes is Sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara-staat. Volgens die groep was baie van die slagoffers vroue en kinders en is tientalle mense ook beseer. Die Nigeriese weermag het nog nie op die berigte gereageer nie, maar het al in die verlede gesê dat lugaanvalle

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. 'N stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Platte Kloofweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stokwolweg. En in Gauteng, in Melrose is daar 'n botsing, dit is op die M1 noordwaarts by die Colletreilaan afrit. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer is 45889, begin het met die woord verkeer.
3: Wat was daai vraag gewees?
1: Die vraag vroeër was: waar is die wêreld se grootste?
3: En die antwoord is ergens tussen Hawaii en die Kaliforniese kus. Die wêreld se grootste boom. Kobus Conradie in Kleinmond. Se interessante een, maar nee. Die grootste see, ja, dit is deel daarvan, Ruben Oondal en Vryheid, maar dit is nie die hele Stille Oseanie. Aardbewingslyn, dis nie hy nie, William Alberton. Marius Figar Park, jy het hom reg gekry. Die diepste punt, nee, Walter in Kebega, dis nie daar nie. Die skeervallei, nee, Hernan Pinetown. Grootste teleskoop, Unica in Horizon, interessante idee, maar nee. Grootste vulkaan is dit nie, Nicoline in Roodepoort. Wêreldse grootste hawe, Chris in Kimberley, nee, is nie hy nie, maar Linda van Goodwood, jy het om reg, nee. Wat gelees tussen ergens tussen Hawaii en die Kaliforniese kus is die wêreld se grootste, is baie hartseer, vulleshoop.
1: Goeie. Ja,
3: dit het selfs 'n naam, die Groot Pasifiese Vulleshoop, 'n seestrome wat vulles bymekaar maak van die verre ooste tot die weskusstrook van Noord- en Suid-Amerika, 'n groepering van vulles wat meestal bestaan uit visnette, sigaretaanstekers, tandeborsels, waterbottels, penne, bababottels, selfone, plastieksakke, ander mikroplastiek. Ongeveer 130.000 ton se vulles, dit beslaan 'n area 2 keer so groot soos Suid-Afrika. Nou die digtheid is laag, dit is hoekom jy dit nie sal sien op satellietfoto's nie. Jy kan ook nog nie daarop gaan loop fisies nie. Baie daarvan is so 'n paar sentimeter onder die water ook. So dit word eerder beskryf deur die kenners as 'n plastieksop, as eerder as 'n eiland. Jy moet dit eerder sien as 'n plastieksop in die see. Nou wat selfs meer skrikwekkend is, is dit nie die enigste een nie. Hy is maar nie die grootste van 5 in ander dele van die wêreldse oseane, en dan moet jy ook onthou die meeste vulles sink. So kan jy dink, hoe lyk die seebodem al?
1: Sartseer.
3: Ja, ons het al hierdie wêreld behoorlik opgevoeter. Kom ons begin met die tweede uur se musiek hier in Spitstyd met Etienne wat wag. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Weer eens baie welkom van Willem Pelser in die span, saam met jou tot so 6:15. Ons maak nog musiek, hierdie is E-Void.

0: Suid-Afrikaanse talent op sy beste. Is die klanke van E-Void hier in Spitstyd en Shadows. Dis nou 13 minute oor 4. Ons sluit aan by Etienne, hy het vir ons die sportnuus.
1: Kriketnuus, die 37-jarige veteran Shabnim Ismail is in 'n skokwending ingesluit in die 15-tal vrouespan vir die komende T20 Wêreldbeker toernooi in Engeland vir die Proteas. Ismail, wat Suid-Afrika laas in 2023 toernooi op eie bodem verteenwoordig het, is saam met Marizaan Kapp en Danai van die Kerk ingesluit wat intussen herstel het van beserings. Die span onder leiding van Laura Wolfhard sal ook die dienste van Tasman Brits Sunilis en Anneke Bosch geniet. Die Wêreldbeker toernooi begin op die 13de Junie vir Suid-Afrika met 'n kragmeting teen Australië en Manchester. Rugbynuus, die Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie het die voormalige All Black afrigter Graham Henry aangestel as 'n keurder vir die span. Die 79-jarige Henry, wat die Wêreldbeker in 2011 met sy span gewen het, het 88 van sy 103 toetse in beheer gewen. Senior assistent afrigter Neil Barnes en Rennie self sal die ander keurders vir die All Blacks wees. Tennisnuus, in die kwart eindronde van die Italiaanse Ope is speel die derde gekeurde Coco Gauff vanavond om 7 uur. Dis teen die 8ste gekeurde Mira Andreeva aan die vroue afdeling. Terwyl die mansafdeling steeds in die ronde van 16 is, Jannik Sinner is in aksie teen Andrea Pellegrino later. Daar was vroeër vandag ook oorwinnings vir Casper Ruud, Karen Khachanov, Rafael Jordar het ook gewen om deur te dring na die laaste 18. Vir die jongste oor die Giro d'Italia, sluit ons nou aan by Johnny Koen.
2: Goeiemôre Etienne. Vanjaar se Giro d'Italia, die 109e aanbieding van hierdie eerste van die drie Grand Tours op die wêreldfietskalender elke jaar, bevind homself vir die eerste keer in 4 dae op Italiaanse bodem. Interessant genoeg, die wedding 3 dae gelede daar in Bulgarije begin. In daardie land was het Paul Manieu van Frankrijk, die twee van die drie skofte met daalrit pogings gewen het, die ander die middelskof gewen deur Guillermo Silva van Astana, die sodoende dus dan die Malia Rosso of die Pink voorlopers terug op sy skouers het in vandag se vierde skof. Vandag se 'n kort skoffie tussen Catanzaro en Cosenza van 138 km, net 'n 15 km klim van so 1000 meter, so 2/3 in die skof in. Hierdie stadium 6 wegbrekers, vroeë kilometers in die skof op hierdie oomblik, en ons gaan kyk of die peloton later inhaal, maar is so 2 minuut voorsprong ter tyde van ons gesprek hier. Jonas Vingegaard van Denemarke bly die volstrekte gunsteling op hierdie stadium nog 17, ren daaroor in die Giro. Johnny Koen vir RSG Sport.
0: En dan sal Etienne en Johnny net na 5 terug wees met nog sportnuus.
3: Die Kruger Wildtuin vier 100 jaar en dieremaniere het gaan kuier by die massa olifante daar.
4: Oor die jare wat ons satelliet netbande op olifante gehad het, sien ons nou in onlangse tye stak die olifant ongelooflike afstand. Jy weet, dit is echt vir jou sê dat olifante wat in die wildtuin gevang was en waar die nekbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek, van hulle het selfs 'n swem gaan vat in die see, daar kom hulle weer terug.
3: Ons hoor hoe hierdie olifante bestuur word en ook wat voorlê oor die volgende eeu vir die merkwaardige wildtuin. Dis dieremaniere saam met my, Elsje van Jaarsveld, digitaal en ook nou op ons splinternuwe RSG app.
5: Min mense weet, wat is die druk op jou? Weet, vooral as jy moeilike rolle, weet, want sy het Mozart rolle gesing, en daar was baie competitie, daar was die hele paar koningin van die nachte, maar nie soos wat Mimi dit gedoen het nie.
6: Ek dink die unieke ding van Mimi Koerse is haar stem, wat so herkenbaar is, en dit wat mense oor see, oor rompel het.
7: Op en wakker bring die kunste na jou ontbytafel, die stories, die klank, en die stemme, wat saak maak.
8: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
9: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spits.

0: Is die muziek van Benson Boone, Mama's Song. En jy hoor het hier in Spitstyd, oor so 20 minute. Hierdie week se aflewering van RSG Help, wanneer ons vir Org van der Walt op die lyn gaan kry. Hy is die bestuurshoof van die Startwell Stichting. Ons gaan bietjie hoor wat het is wat hulle precies doen, wie hulle help en hoe hulle help. As jy betrokke is by soortgelyke organisasie, dis nou 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en dies meer, en jy wil bietjie gesels so op 'n Dinsdagmiddag, dan is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur info@willempelser.co.za. Maak ons 'n afspraak en kry ons jou op die lyn op 'n donderdagmiddag om 20 voor 5. Liewe Dinsdagmiddag 20 voor 5, daar is hy.
1: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
3: Ons nuwe laat aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper en Anoushka van Meck dra die boek op aan alle ganhalers.
4: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
3: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke week saand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
5: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

dan weer. Is die wat wasserval hier in spitstyd in 'n jaar na September. Ja, dinge in die Midde-Ooste verloop nie heeltemal volgens plan nie. Derhalwe is die olieprys besig om weer te styg, maar ons sal nou by Henko aansluit. Hy gaan vir ons die volledige prentjie gee en daar's ook nuushooftrekke saam met Karen. Sy bring ook nog 'n verkeersverslag saam. Eers Dermot Kennedy wat ons nie

0: Dermot Kennedy hier op RSG en Something to Someone.
1: In die 4:30 nuus aftrekke. Die polisie het bevestig dat twee voetgangers Saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die Kaapstadse metro het lede van die publiek gevra om nie bederfbare kos en komberse te skenk vir die duisende mense wat hier die afgelope dae se stormweer ontwortel is. En die menseregte groep Amnesty Internasionaal sê, minstens 100 burgerlikes is Sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara staat. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Oomlaasweg afrit. En in Gauteng, Melrose op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by Ethel Oaklandsweg. Bedford View is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 en die R24 by die Kalulieswisselaar. Die enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889
2: R1.50. RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: As ek nie so dop hou, dan is dit nog 'n ronde samesprekings wat nie baie goed gegaan het nie. Dis nou tussen die VSA en Iran. Gevolglik is daar skommelinge, veral wat die olieprys betref. En kom ons hoor by Henko Kreer.
3: Ja, Willem en Karen, hallo julle en goeiemiddag aan ons luisteraars. Willem, en dit alles veroorsaak dan nou op die einde van die dag dat plaaslike markte vandag nie net bloedrooi is nie, dit is skarlakenrooi. Die JSE se indeks van alle aandele tot dusver 1,6% laer en het tot dusver geval tot 116.805 punte. Die nywerheidsindeks is op die oomblik 2% swakker, die finansiële indeks 1% af en die hulpbronindeks 1,6% laer. En die groot kanonne op die beurs is daardie maatskappye wat tot dit alles bydra, soos Prosus wat 6% terugsak en Naspers 5% af, Anglo Gold 4,3%, Pick n Pay verloor nou 3,8%, Motus, Dischem elkeen 3,5% af en die Foschini groep en WBHO verhandel elkeen 3,2% swakker. Daar is tog ook wenners, een van hulle is ook een van die 10 grootstes op die beurs, soos Bats, wat nou 5,5% byvoeg, en Bytes, wat 4,5% wen, Sasol, Karoo en Vodacom elkeen 2% op, gaan ook relatief goed met South32, Reinet, Richmond en Absa, elkeen 1% hoër. En dan kom ons by die valutamark, waar die rand nou staan op R16,52 teen die Amerikaanse dollar, en R19,36 teen die euro, R11,93 teen die Australiese dollar en R22,32 teen die Britse pond. Die goudprys val 'n bietjie, hy staan nou op $4,685, silwer kos nou $85 en platinum $2,115 en palladium is ook daar en dit verhandel nou teen $1,480 per ons. Brent olie skiet die hoogte in, reeds 5% op vandag, staan nou op $108 per vaatjie. En kom ons sluit hierdie hartseer storie af met die prys van 'n Bitcoin, $80,500, dit is ook R1,340,000. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Nou ja, al wat mens kan doen met sulke nuus is om jou kar in studenterad te sit en verder te luister na die musiek hier in Spitstyd, saam met Dennis East. MUZIEK

0: Is die koffie snobs hier in Spitstad wat sê pas haar mooi op, ook geluister na daai bekende een van Dennis East en A Million Drums. RX gehelp, dis net hierna.
1: Gee my die ganna bos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi, wat op die hemel trans word uitgestrooi.
2: Op Vers en Klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in, vanaand om 20:09.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Kom kuier saam met Intussen Woensdagoggend 13 Mei. Vir wenke wat werk, wil ons weet die brandstofprys wat die heeltyd so styg. Wat is jou wenke om petrol te bespaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Lynette Meyer van Bloemfontein deel haar musiekversoeke vir jou nou na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sonskyn vir jou siel te kom kry in 'n splinternuwe reeks gesprekke met Jolandi Britnelstein van Sit aan die Ketel Farm om 9:30. Skakel in van 9 tot 12.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Dit is al amper 18 minute voor 5 en op 'n dinsdagmiddag is dit RSG Help, waar die fokus geplaas word op welsynsorganisasies, organisasies onder winsbejag en dies meer. En as jy wil saamgesels, met ander woorde, as jy betrokke is by so 'n tipe organisasie en jy wil bietjie vertel wat julle doen en wie julle help en so aan, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur, is info@willempelser.co.za. Maar vanmiddag is dit Org van der Walt se beurt. Hy is bestuurshoof van die Statewell Stichting. Org, goeiemiddag.
6: Hallo Willem, lekker om met jou te gesels.
0: Baie dankie dat jy met ons kan gesels. So, wat is die Statewell Foundation en wat is julle doel voor oë?
6: Willem, in 'n kort sinnetjie, ek moet dit nou eintlik aan julle beskryf, want ek dink nie al die mense ken child stunting nie. Die Afrikaans daarvoor is kindergroei stremming of kindergroei vertraging. En ons het onsself te doel gestel om iets daadwerkliks daaraan te doen in ons land.
0: Maar hoe het jy geweet hiervan, of wanneer het jy te doen gekry hiermee? Want ergens moes iets vir jou gesê het, ek moet iets hieraan doen. So waar was die oomblik vir jou gewees om Statewell te begin?
6: Ja, dit is maar soos 'n ei, nê? Hy het maar verskeie laagies. So ergens was daar 'n aha en hier moet ons iets aan doen. Maar dit het min of meer begin. Ek kom nie uit die kosbedryf uit nie, nog minder uit die NGO spasie uit, nie winsgewende spasies uit nie. Maar ek het belangstel om 'n besigheid te koop wat kos vir kinders maak. En nou let in, hulle praat ons van 'n due diligence, Willem.
0: O ja.
6: Huiswerk, studie, nê? Het ons gedoen. en toe het ons van daai kos wat gemaak is, en ons het toe nooit die besigheid gekoop nie, maar die kos wat hulle gemaak het, het ons na 'n paar instansies, onder andere die PIK in die Noordwes Universiteit vandag en hier by Stellenbosch toe gevat. En die ouens het eintlik uit een mond uit gesê, daai goed is nie geskik vir jong kinders van 5 jaar nie.
0: My maggies. Ja.
6: En dit het basies dan nou die gedagte aan die gang gesit. Maar as dit dan nou so swak is, kom ons doen iets aan. Nou dit was nou nogal 'n wille perd om op te saal, hoor.
0: Voor ons so verder daaroor gesels, kan jy dalk bietjie meer uitbrei oor groei stremming? Wat veroorsaak dit en kom dit in spesifieke gebiede oor of is dit 'n probleem reg oor Suid-Afrika en so aan?
6: Ek dis 'n hele paar plekke in die wêreld waar dit voorkom en dat gewoonlik is dit direk ook belyn met armoede. In Suid-Afrika wat die fenomeen baie snaaks maak, is dat ons 'n middelinkomste land is, maar ons kinderstremming syfer is amper 30%. Amper 1 uit elke 3 kinders wat gebore word in ons land gaan gestand wees. En dit is die lineêre groei. Hulle hou nie by hulle kurwe waar hulle moet wees op hulle dag ouderdom. Mm. So hulle is kort van statuur, uiteindelik in hulle lewe, maar nog belangriker, die brein se struktuur ontwikkel ook nie heeltemal nie. Die volume van die brein is reg. Daar is plus minus 1.4 liter se grys stof daar binne, maar die struktuur van daai grys stof is nie heeltemal reg gevorm nie. En dit kom net by swak voeding uit.
0: Swakvoeding en ondervoeding, ja, asseblief.
6: Swakvoeding, die woord is swakvoeding. Ons boere produseer baie kos in ons land. So ons is eintlik, is daar baie energie in ons land. Mm-hmm. Maar kinders wat groei, onthou nou, ons is mos nou soogdiere, nee? Mammals, soos die Engels sê. En ons voed, 'n klein babatjie voed, elke keer kry spesifieke proteïene, en vetsure. Dit is eintlik maar aminosure en vetsure wat hy vir sy maag kry elke voedingssessie. Mm. En as jy dan nou die kind begin speen, dan moet jy nou konsentreer. Jy kan nie nou heeltemal weghardloop van diervette en proteïene nie. Van die maag gee dit nou vir die kind. Jy kan nie nou heeltemal na plante toe gaan nie. Jy moet nou nogal bly by dierkosse gereeld. Ten minste elke dag, maar ek sou sê elke voedingssessie. En ons doen nie dit heeltemal nie. En ons dink daar moet 'n inligtingveld tog van stapel gestuur word dat mense hierdie punt baie baie duidelik verstaan en toepas by hulle gewone kinders.
0: So ek verstaan julle het 'n gestruktureerde voedingsprogram. Nou hoe is dit anders as byvoorbeeld 'n sopkombuis?
6: Ja, kyk, sopkombuis is wonderlik. Dit is nou lekker winter, ek is baie lief vir sop, en sop is baie gesond, want sop het 'n goeie variasie in, en sop het gewoonlik 'n bietjie vleiserigheidjie binne, en wat dit fantasties gesond maak. Maar hoe skaal ons dit in die spasies waar ons werk, as ons nou soppe, want sop moet jy ons nou vars logistiek hê, jy moet die infrastruktuur om dit goed vars te hou, jy moet dit altyd genoeg goed daar hê, en dan moet jy natuurlik nog die kookgeriewe ook.
0: Ja, warm hou verkieslik, ja.
6: Ja. En dan, jy weet, jy moet dit nou voorberei.
0: Ja.
6: Jy moet dit eers daar kry, dan moet jy nog gaan voorberei. So, en dis dieselfde as jy nou vir kinders eiers wil gee. Dit is nie so maklik om eiers daar te kry nie, en dis ook nie so maklik om altyd dit gaar te kry op die regte tyd nie. En dan plan B is dan om te gaan sê nie, maar kom ons gaan maak 'n kos. Jy weet, ons maak soos katkos. Ons het wonderlike katkos wat in 'n kas staan. En daai kas, kat, sleg om dit te sê, maar kat is 'n apex predator, hy is heel bo in die voedselketting en ons maak vir hulle baie gesonde katpilletjies. Nou vir die kinders kan ons ook 'n resep struktureer. Ons kan van die beste dieetkundiges en die voedselwetenskaplikes om 'n tafel in 'n kamer sit en dan kan ons die navorsingswerk doen en dan het ons nou 'n gereg soos ons Startwell Kids gereg, wat nou gebalanseerd is en elke dag vir daai kind die basiese wat sy liggaam behoeftig voor is, vir hom voorsien. Elke dag in 'n porsie op sy bord.
0: Kan jy vir ons verduidelik hoe lyk hierdie, kom dit in 'n pakkie, gooie water by, is dit poeier, verduidelik vir ons bietjie die fisiese voorkoms.
6: Ja, kyk, mens wil eintlik nie altyd praat van 'n pap nie, want pap is mos 'n papsak en pap en sulke goed. Ek praat van 'n gereg, maar dit is maar eintlik in die vorm van 'n poeier. Ons stuur dit in 'n emmer uit, so 'n emmer is 'n 20 liter emmer, daar's 240, 50 gram geregte in daai emmer. En dan al wat hulle doen by die skool, hulle meng water by. Daar's klaar alles is binne. Die melk is binne-in, die vitamine en minerale, 4 grane, 2 peulgewasse. Die kind en hy's lekker, verskillende geure, hulle is mal daaroor om so bord pap te eet. So ons stuur dit uit soontoe en dan kan hulle dit net met water meng en elke dag. En jy kan nie glo ons kry 'n meetbare verskil as die kinders hierdie kos elke dag eet. Veral die kinders wat die meeste tekorte het aan proteïene, reageer onmiddellik. Jy meet dit. Ons meet ook natuurlik nou die kinders elke maand en ons sit nou die lengte groei van hulle in 'n rekenaarstelsel en ons doen verslag daaroor. So hierdie is nou soos meetbare uitslae as die kinders hierdie kos eet.
0: So julle vaar nie net in en gee 'n klomp kos en hoop vir die beste nie. Julle dis wetenskaplik hierdie besigheid.
6: Jy moet so wees. Jy weet die ek verbaas my altyd. Jy weet die kommersiële boere wat suksesvolle boere is, hulle doen dit so. Hulle is baie wetenskaplik oor hierdie goed. Nou ons wil met ons kinders gaan sê, goed, wat moet ons kind, Willem, 'n kind groei 1 mm elke 3 dae. Hy kan dit nie op koolhidrate doen. Hy het proteïene nodig. En hy het biobeskikbare proteïene nodig. Jy kan nie nou 'n klomp soja gaan gee en net die boksie tik nie. So met ander woorde, en dan moet jy wetenskaplik gaan kyk, maar is my intervensie, die geld wat ons spandeer, kry ons opbrengs daarvoor. En dis hoekom ons dan nou die kinders dan nou meet, die hele klasie, en dan kan ons nou verslag doen om te sê wat is aan die gang. En dan kan jy verder intervensies hê. En so kan ons dan nou eintlik maar, weet, daar's nie, Suid-Afrika moet nie stand in ons land hê nie. Ons moet nie kindergroeistremming in ons land hê nie. Al die kinders moet 100% groei na hulle volle genetiese potensiaal. En dit kom net in die eerste 1000 dae van lewe. En maak dit nou 2000 dae van lewe. Eerste 2 jaar, maar selfs die eerste 5 jaar van lewe. Ja. Moet jy gaan kyk dat jy die regte kosse kry.
0: Die kardinale vensterperiode daai. Hoe kan ons luisteraars deel word hiervan en julle ondersteun en julle werksamehede beter volg?
6: Willem, ons kan nie, weet ons beroep onsself baie op die staat is op ons versier. Ons gaan nog met hulle werk en ons is besig om met hulle skakel, maar daai ratte draai stadig. Intussentyd kan ons nou nie die kind pos nie. Hy moet ons nou groei. Ja. Die kind se mamie en pappie gaan nie en die staat gaan nie. So nou is ons op donateurs. Maak ons staat. Ons het 20,000 kindertjies op die oomblik wat elke dag 'n bordjie pap kry, maar ons het soveel meer behoefte. En weet jy, ons is so dankbaar vir elke persoon wat help. Dit kos in die omgewing van R4 'n dag vir 'n bord kos. 20 dae by die skool R80. Moet afgelewer word, maak dit R90. Met R90 'n maand kan ons dan vir 'n kind elke dag 'n bordjie kos gee. Nou, daar's mense daar buite wat wil help, maar hulle weet nie altyd hoe.
0: Presies, ja.
6: En en op ons webtuiste te gaan kyk en 'n bydrae, dit met R90 of R100 'n maand verander jy kind se hele toekoms. Mm. En hierdie is baie keer van die mees onbaatsigtigte donasietjies wat jy sou kan maak. Jy gaan waarskynlik nooit die kind ken met jy help nie en jy gaan nooit regtig weet wat die uitkomste is. Dit is maar 'n geloofsaak, nê? Dit is vertrou ons. En ons belofte is dat ons 100% van daai geld word op kos spandeer. Ons betaal nie vaste kostes en huur en allerlei goed met daai geld koop kos en dit gaan na die kinders toe. Dis 'n belofte wat ons maak. So, ons het regtig op.
0: So wat is julle webwerf en telefoonnommers en goed? Hoe kry mense julle in die hande?
6: Ons webtuiste is nou eintlik maklik. Dit is aan die startwellfoundation.org. En as hulle nou vir my, dis nou lekker. Ek is org at die startwellfoundation.org. So ek is voor en agter. vir nou. En dan miskien moet ek my selfoon ook gee.
0: As jy wil.
6: Vir my WhatsApp stuur 0795140067. Stuur vir my WhatsApp en ons span, ons het 'n hele groot span wat sal help en ons is oor die hele land wat ons projekte help, mense wat geld het om te spandeer, ons help daar, maar dit gaan oor kindertjies wat ons op oomblik by kleuterskole het wat behoeftig is. Dis waar ons inspring en 'n meetbare verskil maak.
0: Wat gebeur, jy het gepraat van 20 dae, wat gebeur op naweek en skoolvakansies met daai kinders?
6: Daar moet jy, dit is nou waar jy nou nog 'n bietjie geloof moet hê, nê, want ons werk nou met programme met die, ons laai nie net kos af nie. Ons laai kos af saam met opvoeding oor nutriënte soos ons nou gepraat het. So ons probeer daai juffrouens leer en dan het ons baie slim maniere om met die ouers ook te praat. Kyk, elke skooltjie het mos nou 'n WhatsApp groepie waar dan penetreer ons daai WhatsApp groepie en ons stuur baie interessante boodskapies op daai mamas groepie om hulle te leer oor hulle kinders. So dan kan ons dan vir die vakansie kos huis toe stuur. En ons glo dan groot gedeelte van daai kos gaan by die kind uit.
0: Goed.
6: Ons skep daai boodskappe uit. So dis bietjie moeilik Saterdag en Sondag, dit werk nie altyd nie, maar definitief vakansies. So ons program is gewoonlik vir 11 maande, nie Desember nie. Desember is 'n bietjie moeilik want die kinders gaan weg. So ons begroot gewoonlik vir ons donateurs vir 11 maande, 220 dae van die jaar dat die kind probeer om vir hom 'n bordjie kos te gee elke oggend.
0: Ek gaan nou julle kontakbesonderhede herhaal, maar Org, ek wil gou by jou weet, jy klink of jy het jy het self gesê, jy kom nie eintlik van 'n nie regeringsagtergrond, nie welsynsagtergrond af nie, jy klink of jy uit 'n baie wetenskaplike ingenieurs georiënteerde agtergrond, wat is jou agtergrond?
6: Dis 'n kompliment vir 'n oud onderwyser. Wat toe 'n bouer geword het en nou doen ek wat ek hierdie doen. Maar jy weet hulle sê die slim mense daar buite, dis nou die ingenieurs en die ouens. Hulle sê mos die lewe gebeur vir jou. Hy gebeur nie met jou. En dan weet nou dit gebeur nou sodat ek kan. Nou kan ek.
0: Ja.
6: So hier moet ek nou doen. Ook maar 'n pad gestap en hier staan ek. Ek's 8 jaar nou voltyds met hierdie besig. Ons fabriek, ons NGO fabriek aan Springs is nou al 5 jaar wat hy vervaardig. En ons het 20,000 kinders wat ons dankbaar is, maar ons kan 200,000 kinders kos gee. Maar daar's 2 miljoen standaard kinders in ons land. Dis die tragedie.
0: En dis 'n langtermyn probleem want hierdie kinders is die toekoms. Hulle moet ons toekomstige dokters en prokureurs en ingenieurs en goeters word en as hulle breine nie ontwikkel voldoende nie, gaan hulle nooit daai potensiaal bereik nie.
6: Wel, as jy daai argument kan voer, as jy beslis nie stand het nie. So, dit is 100% reg. Ons het nie 'n keuse nie. Ja. Ons moet hierdie ding aanspreek. Ons land het baie probleme, maar hierdie is een van die groot probleme wat hier onder ons neus is. En dit kan 100% uitgesorteer word. Daar is baie lande. Peru het dit uitgesorteer, Chile het dit uit, Senegal het dit uitgesorteer. Japan het in die 1920s 'n 70% stantingsyfer gehad. Hulle het dit aangespreek, ingespring en dit uitgesorteer. So ons weet hoe om dit te doen, ons moet net gaan doen. So ja. Hierdie tipe van gesprekke is baie waardevol om te help.
0: Nou, Org, baie dankie, lekker met jou gesels, alle voorspoed vir julle, en dan gaan ek hierdie besonderhede herhaal, en ek hoop daar is baie mense wat gaan kontak maak en hulle hulp aanbied. Ja,
6: fantasties, dankie vir die gesels, dankie Willem, mooi dag.
0: Dis Org van der Walt, hy is die bestuurshoof van die Statewell Stichting, hulle webwerf is alles een woord, alles kleinletters, statewellfoundation.org, en sy nommer, as jy vir hom 'n WhatsApp boodskap wil stuur, is 079-514-0067 en is die startwellfoundation.org. Hierdie hele gesprek sal ook binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf, as jy weer daarna wil gaan luister. Jy kan het selfs aanstuur, as 'n aanstuurfunksie, wat jy die skakel kan aanstuur via e-pos of Facebook of WhatsApp, as jy dit aan wil stuur vir vriende en familie, as jy wil, hulle wil, moet ook daarna luister. En dan sal maak ons volgende dinsdag weer so, wanneer ons met nog een van hierdie wonderlike mense gesels, wat van ons land 'n beter plek probeer maak. Kom, ons maak musiek, wat ons gaan neem tot by die 5:00 nuus. Hierdie is Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Say you, say me, dis Lionel Richie hier op RSG.
1: In die 5:00 nuus. Die polisie bevestig dat 2 voetgangers dood is nadat hulle getref is deur 'n voertuig in 'n minister se konvooi. Wes-Kaapse skole word môre heropen. En 'n reuse brand by 'n fabriek in Klerhout, suid van Durban. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie het bevestig dat 2 voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring, die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, 'n ma en kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. 'n Tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Mate sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat oorhandig, omdat polisiebeamptes betrokke was. Sy sê 2 afsonderlike sake van strafbare manslag word ondersoek. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind getref is weens 2 koue fronte wat sedert die naweek getref het. Verskeie skole het skade opgedoen. Die provinsiale minister, David Meyneer, sê sommige skole kan moontlik gesluit bly weens skade aan infrastruktuur of omdat toegang tot die skool weens stormskade belemmer word. Volgens Meyneer sal skole wat toestemming kry om gesluit te bly, direk met ouers kommunikeer. Syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat werkloosheid in al die landse provinsies sedert die laaste kwartaal van verlede jaar toegeneem het, buiten in KwaZulu-Natal. Die hoogste werkloosheidssyfers is in Noordwes en die Oos-Kaap aangemeld. Die amptelike werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal van die jaar was 32,7%, wat 1,3 persentasiepunte hoër is as die vorige kwartaal. Die adjunktedirekteur vir arbeidsstatistieke by Statistieke Suid-Afrika, Kwena Marewula, sê die getal mense met werk in die formele sektor het met 189.000 afgeneem en mense met werk in die informele sektor het met 127.000 gedaal. Die grootste toenames in werkloosheid is in die gemeenskaps- en maatskaplike dienste, konstruksie- en vervoersektore aangemeld. 'n Reuse brand het uitgebreek by 'n fabriek in Klerhout, suid van Durban. Die Etiquini brandweer is op die toneel. Geen ongevalle of beserings is tot dusver aangemeld nie. Duilweg is tydelik gesluit. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Die menseregte groep Amnesty Internasionaal sê minstens 100 burgerlikes is Sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara staat. Volgens die groep was baie van die slagoffers vroue en kinders en is tientalle mense ook beseer. Die Nigeriese weermag het nog nie op die berigte gereageer nie, maar het al in die verlede gesê dat lugaanvalle intelligensie gedrewe is en dat slegs teikens van militante groepe aangeval word. Volgens Amnesty Internasionaal is sowat 200 burgerlikes ook verlede maand dood in 'n soortgelyke lugaanval op 'n mark in Jili in die noordooste van Nigerië. Die weermag het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. Nigerië se weermag veg teen gewapende misdaadbendes in die noordweste en militante groepe in die noordooste en daar is toenemende kommer dat burgerlikes se menseregte in die proses geskend word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het bevestig dat twee voetgangers saterdag op die N1 buite Bela Bela in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
2: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Voor 6 en Etienne sal ook nou hier wees met die jongste sportnuus. Kom ons begin met die laaste uur se musiek. Dan luister ons na hierdie ene van Rob Thomas.

0: As Rob Thomas here in Spitsstein, hold on forever. Hier is Etienne met die sport.
1: Kriketnieus, Shabnim Ismail is ingesluit in die Protea vrouespan vir die komende Wêreldbeker T20 toernooi. Ismail se skok insluiting beteken dat die bowler vir die eerste keer in 3 jaar weer die Proteas op die wêreldverhoog sal verteenwoordig. Die span onder leiding van Laura Wolfhard sluit ook in Tasman Brits, Nadine van die Kerk, Annerie Derksen, Ismail, Sinala Jafta, Marizan Kap Ayabonga Kaka, Sunailis, Karabo Meso, Nonkululeko Mhlaba, Kayla Reineke, Tumi Sekukune, Chloe Tryon en Danai van die Kerk. Die span se eerste wedstryd tydens die T20 Wêreldbeker toernooi is op die 13de Junie teen Australië in groep 1 in Manchester. Rugby Dave Rennie het Graham Henry aangestel as 'n keurder vir die All Blacks. Rennie en sy hulpafrigter Neil Barnes sal die ander twee keurders vir die span wees. Die All Blacks sal in Julie hul Nasiebeker kampioenskap afskop met 'n toets teen Frankryk in Christchurch, waarna hulle teen Italië in Wellington en Ierland in Auckland te staan sal kom.

0: Tijdens Augustus en September sal die All Blacks in Suid-Afrika toer vir die Greatest Rivalry toetse. Sokkernies, Chippa United het 'n nuwe rekord opgestel vir die span wat gebruik gemaak het van die meeste africhters in een seisoen, tot dusver. Die afdanking van Busamuzi Vilakazi beteken dat Chippa die seisoen reeds van 6 africhters gebruik gemaak het en ook afgedank het in die proces. TS Galaxy speel juist vanavond in die Premier League dus teen Mamelodi Sundowns en in La Liga belangrike wedstrijd vir Levante, hulle speel teen Celta Vigo. Levante veg om oorlewing in La Liga met 3 wedstrijde wat oorbly, hulle is 3 punte van veiligheid af in die relegasiezone. In die Indiese Premier Liga speel die Gujarat Titans teen die Sunrisers Hyderabad, beide spanne is in die top 3 op die punte leer. Vir die jongste oor die Giro d'Italia sluit ons nou aan by Johnny Koen.
1: Vanjaar se Giro d'Italia, die 109e aanbieding van hierdie eerste van die 3 Grand Tours of die wereldfietskalender elke jaar, bevind homself vir die eerste keer in 4 dae op Italiaanse bodem. Vandag sin 'n kort skoffie tussen Catan Azzurro en Cosenza van 138 kilometer met 'n 15 kilometer klim van so 1000 meter, so 2/3 in die skof in. Hierdie stadium 6 wegbrekers vroeg kilometers in die skof op hierdie oomblik en ons gaan kyk of die peloton later inhaal, maar is so 2 minuut voorsprong ter tyde van ons gesprek hier. Jonas Vingegaard van Denemarke bly die volstrekte gunsteling op hierdie stadium nog 17 renne oor in die Giro. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Dankie Etienne en Johnny, hier is nou 13 minute oor 5, oor so 20 minute, gaan ons terug met 13 jaar, met ander woorde 12 Mei 2013. En daar het 'n rooftog plaasgevind wat veroorsaak het dat ons doodgewone wetsgehoorsame Suid-Afrikaners ons koppe in skaamte laat sak het, want die slagoffers was 2 van die wêreld se grootste musieksterre. Gelukkig is hulle nie direk geraak by die misdaad nie, maar wel indirek, en dis sleg genoeg, so ons vind uit presies wat gebeur het, so skyns na 5:30 in vanmiddagse verrassingspakkie.
3: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansi Venter nou afgetree.
4: Dit het vir myself het dit vrees gebring, ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
3: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
5: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
6: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
7: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
6: Met interessante gaste en gesprekke.
8: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
9: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
6: Dis tegnologie met Blain, donderdag aande om 10:30.
10: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: As Jordan Daisel, I'm so lucky. Die Spitstydspan wat jy nog geselskap hou vir so 'n bietjie minder as 'n halfuur voor ons die aflosstokkie moet oorgee aan ons kollegas by Brandpunt. Dis 'n nuus en aktualiteitsprogram wat elke dag die dag se belangrikste nuus vir ons opsom, weksmiddag van 6:15 tot 6:00. Dat sy basis nou monitor gemis het vanoggend tussen 6 en 7 en of ook Spectrum gemis het vanmiddag tussen 12 en 1. Dan som hulle dit alles vir ons mooi op. En dan jy bly op hoogte van die belangrikste nuusgebeure elke weksdagmiddag 6:15 tot 6:00. Net hierna eers die weervoorspelling. Kyk ons hoe lyk sake vir môre 13 Mei.
1: Landbouers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In Woensdag se RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts Woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Kaas, yoghurt, botter. Suiwel sommelier Lise Marie de Tooy gesels woensdagmiddag om 1:00 in 360 oor proe aan al wat 'n ding is wat van melk gemaak word. Lorinda Smit vertel vir Heidi van die eerste jaarlikse ligloop, 'n informele aandpretloop.
4: Toe liewe Jesus die gawe uitgedeel het om iets van niks te maak nie, het Lorinda heel voor in die ry gestaan.
3: Jy luister na 'n kort uittreksel van Die Reine Wynhuis, se heel eerste episode van die splinte nuwe seisoen. Ons kuier by die huis van Shannon Blank, Paderberg. En in afstof word die tafelmes in 1637 ontwerp.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dis 21 minute oor 5 en Karen, ek sien die waarskuwings begin om so geleidelik afneem.
6: Ja, kyk, ek dink dit is goeie nuus, Willem. Dit is die weer vir môre, Woensdag 13 Mei en die waarskuwings vir môre, daar is 'n geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike winde en duinings. Dit is tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir vloede tussen Saldanha Baai en Kaap Agulhas. En daar is baie koue, nat en winderige toestande oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die binneland van die Wes-Kaap. Pretoria, alipad tot en met Vryburg, mooi weer. Pretoria, 8:25. Johannesburg, 6:22. Vereniging, 5:20. Mbombela, 16:30. Polokwane, 10:26. Mahikeng, 7:23. Vryburg 7:23. Bloemfontein en Kimberley gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 7:16. Kimberley 7:23. Upington gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 8:20. Kaapstad en George bewolk en word later gedeeltelik bewolk. Kaapstad, 'n ligte tot matige suidwestewind. 14:17. George, 'n sterk suidwestewind. 14:17. Rebecca, bewolk en winderig met buie en reën. Die wind fris tot sterk suidwes wat soms byna stormsterk kan draai. 15:19. Oos-London, bewolk en word later gedeeltelik bewolk. Die wind fris tot sterk suidwes. 16:22. Durban gedeeltelik bewolk met enkele aandbuie en reën. 'n Ligte noordweste wind wat vanaf die middag lig tot matig suid tot suidoos draai. 19:28. Richards Bay en Pietermaritzburg gedeeltelik bewolk en word vanaf die aand bewolk met enkele buie en reën. Richards Bay, 'n ligte noordweste wind wat vanaf die middag lig tot matig suid tot suidoos draai. 17-29. Pietermaritzburg 10-28.
0: En direk na 6 het ons vir jou die volledige streeks weervoorspelling en dit is wanneer Carla McKenzie jou gaan geselskap hou vir die res van hierdie Dinsdag aand. Ja, al die weer en storms en wind en dinge het veroorsaak dat heelwat van Sentech se infrastruktuur skade gelei het. Nou ons van Sentech afhanklik vir ons FM sein is hoe baie mense luister tussen 100 en 104 FM. In die stormgeteisterde gebiede is daar nou soeke dooie kolle en dit is maar skade wat aangerig is aan die senders en dit is 'n storie om by hulle uit te kom. Baie van hulle is op afgeleë, onherbergsame gebiede wat op 'n goeie dag nog hulle uitdaging is om by uit te kom. En gewoonlik as die krag afgaan, dan skop daar noodbatterye en goeders in, maar as dit skade gelei het, as die toring heeltemal beskadig is, dan moet dit nou herstel word. So dit gaan 'n rukkie duur, maar daar's baie maniere hoe jy kan luister na RSG sonder om van die FM sein afhanklik te wees. Ons is op DSTV se audio kanaal 813. Openview kanaal 615 op ons webwerf rsg.co.za, op ons app, jy kan hom gaan aflaai op die App Store of die Google Play Store en ook op die SABC Plus toepassing. Dis baie handig, daarso is 'n onderafdeling wat sê Radio On Air en daar is RSG ook onder andere. Jy klik net daar en kan jy ook so luister op die SABC Plus toepassing. Ons gaan nou luister na BJ Thomas wat ons gaan terugneem na 1970, nou is hierdie deur Raaf.

0: Hier op RSG geluister na Raaf, plek aan my tafel. En aan die achtergrond het ons vir BJ Thomas. And I just can't help believing.
1: In die 35 nuus hoofstukke. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Die Kaapstadse metro sê die afgelope dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. En die polisie het bevestig dat twee voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N12 weswaarts staan 'n stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Op die N1 suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig, dit is by die Vleende Piering wisselaar. En dan is daar 'n botsing, dit is op die R21 suidwaarts by Griffithweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by die Kaitoridge afrit. En die Weskaap, Woester, die R43 pad is gesluit, dit is suid van Woester. En dit is dan ons laaste verkeersverslag.
0: Dankie Karen,
1: heerlik
0: dan maak ons weer so,
1: definitief
0: geniet ons die aftrand haal in die werksweek.
1: Kan jy dit glo? Tyd vlieg heeltemal te vinnig.
0: Sien môre.
1: Sien jou môre.
2: Er is hier verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Hier is ons Henko met die sake nuus.
3: Goeiemiddag, wêreldmarkte is negatief gestem vandag. Ons sien die Dow Jones nou 0,7% laer, die S&P 500 0,8% en die Nasdaq wat nou 1,3% verloor. Europese beurse het in die rooi gesluit met die FTSE 100 in Londen wat vandag 0,2% pryse gegee het. Die Duitse DAX het 1,3% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 1% teruggesak. Dan hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 'n bietjie meer as 1% verloor vandag. Hy het 1,5% teruggesak tot 116.763 punte. Die nywerheidsindeks het so kort rukkie gelede 1,7% swakker gesluit vir die dag. Finansiële indeks 0,4% en die Hulbron indeks weer skerp af vandag 2,5% swakker. En die maatskappye op die beurs wat dit bygedra het was onder andere Anglo Gold wat 5,5% verloor het. Naspers en Prosus, so hand in hand, elkeen 5% swakker. Pick n Pay en Motus, vandag elkeen 4% laer. En Clicks, was ook Dischem, het elkeen 3% teruggesak. Daar was 'n paar wenners ook op die JSE, soos Bytes, wat 6,5% bygevoeg het, en 'n grootte op ons beurs, British American Tobacco, 6,3%. Sasol, Vodacom en Upside ook die dag, elkeen 2% hoër afgesluit, gevolg deur Self32, Redefine en Reinet, wat elkeen 1,3% gestyg het. Dan op die valutamark staan die rand nou op R16,53 teen die dollar en op R19,39 teen die euro, R11,95 teen die Australiese dollar en R22,35 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $4,665. Silver verhandel teen $84, platinum kos $2,100 en palladium met $1,470 per ons. Brentolie het tot dusver vandag reeds 5% geklim tot $108 per vaatjie. En ons maak die markverslag klaar met die prys van 'n Bitcoin en dit staan nou op $80,600 wat ook R1,335,000 is. Bly by ons ingeskakel vir RSC geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06. Dankie Willem.
0: Baie dankie Renko Kreer, dit is nou 26 minute voor 6. Vandag, 12 Mei in 2013, soos nie te lank gelede nie, steelrowers meer as 1 miljoen rand na 'n Justin Bieber konsert wat gehou is in die FNB stadion net buite Johannesburg. Hierdie bende was toegerus met toue, hamers en beitels. Hulle het by 'n kluiskamer ingebreek, een van die vertrekke diep deur onder in die stadion, en het hulle byt gemaak op die wins, seker van die wins, van hierdie konsert en 'n Bon Jovi konsert van die vorige aand. So, is dan heel gepas dat ons luister na een van Bon Jovi se grootste treffers. Was seker nou nie so ernstig nie, maar dis Wanted, Dead or Alive.

0: is terug na 1986 saam met Bon Jovi hier in Spitstyd, Wanted, Dead or Alive.
1: In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeber.
2: Lise se boontjies groei elke dag en sy versorg haar klein groentetuin baie mooi. Maar op 'n dag sien sy iets het aan haar boontjie plante gevreet.
3: Ag nee, wat maak ek nou?
4: Afrikaners,
2: hoor sy iemand sê.
4: Woensdag aan 13 Mei om 6:20 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor Lisa se groentetuin.
5: Jy luister na Spitstyl. Saam met Willem.

0: Stella, dis 'n dans en dis waar ons het moet laat op hierdie Dinsdag laatmiddag. Carla, jou gasvrou van 6 uur af, maar van die spitstydspan is dit tot ziens. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6 en ons skakel nou oor na ons nuus en aktualiteitsateljee.
1: Goeiemiddag, ek is Jean-Marie Verhoef, baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
3: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. To do so would be to give credence to a panel report that unfortunately has grave flaws. To do so would be to abdicate the responsibility that I assumed when I became President of the Republic.
1: Nadat president Cyril Ramaphosa dit gisteraand onomwonde gestel het dat hy geen voorneme het om te bedank nie, het hy aangedui dat hy die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op geregtelike hersiening neem.
3: I do so not out of disrespect for parliament or its processes, but to affirm the need for such findings to be correct in law and in fact, especially where parliament's work would be based on and informed by a report I believe is flawed.
1: Die paneel het bevind dat Ramaphosa 'n prima facie saak gehad het om te beantwoord rakende buitelandse valuta wat in 2020 van sy Palapala plaas gesteel is. Ramaphosa sê die klagtes teen hom is gebaseer op hoorsê beweringe en daar is geen bewyse dat hy die grondwet oortree het of ernstige wangedrag gepleeg het nie. Die jurist en emeritus professor in publieke reg by die Universiteit Pretoria, Koos Malan, verduidelik wat hy dink Ramaphosa se taktiek is.
4: Die belangrike ding is, myns insiens waarom dit hier wentel, is dat daai komitee is nie 'n hof nie. Hy hoef nie 'n bevinding te maak oor oorweging van waarskynlikhede en allermins soos in 'n strafsaak bo redelike twyfel. Hy moet net bepaal of dit gegeewe die baie kort tydsbestek waarbinne hy sy werk moes gedoen het, of dit lyk asof daar getuienis is dat die president moontlik impeach kan word. En die standaard waaraan hierdie komitee moet voldoen met betrekking tot wat bewys moet word, dis nie 'n hof nie. Dit is net die sogenaamde prima facie standaard en daaraan is voldoen wat my betref. En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk pragtig mooi in grondwetlike terme, is lyk vir my niks anders nie. Dis 'n ou ding wat ons in Suid-Afrika het. Die president se voorganger het op allerlei wyse dit ook gedoen. Dis nie 'n gawe ding om te sien nie, maar ek dink dis presies wat hier ter sake is. Dit is Stalingrad taktiek.
1: Professor Piet Kroukamp, 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, het egter 'n ander mening.
5: Niemand sal die ding beter verstaan deur te dink aan dit is Stalingrad taktiek nie. Daar was duidelik twee prosesse en die een, die grondwet hof het voorsiening daarvoor gemaak, geluidspraak gesê, indien daar syderstelling van die paneel se besluit is, dan moet daar 'n proses van impeachment of 'n staatsbeskuldiging plaasvind. Ek weet nie hoekom dit 'n regsproses nou beskou word, dit is absoluut snerp.
1: Intussen sal die ANC se nasionale uitvoerende komitee môre 'n spesiale vergadering roep na afloop van die jongste verwikkelinge. Kroukamp sê hy twyfel dat daar druk vanuit die ANC se topstrukture is vir Ramaphosa om te bedank.
5: Dit is enigszins ter sprake op hierdie stadium, dink ek, sê die ANC 'n laartrek agter die president wat heeltemal tereg is in sy party, dis wat hulle moet doen en hulle wag vir die normale proses om uit te loop in die tyd die parlement daaroor besluit en daar 'n parlementêre komitee na saamgesit word. Ek dink dan sal dit wiele in die rol gesit word binne die ANC om te kyk hoe hulle op die naderhy moet reageer.
1: En so meen 'n politieke ontleder, professor Piet Kroukamp, verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Die bevelvoerder van misdaad inligtingbestuur by die Zonkie Zizwe polisiekantoor in die Ekurhuleni metro, Marumo Magane, is vandag by die Madlanga kommissie van ondersoek gepuls oor die klopjag in Erriton, suid van Johannesburg, in Julie 2021. Magana was een van die eerste beamptes op die toneel en is later daar in hegtenis geneem in verband met beweerde wangedrag. Hy is gevra of hy gereeld deel was van die soort dwelmoperasies deur wetstoepassers.
6: Specifically when coming to this case, do you have any experience where you have encountered or you had to work with what we call drug busts
7: No.
6: prior to the incident that we want to talk about today?
7: No, prior to that, the only thing that I did information was about Dacha, not specifically drugs.
1: Magane se getuienis handel oor die beslaglegging op dwelms met 'n straatwaarde van 300 miljoen rand in Julie 2021 in Edenton. Hy het getuig dat dit nie binne sy verantwoordelikhede val nie, maar dat hy op die betrokke dag deur die adjunk hoofdirekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, gevra is om te help met die dwelmoperasie.
8: The kind of request that came to you from Chief Mashaba that he needs assistance from you with a drug bust, where in paragraph 3 would it fall? If it doesn't, you can say it doesn't.
1: Die vragmotor was by die Yellow Jersey Logistics perseel in Rodekop naby Alberton. Magane het getuig dat die bestuurder nie die houers met die beweerde dwelms kon oopmaak nie, omdat die inhoud nie aan hom behoort het nie. Hy het gesê hulle kan saamry tot waar die vrag by die eienaar afgelewer sou word. Magane het getuig dat hulle ingestem het om dit te doen. Hy het aan die Matlanga kommissie erken dat dit nalatige optrede was.
9: Quite plain that you were at sea, you were lost as to what needed to be done. It's not your area, as I say.
7: Aura Cree.
1: Die ondersoek duur voort.
2: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die erge reën en storms, skadelike wind en oorstromings wat groot dele van die land sedert 4 Mei teister, is deur die Nasionale Rampbestuursentrum tot 'n nasionale ramp verklaar. Een van die gebiede wat die ergste geraak word, is die Namakwa munisipale gebied in die Noord-Kaap.
10: Die dorp Steenkop, noord van Springbok, is een van die gebiede wat erg geraak is. 'N Steenkop gemeenskapslid, Dionite Bali, sê die dorp staan tans sentraal in die noodreaksie in Namakwa, nadat verskeie inwoners skade aan hul huise en eiendom aangemeld het.
11: Huidiglik op die oomblik sal ek sê in die Namakwa munisipale gebied sal ek sê Steenkop, want ons is nou al die derde dag sonder krag, 10 van ons kragpale is afgewaai. Eskom sukkel nou nog om die lyn te herstel. En dan het ons ook omtrent so 9 na 10 huise toe wat die dakke of halfpad of heeltemal afgewaai en mense gestrand sit. So ek dink definitief Steenkop is een van die plekke wat regtig waar swaar geraak het deur hierdie storm.
10: Bali beskryf die situasie as een van die ergste weerverwante rampe wat die dorp in jare beleef het. Sy sê hulle sal vir dae sonder elektrisiteit, water en basiese dienste.
11: Water is af, want onthou die pompe kan nie aangaan nie as gevolg van die elektrisiteit. Dit is een van die hooflyne tussen Hengri en Steenkop, waar daar 10 pale heeltemal ontgrond is. Verse gesaar, huise wat geraak is en ander gebiede soos Kamiesberg, Aria en Makwaland. So dit definitief nie, Steenkop is 'n sul gedeelte of is een dorp wat geraak is, maar dat is definitief van die dorpe regtig geraak in Namakwaland, en ek moet sê, dis hartseer, want onthou baie van ons mense, as die huise afwaai, waar toe gaan hy? Hy het nie ander heen kom.
10: Sy sê die gemeenskap probeer nou saam staan en dat inwoners kos, komberse en skuiling met mekaar deel, terwyl noodspanne steeds hulp aan slagoffers verleen.
11: Huidiglik het die plaaslike munisipaliteit ingespring. Ons is besig hier in Steenkop om te kyk of daar ten minste seile eers oor die mense se dakke. Jy weet net om die ergste reën te keer. En dan het hulle ook gehelp met kos en hampers en so aan. Social development het ook ingespring en SASSA, mense met ons hoede vir hulle ook afhaal. En dan was die distrik munisipaliteit ook gister op die grond. So hopelik sal daar help van hulle kant af opkom.
10: Dit was 'n Steenkop gemeenskapslid, Dionite Bali.
1: Intussen in die Wes-Kaap is honderde mense in die Brede Riviervallei van die samelewing afgesny, nadat die Heksriviervallei sy walle oorstroom het en paaie na die gebied onbegaanbaar maak. Weens sterk wind kon geen vliegtuig of helikopters die mense vroeër vandag bereik nie. In die strandgebied is meer as 6000 mense ontruim. Gift of the Givers sê alles moontlik word gedoen om die mense by te staan.
12: We are currently in the Strand area where many homes are flooded. We just took a walk through the informal settlement now. Complete damage. You can see the level of destruction, the levels of loss that people are currently occurring. We do know the Western Cape government has said there's over 10,000 structure, over 44,000 people in the Cape metropole alone. Unfortunately, this morning we were supposed to run a huge operation in the Brede Valley district when last night there was 400 people being evacuated. I can report now, speaking to the relevant authorities on the ground in the Brede Valley district, that is close to 1,000 people being evacuated. evacuated in the area of Zwelithemba and Spooky informal settlement in Rawsonville. So that number has changed. We have to turn back from Citrusdal as well, or over Strand Municipality, Bredasdorp, Rivierzone again. So once the roads are opened up, whether it's early hours of the morning, we will be deploying teams there. But we are currently focused on all the major informal settlements in the Cape Metropole, in the Drakenstrand, Franschhoek, Paarl and Stellenbosch areas.
1: So we say Gift of the Givers, Sir Ali Sablay. Die hoof van rampbestuur in die Wes-Kaap, Colin Deiner, sê die sterk wind het tot lewensverliese gelei.
13: Ongelukkig in totaliteit nou, as ons kyk na die een persoon wat haar lewe verloor het verlede week, het ons ongelukkig nog 5 mense gehad wat in hierdie spesifieke situasie omgekom het. So, baie groot incident, die een is nog toe, hy gaan vir 'n rukkie toe wees en daar is verskeie ander paaie toe. Ons het ook op hierdie stadium, soos wat Ali ook gesê het, baie mense wat ons moes ontruim en wat ons besig is om na te kyk.
1: Tyner sê die nood is wyd verspreid.
13: Mense wat tot 'n minder of meerder mate geaffekteer het in die stad is oor die 40,000 mense. In terme van mense wat ons probeer ondersteun, is dit in die stad is dit al oor die 6,000 mense wat behuising nodig het en dan het ons in spesifieke ander areas, maar dit is baie wyd verspreid. Ek het nie 'n spesifieke nommer op die oomblik nie, maar dit is van die Suid-Kaap af deur. Ons het mense in die Woester area, ons het mense in Salebo, in die Weskus gebied ook, wat ons na kyk, maar dit is 'n baie groot getal en ons het al die hulpverleningsorganisasies is, ons het sopas uit die vergadering uitgekom, ons beplanningsvergadering vir die volgende 24 uur, waarby ons gekyk het na watter areas beskerming nodig het.
1: 'N ander groep slagoffers van die verwoestende storms is die honderde, selfs duisende kwesbare diere. Volgens dierewelsyns- en reddingsorganisasies in die Wes-Kaap is die nood groot.
10: Van troeteldiere wat in oorstroomde huise vasgekeer is, tot perde, voëls en selfs robbe wat deur die storm geraak word, werk diereddingsorganisasies nou dag en nag om diere in nood te help. Hier is die woordvoerder van die Nzananda Dierekliniek in Khayelitsha, Marcel Du Plessis.
14: Dit is absoluut veral in 'n plek soos Khayelitsha waar ons werk. Baie diertjies woon buite, so nie almal van hulle het hokkies nie en nie almal van hulle kan altyd binne woon nie. So daar's baie hondjies wat nou in die uitgekoue koue weer woon. Maar dit is ook die weerlig, die reën, die koue wind. Dit affekteer hulle verskriklik baie en selfs daar by ons, ons skuiling is heeltemal onder water, so hulle sukkel maar op die oomblik.
10: Sy doen 'n beroep op inwoners om hul troeteldiere binne in sy huis te hou.
14: Ons sê altyd vir mense wat by ons aanneem, ons sê altyd vir hulle, hulle moet 'n hokkie kry. Dis deel van die aannemingsproses. En ook ons gee vir hulle kombersie en 'n bietjie kos wanneer hulle aangeneem is. En dan ook, jy weet net nou, ons is besig om in die gemeenskap rond te ry en te soek diertjies wat dalk nie huisies het nie, sodat ons hulle hokkies kan aflaai. Gedurende hierdie tyd wat dit nou so koud en reënerig is, vra ons asseblief vir mense om net hulle diertjies binne in die huis sit. Al het hulle hokkie buite, die wind is nog steeds geestelik erg en het baie koud buite. So as hulle net binne kan bly, dis 'n paar dae, hulle gaan nie 'n groot gemors maak nie, so help hulle maar net hierdie die tyd.
10: En dit was die woordvoerder van die Nzananda Dierekliniek in Khayelitsha, Marcel Du Plessis.
2: Brandpunt.
1: Gemeenskapsdienste en die konstruksiesektore het grootliks bygedra tot die afname in werkskepping in die eerste kwartaal van vanjaar. Volgens die kwartaallikse arbeidsmagpeiling wat vandag deur Statistieke Suid-Afrika bekend gemaak is, het werkloosheid in die eerste kwartaal van vanjaar met 1,3% gestyg. Die werkloosheidssyfer staan dus vandag op 32,7%.
15: In die eerste kwartaal het daar 345,000 mense hulle werk verloor in vergelyking met die vierde kwartaal van 2025. Dis 'n skerp afname, dis een van die grootste afnames wat ons gesien het in die afgelope paar jaar. As ons kyk na of dit formeel of informeel is, dan is dit eintlik wyd verspreid. Al die sektore het afgeneem, 90,000 ongeveer in die formele sektor en 130,000 ongeveer in die informele sektor. En dan was daar 300,000 mense wat nou gesien word as werkloos.
1: So verduidelik die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eysel de Skepper. Swak wagwoorde, ou sekuriteitsstelsels en gebrekkige beheer oor toegang tot data maak Suid-Afrikaners maklike teikens vir kubermisdadigers. En Suid-Afrika is nou amptelik die land met die hoogste kuberaanvalsyfer ter wêreld. Volgens die webtuiste Zoho, sy jongste internasionale kyberveiligheidsverslag, het 36% van plaaslike organisasies reeds kyberaanvalle ervaar, meer as enige ander land ter wêreld.
10: Professor Willie Cronje, die hoof van die navorsingsgroep vir toekomstige elektriese ingenieurstegnologie by WITS, sê baie mense onderskat steeds hoe maklik hul persoonlike inligting gesteel kan word.
16: Suid-Afrika het die twyfelagtige voorreg om nou 'n rekord kyberveiligheid of kybermisdaad nommers te bereik, wat natuurlik baie sleg is vir ons. Dit lyk nie goed nie en dit is 'n gevaar vir mense, bank, sake, jou beleggings en so voort.
10: Cronje sê kunsmatige intelligensie verander ook die speelveld van kybermisdaad drasties, van vals stemoproepe tot geloofwaardige boodskappe. Misdadigers gebruik nou KI op slinkse maniere om slagoffers te manipuleer.
16: Dit lyk vreeslik baie soos slagghate in ons paaie wat nie behoorlik in stand gehou word nie. Ek dink ons instansies wat internetveiligheid bekyk moet baie deegliker na kyk. Die banke en ander instellings moet deeglik seker maak dat hulle die regte prosedures volg en ons as gebruikers moet natuurlik doodseker maak ons volg goeie praktyke. Dat ons nie val vir hierdie phishing en soortgelyke aanslae nie.
10: Dit was professor Willie Cronje, hoof van die navorsingsgroep vir toekomstige elektriese ingenieurstegnologie by WITS.
1: En daarmee groet ons tot môre middag om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Johan Pieterse, Blaine Jones en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: In die nuus. Jong mense word steeds die ergste geraak deur werkloosheidskrisis. Meer as 83.000 mense dakloos gelaat weens stormweer in Kaapstad. En die polisie bevestig dat 'n minister se konvooi betrokke was by 'n noodlottige ongeluk in Limpopo. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Volgens die syfers vir die eerste kwartaal is 60,9% van jong mense tussen die ouderdomme van 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% tussen die ouderdomme van 25 en 34 jaar. Die amptelike werkloosheidskoers het in die eerste 3 maande van 2026 tot 32,7% gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal verlede jaar. Die Kaapstadse metro sê die afgelope dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. Meer as 21.000 blyplekke is sedert die naweek deur sterk wind en swaar reën geraak. Die metro en nie regeringsorganisasies verskaf onder meer bystand aan gemeenskappe in Vygieskraal, Overcome Heights, Khayelitsha, Philippi Oos, Guguletu, Valhalla Park en Luandle. 'N Woordvoerder van Kaapstad se Ramprisikobestuursentrum, Charlotte Powell, sê hoewel die ergste van die gure weer nou verby is, sal opruimingswerk nog vir verskeie dae voortgaan. Die Weskaapse owerhede sê intussen verskeie paaie en bergpasse is steeds ingesluit of gesluit eerder, terwyl sommige gebiede insluitend Citrusdal van die buitewereld afgesny is weens oorstromings en ontoeganklike paaie. Reddingspogings gaan voort in oorstroomde gebiede dwars oor die provinsie na verskeie dae van stormsterk wind en stortreën. Die sluiting van die N1 by Woester en die Mitchells bergpas tussen Ceres en Woolsley belemmer nood- en reddingspogings. Die owerhede sê dit was nog nie moontlik om ligsteen te gebruik nie. Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner.
1: Ons grootste uitdagings op hierdie storms op die Weskus, veral die Citrusdal area wat afgesny is. Ons het reddingsspanne daar, ons het hulp gekry ook van die weermagduikers en die polisie watereenheid. Ons probeer om daar in te kom. Ons kan nie invlieg nie as gevolg van die weer, maar ons wil kommunikasie daar opstel en dan kyk hoe kan ons in by die mense uit te kom. Ons het oornag 'n baie groot reddingsoperasie in Woolsley gehad waar 'n groot getal mense gered is.
0: Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner. Die polisie het bevestig dat 2 voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, 'n ma en 'n kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. 'n Tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Mate sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oorhandig omdat polisiebeamptes betrokke was. Sy sê 2 afsonderlike sake van strafbare manslag word ondersoek. 'N Reuse brand het uitgebreek by 'n fabriek in Clearwood, suid van Durban. Die Etiquini brandweer is op die toneel. Geen ongevalle of beserings is tot dusver aangemeld nie. Die heilweg is tydelik gesluit. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Uganda se president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir 'n rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is reeds vir 40 jaar aan bewind. Volgens die land se verkiesingskommissie het hy in Januarie se verkiesing meer as 70% van die stemme ontvang, hoewel die hoofopposisiekandidaat Bobby Wine die uitslaa betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê hy vrees vir sy lewe. Streng veiligheidsmaatreëls het tydens die inhuldiging gegeld. Ten slotte weer die hoofnuus. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Die weervoorspelling volg vir môre Woensdag 13 Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. Geel vlak 2 waarskuwing vir vloede tussen Saldanha Baai en Kaap Agulhas en baie koue, nat en winderige toestande oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en binneland van die Wes-Kaap word verwag. Ons begin in Gauteng mooi en koel tot warm. Mpumalanga mooi en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo mooi en warm weer, veral op plekke in die Laagveld. Mooi en koel weer in Noordwes, Vrystaat gedeeltelik bewolk en winderig in die weste met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap bewolk en koel tot koud en reën oor die oostelike en suidwestelike dele.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Minimum 14, maximum 33. Messina 18:32. Lepalale 18:29. Mokopane 11:27. Noordwes Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 7:23, Rustenburg 9:24 en Vryburg 7:23. Vrystaat Bloemfontein 7:16, Welkom 7:20, Bethlehem 5:16, Kroonstad 6:19, Forest Smith 7:15, Vicksburg 5:14, Sasolburg 6:19. Noord-Kaap, Upington, minimum 8, maximum 20. Kimberley, 7:18. De Aar, 8:15. Posmasburg, 6:16. Alexanderbaai, 16:22. Springbok, 11:14. Kalvinia, 10:12. Sutherland, 7:10. Wes-Kaap, Kaapstad, 14:17. Vredendal en Riversdal, minimum van 13, maximum 17. George 14:17, Mosselbaai 14:17, Woester 13:15, Beaufort Wes 13:17, Oudtshoorn 12:17, Ooskaap Klabega 15:19, Makanda 13:19, Bulba voorheen Kraddock 12:18, Graafrenet 11:20, Ooslondon 16:22, Potson Johns 15:23, Mtata 10:23, Komani 8:19. Konke 12:19, KwaZulu-Natal, Durban 19:28, Richards Bay 17:29, Pietermaritzburg 10:28 en Umnambiti voorheen Ladysmith 10:26. Jy kan die Suid-Afrikaanse weerdiens besoek www.weathersa.co.za of op Facebook die Suid-Afrikaanse weerdiens. Dit is RSG waar jy luister genaamd aan jou. My naam is Carla McKenzie en ek is jou gasvrou vanaand tot middernag. Dit is nou so 9 minute oor 6 en ons skakel oor na die Moneyweb ateljee vir RSG geldsake.
2: Jy luister na RSG geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, werkloosheid is seker die grootste strukturele probleem van ons ekonomie en hierdie probleem het in die eerste kwartaal van die jaar vererger. Sowat 345.000 mense het hulle werk verloor en daar is ook al hoe meer werklose mense wat opgehou het om werk te soek. Nou, Statistiek Suid-Afrika het vandag gesê die werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal het van 31,4 tot 32,7% of tot 8,1 miljoen mense gestyg en ek gaan met Dr. Christie Viljoen van PwC daaroor gesels. Ek gaan ook met Anneke Jansen van Vieren van XI Global Trade Advisors gesels oor 'n reuse probleem by die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie of ITAC. Nou ITAC is die instelling binne die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging wat Suid-Afrika se invoer en uitvoer tariewe moet bepaal. Dis 'n baie belangrike instansie, maar volgens die XI Global Trade Advisors navorsing is ITAC ongelukkig basies disfunksioneel op die oomblik. Dan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is besig om die stropstywer om trusts te trek om belastingopgawes in te dien en het nou begin om outomaties administratiewe boetes op uitstaande belastingopgawes te hef en ek gaan met Elsara Rosato gesels, sy is van PwC. En dan die Nampo Oesdag het vandag in Nampo Park net buite Botawille in die Vrystaat afgeskop. Nou dis een van die grootste landbouskoue in die wêreld en dit bied 'n uitstekende venster waardeur die hele wêreld kan kyk om die omvang en kwaliteit van ons boere en landboubedryf te sien. Is regtig 'n interessante skou daai en ek gaan met Dr. Dirk Strydom van Nampo daaroor gesels. En dan as ek so na die markte loer, lyk dit maar rooi op my skerm en ek gaan met Dr. Steve Minnar van Ibex Beleggings daaroor gesels. Maar kom ons hoor eers by Henko, wat het gebeur? En die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko.
4: Hallo Ryk en Steve en goeie naand aan

0: Lieflike luisteraar. Ja, Ryk, dit was nou 'n behoorlike skarlakenrooi dag op wêreldmarkte en is nog steeds die geval in Amerika waar die Dow Jones nou 0,4% verloor, die S&P 500 0,9% en die Nasdaq wat nou 1,7% terugsak. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,1% laer gesluit, die Duitse DAX vandag 1,6% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 'n volle 1% prys gegee vandag. Dan tuis het die JSE se indeks van alle aandele 'n bietjie meer as net 1% verloor, 1,5% om presies te wees, en dit het gedaal tot 116.763 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 1,7% swakker gesluit, finansiële indeks 0,4% laer en die hulpbronindeks redelik skerp af, 2,5% verloor vandag. En van die maatskappye op die beurs wat hoe dit bygedraai het, was Anglo Gold wat 5,5% laer gesluit het, Prosus 5,3% en Naspers 4,8% swakker. Dan het Pick n Pay en Motus elkeen 4% verloor, Blix asook Dis-Chem met elkeen 3% teruggesak. Daar was tog ook 'n paar wenners op die JSE, soos Bytes wat vandag 6,5% gewen het, dan een van die 10 grootes op ons beurt, British American Tobacco 6,3% stewiger. Sasol wen vandag 2,6% en ook goed te gaan met Vodacom, Fortress, Absa en South32, wat elkeen vandag 1,6% gestyg het. Dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,54 teen die dollar en op R19,38 teen die euro, R11,95 teen die Australiese dollar en R22,37 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,670 en platinum $2,100, terwyl palladium nou verhandel teen $1,465 per ons. Brent olie het 'n bietjie beweeg vandag, opwaarts sowat 4% hoër en staan tans op $108 per vaatjie. En 'n Bitcoin kos $80,361, dit is ook R1,335,000. En dan Ryk, oudere gewoonte, ter afsluiting ons 10-jaar staatseffek, wat tans staan op 8,78%.
1: En goeie, dankie. Dr. Steve Minnar is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Steve, baie welkom by die program. Ek wil begin by die Amerikaanse inflasiesyfer. Dit het gestyg tot 3,8% in April. Dit is sy hoogste vlak sedert Mei 2023, so in 3 jaar. En dis hoër as die Suid-Afrikaanse inflasiekoers. En ek dink mens kan seker sê die Amerikaners moet maar vir hulle self kry, want dit is hulle is die hulle president is die rede vir die hoë inflasie.
2: Ja, hulle raak nou kan ek Henko en die luisteraars. Ja, dit is, ek sal verbaas wees, is as jy bietjie skade vrede reg oor die wêreld is oor hierdie syfer nie, maar dit gaan ook nie help nie. Ja, as jy sê 3,8% wat heel wat hoor is wat hulle natuurlik sal wil hê. As jy natuurlik nou kos en energie uithaal, en daai twee is natuurlik baie meer volatiele elemente wat of bydraers tot inflasie, dan het die inflasie-indeks gestyg tot 2,8%. So jy kan sien wat die impak die energiepryse gemaak het. En dit is direk, jy weet, die gevolg van wat die presidentsie daar begin het in Iran. So dit maak seer en ek kan sien dit is hoekom 'n druk sit op hulle politici om 'n goeie oplossing daar te kry, want jy gaan nie goed in die volgende verkiesings met hierdie tipe van inflasie nie. En ek dink die gemiddelde Amerikaner, veral die middelklas, voel dit aan sy sak.
1: Ja, en natuurlik gaan dit beteken dat die hele rigting van rentekoerse die siklus dalk kan draai. Wat dink jy is die kans vir hoër rentekoerse daar?
2: Ja, dit is nog interessant. Kyk, een ding waarvoor mense moet besop is die sogenaamde die direkte Afrikaans is nou so 'n vertaling is 'n stagflasie wat hier stagneer en jy het inflasie. Nou dit is 'n dodelike kombinasie. So jy wil nie dit hê en dan rentekoerse opsit nie, want dit is nie dat inflasie weghardloop omdat te veel aanvraag is nie. Dit is nou vir die ander redes en dan die rentekoerse op te sit help dit niemand nie. Dan maak almal kry almal net seer. So dit is 'n slegte kombinasie. Natuurlik was dit 'n groot ding van Trump gewees om te kan sê hy het rentekoerse verlaag. So dit is interessant wees as ons kyk, daar was natuurlik heel wat vooruitskattingsmodelle in die markte. En hulle praat altyd van die Reservebank se dotplot wat hulle al die bolletjies op 'n grafiek gaan teken. En daai het wesentlik verander in die laaste paar maande. Veral vanaf die oorlog in Iran begin het. Eenmaal voorheen rentekoersverlagings verwag het, is dit nou geen verlagings nie tot soos jy sê dalk 'n verhoging.
1: Dan Naspers se aandeleprys vandag 5% af en ek sien nou op die grafiek die afgelope 6 maande is Naspers se aandeleprys omtrent 33% laar. Nou hulle het vandag 'n kommunikasie gestuur aan aandeelhouers en dis baie duidelik die aandeelhouers het nie daarvan gehou nie. Wat het die aandeelhouers in die mark geskrik gemaak?
2: Ja, nee, Ryk, dit is baie jammer hiervoor, want jy dink, Naspers en Prosus saam is een groot gedeelte van die Suid-Afrikaanse mark, so daar is heel wat pensioen geld aan, en om so aandeel te sien val met 5%, is nie vir enige iemand sy aftreeplanne goed nie. So die nuwe CEO wat twee jaar gelede nou begin het daar, het so 'n brief wat hy elke kwartaal skryf, en ongelukkig het hy vanoggend gesê dat iFood, wat hulle is nou oor simplistisch stel die kos aflevering besigheid in Suid-Amerika en Brazilië is en is by verre die grootste besigheid daar en die grootste is in die wêreld, baie suksesvolle besigheid, het ewerskielik het hulle twee Chinese kompeteerders gekry wat die laaste paar maande al begin het en soos wat luisteraars sal weet die oomblik wat jy met 'n nuwe kos aflevering besigheid begin, die beste advertensie is jy gee vir elke ou ekstra 10 of 20 of 30 rand verniet as jy kos bestel en dit kos geweldige hoeveelhede geld en soveel dat iFood nou besluit het, hulle moet kompeteer, hulle kan nie net stilstaan nie, en toe het hulle gesê, hulle gaan een extra 1.5 miljard dollar, nou jy kan die syferkie mooi gaan neerskryf, dit is een geweldige kompetisie daar, wat hulle gaan met insit om net meer kompeterend te wees, teen hierdie nuwe kompetisie. So dit is, en dit is in termen van hulle eie besighede wat hulle bestuur, dis nou boonbehalwe die groot belegging wat hulle in Tencent het, is dit een van hulle grootste en meest suksesvolle besighede en hulle het toen in hierdie brief vir die CEO toen nou geskryf, dat hy nou die winsverwagtinge vir die volgende jaar wesenlik gaan afbring. Hulle gaan nog steeds die omset kry, maar amper 1/3 van die verwagte wins maak, wat hulle andersins sou gedoen het. So die mark is nie gelukkig daarmee nie. Maar mens moet dit in perspektief sien, weet die prys het in 5% geval, is mens kyk na al die verskillende komponente wat jy by mekaar moet tel om te sê, wat is Prosus of Naspers werd, is iFood maar minder as 5%. In ander woorde, die mark het vandag nou gesê, ons is so bang waar we aangaan, ons het nou geen waarde op iFood nie, en ek dink dit is 'n bietjie van 'n oorreaksie. Ja, die besigheid gaan bietjie minder wins maak in die kort termyn, ons dink oor die lang termyn is nog steeds 'n wesentlike besigheid, is definitief nie nul werd.
1: Ja, die uitvoerende hoof daar, Fabrizio Bliossi, hy het eintlik met baie goeie met verwagtings weggespring, en het 'n paar interessante dinge daar gedoen, so ek is nogal verbaas hier oor, ek het nog gesê, Naspers 33% af, die afgelope 6 maande, Prosus is oor die 40% af, en dit is ten spyte daarvan, dat al twee maatskappye nog steeds tamelijk agressief hulle eie aandele terugkoop.
2: Ja, so Beelens in die brief het die uitvoerende beampte nog gesê, hy sal oor die volgende jaar 5 miljard dollar sy aandele terugkoop, nou dit is bietjie minder wat hy na die laaste paar jaar gedoen het, en die wiskunde is dood eenvoudig, as jy kyk, Prosus is, as jy Prosus koop, dan koop jy eintlik, of as jy vergeet van al die ander beleggings wat hulle het, jy kyk net na die belegging wat hulle in Tencent is, is die Prosus aandeel 20% minder werd, as wat hulle belegging in Tencent is, en dit maak ons nou glad nie sin, as jy nog redelike algemene waarde op die rest van die besighede sit, dan verhandel het nou 38, kom ons noot, as maar 40% is kom toe die onderliggende waarde. So dan maak het sin om jy eie aandele terug te koop, want wiskundig skep jy waarde, want jy koop iets teen 'n geweldige afslag. So ek denk die mark is nog maar so 'n bietjie vies vir hulle, omdat hulle besluit hulle gaan meer geld in eie besighede insit wat hulle self wil groei, as om hulle eie aandele terug te koop. Want as jy eie aandeel terugkoop, dit is 'n som wat jy maak, die oomblik jy aandeel teruggekoop het, werk jy som. As jy dit vergelyk met begin 'n nuwe besigheid, sit geld neer, maak beleggings en jy hoop dit gaan goed. En partykeer gebeur dit, partykeer gebeur dit nie. En ongelukkig het hulle klomp ander beleggings gemaak wat eintlik nie vir hulle uitgewerk het nie. So ek dink die mark is maar so 'n bietjie skepties oor hulle eie vermoë om besighede te bestuur relatief tot die belegging wat hulle intensie het.
1: Ja, dit is die raai diskonto teen die onderliggende waarde is 'n baie groot probleem nog geweest van Naspers. Hulle het al baie probeer om het reg te stel. Maar as jy aanhou aandele koop en jou aandeelprys val met 40%, dan ek weet nie wat dit sê nie. Is dit 'n strategie wat nie werk nie? Is dit maar die mark wat teen jou draai? Maar ek moet sê
2: ek dink dit is 'n mark wat baie skepties is oor wat hulle buite Tencent met die res van die geld doen. As hulle net aandele teruggekoop het en niks anders nie, dink ek sal nie die diskonto nie so hoog gewees het nie. Want intussen het hulle klomp operationele besighede wat nie geld maak nie, wat die opbrengs op belegging daar onder die koste van kapitaal is en die mark kan nie daarvan nie, want effektief mors hier dan geld.
1: Sy krijg onthou het Ibex beleggings naamlik blootstelling aan Naspers. Het julle nou al bietjie begin aanvul teen hierdie laar vlakke?
2: Dit is inderdaad een van ons groter beleggings, en spesifiek omdat ons redelijk opgewonde is oor die potentiaal vir Tencent, die diversifikasie wat het in die portefeuille bring, en ons kyk definitief van die goeie voor het prijs wat jy nou dit nou kan kry.
1: Dan MTN het ook verklaring uitgereik oor sy prestasie of sy vertoning in sy eerste fiskale kwartaal. Druk op die aandeelprys, maar die syfers het vir my tamelik goed gelyk. Groei van 20%, ons het gesien Vodacom met gister resultate aangekondig, uitstekende resultate van hulle beste in baie jare, maar die mark het nie so baie van MTN's ingehou nie.
2: Ja, maar kyk, die MTN-prys is dan besonder goed van die laaste tyd. As jy kyk, dit is dan net van die begin van die jaar af klaar met 25% op, as jy omvat oor die laaste jaar, is MTN se prys met 80% op. So ek dink die market het al so 'n bietjie so reekie gekry van die goeie resultate wat op pad is, en sommer so lank vooruit die aandeelprys gekoop. En dieselfde soos Vodacom, hulle albei van hulle sukkel in Suid-Afrika. Die voordeel wat MTN het, is dat hulle baie meer besighede buite Suid-Afrika as wat Vodacom in die res van Afrika het, en het is hierdie lande buiten Suid-Afrika wat persoonlijk goed gedoen het vir hulle. En die kom ook maar met, jy weet, stampe en stote, ons al weet, drie jaar gelede, wat MTN Nigeria baie sleg gedoen het, die wisselkoers het nie vir hulle gewerk nie, as boetes en extra belasting, soveel so dat hulle negatieve kapitaal gehad het, hulle kon nie dividende opbetaal na hoofdkantoor te nie, en dit het hand ook hier verander. Tot hulle nou een geweldige prestasie daar het, en hulle vooruitskatting is dat vir die medium termijn hulle 20-30% kan groei. Wat die totale aan die prentjes is, wat ons die laaste paar jaar gesien het. En is nie net in Nigeria nie, is ook in Ghana, Uganda, ander lande in Afrika, waar het skielik baie beter lyk. Vir waar ook om natuurlijk is jylle Egypte doen baie goed, vir die Kenia doen baie goed, en ook van die ander kleine lande. So skielik is Suid-Afrika nie meer die besigheid wat, of die land vir die besigheid drijf nie, dit markeer so half nie die pas, terwyl die rest van die lande eindelijk die goeie resultate bring.
1: Die inzetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
3: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Nou net soos ons dink ons ekonomie kry so bietjie van 'n momentum, dan skop daar iets om teen die knie en die werkloosheidskoers in die eerste kwartaal het nou regtig die ekonomie geskop, want omtrent 345.000 mense het hulle werk verloor in die eerste kwartaal teenoor die vierde kwartaal van verlede jaar. Die amptelike werkloosheidskoers het gestyg tot 32,7% of 8,1 miljoen mense, en as mens kyk na die uitgebreide werkloosheidskoers wat mense insluit wat al ophou werk soek het, het dit tot 43,7% of 12,4 miljoen mense toegeneem, en dit is volgens Statistieke Suid-Afrika se nuwe arbeidsmagopname wat vandag bekend gemaak is. Dr. Christy Viljoen is 'n ekonoom by PwC. Christy, baie welkom by die program. Het jy 'n toename verwag in die werkloosheidskoers, want ons het verlede jaar gesien dat dit op 'n maand in 'n manier eintlik mooi afgekom het?
5: Kyk, die eerste kwartaal sien ons gereeld dat die werkloosheidskoers opgaan en daar's maar seisonale faktore betrokke. Ons kan nou dink die vakansietyd aan die einde van verlede jaar, dan is daar meer indiensname in kleinhandel en toerisme, hotelle, restaurante en so aan. En dan in die eerste kwartaal wanneer hierdie syfers nou weer gemeet word, soos na Februarie, Maart se kant toe, dan daal daai syfers weer. So ek is nou nie verbaas dat die werkloosheidskoers gestyg het nie, maar dit is 'n groot syfer. Dis meer as wat meeste ekonome verwag het en soos jy gesê het in jou inleiding, net soos jy dink die ekonomie tel 'n bietjie kop op, dan kry ons 'n syfer soos hier wat ons weer laat vra oor wat gaan nou werklik aan hierso.
1: Nou waar het ons gesien het hierdie werksverliese voorgekom?
5: Kyk, daar was 'n hele paar sektore waar daar klein verskille was, maar ek dink een groote wat mense nou laat regop sit, is konstruksie. Daarso het ons omtrent so 110,000 werksgeleenthede verloor. Nou, daar is bietjie sikliese faktore betrokke, maar oor die algemeen is dit nou nie 'n industrie wat jy verwag soos kleinhandel wat in die eerste kwartaal nou regtig waar aansienlik minder gaan doen nie. So nou dink ons breedweg oor die ekonomie as ons nou sien 'n konstruksie soveel minder werkers het, dan beteken dat konstruksieaktiwiteit ook 'n bietjie stadiger was. En ons dink dan weer eens nog breër aan dis die storie van belegging en infrastruktuur. Ons is in 'n situasie waar ons segmentoere ekonomie eintlik nou beter doen as in die onlangse verlede, maar tog die geld wat neergesit moet word of in 'n privaat of 'n publieke sektor is, die geld wat in infrastruktuur en geboue en masjinerie ingaan, dit lyk nog nie of dit spoed optel nie. En dis wat my bekommer. As mens nou kyk na die pyplyne van die groot konstruksiemaatskappye en jy kyk nou van die opnames wat ons sien, dan is daar darm lig aan die einde van die tonnel as mens dieper in die jaar inkyk, maar soos nou dikwel gesê het in Suid-Afrika, een kwartaal se slegte data, jy kan amper nie daai syfers inhaal nie. Ons moet vinniger optel hierso om nou weer 'n meer ligpunt te kan sien.
1: Ek sien ook die mense wat werk by private huishoudings is omtrent so 30,000 mense laer. So 30,000 mense het hulle werk verloor. En dit is tipiese tuiniers en huiswerkers. En dit kan my seker ook in 'n mate deurtrek na druk op verbruikers toe. Of is daar dalk ander redes?
5: Ja, kyk, dis nou maar 'n simptoom van hoe die ekonomie beweeg. Mense wat self hulle werk verloor, wat nie meer die geld het om mense in diens te neem by die huis nie, of dalk is dalk net druk van die lewenskoste wat styg, inflasie wat opgaan, brandstofkoste byvoorbeeld, geld wat voorheen sou gegaan het aan 'n tuinier moet nou elders gespandeer word. So dit is ongelukkig hoe die siklusse loop en in daai tipe veld van werk is dit natuurlik die mense wat baie min vaardighede het om buite daai tipe situasie werk te kan vind. So iemand wat byvoorbeeld 'n huishulp was wat haar werk verloor, die kans om weer werk te vind in 'n ander industrie is baie baie skraal. Nog 'n sukses simptoom van 'n ekonomie wat eintlik nie so gesond is soos wat ons wil hê dit moet wees nie.
1: Dan as ek gaan kyk na met rassegroepe werkloosheid, swart mense 36,4%. Dis hoor as jy gemiddeld van 32,7% en dan breinmense 24%, Indiër, Asies 13,6% en witmense 9%. Verander daai verhouding dinamika enigsins?
5: Weet jy, oor die langtermyn het ons al verbeterings gesien, maar jaar op jaar is die veranderings daar bitter klein. Nou daar is natuurlik heel wat historiese faktore betrokke. Ons kyk na onderwys, die kwaliteit van onderwys wat ons steeds in ons land sien, wat in sekere area op 'n laer standaard is as ander areas. Dit kom neer op inkomste vlakke. So die enigste manier hoe ons werklik daai gaan sien verbeter, en as ek sê verbeter, dan weet ons almal wat is die regte rigting dat die rasio's beter word. Die enigste manier ons dit regkry is om grootskaals werk te skep wat 'n groot klomp mense in diens neem wat nie op die oomblik weens hulle byvoorbeeld hulle tekort aan vaardighede regtig 'n werk kan kry nie. So as ons die ekonomie kan groei teen, ek dink hierdie 3% syfer is een wat nou gereeld gebruik word. As ons die ekonomie kan groei teen 3% per jaar, gaan ons aansienlik meer werk skep. Ons gaan die werkloosheid syfer afbring en dan gaan daai rasseverhoudinge binne daai som gaan dit kan beter lyk. Maar ook natuurlik nou nie binne 'n jaar of twee nie. Dit is iets wat weer eens lank gaan vat om reg te kom, maar dis kort om as die ekonomie nie groei nie, gaan ons daai verhoudings nooit reg kry nie.
1: En dan die ander probleem is ouderdomme. As jy gaan kyk, mense tussen 15 en 24, 71% van mense wat wil werk, het nie werk nie. Tussen die ouderdomme van 25 en 34 is dit 40%. Tussen 35 en 44 is dit 30%, dan tussen 45 en 54, 20% en tussen 55 en 64, net so oor die 12%. So dit sê vir jou, hoe ouer jy word, hoe groter is die kans dat jy werk kry, maar die groot probleem lê nog by jong mense.
5: Ja, dit is, die syfers sê vir ons, hoe ouer jy is, hoe groter is die kans jy het werk, en daai jong mense in die heel onderste groepe vanaf 15 jaar en op, dis die mense wat klaar is met skool, wat skool verlaat, selfs met 'n matrieksertifikaat of tersiêre opvoeding, wat nie kan werk vind nie. En daar so praat ons dan weer oor die kwestie van onderwys en vaardighede. Skep ons die regte werkers, met ander woorde, is hierdie mense toegerus met die regte vaardighede en kennis om werk te kan kry, en natuurlik meer breër is drie tipe mense wat internasionale beleggers kom soek. Want as jy 'n groep jong mense in hierdie land het, wat die vaardighede het om byvoorbeeld in fabrieke te werk, dan gaan jy sien dat die internasionale beleggers kom. En op hierdie situasie, denk ek, is redelik eenvoudig as ons na die allerlei miljoene jong mense kyk wat nie werk het nie, dat ons het werk om te doen hierso.
1: Christie, dankie. Dit was Dr. Christie Viljoen, hy is 'n ekonoom by PwC. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
6: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weersprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie of ITAC is die instelling binne die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging wat Suid-Afrika se invoer en uitvoer tariewe moet bepaal. Nou, dis 'n baie belangrike instelling want dit moet keer dat ander lande hulle oortollige produkte hier kom stort, en hulle moet ook seker maak dat verbruikers se belange op die hart gedra word wanneer plaaslike vervaardigers net te duur is. Maar dit lyk of ITAC nie so doeltreffend funksioneer as wat dit moet nie. XI Global Trade Advisors sê in 'n verslag dat dit tans langer as ooit neem vir ITAC om tariefondersoeke af te handel waarop tariefbesluite gebaseer moet word. Nou volgens die verslag neem dit gemiddeld bykans 3 jaar om sulke ondersoeke af te handel, terwyl dit eintlik net so wat 6 maande behoort te duur. Sommige ondersoeke is reeds vir 6 jaar aan die gang. Nog 'n probleem wat in die verslag uitgelig word, is dat tariewe sodra dit ingestel is, nie maklik afgeskaf word nie. Die verslag toon dat 93% van alle tariefkodes waarop heffings van toepassing is in meer as 23 jaar nie hersien is nie. Anneke Janse van Vieren is van XI Global Trade Advisors. Anneke, baie welkom by die program. Ontstellende statistiek wat julle bekend gemaak het, maar gee eers vir ons 'n oorsig. Wat presies moet ITAC in die praktyk doen en hoeveel werk is daar op sy lessenaar?
7: So wat gewoonlik gebeur is, 'n invoerder of selfs 'n plaaslike vervaardiger sal na ITAC toe gaan en sê, ek kort asseblief hulp hiermee. Kom en sê, jy vervaardig een of ander produk in Suid-Afrika en jy kort 'n komponent en dit is nie plaaslik beskikbaar nie, dan sê jy, ek wil asseblief hierdie produk invoer, maar daar is op die oomblik 'n tarief van, kom en sê, 15% op. Kan ons dit asseblief wegvat, sodat ek hierdie meer doeltreffend en goedkoper kan vervaardig? So hierdie hele proses is veronderstel om dan 6 maande te neem, volgens ITAC se persoonlike verslag wat hulle jaarliks vrystel. So ITAC gaan dan, hulle kyk na jou finansiële state, hulle doen 'n hele ondersoek Hulle maak besluit, het gaan voor die commissie en van daaraf gaan het naar die minister van handel. As hy dit goedkeer, gaan het naar die minister van finansies toe. Hulle keer het goed en het word ambtelik ingestel.
1: Dit klink na 'n baie ingewikkelde en lang proses. Dit moet skynbaar 6 maande neem, maar dit neem 3 jaar. Wat is die redes daarvoor?
7: Dit is 'n ingewikkelde proses, maar uit ek doen dit al vir 23 jaar, hulle is baie goed hiermee. Die probleem is, jy kort 'n voorspelbare proses, maar 'n onvoorspelbare uitkomst. Op die oomblik is al twee van die goed is onvoorspelbaar. So ITAC het op die oomblik 'n probleem met die hoeveelheid mense wat hulle in diens het. Hulle is 'n bietjie kort van hande. Maar die probleem is dat ergens is in ITAC en die minister beland die ondersoeke op 'n lesenaar en word daarvan vergeet. Een van die probleme hiervoor is die hele reciprocal commitments wat so paar jaar terug ingestel is, wat maatskappye eers moet sê wat kan hulle vir ITAC gee of wat kan hulle of vir die land aanbied voor hulle investigations goedgekeur word of afgehandel word.
1: Dit klink vir my na 'n onderhandeling. Wat behels hierdie die maatskappy moet ook iets doen vir ITAC om 'n tariefbesluit te kry?
7: Dit kan byvoorbeeld iets wees soos, kom en sê, jy wil iets invoer wat nie plaaslik vervaardig word nie, dan sê hulle, okay, sou daar later dalk 'n plaaslike vervaardiger van hierdie produk wees, moet jy onderteken dat jy sal sê, 'n x aantal hoeveelheid rand of ton per jaar by hierdie plaaslike vervaardiger koop, in plaas van om dit dan in te voer. So, jy moet half terugploeg in die land in, of jy moet sê, jy gaan meer mense in diens neem in die volgende 3 jaar. Type
1: nou, ek kan dink, hierdie gaan seker een groot impak hê op baie maatskappye, of meeste maatskappye wat wel vervaardigers ten minste, ook miskien landbouprodusente, boere en so, maar as ondersoeke 3 jaar neem, hoe groot is die negatiewe impak?
7: So in die laaste paar jaar het ons gesien hoe besigheid begin om minder deel te neem aan die proses, en in die laaste 6 maande het ons die laagste getalle nog ooit gesien, slegs 1 maatskappy het deel geneem aan die proses. Besighede is besig om vertroue te verloor, want sê jy gaan oor 3 jaar eers hierby kan uitkom, of jy gaan mense meer in diens neem, maar intussen tyd kan jy nie goed makliker en vinniger vervaardig en meer geld maak.
1: Jy het gesê, daar was net 1 besigheid wat in die proses deelgeneem het. Wat precies is die scenario nou? Wat het daar die maatskappy gedoen of die ander nie gedoen nie? En hoe vergelyk dit met wat in die verlede gebeur het?
7: So, as ek reg onthou, ek praat hier, ja, te my onder korreksie, is dis 'n plaaslike maatskappy wat vir 'n duty increase gevra het, so hulle vra vir meer beskerming, en op die oomblik, dit is presies wat ander maatskappye van tevore ook sal doen, is, daar is ongelukkig op die oomblik net 1 maatskappy wat in die laaste 6 maande vir suits gevra het.
1: So hulle het gevra vir tariefbeskerming, want seker word daar in teorie produk nou gestort in Suid-Afrika, en die definisie van storting is, as hulle dit hier verkoop vir minder as wat hulle dit bevaardig in hulle eie land, so hulle gooi dit weg hier, maar tenminste kry hulle dan geld. Nou vra daai besigheid vir beskerming en dan neem dit baie lank vir ITAC om nou die ondersoek te doen en dan te sê, luister, ja, jy het punt beet, ons gaan jou beskerm deur 'n tarief in te stel of net die ander besluit te neem, en basies het hierdie hele proses tot stilstand gekom, besighede gee net nie meer om nie, hulle wil nie eers meer met ITAC sake doen nie, want ITAC is te ondoeltreffend. Is dit die scenario?
7: Dit is precies die scenario, en die probleem is, wat ons al van tevore gesien het, is, omdat die proces so lang vat, is daar intussen tyd besighede wat hoop gekort het, wat intussen tyd hulle deure toegemaak het, want hulle kon net nie gecompeteer het met die producte wat goedkoop van 'n ander land af inkom nie. So, intussen tyd is besighede nie besig om minder deel te neem nie, maar ons is ook dalk in die proces besig om plaaslike vervaardigers te verloor, omdat hulle nie hulle deure kan oopbou nie.
1: So, word daar iets gedoen nie aan? Is die departement bewus van hierdie probleme?
7: Hulle is. Ons het nog nie op hierdie nuutste verslag heeltemal van hulle af terugvoer gekry nie. Vroeger laas week was ITAC deel van die toespraak in die parlement, en hulle het gesê, op die oomblik het hulle probleem met die hoeveelheid mense wat hulle in diens neem. Ons is bewus daarvan, maar verder as dit het ons nog geen terugvoer van hulle kant af gekry ook.
1: Dit was Anneke Jansen van Vieren. Sy is van XA Global Trade Advisors.
8: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
9: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
8: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
9: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is besig om die strop stywer om trust te trek om belastingopgawes in te dien en het aan die begin van die maand administratiewe boetes begin hef op uitstaande opgawes. En dit vorm deel van 'n breër poging om sy belastingbasis uit te brei en belastingnakoming te verbeter. Nou daar staan so oor 300.000 trusts by die Inkomstediens geregistreer, maar net ongeveer 180.000 se belastingsake is op datum. Nou volgens ramings kan die 120.000 trusts wat nie hulle belastingverpligtinge nakom nie, uitstaande aanspreeklikhede hê van tot 60 miljard rand. Nou die boetes is beduidend en is spesifiek gemik op trusts wat nog nie hulle 2024 en 2025 belastingopgawes ingedien het nie en hierdie boetes kan tussen R250 en R16.000 per maand beloop afhangende van die trust se inkomste. Sarah Rosato is op die lyn, sy is 'n vernoot by PwC en sy is hoof van belasting en dispuutoplossing. Sarah, baie welkom by die program. 'N Hele paar luisteraars het vir my dokumente gestuur wat wys dat haar nou boetes gehef word op hulle uitstaande belastingopgawes. Sien julle dit wyd in die bedryf en veroorsaak dit 'n konsternasie?
10: Goeienaand, Ryk en die luisteraars. Ja, inderdaad. Dit is 'n nuwe verwikkeling in die belastingomgewing met betrekking tot trusts. Ons sien definitief al hoe meer trusts, of het een slapende of actieve trust is, wat hierdie type van aanmanings kry vir die indiening van hulle uitstaande opgawes, nie net vir 2024 en 2025, maar ook weier, en soos jy genoem het, met wydverspreide implikasies met betrekking tot boetes.
1: Nou, wat is die rede dat die trust so agterstallig is? Of miskien moet ek het so stel, hoe vergelyk dit met maatskappye? Is die indieningskoers vir trust laer as die van maatskappye?
10: Wel, ek dink dit het te doen met die die boete praktyk wat miskien laat afgedwing is met betrekking tot trusts. Jy mag dalk onthou dat in 2009 daar al reeds administratiewe boetes vir individue in plek gestel is of ingefaseer is en maatskappye baie kort daarna dieselfde praktyk toegedien is. Maar trusts het 'n bietjie agterwee gebly. So slegs in Mei 2026 is hierdie boetes nou in plek gestel en daarbene weens is baie trustees en hulle adviseurs nou dalk onder die wanopvatting geplaas dat sogenaamde slapende of passiewe trust nie hoef te registreer of opgawes in te dien nie. So dit kan dalk toegeskryf wees aan die kompleksiteit van trustbelastings en die rol daarvan, of dalk selfs verder meer die toerekeningsreëls en die hantering van uitgawes van byvoorbeeld in terme van artikel 25b en selfs verder meer dat daar seker vereistes is met betrekking tot trust soos resolusies, notules en opgawe indiening wat het dalk 'n omslagtige proses maak. Maar die kort en die lank is, trust is agterblewe gebly tot nou.
1: Maar kyk, iets wat vir my bekommer is dat ons sit in 'n interessante scenario, is anders as individue en maatskappye, want as trustees nie hulle werk doen nie, soos byvoorbeeld om nie die belasting opgawes in te dien nie, dan kan begunstigdes geraak word, begunstigdes van die trust, en dit kan veral 'n groot gevolg hê of 'n impak hê op mense wat begunstigdes is van testamentêre trust byvoorbeeld.
10: Verseker. En is baie belangrike punt wat jy aanraak, want verder meer, soos jy noem, kan daar dalk persoonlike blootstelling wees. So, trustees wat geag word verteenwoordig belastingbetalers, kan nou persoonlik aanspreeklik gehou word vir hulle versuim om opgawes in te dien, en soos ons genoem het, kan boetes teweeg bring. En dis nou natuurlik die verskuiving van 'n baie tegniese nakomingskwessie na 'n meer bestuursrisiko, nee. So trustees kan nou nie langer agter 'n truststruktuur skuil en beweer dat hulle nie 'n persoonlike probleem is nie, want die wet plaas 'n verantwoordelikheid vir die verkryging en instandhouding en die opdatering van akkurate trustinligting uitsluitlik op die trustees. En dit sluit die initiering van deregistrasieprosesse ook vir die trust in, met natuurlik die toepaslike kriteria wat daarop volg.
1: Is iemand al in hulle persoonlike hoedanigheid aanspreeklik gehou van die trustees?
10: Nie waarvan ek, en definitief binne ons kliënte beraming, waarvan ek persoonlik verantwoordelik of kennis dra nie reik, maar ek weet natuurlik dat SARS het 'n baie goeie geskiedenis dat hulle wel persone verantwoordelik hou vir belasting in baie spesifieke omstandighede, byvoorbeeld waar jy bates verskuif van een organisasie na ander om die ontduiking van die betaling van belasting te weet te bring, of byvoorbeeld waar jy 'n maatskappy in 'n liquidasie scenario plaas, terwyl jy wetend wel wetend is dat daar belastingverantwoordelikheid is. So ja, daar's 'n baie goeie geskiedenis waar SARS wel hier persoonlike aanspreeklikheid teweegbring met betrekking tot persone verantwoordelik vir maatskappye, maar die aanduiding is ook dat hulle nou beweeg na trustees toe.
1: Elsara, baie dankie vir jou tyd. Dit was Elsara Rosato. Sy is 'n venoot by PwC en sy is hoof van PwC se belasting en dispuutoplossingsafdeling.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Hierdie insetsel word aangebied deur PSG Wealth. Blikkies Blignout is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Northcliff en hy sluit nou by my aan. Blikkies, baie welkom by die program. As 'n skynbare beleggingsstrategie wat hulle noem die emmer strategie, in Engels is dit die bucket theory. En dit is daarop gemik om kapitaal te beskerm en die kapitaal te laat groei, maar ook vir jou toelaat om 'n inkomste daaruit te trek. Nou, ek is al baie lank in die bedryf. Ek het nog nie gehoor van die emmer strategie nie. Wat presies behels dit?
11: Hallo Ryk, ja baie dankie. Soos ek sê, ek hou daarvan om prentjies te teken, so ek teken normaalweg vir die kliënte prentjie om te sê as die persoon wat nou baie lekker werk vir mense wat aftree, dan teken ek vir hulle 'n plaasdam en sê ek goed jou kapitaal wat jy bymekaar gemaak het of jou pensioenfonds is in 'n plaasdam en dan skryf ek nou die bedrag daar op die plaasdam en dan sê ek ons groot vyand is die son en ek teken 'n sonprentjie en ek sê dis inflasie en dan skryf ek binne in die sonnetjie sê nou maar -6%. Nou daai son trek water en dit maak my plaasdam leeg. Uiteindelik moet ek 'n opbrengs kry om my dam vol te hou en dan teken ek 'n wolkie met reën. Maar nou, omdat ek aftree of omdat ek 'n inkomste nodig het, sit ek 'n prentjie van 'n kraan en die kraan drup en ek wil daai kraan by tye 'n bietjie groter oopmaak, so ek wil meer water hê of meer inkomste wat daai drup. So nou is daar twee goeters wat my water of my kapitaal beïnvloed. Dit is die son wat water trek en is my kraan wat drup. So nou is die behoefte van die reënwater uit die wolke uit nog soveel groter. So ons moet nou besluit waar belê ek daai damwater? Is dit in een portefeulje of een manier of strategie of gaan ek 'n slimmer manier gebruik? So dis nou die emmer strategie. So dan teken ek 'n prentjie van 'n tydlyn en ek sê goed, hierdie mannetjie begin nou vandag en hy wil stap tot by die ouderdom 90 en dan teken ek 'n klomp sulke jaargetalle tot by ouderdom 90. En dan onder hierdie tydlyn sit ek dan verskeie emmers. So dit is nou hierdie bucket theory. So die emmers is verskeie portefeuilles. So my onmiddellike emmer is 'n geldmarkfonds emmer. En hy is net 1 jaar se inkomste, se waarde. So kom ons vir 'n voorbeeld sê maar 500 000 of 400 000, maak nie saak wat dit is vir hierdie ou nie. Hy is net vir 'n jaar lank beskikbaar en ek trek dan my jaarlikse 20 of 30 000 rand uit daai eerste emmer uit, daai eerste portefeulje. Dan is my volgende emmer is 'n jaar groter. So hy's dubbel so groot. Hy's dan sê nou maar 800 000 of 'n miljoen. En hy is dan 'n rapie meer riskant, so hy's in staatseffekte of bonds soos ons in Engels ken, dis 'n inkomste portefeulje. So as my eerste emmer leeg is na jaar 1, gaan ek na my tweede portefeulje toe. En uit hom uittrek ek dan die soortgelyke bedrag, maar ek het nou mos daai sonnetjie se inflasie so 'n bietjie bygevoeg. My derde emmer is nog 'n bietjie groter. Hy is so 3 jaar in termyn is sy doelwit en hy's 'n konservatiewe portefeulje, ook dieselfde, ook geldmark, ook staatslasbriewe, maar hy het 'n bietjie aandele blootstelling van omtrent so 30 tot 40% en dan die vierde, dan die vyfde, dan die vyfde, die sesde emmer. Nou die laaste klomp emmers wat 6 jaar, 7 jaar en langer is tot aan die einde van die termyn, hulle het baie aandele blootstelling. En dis waar ek dan aan my kapitaal groei kry. Maar hulle is bedoel vir lang termyn.
1: Maar ek neem aan daar moet veranderinge aangebring word oor tyd, want jou eerste emmers, jou kontant emmers kan seker leeg raak baie vinnig ook.
11: Absoluut. So nou oor tyd, omdat my aggressiewe emmers deur af in tydlyn, hulle moet nou vinniger groei, maar hulle gaan deur al die siklusse en al die drama, waar my onmiddellike emmers is baie kalm en ek kan uit hulle uittrek. Dan soos daai groter emmers vol raak, moet hulle oorspoel na die volgende emmer tot dit by vandag kom. So dit is nou herbalansering. So ons kan of besluit as dit nou baie slegte tye is en ons moet 2-3 jaar wag voordat ons herbalanseer, dan is daar genoeg tyd vir daai goeders om deur hulle groeifases te gaan of siklusse. Of as ek sê nou maar soos verlede jaar was dit 'n fantastiese jaar in Suid-Afrika, dan sien ek o, maar daar's 'n emmer, 'n Suid-Afrikaanse portefeulje wat baie goed gedoen het, dan herbalanseer ek sommer dan. En dan moet 'n mens nou besluit as dit in 'n lewenaanheid is, daar's geen belasting implikasies nie, ek kan dit dadelik doen, maar as dit 'n vrywillige belegging is en ons kapitaalwins belasting versprake, dan moet ons dit strategies doen om te sê kom ons doen 'n gedeeltjie nou, kom ons doen 'n volgende gedeelte volgende jaar. Maar ja, hy's baie buigsaam. Ons kan herbalansering maklik doen.
1: Ja, ek wil jou nou juist vraag, wat is die impak van mense wat geld het in hulle lewe na anniteit en ook discretionaire beleggings het? Maak dit hierdie emmer strategie meer ingewikkeld of eintlik eenvoudiger? Help dit die strategie as jy nou miskien discretionaire en lewe na anniteit geld het?
11: Goeie vraag, so ons gebruik dit op beide en is eintlik tot jou voordeel as jy al twee het, want op 'n lewe na anniteit is jou belasting koers mos nou hoog, want is marginale inkomstebelasting. Waar aan my discretionaire kant val ek eintlik onder kapitaalwinsbelasting. So dit bring my koers af. So nou kan ek my lewe aan die tyd se kraantjie bietjie toer maak en minder inkomste trek en dan maak ek 'n kraan aan my discretionaire kant oop. So dan is my effektiewe belastingkoers rapslaar, maar die werking of die meganisme werk presies dieselfde aan beide kante.
1: Is dit nie maar interessante manier om te verduidelik hoe 'n gebalanseerde fonds werk nie, want 'n gebalanseerde fonds is 'n multibate fonds, hulle het verskillende strategieë binne die fonds. Hoe verskil die emmer strategie miskien van die werking van 'n gebalanseerde of 'n multibate fonds?
11: So die bates stem ooreen, want ek het mos nou van konservatief tot aggressiewe aandelebates. Die verskil is net nou, ek in plaas van een dam, en kom ons gestel, ek het 100 eenhede gekoop in hierdie eenheidsfonds, en ek trek aktief uit net ene uit, dan vat ek van my eenhede weg, so my volume van my dam gaan eintlik 'n bietjie minder raak. Maar as ek dit opbreek, dan kan ek met hierdie strategie, dan verloor ek nie eenhede nie, want ek kry groei op die aggressiewer emmers, en hulle moet dan oorspoel en my onmiddellike emmers voer. So ons kry dit tog reg dat jy kapitaal kan verleng op so 'n manier. Alhoewel, soos jy sien, die deursigtigheid die soortgelyke strategie, maar is nou net opgebreek in plaas van een, is dit vele portefeuilles wat eintlik mekaar komplementeer.
1: Dit was Blikkies Blignout, welvaartbestuurder en vennoot by PSG Wealth Northcliff in Johannesburg. Die PSG Wealth Northcliff span van ervare adviseurs bedien kliënte landswyd. Blikkies en sy vennote kan gekontak word by 011-550-5900 of stuur 'n e-pos aan blikkies.blignout@psg.co.za.
12: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, elke weeksaam tussen 6 en 7.
1: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Dis Dinsdag en dit beteken ons gesels Nampo, eintlik landbou vanaand, maar ons gaan gesels oor Nampo, dat die expo het vandag of die oesdag het vandag net buite Botanwil afgeskop, is een van die grootste landbou skoue in die wêreld. Dr. Dirk Strydom is op die lyn, hy is die bestuurder-direkteur van Nampo, hy is basies die persoon wat hierdie hele expo aan mekaar sit. Dirk, baie welkom by die program. Hoe was dag 1? Hoeveel mense het julle gesien en hoeveel het julle verwag?
13: Ja, reik, nee, dankie dit. Dag 1 is altyd maar 'n uitdaging om die stelsel seker te maak als hardloop 100%. Met die aanloop het ons maar uitdagings gehad met die weer saam. Maar vandag was regtig 'n sonskyndag en almal wat op die park was het net gesê jy hulle kan nie glo nêrens is eers 'n modder in sig nie, so hulle het dit geniet die dag. Ons het so naby aan die 16,000 mense vir die dag deurgehad. En dit was regtig 'n goeie dag vir ons en 'n regtig goeie gesprekke ook wat plaasgevind het. So ons is bly ons het dag 1 deurgegaan. En nou sien ons uit na môre.
1: Ja, ek sien die tema is veerkragtigheid deur innovasie. Nou, ek dink nie dit kan meer relevant wees as vandag nie, veral weens die diesel en kunsmispryse wat so dramaties gestyg het nie. Is daar enigsins interessante uitstallings wat juist daai probleme aanspreek, wat diesel verbruik miskien van vir boere kan verlaag of minder kunsmis wat nodig is om te plant? Is daar sulke interessante innovasie of innoverende oplossings?
13: Ja, definitief. Ek dink op die park probeer almal kyk in term van hoe kan ons effektief meer insette verbruik. So definitief in daai lig is daar baie uitstallers in daai opsigte en ek dink die tema is soos jy sê baie relevant. Die graanproduksie is onder baie druk, graan en oliesade en so ook die veeproduksie nie. So vir die hele landbou is dit tans 'n bietjie van 'n knelpunt in term van winsgewendheid en in die oplossings word maar gevind in term van samesprekings en ideesvorming by mekaar sit en te kyk hoe kan ons beter doen en vir ons as Graan SA is dit 'n groot deel om te sê waar kry ons ons optimale winsgewendheid nie, is dit met minder insette gebruik, is dit meer effektiewe gebruik van dit, waar kan tegnologie dit ondersteun en hier is verskeie uitstallers wat juist daai oplossings bied om te sê kom ons kyk opnuut na dit, kom ons kyk hoe kan ons dit anders behartig.
1: Ja, kyk as twee groot probleme op die oomblik in Suid-Afrika vir die landboubedryf Beck en Closeer natuurlik en dan nou ook hierdie diesel en kunsmispryse. En dit is winde wat basies omtrent, miskien nou nie Beck en Closeer so sê die, maar wat skielik opgekom het. Hoe sien julle die uitstallings aanpas by daardie temas?
13: Ja, definitief. Ek dink, Ryk, om by te voeg by dit, is ook lae internationale pryse tans, nie? So baie lae internationale pryse deur oor produksie, en dit beteken ons moet nuwe markte vestig, nie? So, ons kyk baie om term van die veebedrywe om te sê, hoe maak biosekuriteit beter, en hier is klomp uitstallers in term van biosekuriteit, om seker te maak, dat ons uitvoer aan die gang kan kry, en laat ons basis graan op bene kan uitkry, in die land, so as ons meer proteïen kan uitvoer in term van dierlike produkte, beteken dit 'n plaaslike ekonomie wat ondersteun word met graan, en dis nog van die geleenthede wat definitief daar is.
1: Net kortliks, die Chinese motorvervaardigers het die motorbedryf in Suid-Afrika dramaties ontwrig. Sien julle baie uitstallings van Chinese vervaardigers van landboutoerusting?
13: Ja, ons het die jaar, het ons vir die eerste keer een Chinese paviljoen ook hierso. Definitief die Chinese begin een rol speel met dit. Ek dink die grootste uitdaging maar altyd is die diensvlak in term van die plaaslike gedeelte. Omdat landbou maar een produksievlak ekonomie is mens baie afhankelijk van naverkope dienste en die type van goed. En ek dink dis wat baie van die gesprekke tans in die gang is ook met die buitenlandse uitstallers om te sê wat is die naverkope dienste en hoe gaan ek seker maak dat as masjinerie staan dat hy vinnig weer kan werk ook nie. So ek dink daar is baie sulke tipe gesprekke tans om te kyk, maar alternatiewe is daar altyd op die tafel. Ja.
1: Dirk, dankie. Dit was Dr. Dirk Strydom. Hy is die bestuurende direkteur van Nampo. Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots.
8: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
9: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
8: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
9: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
1: Daarmee het ons die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Dr. Steve Minnar van Ibex wat vroeër saamgesels het en dan van vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Baie dankie vir die saamluister.

0: In die nuus. Die DA-leier sê die president moet die amp ontruim indien hy skuldig bevind word. Jong mense word steeds die ergste geraak deur die werkloosheidskrisis en meer as 83.000 mense dakloos gelaat weens stormweer in Kaapstad. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê indien president Cyril Ramaphosa skuldig bevind word aan enige oortreding rakende die Palapala-sage, moet hy sy amp ontruim. Hill-Lewis het met die SAIK in Ekurhuleni gepraat waar hy met die party se openbare verteenwoordigers en aktiviste vergader het. Die president het gisteraand in 'n televisie-uitsending aangekondig dat hy besluit het om die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala-kwessie op hersiening te neem. Hy het ook gesê hy beplan nie om te bedank nie, ondanks druk uit verskeie oorde.
1: That is not a fair trade ever. So the short and simple answer is, of course we will. Of course we will stand up for integrity. And if that means that this president cannot remain in office, if there's evidence of his wrongdoing, that's an easy choice.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Volgens die syfers vir die eerste kwartaal is 60,9% van jong mense tussen die ouderdomme van 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% tussen die ouderdomme van 25 en 34 jaar. Die amptelike werkloosheidskoers het in die eerste 3 maande van 2026 tot 32,7% gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal verlede jaar. Die Kaapstadse metro sê die afgelope dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. Meer as 21.000 blyplekke is sedert die naweek deur sterk wind en swaar reën geraak. Die metro en nie regeringsorganisasies verskaf onder meer bystand aan gemeenskappe in Vygieskraal, Overcome Heights, Khayelitsha, Philippi Oos, Guguletu, Valhalla Park en Luandle. 'N Woordvoerder van Kaapstadse Rampbestuursentrum, Charlotte Powell, sê hoewel die ergste van die gure weer nou verby is, sal opruimingswerk nog vir verskeie dae voortgaan. Die Weskaapse owerhede sê intussen verskeie paaie en bergpasse is steeds gesluit, terwyl sommige gebiede insluitend Citrusdal van die buitewereld afgesny is weens oorstromings en ontoeganklike paaie. Reddingspogings gaan voort in oorstroomde gebiede dwars oor die provinsie na verskeie dae van stormsterk wind en stortreën. Die sluiting van die N1 by Woester en die Mitchells bergpas tussen Ceres en Woolsley belemmer nood- en reddingspogings. Die owerhede sê dit was nog nie moontlik om lugsteen te gebruik nie. Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner.
2: Ons grootste uitdagings op hierdie storms op die Weskus, veral die Citrusdal area wat afgesny is. Ons het reddingsspanne daar, ons het hulp gekry ook van die weermagduikers en die polisie watereenheid. Ons probeer om daar in te kom. Ons kan nie invlieg nie as gevolg van die weer, maar ons wil kommunikasie daar opstel en dan kyk hoe kan ons in by die mense uit te kom. Ons het oornag 'n baie groot reddingsoperasie in Woolsley gehad waar 'n groot getal mense gered is.
0: Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner. Uganda se president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir 'n rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is reeds vir 40 jaar aan bewind. Volgens die landse verkiesingskommissie het hy in Januarie se verkiesing meer as 70% van die stemme ontvang, hoewel die hoofopposisiekandidaat, Bobby Wine, die uitslaa betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê hy vrees vir sy lewe. Streng veiligheidsmaatreëls het intussen tydens die inhuldiging gegeld. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê indien president Cyril Ramaphosa skuldig bevind word aan enige oortreding rakende die Palapala-sage, moet hy sy amp ontruim. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Dis pas 5 minute oor 7 net hier op RSG. My naam is Carla, jou gasvrou tot middernag vanaand. Ek hoop jy aand het goed begin en waarna jy kan uitsien vanaand op RSG. Kompas om 7:30 binne hierdie uur skuif nader is ook op pad en dan soos ouder gewoonte die aandgedagte en aandboekvoorlesing. Klein bietjie later in die aand kan jy uitsien na die laat aandboekvoorlesing, vers en klank. Om 20:09 tot so 9:50, kortom geestesgesondheid en dan ook soos ouder gewoonte nuus en weer om 9:00 en 11:00 vanaand en dan chill ek en jy saam tussen 11:00 en middernag. Want dit is RSG waar jy luister en ons skakel nou oor na die boekvoorlesing vir vanaand.
3: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgevers en voorgelees deur Magda van Biljon.
4: Kyk, sien die lyne op Bernard se gesig geteken. Jou hande maak my seer, Bernard. Hy laat sy hande stadig sak. Sy tree terug en stoot haar hare uit haar warm gesig. Die eerste trein terug Johannesburg toe is eers volgende woensdag, sê sy. Ek het nie bedoel jy moet gaan nie, sê hy moeg. Ek probeer net vir my 'n toekoms skep. Dit klink soos 'n pleitkreet. Ek verstaan beter as wat jy dink, sê sy. En ek is nie hier om in te meng nie. Gee die mandjie. Ek sal dit vir Tannetjie neem. Sy pak haar klere uit terwyl haar ouma sy hare sny. Die dae val in hulle

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Vraai goedig. Sy lag. Nie eintlik iets nie, oom Hendrik. Dis net vir my interessant.
2: Jy moet maar eerder die tyd gebruik om 'n jongetjie te soek.
1: Doen hy aan die hand. Sy en die jongetjie, na wie sy verlang, praat nie veel nie. Maar albei weet, daar is baie onopgeloste sake wat bespreek moet word. Woorde wat wag, leemtes wat gevul moet word. Die ongemaklikheid tussen hulle begin oplos in 'n soort onvermydelike aanvaarding van die situasie. Saterdagoggend dwaal sy verby die kraalpad af Spruit se kant toe. Bernard en haar oupa is besig om beeste te spuit.
3: "Kyk!"
1: roep hy. Sy kyk om. Hy kom die paar tree na haar aangestap.
2: "Jy moenie alleen in die veld rondloop nie, kyk. Dit kan gevaarlik wees."
1: "Ja, goed," sê sy moeg en draai om.
2: "Het jy al perd gery?"
1: vra hy. "As kind, ja. Ek het vir 'n rukkie les geneem, maar ek het nie onlangs gery nie."
2: "Ons moet maar die kans wag. Ou Colboy is so mak, jy sal dink jy ry in Sofia."
1: "Ek wil jou na middagete iets gaan wys." Skielik kry die dag 'n nuwe kleur. Teen wil en dank voel sy die opwinding in haar opstoot. Maar sy voel ook die vertwyfeling opbou. Na ete hou Bernard vir haar die mak ou perd teen aan die dwarspale van die dipgat, sodat sy maklik kan opklim.
2: "Dis soos fietsry,"
1: sê hy.
2: "Jy verleer dit nooit."
1: Hulle ry langs mekaar in die pad af, oor die spruit en agter om die randjie.
2: "Ek wil jou boontoe neem," sê hy. "Ons sal stadig oor die losklippe gaan." "Sien jy kans?"
1: "Beslis, ek kom goed reg." Hy glimlag effens.
2: "Baie goed."
1: Hulle ry die koppie versigtig uit. Bo swaai Bernard van sy perd af en lei die twee perde na die naaste boom, waar hy die teuels aan 'n mik vashak. Dan kyk hy op na haar. Glimlag effens en hou sy twee arms op om haar af te tel. Sy haal haar regtervoet uit die stiebeel en swaai haar been oor na die linkerkant. Sy sit haar hande op sy skouers. Sy hande sluit ferm om haar middeltjie. Hy lig haar moeiteloos uit die saal en hou haar in die kring van sy arms. Onder haar hande voel sy die spiere in sy skouers bult. Sy sien hoe 'n spiertjie in sy kakebeen spring. Sien die skielike verdonkering in sy blou oë. Haar hart bons. Sy voel hoe sy haar asem intrek. Dan los sy haar skielik, tree agteruit en begin na die rand van die koppie stap.
2: "Kom kyk hier, kyk,"
1: sê hy. Die oomblik is verby, maar dit was onontkenbaar daar. Sy voel 'n brokkie blydskap uit haar verstand breek en deur haar lyf trek. Die plaas lê oop voor hulle. Die smal droë spruit wat in die kloof ontspring, in sy pad oopsny tussen die bome deur. Die groot opstal en buitegeboue, die kraal, die dam en windpomp. Verder aan lê kampe, nog windpompe met suipings. Ou landerye teen die spruit. "Dis pragtig, Bernard. 'N Mens sien byna die hele plaas."
4: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
5: Vanaand se aanboekvoorlesing net hier op RSG, musiek van Pieter Koffie en Friends I Surrender is op pad en die aandgedagte sowel as skuif nader net hierna.
6: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Spraak

0: kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
1: Daar toe ek nou besig is wat deur my kop gaan, en nou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe het ek ook nou gesê, o, tou, nou beter jy hou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
2: Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.

0: Pieter Koffie and Friends, I Surrender op RSG en op daardie noot hier is vanaand se aandgedagte.
1: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
2: Goeiedag RSG luisteraars, baie welkom by ons oordenking. In Filippense 1 vers 6 sê die Here vir ons dat hy die goeie werk wat hy in ons gelowiges begin het, sal voortsit en sal voltooi. Dis regtige waarheid wat ons geloofsvlakke behoort te lig. Maar dikwels, wanneer ons as mense deur uitdagende omstandighede en stormwaters gaan, voel ons is 'n mislukking. Nou, om periodiek in sekere areas van ons lewens te faal, is eintlik onvermydelik. Dis deel van die lewe en dit gebeur met almal van ons. Daarom is dit belangrik vir ons om te leer hoe om suksesvol te misluk. Hoe ons mislukking definieer, sal bepaal tot watter mate ons, te midde van tydelike terugslag, volhard en uiteindelik tog ons doelwitte bereik. So dis belangrik vir ons om te besef wat mislukking nie is nie. Eerstens, mislukking is nie 'n gebeurtenis nie, maar 'n proses. En net soos mislukking, is sukses ook nie 'n gebeurtenis nie, maar ook 'n proses. Net om 'n voorbeeld te noem om dit te illustreer, die universiteitsstudent wat aan die einde van 3 jaar se studies sy graad tydens 'n gradeplegtigheid ontvang, behaal nie sukses die dag met die plegtigheid nie. Hy kry wel die dag erkenning vir die feit dat hy sy kursus suksesvol voltooi het. En dan, mislukking is ook nie ons nommer 1 vyand nie. Almal van ons misluk van tyd tot tyd. Meeste mense vrees egter mislukking en min beskou dit as onontbeerlik vir groei. Die beroemde Amerikaanse basketbalafrigter Rick Pitino het by geleentheid gesê, "Everything I've learned about coaching, I've learned from making mistakes." Mense wat die hoogste sport in die lewe bereik, fouteer dikwels op pad daarheen. Deurdat hulle vir hulself ruimte maak om te fouteer, maak hulle vir hulself ook ruimte om te verbeter. Mense wat nie soms fouteer nie, is na alle waarskynlikheid ook nie besig om vordering te maak nie. 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Liewe luisteraar, moenie in sak en as beland omdat jy periodiek gefaal het nie. Die Here se belofte aan ons is, hy sal die werk wat hy in ons begin het, voltooi.
1: Dit was die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082 897 8108 of by wcc@brede.co.za.
3: Kom kuier saam met Intussen woensdagoggend 13 Mei. Vir wenke wat werk, wil ons weet die brandstofprys wat die heeltyd so styg. Wat is jou wenke om petrol te bespaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Lynette Meyer van Bloemfontein deel haar musiekversoeke vir jou na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sonskyn vir jou siel te kom kry in 'n splinternuwe reeks gesprekke met Jolandi Britnelstein van Sit aan die Ketel Farm om 9:30. Skakel in van 9 tot 12.
0: 20 minute oor 7 net hier op RSG en as jy al voorheen na Skuif Nader geluister het, kan jy weer vanaand en die heel eerste verdagte, Klein Jan, is reeds ondervra. So vanaand, dalk vind ons uit wie is die tweede verdagte en kaptein Fani en sersant Saartjie kom al hoe nader aan die waarheid. So kom ons luister, Skuif Nader.

Hoera, dis 'n Dinsdag en op 'n Dinsdag aand is dit tyd vir skuif nader. Ons luister vanaand verder na die tweede storie in die boek Die Vetjie Polisiediens. Die storie se naam is Die saak van die reus en die boontjie rank. Dis 'n boek geskryf deur Leon Ben Lambregt, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag die boek voorgelees word. Die voorleser is Juanita De Villiers. Kaptein Fanie en sergeant Saartjie het reeds hul eerste verdagte ondervra, Klein Jan. Hy het vertel dat hy hulle geliefde koei, Blommetjie, vir towerbone verruil het. Dat daar die volgende oggend 'n reuse boontjierank voor hulle huis was, dat 'n reus wat aan die boopunt van die boontjierank woon, hom gejaag het. Na hy die hennetjie, wat goue eiers lê, geleen het. Die laaste ding wat hy onthou het, was toe hy en die reus ondertoe geval het, na die boontjierank gebreek het. Nou is dit tyd om die tweede verdagte te ondervraag.

0: In die ondervragingskamer sit 'n reus en kyk verskrik na die twee voetjies.
1: Is ek in die moeilikheid?
0: Vra hy stotterend. Kaptein Fani kyk hom stip aan.
1: Dit hang af van jou storie, Jan Christoffel Reus.
0: Sê hy deur 'n megafoon wat uit 'n vark oorgemaak is. Jan Reus staar na sy hande. Hy het lang vingers, selfs vir 'n reus. Hy sug.
1: Oh, ek was rustig in my kasteel besig om toonlere op die klavier te oefen. Toe raak ek moeg en besluit om bietjie te gaan slaap. Die volgende oomblik maak so 'n aardige mannetjie met 'n lang groen jas my wakker en sê, iemand is besig om my hennieke te steel. Ek spring toe op en jaag die vagebond,
0: vertel Jan Reus vol geesdrif.
1: En wat van die mannetjie? Wat het van hom geword?
0: Vra kaptein Fani. Jan Reus kyk weer verleen na sy hande.
1: Ek weet nie. Ek was so bekommerd oor my hennetjie.
0: Vervlaks, sê kaptein Fani en drink sy laaste sluk boomgom koffie. Sergeant Saartjie maak haar keel saggies skoon en praat deur die vark oor.
2: Die ander betrokkene vertel jy wou hom glo eet. Jy het glo geskree
0: en sy loer na haar notas.
2: Mannetjies vleis.
0: Jan Reus kyk hulle oorbluf aan en bars brullend uit van die lag.
1: Ek het nie geskree mannetjies vleis nie. Ek het net geskree, mannetjie, wat maak jy in my huis? Ek was uiteraard nogal ontsteld.
0: Kaptein Fani en sergeant Saartjie probeer albei 'n glimlag onderdruk.
1: Terwyl ek hom agterna gesit het, vertel Jan Reus, het die boontjie rank onder ons meegegee. Ek weet nie of ons te swaar was, maar toe ek wakker word, toe sit ek hier. Die laaste ding wat ek gesien het voor alles net donker geword het, is daar 'n aardige mannetjie van vroeër.
0: Kaptein Fani knik en dankie vir Jan Reus.
1: Kaptein, weet julle dalk wat gebeur het? En waar my hennetjie is?
0: Kaptein Fani en sergeant Saartjie kyk vir mekaar.
2: Ons is besig om 'n goeie idee te vorm,
0: sê sergeant Saartjie. Sy reël dat daar ook vir Jan Reus soet rooibostee en vlakkoekies gebring word. 4 keer meer as vir klein Jan. Toe hulle uit die ondervragingskamer stap, kyk kaptein Fani na sergeant Saartjie.
1: Jy weet wat hierdie beteken, hè?
0: Sergeant Saartjie sug en knik.
2: Om alles erger te maak, het die forensiese eenheid nou pas vir my boodskap gestuur. Hulle bevinding is dat die boontjie rank nie van self gebreek het nie, maar afgekap is.
0: Vervlaks, sê kaptein Fani en kam vinnig sy snor met die dennenaaldkam. Hulle haas hulle na hulle swaalkies. Vandaar vlieg hulle na die huis van Repelsteeltjie. Heel toevallig net 2 strate weg van Groentetuinstraat. Repelsteeltjie is 'n eienaardige klein mannetjie met rooi hare en 'n lang groen jas met wit streepies. Sy armsalige huisie se deur staan oop en dit lyk of hy haastig op pad iewers heen is.
1: Nou hier vang ons jou darm net betyds, Repelsteeltjie,
0: roep kaptein Fani toe hulle stop en van hulle swaakies afwip.
2: O, kaptein,
0: sê Repelsteeltjie, terwyl hy wild rondkyk en sweet van sy voorkop afvee.
2: Wat, verrassing?
0: Hy is besig om 'n wa te laai wat deur 'n bees getrek word. Langs sy agterdeur, waar dit lyk of hy inderhaas besig is om dinge uit te dra na die wa, lê 'n hoop vars gekapte hout langs 'n buil. Dit lyk ook of daar 'n paar hoendervere rond lê. Op sy komposhoop lê daar vele halfgeëte tomaties. Langs dit staan 'n spuitkannetjie met 'n plakkertjie waarop tomatiegif geskryf staan. Nuuskierig vlieg kaptein Fani en sergeant Saartjie nader.
2: "Ons het 'n paar vrae oor jou oggendrepies,"
0: sê sergeant Saartjie. Man, sê Repelsteeltjie en lag ongemaklik. Ek was maar hier, vra maar vir Blo, ek meen Bertus. Hy gee die bees voor sy wa 'n raps op die bout. Die bees bulk verontwaardig. Das sy Blo, liewe Blo, ek meen Bertus, my getroue bul wat ek al jare het. Sy reep is lief vir die bees. Kaptein Fanie vlieg tot by Repelsteeltjie.
1: Jy sien Reepies, iemand met jou beskrywing, kort, rooi hare, lang groen jas, is vanoggend 3 keer gewaar.
2: Dis nou in minder as ideale omstandighede, Reepies,
0: sê Sergeant Saartjie met 3 vingers in die lig.
2: 1 keer by die Jordaans, net nou uit hul koei blommetjie geswendel is.
3: Hulle is nie geswendel nie, dit was 'n wettige ruil transaksie,
0: sê Repelsteeltjie, voor hy homself kan keer.
3: Of so hoor ek,
0: voeg hy vinnig by. Sergeant Saartjie gaan onverpoos voort.
2: Daarna by Jan Rees se kasteel, net na sy hennetjie, wat goue eiers lê, gesteel is.
3: Daarvan weet ek niks, sergeant,
0: sê Repelsteeltjie beslis.
2: En weer toe die bontjie rank afgekap is.
3: Hulle kon my onmoontlik nie gesien nie,
0: roep Repelsteeltjie uit. Dan maak hy sy oë toe en haal diep asem.
3: Ek meen, ek was nie daar nie,
0: sê hy kalm.
3: Ek het die heel oggend hout gekap om te verkoop en my wa gepak. Ek het buitendien gehoor die bontjie rank is nie afgekap nie, maar dit het gebreek, want Jan Rees en Klein Jan was te swaar.

Dink jy wat ek dink? Ja, ek dink ook repelsteeltjie jok. Donderdag aand 20:07 luister ons na die laaste deel van die tweede storie uit die boek Die Fietjie Polisiediens. Die boek is geskryf deur Leon Ben Lambregt, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en Juanita De Villiers is die voorleser. Baie dankie vir die saamkuier. Lekker slaap my mater.

0: So 30 minute oor 7 op RSG, die Veekie Polisiediens, hoe oulik is dit? En nou volgende week kan jy dan regskuif vir deel 3 of die laaste deel in Skuif Nader. Net hierna kan ons nader skuif vir Kompas en daar word iets bespreek wat ek dink meeste Suid-Afrikaners en mense reg oor die wêreld te deur wil gaan indien hulle dit wil hê. So Sumaya Maree, sy is van You Go Girl Driving Academy in Kaapstad en sy gee vanaand leiding in Kompas oor die proses om jou bestuurslisensie te kry. So dit net hierna op RSG.
1: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Hierdie kamerheid seisoen is daar meer vir amal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
4: Hallo en welkom by nog 'n Kompas episode waar ons oor die dinge praat wat vir jong mense saak maak. Vanaand het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee, Sumaya Maree van You Go Girl Driving Academy in Kaapstad. Ons gaan gesels oor iets wat baie van julle nou begin oorweeg en dit is om jou bestuurslisensie te kry. As jy al gewonder het waar om te begin of dalk 'n bietjie senuweeagtig is om agter die stuur in te klim, bly ingeskakel want ons gaan jou hand vat en stap vir stap deur die hele proses lei. Goeienaand Sumaya, hoe gaan dit?
5: Goeienaand Hazel, goeienaand RSG luisteraars, my familie en vriende. Ag, dit is so groot eer om bietjie vanaand met julle te kan gesels.
4: Sumaya, kom ons begin net so 'n bietjie om bietjie meer agtergrond oor jou te leer. Vertel ons net hoe jy begin het met You Go Girl Driving Academy.
5: Yes, ek is Sumaya Maree, soos ons nou gesê, van Bloemfontein, 'n kultjie van Bloemfontein. En ek het hierdie You Go Girl Driving Academy in 2010 begin. Wel, dit gaan alles oor my passie. Jy weet, passie om vroue te bemag en hulle veilig op die paaie te hou. Dit was my groot inspirasie en dit is waar alles begin het. So in die hertjie van Bloemfontein het ek hierdie droom van 'n You Go Girl Driving Academy begin. Weet jy, almal vra vir my nou hoekom? Wel, ek was altyd 'n dapper girltjie van die sissies, as ek altyd die een wat altyd eerste met alles begin het. Maar ek het net gedink aan al die ander dames. Ek het gesoek na 'n vroue bestuurskool en jy weet, ek wou net gemaklik gevoel, want ek altyd gewonder hoe doen jy dit? Want ek het probeer met my neefies bestuur en so voort en dan beklei ons altyd. Dit eindig altyd in 'n beklei en dan kyk ek, maar hoe kan ander vrouens dit? Wie leer vir hulle? Jy weet, en dis waar dit begin het. Ek wou net 'n veiliger, ondersteunende omgewing skep waar ek selfvertroue, jy weet, vir die dames kon leer.
4: Dis so 'n mooi storie. So ons praat nou oor 'n vroulike instrukteur soos wat jy is. Wat sal jy sê is die grootste voordele daarvan? Ons wil nou niks sleg teenoor die man sê nie, maar daar is definitief voordele ook daaraan om deur 'n vrou opgelei te word. So kan ons dit dalk 'n bietjie noem.
5: Natuurlik, weet jy wat, ek sê mos altyd ons het niks teen die mans nie, maar ons vrouens wil net bietjie anders voorgekyker word, as ek dit so kan sê. Soos baie studente voel meer gemaklik met 'n vrou. Dit is net bietjie minder geïntimideerd as jy verstaan wat ek sê, Hazel, is 'n vrouinstrukteur verstaan dikwels die vrese bietjie beter, die onsekerheid bietjie beter en dit skep net 'n rustiger, geduldiger omgewing om hy selfvertroue op te bou.
6: Beslis, ek dink ons veralgemeen nie net altyd oor alles nie, maar as jy nou regtig kyk daarna, het vrouens definitief so 'n bietjie meer geduld as mans.
5: Nee, absoluut. En elke dag kom ek met ietsie op om 'n gilkie net beter te laat verstaan. Jy weet, jy is so maklik soos jou links na jou regs. Baie van die van my dametjies, jy weet, hulle weet wat is links, maar in daai en hy druk in die verkeer, ja, dan ja. Dink hulle links is as die ander. Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrou is die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop aan albei kante by jou stuurwiel. Jy stuur wel vas, maar jy lig net hy wysvingertjie en jou duimpie op. Want kan jy nou sien, dit nou sê ek vir hulle, watter kant is 'n regte L? Nou sê hulle die linkerkant. Ek sê ja, nou swaai hom net links toe, dan wys hy vir jou waar toe moet jy gaan. So sulke goed, jy weet wat ek uitdink om dit net baie makliker vir hulle te maak. En dit werk, dit werk.
7: Kompas. Kragvers en knetterend.
6: Balwe links en regs deur mekaar kry soms. Wat is van die grootste foute wat jy jong mense sien maak wanneer hulle begin leer bestuur?
5: Weet jy wat ek optel vir die afgelope 16 jaar nou is, jy weet, almal is so haastig om te begin met bestuur. Nou begin hulle en ek weet dit is 'n bekostigbaarheid situasie. Jy kan nie, jy weet, almal kan nie altyd by 'n bestuurskool begin nie. Jy weet, dit raak baie keer 'n duur storie, maar ek stel altyd voor en sê ek vir die ouers, laat die kinders eers by 'n bestuurskool begin om haar regte K53 reëls en regulasies, die observasies vir al te kan leer. Want jy weet, ek het nou al soveel kinders gekry wat kom, nou die ouers hulle geleer of wie ook al, vriende, familie en al hy bad habits is nou al so ingedrul dat wanneer hulle dan nou bestuurskool toe kom, gaan sukkel hulle verskriklik om die observasies by te leer, want hoekom nou hulle kan nou bestuur en hulle dink hulle ry die K53 manier, maar daar is die seker, ons weet mos nou gaan die toets, jy weet die geringste miskyke of verkeerde orde, dan is daar punte wat mos nou aan jou geallokeer word en dit laat jy nou dryf. So ek stel altyd voor dat hulle eers begin by 'n bestuurskool vir 'n paar lesies, net daai observasies onder die knie te kry en dan kan hulle nou met hulle ouers of familie gaan oefen, jy weet, want dit gaan alles oor die ure wat jy insit. So ek dink dis wat baie mense fout maak, is om eers te leer en dan na die bestuurskool toe te gaan.
6: Selfs in my tyd het ons dit so gedoen dat jy oefen eers op jou eie en dan gaan jy nou na 'n bestuurskool toe net om reg te kom vir die toetsie, maar dit maak soveel sin vir my dat jy eerder eers begin met die regte fondasie en dan kan jy soveel as wat jy wil op jou eie oefen. En ek dink ja, as ons net dink aan die prys, dit kan definitief duur raak om na 'n bestuurskool toe te gaan as jy 'n paar lesse kry, maar wat duurder is as dit selfs is om jou toets te dop en dan weer te moet betaal en weer oor en oor jou toets te doen. Ek weet van mense wat selfs al 8 keer hulle toetse gedoen het. En dit raak eintlik dan 'n baie duurder storie.
5: Presies my punt. Nou sê ek, as jy net mooi dink, is dit eintlik makliker en dan kan jy met minder lesies wegkom om te betaal.
6: Sumaya, jy het nou so 'n bietjie gesels daaroor dat jy graag dames en ek glo mans ook wil bemagtig en vir hulle selfvertroue wil gee, nie net agter die stuur nie, maar oor die algemeen. So, hoe bou iemand hulle selfvertroue as hulle bang of onseker is, nou spesifiek agter die stuurwiel?
5: Ek sê altyd begin stadig, oefen gereeld en in 'n rustige omgewing. En werk saam met 'n geduldige instrukteur. Jy weet, of jy nou 'n seun of 'n dogter is, fokus op 'n klein areetjie, begin daarso, begin daai selfvertroue opbou en met tyd en ervaring, dan gaan jy nou bietjie meer in die druk verkeer en dit is net oefening. Dit is regtig net oefening, maar regtig die goue, of kan ek sê, die beste manier is om 'n goeie instrukteur te hê om vir jou dit te leer.
6: Ons het net 'n bietjie geraak aan hierdie volgende vraag en ek wou vra, hoe lank moet jy oefen voordat jy vir jou bestuurlisensie gaan as jy nou reeds jou leerlinglisensie het?
5: Dit hang af van mens tot mens, hy sal. Jy weet, een ou is vinniger, een kan met 10 lessies klaarkom en gaan toets en 'n ander ou moet weer 30 lesse vat of meer. So dit hang maar net af van student of applikant tot applikant of mens tot mens. Ek het 'n hele paar voorbeelde wat ek vir jou kan maak van meisies wat by my begin het wat niks geken het nie. Ek het hulle van die begin af geleer, hierdie is die stuurwiel, hy kan links of regs draai, hierdie is die klats, hierdie is die brieke, wat niks geken het nie. En hulle het vir K53 van die begin af na my toe gekom en tot die einde. Ek toets jou voor ek vir jou sê jy kan 'n afspraak gaan maak. Ek laat jou nie op jou eie afspraak gaan maak nie. Ek sê vir jou, hoor jy's reg, jy gaan hierdie toets kan slaag. So ek vir jou nou sê, een wat nou van die begin af begin met K53, kan ek sê 15 tot 20 lesse gedoen het en dan kan hulle al gaan uitpasseer, dan is hulle reg. Nou kry jy een wat al reeds kan bestuur en na jou toe kom en dis wat ek voorheen gesê het. Nou het hulle al hierdie bad habits geleer, maar hulle sukkel om hy K53 observasies reg te doen. Nou kom hulle net vir 10 lesies. Okay, jy het nou jou best probeer om hulle dit te leer, maar hulle het dit so gesout geoefen, die bad habits, dat hulle dit nie kan onthou as hulle gaan toets nie. En jy dink nou, dis 'n selfversekerder drywer as hierdie ouens wat nou niks geken het nie. En dan gaan dryp hulle, en dit is baie keer net die senuweeshuisel. En ek het dit nou gesien, dit kan net jou senuwees is wat jou onderkry die dag van die toets. Mens kan nie regtig sê, hoeveel is die regte ure of lesse om te doen nie, maar dit hang heeltemal af van die dag wat jy nou gaan en jou senuwees kan in toom hou. Maar soos ek sê, dit is regtig, dit hang af van mens tot mens.
4: Na 'n vinnige advertensiebreek gee Sumaya Maree van YouGoGirl Driving Academy in Kaapstad verder leiding oor die proses om jou bestuurslisensie te kry.
7: Lise se boontjies groei elke dag en sy versorg haar klein groentetuin baie mooi. Maar op 'n dag sien sy iets het aan haar boontjie plante gevreet.
8: Ag nee, wat maak ek nou?
9: Afrikaners,
7: hoor sy iemand sê.
9: Woensdag aan 13 Mei om 6:20 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor Lisa se groentetuin.
3: Kaas, jogurt, botter. Suiwel sommelier Lise Marie de Tooy gesels woensdagmiddag om 1:00 in 360 oor proe aan al wat 'n ding is wat van melk gemaak word. Lorinda Smit vertel vir Heidi van die eerste jaarlikse ligloop, 'n informele aandpretloop.
10: Toe liewe Jesus die gawe uitgedeel het om iets van niks te maak nie, het Lorinda heel voor in die ry gestaan.
3: Jy luister na 'n kort uittreksel van Die Reine Wynhuis, se heel eerste episode van die splinternuwe seisoen. Ons kuier by die huis van Shannon Blank, Paddeberg, en in afstof word die tafelmes in 1637 ontwerp.
7: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Dit is Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 en dit beteken jy is ingeskakel by RSG se jeugprogram Kompas saam met my Hazel en my spesiale gas vanaand is Simeya Maree. Sy is van YouGoGirl Driving Academy in Kaapstad en sy lei ons 'n bietjie deur die proses om jou bestuurslisensie te kry.
6: Ek wil nou nie my neefie onder die bus gooi nie. Ek weet nie of hy na Kompas luister nie, maar een van my neefies is regtig die beste bestuurder. Ons almal in die familie weet dit. Hy kon al bestuur toe hy 12 jaar oud was. Sy ouers het hom op die plaaspad geleer en hy is regtig 'n ongelooflike goeie bestuurder en hy het sy toets gedop die eerste keer regtig net omdat hy so veel selfvertroue gehad het en omdat hy so lank ingeoefen het die manier wat nou nie die K53 manier is nie. En ek dink dis 'n goue voorbeeld van so iemand. Dit is nie altyd oor hoe goed jy kan bestuur nie, maar of jy op die regte manier kan bestuur en ja, as jy op jou senuwees is, maak jy meer foutjies, maar ek dink daar's ook ietsie soos om te veel selfvertroue te hê.
5: Absoluut. Ek sien dit gereeld. Ek het ook baie van die plaasdammetjies gekry wat alreeds kon bestuur en kyk, daar ry jy mos oor alles en daar is glad nie, jy weet, lyne sit nie. So ek weet ek het met baie van daai girls moes ek weer sit en dan is hulle bietjie kwaad vir my want ek gee mos of hulle reëls en wat hulle nie mag doen nie. So nee, daar's 'n groot verskil met. En dan kan ek vir jou sê, nê, dan is dit nou hulle wat jy kan op die pad mee ry van hier af Bloemfontein toe of van Bloemfontein Johannesburg toe. Daai kinders het die ervaring om daai verkeer te kan hanteer, jy weet. Maar dan kry jy nou hierdie wat nou net jy K53 geleer het en ook nie motors het of die resources het by die huis wat daai ure kon insit nie. Dit maak 'n groot verskil, hoor? maak 'n groot verskil.
6: 100% ek ook 'n meisie wat van die platteland afkom wat toe nou stad toe getrek het om in die stad te bestuur is ook 'n hele ander storie waar daar verskillende bane is wat jy moet wissel en sirkels. Ek onthou dit ek vir die eerste keer, jy weet ek het nou geleer hoe werk 'n sirkel, maar ek het nie met 'n sirkel gery nie en ek gaan nou nie weer in diepte in dit gaan nie want ek het dit al in vorige episodes genoem, maar 'n sirkel in Pretoria en Johannesburg werk anders as 'n sirkel in Kaapstad en ek weet dit moet nie, maar die mense hanteer dit anders en ek kan vir jou sê as iemand wat vir 10 jaar in die Kaap gebly het en toe Johannesburg en Pretoria toe gekom het, 'n sirkel is heeltemal anders in die mooie Kaap as hier in Johannesburg.
5: Nee, absoluut. Ek het my ook amper lekker vasgeloop toe ek hier in die Kaap begin met die bestuurskool. By een van die sirkels kom ek en ek sien daar's 'n toegee. Ek moet stop by die sirkel. Ek vir waar kom hierdie teken van daar waar moenie jy 'n toegee teken of 'n stopteken in die sirkel wees nie. En dit was vir my die vreemdste ding gewees. Ek het gedink ek wil een van die direkteure van Paaie kontak en vra wie dit goed gekeer. Want dit het net nie vir my sin gemaak nie.
11: Jou guts deur die geraas. Kompas.
6: Ek wil vir jou vra watter dokumente ons nodig het as ons wil aansoek doen vir ons bestuurslisensie.
5: OK, vir jou bestuurslisensie het jy maar so natuurlik klaar jou leeringslisensie geslaag en dit is nog geldig want dit is vir 2 jaar lang geldig. So wanneer jy gaan vir jou afspraakie, moet jy jou leeringslisensie saamneem, jou ID-dokument en asseblief nie afskrifte nie, jy moet met jou ID self daar wees want hulle scan daai kode en dan gaan jy outomaties op die rekenaar want hulle doen dan mos nou jou oog toetsie. En dan moet jy 2 ID-fotootjies saam hê en natuurlik nou die betalingkie vir die afspraak.
6: En hoe bespreek jy 'n toets en wat kan jy verwag op die dag van die toets?
5: Vir die dag van die toets wanneer jy daar kom, dan is dit nou natuurlik jou vormpie wat jy invul. Gaan jy nou deur die oogtoets gevat word en dan as jy klaar is met dit, by die toonbank gee hulle nou vir jou, dit hang af van al die toetsstasies, almal werk anders. Ander gee vir jou net een datum, dan sê hulle vir jou byvoorbeeld die 4de Mei. Hulle gee nie vir jou eers 'n opsie nie en jy is so al klaar onder druk en geskrik dat jy net dankie, jy weet so, maar jy het eintlik 'n keuse, jy kan vra, jy kan sê hoorie, is daar ander dae? Want soos ek baie met die skoolkinders werk en studente, baie van hulle het mos nou hulle roosters wanneer hulle eksamen skryf en so aan. So dan sê ek altyd bring jou toets of jou eksamenrooster saam en dan wys jy vir hulle jy kan nie daai dag nie, want jy weet die mense weet dit nie en nou gaan hulle huis toe met 'n afspraakie. Nou kom jy nou besef jy kan nie, nou verloor jy nou daai afspraakie. En wat gebeur is niemand bel jou of herinner jou dat jy daai dag toets nie. Jy dag op of jy dag nie op nie en klaar. Nou het jy daai geldjie verloor, daai hele tyd wat jy nou 'n rye gestaan het om vorentoe te kom. Jy weet, dis alles 'n mors van tyd. So jy kan vir hulle vra, luister hier, ek het nou ietsie aan, ek skryf eksamen, is daar nie 'n ander datum nie? En van hulle sal dan vir jou sê, okay, daar's nou die 6de of die 8de of die tye. So dit is wat jy kan doen. As jy nie op die dag kan gaan toets nie, of jy siek of iets het gebeur, dan kan jy met 'n siekbriefie gaan na die tyd en vir hulle sê, ek was siek, hier is my doktersbriefie en hulle kan dit vir jou skuif. Maar as jy dit net nie gaan maak en opdag nie, dan verloor jy nou dit en jy moet dan van voor af weer 'n afspraakie maak.
6: Semaya, ek is seker ons almal wil die eerste keer slaag, so wat sal jou top wenke wees vir leerders om hulle toets die eerste keer te slaag?
5: Wel, om die eerste keer te slaag, sal ek sê, probeer jou bes om alles in te sit en regtig verseker te wees dat jy jou parkeer toetsie geoefen het en dat jy weet jou voorbereidingslesie gedoen het, want dit is wat ek doen in my bestuurskool. Voor jy gaan vir jou toetsie, doen ons, kan ek sê, 'n voortoetsie of kan ons sê 'n voorbereidingstoetsie. En dan kan ek vir jou sê, dit gaan ook, dit sê ook nie dat jy wel jou toets gaan slaag nie, want guess what, ek het nie die uniform aan nie. Ek het nou al gedink ek wil vir my dalk 'n uniformpie laat maak. En dan staan ek nou daai dag voor wanneer ons nou toets voor jy gaan toets in my uniform, want ek dink regtig die uniform intimideer die mense verskriklik. Ek het wel aan allerlei goed gedink om dit net makliker te maak, want jy weet nou raak 'n ou so gewoond aan jou instrukteur en gemaklik, want jy kan al gesels terwyl jy nou bestuur en partykeer praat hulle ook oor alles wat hulle plaai langs jou. Jy begin nou al 'n berader word, jy weet, want dit is hoe gemaklik hulle nou raak. En dan die dag as hulle by die toets kom, nou sien hulle hierdie vreemde ou en baie keer is ag hierdie toesbeamptes maar bietjie moeilik of geïrriteerd of jy weet dit is warm. Hy ouens staan heel dag op hulle bene en hierdie toetse doen en dit is warm buite. Die son en partykeer is dit koud en so aan. So hulle is partykeer nie baie vriendelik nie. Ons weet dit. En dit skrik mens baie af. Ek sê altyd vir my mense, sê ek vir hulle, as jy daar kom en toesbeamptes lyk nou baie knorrig en sê jy goeiemôre oom, jy wees maar die nederigste. En dink dan nou dis ek sê vir hulle, sit vir my in daai prentjie in daai ou se skoene, dan dink jy nou dis ek. Net om jou senuwees bietjie te kalmeer man. Al wat die probleem is die dag van die toets is daai senuwees. Jy moet net rustig probeer wees. Alles mooi stadig deur dink en stadig begin. Ek weet baie mense wil so vinnig die ryding gaan en die eerste ding wat gebeur is nou kry jy nie daai clutch control lekker wat mos nou eintlik die probleem is met almal se toets nie want nou rol hulle net so bietjie agtertoe en dis om 'n onmiddellike dryf.
6: Ons gaan gaga na 'n paar stemnotas luister wat Chloe van Rooyen vir ons daar op kampus gaan bymekaar maak het oor jong mense se ondervindings oor hulle bestuurslisensie.
12: Ek wil vir julle hoor, het julle 'n bestuurslisensie?
13: Ja. Nee.
12: Nou, nog nie. Ons gaan nou uitvind hoekom nog nie. So, jy het al jou bestuurslisensie. Ja. Hoeveel lesse het jy gekry? Het jy gegaan vir lesse? En voordat jy vir lesse gegaan het, wie het vir jou soort van wys gemaak?
13: Ek het nogals baie lesse gehad. Ek het seker soos vir 'n totaal van 20 lesse gegaan. Maar voordat het my pa my bietjie gehelp.
12: Hoekom het jy 20 lesse gehad? Was dit 'n bietjie van angs of wat?
13: Dit was angs, maar ek dink dit is ook baie goed vir mense wat nie die padreëls ken nie, soos hulle is baie streng op sekere padreëls en mense wat net normaal elke dag ry ken nie daai padreëls nie. So en om dit te leer as jy klaar kan bestuur, is amper erger om as om van voor af te leer bestuur.
12: Dit is ja. Dit is so. Watter wenke het jy vir iemand wat nog hulle lisensie moet kry?
13: Gaan ten minste na iemand toe wat al in die besigheid is dat hulle net die basics kan leer want daar's regtig baie klein goedjies wat mense wat ook elke dag pad ry wat dit nie weet nie wat hulle regtig voor kyk en op streng is as jy uitpasseer.
12: Ja. Jy het nog nie jou bestuurslisensie nie. Hoekom? Wat dan nog vir jou?
13: So laas jaar moes ek dit gekry het, yeah. Maar so laas jaar was ek 'n bietjie soos besig hier so in Stellenbosch met die universiteit en goed. Ek het nie soos 'n ekstra uur of ietsie gehad om soos elke week ietsie te oefen. Maar ek ry soos met my pa. Hy leef vir my baie mooi. Ek het in totaal nou soos 2 of 3 rylesse gehad. Baie goed gegaan so ver. Ek ben net die paalkie en goed gaan uitsort. Dis die enigste probleem so ver.
12: Is jy bang om te gaan vir die toets of hoe voel jy?
13: Nie eintlik nie.
12: Okay.
13: So ek bly nie Parel. So vir my is dit ek moet Wellington toe gaan ry en dis 'n bietjie van 'n moeilike situasie want dis bietjie ver, nie baie ver nie, maar so ja, ek moet net soos gaan. Maar ek het nog nie soos 'n kans gekry nie om dit te gaan doen nie.
12: So vandag gesê as is oor 'n bestuurslisensie. Het jy 'n bestuurslisensie?
14: Ek het uiteindelik ja 'n bestuurslisensie waarvoor ek baie dankbaar is.
12: Nou jy sê uiteindelik. So hoeveel lesse het jy gevat voordat jy jou lisensie gekry het?
14: Ek het so ongeveer 15 lesse gevat. Ek kon dalk 1 of 2 meer gevat het, maar ek het geglo ek is reg om te probeer.
12: So voordat jy die lesse gevat het, het enigiemand vir jou dalk voor die tyd 'n bietjie geleer soos gewys wat is wat of was dit die eerste keer wat jy agter die stuur wil sit toe jy jou eerste les kry?
14: My pa het probeer om vir my so 'n paar keer vir 'n paar lesse te vat. Dit het nie so goed gegaan nie, so toe besluit ek moet professionele hulp kry.
12: En wat is jou wenke aan iemand wat nou hulle lisensie graag wil kry?
14: Ek dink my enigste wenk sal wees, probeer net jou beste, bly rustig. En as jy dit nou nie die eerste keer kry nie, jy kan altyd nog 'n keer probeer. Ja. Hou net aan positief wees, jy sal daar kom.
12: Het jy 'n bestuurslisensie?
15: Ja, ek het.
12: En hoeveel lesse het jy gehad voordat jy uitgaan passeer het? En wie het vir jou geleer?
15: Ja, dit is nou tydjie terug, maar ek dink ek het soos 5 lesse gehad en dan plus nog een op die dag, so 6 totaal. En basically my ma het my geleer, soos van graad 11, basically, ja, graad 11 begin raai, matriek, learners gekry, skool toe geraai, dis wat ek geleer het.
12: Ok, en sê vir my, het jy enige wenke of raad vir iemand wat nou hulle lisensie moet kry?
15: Begin het raai, ga jy ok, soos. So jy raak gemaklik met die kar. Soos yeah. Soos ek het baie gemaklik met my ma se kar geraak en dit was net 10 keer makliker om uit te baseer in die kar.
11: Kompas, altyd op het.
6: Dit was 'n paar stemnotas waarna jy geluister het wat Chloe van Rooyen op kampus vir ons bymekaar gaan maak het van 'n paar jong mense oor hulle ondervinding met hulle bestuurslisensie. Ek wil graag afsluit met een laaste vraag. So as ons nou reeds ons bestuurslisensie gekry het en ons het ons toets geslaag, hopelik die eerste keer, dit is nie die einde nie. Dit is eintlik eers die begin en ek kan uit ondervinding praat dat wanneer jy jou lisensie het en op jou eie begin bestuur, dan leer jy eintlik maar eers ook baie lesse op die pad waar ander mense voor jou inry ensovoorts ensovoorts. So wat is jou raad aan jong mense op die pad nadat hulle pas hulle lisensie gekry het?
5: Ek sê altyd vir my bestuurders, wanneer hulle lisensie gekry het, wees rustig, wees nederig, wees versigtig en respekteer altyd maar altyd die reëls en moenie onvertroud raak met die reëls nie. Soos ek sê, baie van die bestuurders, wanneer hulle nou begin bestuur, jy weet, dan los hulle nou daai blinde kol, want niemand kyk hulle nou of hulle dit doen nie. Maar weet jy wat, ons het nou soveel skootertjies op die paaie, jy vee jou oë uit, dan is hier een langs jou. So wees net versigtig, hou by die reels en wees rustig. Jy weet, ons kry so baie road rage nou, deesdae op die paaie en dis verskriklik. En al wat jy net doen as jy 'n foutjie gemaak het, nie geflikker het nie, sê net jammer, gooi jou hand op en wys is jammer en dan gaan jy wees, dis al wat ek vra, wees nederig en versigtig.
6: Baie dankie Samaya, dit was lekker om met jou te gesels en dankie vir al jou raad, ons waardeer dit, jy moet 'n lekker aand verder hê.
5: Baie dankie Hazel en 'n wonderlike aand vir ons luisteraars verder.
4: Dit was Sumaya Maree van You Go Girl Driving Academy in Kaapstad en ek vertrou dat jy nou presies verstaan wat die proses behels om jou bestuurslisensie te kry en dat die senuwees rondom hierdie hele situasie so bietjie gekalmeer het. As jy enigiets misgeloop het, onthou, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar of ons het selfs nou 'n app waar jy die potgooi in die hande kan kry. Kom loer gerus ook by my in met 'n e-pos. My adres is hazelkompas@gmail.com. Dis altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ongelukkig moet ons tot sien sê vir vanaand, maar ek gesels weer donderdag aand met jou. Geniet die res van jou aand en week. Tot volgende keer. Lekker slaap.
16: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
17: Ek kon toe as kind was daar so 'n blou plaat met mimiese gesig op. Dit was die stapelvoedsel van baie huishoudings in Suid-Afrika. Dit is hoe die Afrikaanse kunstlied na vore gekom het en ons besef het dat ons het 'n kunstliedereskat.
18: Louis Heineman, hy is die voormalige hoof van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees.
19: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel. Die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7-9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
20: Geen my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Geen my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
21: Op vers en klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
22: Terwyl dele van Suid-Afrika deur storms, vloede en onsekerheid gaan, bring ek van Rico Lucas 'n spesiale jazzprogram vir elke persoon wat moed probeer hou, vir die families sonder krag, vir die mense wat moes vlug, vir die helpers, vir die hoopmakers, met musiek van Yuma Sakella, Gregory Porter, Jonathan Butler en soveel meer, want soms genees 'n land nie net deur aksie nie, maar ook deur hoe ons mekaar laat voel. Jazz op RSG. Woensdagavond om 10 oor 10. Net hier waar die musiek die praatwerk doen.
0: Dit is 8 uur op RSG indien jy nou ingeskakel het. Baie welkom en lekker luister in die geselskap van RSG vanaand en RSG kuns is volgende. Christel Webb-Joubert gesels met die dramaturg en die regisseur Louis Viljoen oor sy nuwe thriller The Killing of a Union Leader. Terrence April gesels ook met die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes oor die musiekspel Pretty Woman en dan die Atterbury Klassiek 2026 vind hierdie maand plaas, 21 tot 24ste en die pianist Charles Duplessis gesels oor die fees in Pretoria as oor 3 konserte in die Kaap. Jy luister na RSG Kunst.

0: Goeienaand en baie welkom by nog 'n kunstekuier. Die baie bekende pianis Elna van der Merwe is ook feesdirekteur van die Gamka Klassiek in Prins Albert. Dit is 'n kamermusiekfees wat vanjaar vir die tweede keer aangebied word. Elna, ek neem aan, verlede jaar was 'n sukses en daarom die tweede keer.
1: Hallo Christel en dankie vir die geleentheid om 'n bietjie oor Prins Albert te gesels, want ek is so lief vir daai dorp dat ek dit baie graag wil bemark vir mense wat nog nie daar was nie. Verlede jaar was wel ons eerste jaar, Gamka Klassiek noem ons dit, en dit is gewoonlik so 4 konserte en die mense het dit so geniet, ons het net besef ons moet dit maar weer doen. So ons is oorgehaal om weer te gaan die 5de tot die 7de Junie, baie binnekort.
0: Nou goed, kom ons kyk na die feesprogram. Dis die Vrydag en Saterdag en Sondag, né?
1: Dis reg. So, ons begin die Vrydagoggend is eintlik nie vir die publiek oop nie. Ons doen so 'n bietjie van 'n gemeenskapsprojek waar ons by die gemeenskapsdiens van Prins Albert, wat hulle heet Prins Albert Community Trust, onder leiding van Ingrid Wolfhard. Ons gaan doen daai oggend so 'n hele oggend van toneel en musiek vir die kindertjies van so 2 na 7 jaar, 8 jaar. Selfs die laerskoolkindertjies kom in vir die konsertjie. En dan open ons die fees met 'n lang tafel die middag 4:00 in die straat voor die Swartberg Hotel, wat ons natuurlik baie goed gesind is, wat ons verblyf van ons kunstenaars al vir die tweede keer borg. Dan het ons nou die lang tafel en Johan Rademan sal dan die fees vir ons open en dan 7:00 die aand is ons eerste konsert en dit is nou net Afrikaans. Miskien kan ek sommer van die geleentheid gebruik maak om te sê wie die kunstenaars is wat dan die hele naweek eintlik besig is.
0: Ja.
1: So dit is die twee sangers, baie bekende Magdalene Minnaar, die artistieke direkteur van Kaapstad Opera, William Berger, die bariton, wat nou al vir die tweede jaar saamgaan, Melanie Hofmeyer-Burger, dwarsfluitspeler van Johannesburg, Zanta Hofmeyer, viool, Annine Shaw speel viool hier van die Kaap, Jean-Louis Moelman is van Bloemfontein, altviolist, Susan Maton is cellist van Johannesburg, en dan het ons twee gaskunstenaars, en is opkomende sterre, hulle is beide by die Universiteit Stellenbosch Musiekdepartement nog betrokke, een is besig met 'n meestersgraad en die ander een is derdejaars, twee sangers, Chloe Logrenberg sopraan en Ryan Hurst die lyriese bariton en dan ekself op die klavier. So ons doen die Vrydagaand Afrikaanse program wat is regtig die bekendste Afrikaanse liedere van Lorika Raug, Connie de Villiers, Esle Roumare. Ons het so 'n hele samestelling van verskillende soorte liedere wat ons doen, wat eintlik miskien in die gewone musiektaal vir almal bekend is, maar wat ons nou op 'n klassieke manier aanbied. Al die verwerkings word gedoen deur ons twee komponiste van ons komposisiedepartement, Arthur Vedder en Antonie Skonken by die musiekdepartement Stellenbosch, spesiaal vir strykwartet, klavier en dan die sangers natuurlik. En Johan Rademan sal die aand ook van sy baie gedigte wat hy uit sy kop uit ken, sal hy ons MC wees en hy sal ook die gedigte deurvleg deur die musiek. So dit is 'n pragtige aand in die kerk. En dan die saterdagoggend is daar 'n fietswedren, so almal wat fietsryers is, kan gerus hulle fietse vir die naweek saambring. Daar is so 'n pragtige roete wat Arno, ek weet nou nie presies, kan nie hoe sy van onthou nie, maar Arno is 'n baie bekende op die dorp en hy trek al die jong mense ook in. Almal wat wil fietsry kan daar fietsry en dan is daar die straatmark met marimba spelers wat hier van Grabouw afkom, wat vir ons lekker atmosfeer skep en dan die reeldans wat natuurlijk baie bekend is in Prins Albert, wat hier by 10:00 of 11:00 so uitvoering gaan gee daar by die straatmark. En dan het ons 1:00 die middag in die Swartberg Hotel, het hulle so prachtige konferensie fasiliteit, 'n groterige lokaal waar die instrumentale konsert plaasvind, waar die strykers saam met Melanie Hofmeyr-Burger kamermusiek doen van Beethoven, Boccherini en Mozart. En dan die aand het ons weer ons groot gala aand wat die opera aand is, waar die twee jong opkomende kunstenaars ook mooi sal hulle arias lewer. En dan kan mense ook sommer sien hoe die jong mense van ons land eintlik so toegewyd en talentvol is. So ons gee vir hulle daai aand die geleentheid om bietjie self, jy weet, te wys wat hulle kan doen. En sonoggend woon ons dan gewoonlik almal die kerkdiens by waar ons ook 'n bietjie betrokke is, en dan sluit ons die 11:30 konsert af met Take 4, wat eintlik 'n klavierkwartet is, en dit is nou bestaande uit Santa Hofmeyr, Jean-Louis Moorman, Susan Manton en ekself, met ook Melanie Hofmeyr en Anine wat bykom, want ons doen 'n pragtige suite vir fluit en strykers en klavier, die suite antiek van Ratter. En ons sal dan, die Take 4 groepie sal dan die Schumann klavierkwartet in E-mol majeur, wat baie bekend is. Mense sal nou nie die naam noodwendig ken nie, maar ek seker hulle het van die musiek al gehoor. So dis baie luistervriendelik, en Prins Albert leen om daartoe, dit is so 'n pragtige dorp, mense kan oral eintlik omtrent stap. En daar is soveel restaurante en soveel blyplekke. So mense wat nog nie bespreek het nie, moet vinnig maak. Want dit is baie gewild. Dit is 'n baie lekker toeristedorp wat mense maklik uit die Kaap uit kan bereik vir 'n naweek.
2: Ja, dit klink vir my lekker.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Kap, jy weet waar daar baie dinge gebeur en waar die dienslewering is aan die jong kindertjies van die dorp, wat Ingrid Wolfaard destijds begin het. Sy het 'n huis gekoop 30 jaar gelede en die burgemeester, sy het hom gevra, wat gaan hy doen om die jong mense hoop te gee op die dorp? En toe het hy vir haar gevra, mevrou Wolfaard, wat gaan jy doen? En toe het sy begin met hierdie gemeenskapstrust. Prins Albert lê my baie nou aan die hart. Ek is al baie lank getroud met Dion van der Merwe, wat gebore is op 'n plaas 50 kilometer uit die dorp, en die plaas is nog steeds in ons besit, so ons gaan gereeld as gesin so en toe uitgebreide familie. Dis vir ons 'n wonderlike plek om te kom. So ek wil regtig mense aanmoedig wat nog nie in Prins Albert was nie, dis die moeite werd. En daar's natuurlik die Swartberg, wat die Swartberg pas wat so wonderlik is om oor te ry. En daar's regtig mooi dinge om te sien en wonderlike restaurante en, soos ek reeds gesê het, baie verblyfmoontlikhede.
2: Dit was die pianis en feesdirekteur van Gamka Klassiek, Elna van der Merwe. Gamka Klassiek vind van 5 tot 7 Junie plaas in Prins Albert. Ek gesels met Naranda Leoner, sy is bemarkingsbestuurder van die In die Bos Kunstefees. Die eerste keer wat ek met haar gesels, baie welkom Naranda.
3: Bestel baie dankie, voorreg is myne.
2: Kyk, van jaar is die fees weer daar in Nelspruit en Bombela. Doen julle die jaar dinge anders?
3: Christel, ons doen elke jaar dinge anders. Ons probeer elke jaar uit die boks uit dink. Ons het 'n fantastiese tema hierdie jaar, alles wat in is. En dit sluit nou in musiek en stalletjies en kunsboeke, enigiets waarin jy kan dink. Alles wat nou trend, sorg ons dat dit nou by die fees is.
2: Kyk, ons fokus in RSG Kuns altyd op die toneel, dit wat in die teaters plaasvind. So kom ons begin daarby. Is daar debuutproduksies by vanjaar se fees?
3: Ja, ons het verskeie debuutproduksies. Een van ons opdragproduksies natuurlik is Sterstof, met Ashley De Lange, Ludwig Beens en Wessel Pretorius, wat ek dink 'n definitiewe moetsien is. Ons het ander wonderlijke productie, soos Cry Baby van Frank Opperman, en hy tree ook vir die laaste keer op in Reunie, die ander stuk van hom, wat ook 'n debuutproduksie was, 'n paar jaar gelede. En dan moet ek net jou vertel van Pampelmoes Mampoer. Dit is nou enig in sy soort, en ek dink nie daar's 'n fees wat dit al aangebied het nie. Ons noem dit eintlik ons theater safari. So, wat dit nou behels is, dat feesgangers in 'n bus klim en na verskeie huise gaan. So geen twee ervarings gaan dieselfde wees nie. En wat hierdie stories so interessant maak, is die toneelstukkies vind in sulke 20 minute segmente plaas in hierdie verskillende huise. En dit is drama en geheime en alles wat dan nou uitkom in hierdie produksie. En dan word jy as feesganger nou genooi na hierdie verlovingspartytjie toe. En dan gaan die hele opknoping plaasvind waar al hierdie geheime uitgelap gaan word. En jy as feesganger is dan nou eintlik deel van hierdie partytjie en deel van hierdie drama wat plaasvind. So ek dink dit gaan 'n fantastiese produksie wees waar akteurs soos François Jacobs, Mati van Graan, Tian Slabbert, Steffie de Roo, Adrien van As, Eugenie White, Jonna Fischer, is eintlik fantastiese akteurs wat ook in hierdie produksie gaan speel plaasvind. So ek dink dit is 'n absolute moetsie.
2: Maar kyk, julle is bekend daarvoor dat julle nie dinge op een plek hou nie. Ek meen, as mens dink aan die boeke krol en goed ook. Julle hou daarvan om te beweeg.
3: Verseker, ek dink definitief die Laagveld moet tot op sy maksimum gebruik word. Dit is so 'n pragtige deel van ons land. En ek moet sê, die fees wat nou van 2 tot 5 Julie plaasvind, dink ek, dit is ideale wintersomstandighede. Dit is nie te warm hier nie. Dit is net lekker om buite te wees en dan uit die theater binnenkant te geniet. So, ons probeer regtig elke moontlike uithoek van die Laagveld te gebruik tydens die Theater in die Bos.
2: Enige ander theaterproduksies wat jy onder die luisteraars se aandag wil bring?
3: Seker, Christel, een van ons gunstelinge moet ek op jou sê is Karookeer. Dit is met Dion Meyer en Koenie de Villiers, wat ek dink ook 'n baie groot voorreg is om hulle by die fees te verwelkom, want Dion Meyer is meestal nou in die buiteland, so ek dink dit gaan regtig 'n fantastiese

0: dit ek sê wees, ons is van Amanda Stryd om in Sandra Prins te hoek hier, wat ek dink groot treffers gaan wees. Ons het een klassieke program ook, met Kofi Cantona, waar ons die Amerikaanse sopraan Kirsten Hutchinson ook verwelkom. Ons het Voices of the Soul, waar ons wonderlijke klassieke muziek het, en dan Songs of Love ook, wat ek denk ook een heerlijke productie is van mense wat lief is vir klassieke muziek.
1: Dit is nou theaterproducties, maar dan is daar ook die groot verhoog. Ek wil sê die meer contemporaire kunstenaars wat daar optree?
0: Ja, die mense kan uitsien nou een aksiebelaide aand concert elke aand die woensdag, die donderdag, vrijdag en saterdag aande. So daar kan mense nou uitsien nou Early B en al ons groot kunstenaars, soos Bobby van Jaarsveld, Brendan Piper wat daar onlangs verloof geraak het. So dit is een verskriklike lang lys. So ek raai eintlik mense aan om eerder ons webwerf te besoek en te kyk wat in die bos alles bied. Want ek moet vir jou sê, dit is een propvol program en as jy eers op die feesterrein is, kan jy al hierdie kunstenaars geniet, en ons het vier tyre verhoog ook, wat ek dink ook werkelijk dat die moeite werk maak vir mense. Ons het een baie groot plaaslike invloed ook vir baie van ons plaaslike kunstenaars van die Nelspruit en Raadveld omgeving ook gaan optree. So ek moet werkelijk vir jou sê, ons bring wereldklas talent aan die verhoog hierdie jaar.
1: En dan weet ek, jylle is ook altyd baie bekend vir die visuele kunst wat jylle aanbied. Is dit vanjaar weer die geval?
0: Ja, dit is definitief weer die geval en ons sien vreselik uit ook om mense meer daarvan te vertel. Ons het bijvoorbeeld vir die Tradition Transformed, wat een program is waar die kunst nou gaan hulle kunst gaan bekendstel. En dan het ons ook vir dit wat ons feestkunstenaar is, wat ek denk ook absolute moet sien is. Daar is een feestkunstenaar uitstelling met Adet Simon nou, op productie is waar die kraans de antwoord gee. So dit is ook een heerlijke kunstuitstelling wat mense kan besigtig.
1: En dan is RSG ook daar?
0: Verseker, ons het RSG verhoog, waar daar rechtstreeks vanaf uitgesaai word, en ek moet vir jou sê, die gesprekvoeringe en die programme wat daar gaan plaasvind, is absoluut te moet sien. So as jy nou wil bietjie wegtrek van die salletjies en al die muziek wat gaan plaasvind van ons kuier verhoog af, gaan span gerus uit daar by RSG, so verhoog, daar is heerlijke vermaak daar van te kies en te keer. So ons is rarig so opgewonde vir hierdie jaarse fees.
1: Wat maak julle fees so uniek? Hoekom denk jy moet mense regtig die moeite doen om in die middel van die winter daar by julle te kom kuier?
0: Christine, ek dink dit is oor dit nie net 'n musiekfees is nie. Hmm. Dit bied regtig soveel meer. Ons het eintlik al van die vorige week, al die 29ste Junie, het ons die Laagveld langtafel bijvoorbeeld, wat jy na 'n geheime bestemming in die Laagveld gaan en dan geniet jy 7-gang maaltijd waar ook lewerige vermaak aangebied word. Ons het die wildtuin wat natuurlijk naby is, wat mense kan geniet. En die Laagveld het soveel om te bied. En die fees self, met die salletjes en die toneelstel en die muziek en die kuier van oor, die pretpark, daar is vir die kinders iets, daar is die woelwaters, dit is net een legio van opties en ek dink, dit maak die feest baie meer divers. Ons kunstafdeling is ook regtig baie gewild en ons Mopani wingerdkuiertuin bied in totaliteit iets anders met ons wynproe en ons geselekteerde kaasafdeling en daar is heerlijke proe in die gang. Ons het competities wat ons loods waar mense saam kook en saam kuier en dit is net iets wat die feest bied net iets vir allemaal wat ek dink dit regtig enigens as soort maak en ek dink nie daar is een feest in die land wat soveel bied vir feesgangers is in die bos nie.
1: Gee gou weer vir ons die datums en hoe maak luisteraars as hulle meer besonderhede wil hê en natuurlik waar om kaartjies te koop.
0: So van 2 tot 5 Julie in Nelspruit en dan natuurlijk die omliggende dele waar die producties gaan plaasvind, moet mense asseblief sorg dat hulle in is by In die Bos hierdie jaar en jy kan In die Bos.co.za besoek. Daar is al ons feesprogramme, ons productieprogramme, waar jy kan kaartjies koop, enig iets in die lijn, as jy enige brokkie inligting wil hee, kan jy naar ons webwerf toe gaan, of jy kan natuurlijk ons sociale media platforms ook besoek, en natuurlijk radio luister, en alles vir meer nuus en inligting, en die opbou tot die wonderlijke theater aan die bos.
1: So gesels Naranda Leoner, sy is bemarkingsbestuurder van die In die Bos Kunstefees, wat vanjaar van 2 tot 5 Julie plaasvind. En Nelspruit Mbombela.
2: Die dramadepartement van die Universiteit Stellenbosch voer Michael en Ray Cooney se klug Tom, Dick en Harry op by die Adams Mall Theater in Stellenbosch. Hierdie produksie se regie word deur Petrus de Pre behartig en dit word deur die studente van die dramadepartement opgevoer. Theatergehore behoort die name Michael en Ray Cooney te herken, want die PNC-span is wêreldwyd bekend vir hulle skreeusnaakse klugte. Hierdie klug is ook nie anders nie. Ons ontmoet 'n getroude paartjie, Tom en Linda, wat op die punt staan om 'n baba aan te neem. Tom se dag ontaard in chaos met sy broers Dick en Harry wat met goeie voornemens meer moeilikheid maak as om vir Tom te help. Tussendeur onverklaarde ingevoerde goedere, onwettige immigrante, 'n maatskaplike werker, 'n nuuskierige polisievrou en die Oos-Europese maffia, probeer Tom elke situasie red wat op sy beurt net meer chaos laat veroorsaak. Die produksie speel nog 14 tot 16 Mei in die Adams Mall Auditorium op kampus. En die vertonings begin om 1900 uur en op die 16de Mei is daar 'n ekstra middagvertoning wat om 2 uur die middag begin. Kaartjies is op Quicket beskikbaar. Soek net Tom, Dick en Harry en die skakel met die nodige inligting sal verskyn. Daar's ook spesiale kaartjiepryse vir studente en groepsbesprekings vir groepe groter as 10 mense. Ons hoop om julle hierdie week by die teater te verwelkom vir 'n heerlike aand van lekker lag en ontspan.
1: En dit was die regisseur Petrus de Pre. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber. In verlede week se RSG Kuns het ek met Tian Rautenbach gesels wat tans te sien is in die musiekspel Pretty Woman te sien by die Teatro by Monte Cassino. In vanaand se program gesels Terrence April met die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes.
3: Daniel, die rolprent van 1990 het groot indruk gemaak destyds, maar waaroor handel dit? Wat is die storie?
4: So the story of Pretty Woman is at its heart a love story. Originally played by Richard Gere and Julia Roberts, we have Vivian and Edward, who come from two completely different tracks of life, whose paths cross serendipitously one evening. And we kind of follow this classic love story about a prostitute meeting a wealthy man and both of their lives being turned upside down by the romance and chemistry that they encounter in each other.
3: Dit was 'n baie gewilde rolprent destyds. Is dit as gevolg van die twee akteurs wat die hoofrolle gespeel het, of was dit die musiek en al die ander aspekte wat dit so gewild gemaak het en amper 'n tipe van 'n kultus rolprent gemaak het?
4: I think it's potentially a complete mix of all of those things. There was a really, really great popular soundtrack filled with hits. We obviously all know the hit by Roy Orbison and Bill Dee, Oh Pretty Woman. I think the two actors, Richard Gere and Julia Roberts, also made a huge impact. But it also represented a cultural aesthetic of the time. There's so many iconic costumes, iconic places, iconic lines. I think it just really, really reflected the sort of psyche of the time in the 90s, and people really resonated with this sort of down and out love story and this idea of a dreaming, and that you lived is at that time in particular in America, it was this land of possibilities, especially in Hollywood. And this film encapsulated that anyone could be anything. And with those kinds of stars in the movie, we really aspire to be Richard Gere or Julia Roberts.
3: Die musiekspel Pretty Woman, dit bevat nogal talle gewilde liedjies. Jy het al reeds genoem Bryan Adams se werk. Maar dit is altyd moeilik vir 'n regisseur om sy eie stempel op hierdie oorbekende werk te pas. Was dit vir jou 'n uitdaging?
4: It is always tricky, but I think that's also the joy of it is getting to interpret that vision and try and understand how it comes together, especially with someone like Bryan Adams with such a great body of work, working for example with the guitarists and some of the guitar work in the show. It's so cool to kind of have the reference of Bryan Adams' music and go, that really needs to be more of a Bryan Adams guitar solo, and listening to the tones and trying to dial some of that in. It really does become about how do you capture the essence of the artist and their intention in our interpretation. So while you definitely don't try and reinvent the wheel, there is something about trying to capture their vision without having them present in the room.
3: Dit is 'n musiekspel. Wat is die uitdagings om so 'n werk van 'n rolprent na 'n verhoogproduksie toe te verander?
4: I think the challenge often is to integrate the story, the music into the story. I think not all stories accommodate musical numbers that carry narrative in the way, for example, that this one does. But I think there's so much unsaid in the original movie itself. So much of it works on subtext and what's going on in the characters' minds that it leaves so much room for song and for music to flesh out those thoughts and flesh out some of the sort of iconic interactions like the shopping trip to Rodeo Drive. So I think music really helps kind of push the energy through some of those things, reveal some of those thoughts. And I think this kind of film was so driven by music originally anyway, with its iconic soundtrack, that it sort of made sense to give it its own new theatrical soundtrack.
3: Sê vir my of jy sou saamstem, die verhoogproduksie, jy speel op 'n verhoog waar die ruimte baie groter is in teenstelling met 'n rolprent waar jy net na 'n bepaalde rampie kan kyk. So daar is as dit ware meer vryheid in die musiekspel wat op die verhoog is.
4: Yes, you absolutely get more freedom. I think what's really exciting about the musical is the way in which we get to flesh out the world in which Vivian and Edward live a lot more than they were able to do in the movie. So there's this rich tapestry of characters that exists in the sort of background world that we get to do a lot more with, play with, turn sort of the street passerby into a fully fledged character that features in the story. So it does become a lot fuller with color and lights. Obviously being the theatrical medium also allows us to sort of suspend our disbelief a little bit more. We also aren't restricted to reality in the common sense of the word, that suddenly it's possible for us to be having a song and dance out in the street and everyone knows the choreography and, you know, the hot dog guy can do a step touch. And I think that sort of level of elevation is not always possible on a film, or at least in a film of this kind. And so putting it on stage almost allows you to let your imagination run wild with a film like this.
3: Dit bring my nou by die uitdaging vir jou om te kies die akteurs, die dansers, die sangers. Jy moet baie versigtig wees in terme van hoe veelsidig die persone moet wees as dit by die audisies kom.
4: Totally. I think there's obviously for the various roles a different set of skills required for all the different parts. So you're looking at that. We're wanting a very sort of dynamic, diverse, interesting, engaging group of artists, both in terms of what technical skill they bring to the stage, but also their charisma and their look. But I think particularly as well, the leading roles, it's tricky because the performers are obviously up against such iconic TV and film names in Julia Roberts and Richard Gere. So you want someone who brings their own charisma and authenticity to it and aren't going to replicate the originals, because, you know, those people are who they are, but also carries that same level of charisma and intrigue. So I think as well as that, it becomes a little bit about a gut feeling. Do they have that thing that makes us believe that they could be these people?
3: So wanneer julle as 'n kreatiewe span saamwerk, dis nou die oorhoofse regisseur, jy's die musiekregisseur, dan is daar ook die mense wat die kostuums en die stel doen, sowel as die koreografie. So julle moet seker baie koppe bymekaar sit om die regte mense te kies wat ten minste veelsidig is of so na as moontlik aan veelsidigheid is.
4: Definitely, it's really exciting to work with so much of the original creative team for the Broadway version, and obviously they come with a wealth of knowledge about what the show entails and what it takes to put it on. So that factors into how we choose our team on this side to support them and bring that vision to life. But it also allows us to work. They have the sort of the foundation and the structure, and then create a platform for us to bring what we as the sort of South African production and the South African team have to offer on the table. So there's a kind of safety net of they know what works, they know the production inside out, but are open to receiving what we bring to the table. And I think together that creates an entirely new first time in South Africa version of the show that I think people will be really, really excited to see.
3: Luisteraars is nie altyd bewus van die feit dat van hierdie oorseese produksies daar's bepaalde regte en bepalings wat julle voorskryf as dit ware om te sê wat om te doen of wat om nie te doen nie. So dit strem in 'n sekere sin ook vir julle.
4: I think it's a mix. I think it's you get the what they call the blueprint musicals, which is quite strict about what you can and can't do. I think what's been really great about this production is it comes with a lot of the material, and there are a lot of things in place that sort of determine in terms of protecting the rights and the intellectual property of the show to make sure that the quality of the product is as good as it can be anywhere in the world. But what's been really lovely about this is it's definitely a new production. It's brought about by so many of our sort of over 50 all South African company, including a highly talented 24 member cast, 6-piece band, that it feels fresh and new. And even for the international creative team that have come on board, who have worked with the show so closely in various parts of the world, that there's a newness and an excitement in it for them as well.
3: Wie van die spelers wat optree?
4: So we have Liam Mari playing Vivian Ward. We've got Chris Jafta as Edward Lewis, and Tian Rautenbach playing Happy Man, which is a new character that you won't necessarily recognize from the film unless you've been watching and listening very closely. And then we have Tuto Leseri Khasenwe as Kit Luka and Dani Conradi as Philip Stuckey.
1: Dit was die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes wat met Terrence April gesels het oor Pretty Woman wat tans te sien is by die Teatro by Monte Cassino. Jy kan kaartjies by Ticketmaster bekom of deur die webtuiste showtime.co.za. Kyk saam met die pianis Charles Du Plessis en hy gesels oor konserte in die noorde en onder in die suide, want jy is oral oor, nie net in Suid-Afrika nie, maar internasionaal ook. Maar kom ons gesels gou Atterbury Klassiek vind hierdie jaar weer plaas en daar's wonderlike konserte, 4 uiteenlopende konserte.
5: Ja, ek probeer altyd die mense so veel as moontlik kontrasterende elemente in klassieke musiek wys, Christel, en tussen hakies dis 'n voorreg om weer gesig tot aangesig met jou te kan gesels in die ateljee. Die eerste konsert is spesiaal omdat ons altyd 'n koorkonsert in die laaste tyd probeer insluit by Atterbury Klassiek, en hierdie keer is dit Franco Prinsloo met die Vox Chamber Ensemble of Chamber Singers, en jy weet, hulle sing Franco se oorspronklike musiek. Die program se titel is Glas Musiek, en dis op die 21ste Mei in die V3 Atterbury Theater. Lekker vir die gehoor om hierdie mooi Afrikaanse oorspronklike musiek te kom luister, iets waarop mens regtig trots kan wees. Die 22ste Mei het ons Charles Du Plessis Trio and Friends. Ek is so dankbaar om te kan sê ons vier hierdie jaar die 20ste bestaansjaar van die trio, en ek het besluit dis goed om nou die trio altyd op die verhoog te sit, maar miskien is dit lekker om ook 3 gaskunstenaars te nooi. So as jy aan die trio dink, sinoniem al vir soveel jare tree ons op saam met Nathaniel, maar wat lekker was hierdie keer, Christel, is ek kan vir hom sê wat se liedjies moet hy sing en waar moet hy staan. Hy self het gesê ek mag nie vir hom sê wat hy moet aantrek nie, hy sal besluit, baie dankie. Maar hy gaan baie mooi lyk soos altyd, en dan sing hy liedjies wat vir ons spesiaal is in die trio. Saam met hom is Jean Oosthuizen, 'n ander gaskunstenaar, die wonderlike gitaarspeler. So hy kom speel iets klassiek en iets jazz en 'n bietjie meer in die poprigting. En dan 'n gaskunstenaar wat nog nooit saam met ons gespeel het nie, want mens moet altyd something old, something new, is die marimba virtuoos Magdalena de Vries. Ja. So ek ken al soveel jare en het in soveel orkeste saam met haar gespeel, maar ons het met die trio nog nooit iets gedoen nie. So sy bring haar reusagtige marimba, wat so groot is soos 'n rusbank, met ek dink 5 oktawe omvang, so dit gaan wonderlik wees om dit te sien, en dan speel ons saam met haar ook iets wat kontrasteer, iets uit die barok en iets jazz.
1: Het gaan interessant wees om 'n marimba te hoor in 'n jazz styl.
5: Natuurlik, gewoonlik hoor mense dit nie so nie, alhoewel daar, jy weet, iets soos vibrafoon wat tog in die familie van marimba is, 'n groot jazz instrument is, maar die voordeel van Magdalena is sy is ook baie versatile, sê die Engelse veelzijdig, so sy kan in enige styl speel, en as jy die regte note uitskryf, sy lees soos 'n tikmachine, dis net drrrr, dan is al die note daar. Dan, wat die hoogtepunt van hierdie hele Atterbury Klassiek hierdie jaar, waarna ek vreeslik uitsien, op Saterdag die 23ste, is daar vir die eerste keer 'n kinderkonsert in die Vetri Atterbury Theater, so ons noem het inleiding tot die orkes, dit word in Engels en Afrikaans aangebied, because we are bilingual like that and so. Introduction to the Orchestra, Richard Kok en die Phoenix Kou Orkest. Elke liewe instrument in die Simfonieorkest gaan daai dag op die verhoog wees. Hulle gaan dit kan hoor en geïllustreerd sien in stukke vir die orkest. So ek sien verskrikkelijk daarna uit. Ek is die Afrikaanse vertaler vir die dag. So dis baie lekker. Ek oefen al om te kan sê, my naam is Richard Kopp. Jy weet, hy doen het so mooi ja. Op die radio.
1: En hy het altyd soke interessante stories ook.
5: Natuurlijk.
1: Baie snaaks.
5: Ja, die kinders hou baie van hom. So, daai konsert gaan een hoogtepunt wees. En dan die laaste twee konserte, wat ook uniek is, omdat dit nog nooit gebeur het nie, is Mozart konsert met alles net muziek van Mozart, klassieke muziek, nie verwerk of opgejazz nie. Ons speel een concerto vir 2 vleuelklaviere, wat hy geskryf het, en dan een concerto vir 3 vleuelklaviere. Nou, jy sien, Christel, nie alle theaters het 3 vleuelklaviere nie. Dis die probleem, maar as jy die regte ou ken, wat met sy sleepwaarde al kan stop en die klaviere net aanry, dan maak het baie makkelijk, en gelukkig ken ek so iemand, en
1: jy so kyk elke oggend vir my spieel
5: en skrik my dood, is ek bring 2 van my Steinways van die huis af, en dan het ons die 3de Steinway by Atterbury, so dis lieflik, my collega's in hierdie projek is weer Richard Kok en die Phoenix Kou Orkest, en dan speel my collega's by die Universiteit van Pretoria saam met my Tessa Rodi en Megan Jeffrey Prins. Die ander pianist wat die 2 klavierkonserte saam met my speel, is die jong, absoluut aan die brand en kookwarm pianist op hierdie stadium, wat elke competitie denkbaar wen, Hermanus Schmid. Hy is nou matriek in Paul Roos, en is 'n student van Marionel, maar hy is so 'n wonderlike pianist, so ek sien baie daarna uit om saam met hom te speel, en dan het hy gehoor by Atterbury Klassiek as 'n laaste toegif, die geleentheid om al 4 pianiste gelyktydig op 2 klaviere met die orkest te hoor, in 'n baie lekker encore, 'n toegif wat ek verwerk het, en vir die orkest voorberei het, so die mense kan regtig uitsien na 'n witwarm Atterbury Klassiek. 21 tot 24 Mei, en die besprekings is by Seat Me.
1: Dis in die noorde, en dan beweeg jylle af suide toe?
5: Heeltemal reg, so die Kaapse mense het nog nie so baie van die orkes en trio konserte gesien, soos wat ons hier by Atterbury of in die Linder, of selfs in plekke soos Bloemfontein al gespeel het nie. Op 5, 6 en 7 Junie doen ons die konsert wat ons noem Mozart, Mambo en Merlot. So dit sê precies vir jou wat die bestanddele is. Daar is Mozart, die muziek is soms verwerk om te klink soos 'n Mambo, en iemand drink baie wijn. So, ongelukkig drink niemand op die verhoog wijn nie, of gelukkig nie. Dis vir die gehoor, as hulle aankom, kry hulle dadelijk 'n glas Merlot. Die muziek van Mozart is uit die operas, daar is muziek uit die simfonieë, concertos, en dit is verwerk vir my trio in 'n jazz-stijl met die orkest, die Kaapstadse feesorkest. Nou, op die 5de is ons in die Endlerzaal in Stellenbosch, en ons was nog nooit in die Endlerzaal nie, met die reproduksie nie, of met enig iets anders van Richard en die trio met orkest nie. Daar bespreek mense by Quicket. En dan op die 6de is ons as deel van die Cape Town Concert Series in die Baxter. En die 7de ook by die fynartsfees in Hermanus, daar by die Kurau skool. So mense kan by webtickets bespreek vir daai konserte. Ek sien so daarna uit dat die Kaapse mense vir 'n slag 'n bietjie hulle wyn kan geniet met ander soort klanke daarbey. Jy weet, hulle is die wyn experts en dan gee ons vir hulle 'n mooi Mozart program. So ek sien baie uit daarna 5, 6, 7 Junie Mozart, Mambo en Merlot.
1: So gesels die pianist Charles de Plessis.
6: My naam is Ans Becker en ek woon in Polokwane. Ek nooi graag alle musiekliefhebbers wat hier in ons stad en omgewing woon om op Saterdag 16 Mei 'n lofkonsert wat deur die Afrikaanse Protestantse Kerk tot eer van ons Skepper aangebied word, te kom bywoon. Dit sal die effe plaasvind by die kerkgebou van die NG Moedergemeente in Bikkardstraat om 6:00 die aand. Die gehoor sal getrakteer word deur kunstenaars uit die hoogste rakke, soos die Rheinberger Kamerkoor van Kempton Park, onder leiding van Ilana Netling. 'N Knap koperblaas ensemble, wat deur Bram van Tonder van Pretoria byeengebring is, sal gehoor kan word, terwyl nog 'n Pretoriaaner, die begaafde jong sopraan, Ilse van Staden, ook haar talente met ons sal deel. 'N Plaaslike koor, Ensemble Esprit, onder leiding van Janie Becker, doen ook mee aan die lofprysing. Kaartjies kos R120 per persoon vir volwassenes, R20 vir skoolgaande kinders. Vir kaartjies of inligting, skakel Ans Becker by 082-457-8171. Ek herhaal, 082-457-8171. Hoop ons sien jou daar.
1: My volgende gas hier op RSG Kuns is Louis Viljoen. Hy is 'n dramaturg, hy's regisseur en ons gesels oor 'n nuwe thriller wat hy geskryf het. Louis, eerstens, jy het al 'n hele paar toneelstukke agter jou naam. Is dit omdat jy hoofsaaklik in Engels skryf dat ons as Afrikaanse gehore nie noodwendig weet van wat jy als gedoen het nie?
7: Ja, ek dink dit is en ek is my werk is nie op die feeste nie. En so alles wat ek doen is hier in die stad en dit is alles in Engels. So ek dink Afrikaanse gehoor is baie welkom om te kom kyk. Hulle moet net kom. Maar ja, is maar also ek het nie regtig 'n ander rede nie behalwe as hulle net nie daarvan hou nie.
1: Maar jy skryf in Engels. Jy is Afrikaans, maar jy was in Engelse skole, so Engels is die taal waarin jy voel jy jou kan uitdruk.
7: Ja, en ek het baie hard daan gewerk en elke play probeer ek my taal verbeter en ander maniere kry om die boodskap van die plays jy weet voor te bring. So dit is maar net iets waaraan ek baie hard gewerk het. Jy weet, dit is soos as jy met iemand praat wat verf en jy sê vir hulle maar hulle moet nou begin met mabelwerk, jy weet, en jy weet, en hulle sê nee, maar hierdie is my toolbox, jy weet, hierdie is wat ek kan doen en hierdie is wat ek wil doen en Afrikaans is ongelukkig net nie een van my tools nie.
1: Ja, maar jy het al soveel geskep dat ek dink hierdie jaar verskyn daar ook 'n boek met al jou toneelstukke in.
7: Ja, nie met almal in nie, net met 10, want ek het 25 al, maar ons kon ongelukkig nie al 25 in die boek inpas nie. So toe kies ek 10, en sy naam is Selected Plays by Louis Viljoen. En ja, ons launch hom volgende week en hy is klaar te verkoop op Caravan Press se website en ek dink daar's 'n paar kopies by The Book Lounge in Kaapstad.
1: Ja, dit is fantasties. Maar kom ons gesels oor die nuwe toneelstuk. Dis 'n thriller, maar 'n politiese thriller, verstaan ek reg?
7: Ja, dit is. Ek hou daarvan om in genre te werk. So ek kies gewoonlik 'n spesifieke genre en dan ek glo dat mense kan genre gebruik om temas en idees in te smokkel, wat misschien voor een gehoor zo'n moeilijk wees. Maar als je dit inbrengt in iets wat hulle kan vasthou, je weet, soos een genre, dan kan je met baie goeders wegkom. En dit maak het meer van een, ek denk, een fun experience. Je weet, op die einde van die dag, as ons theater maak, ons is nog steeds entertainers. Je weet, ons nog steeds hierdie audience met hulle self geniet. En ek vind dat as ek genre gebruik, en dan kan ek een story vertel wat baie dronker is, en wat baie harde thema's het, maar omdat dit die framework van een genre het, is het meer palatable.
1: Ja, die titel is The Killing of a Union Leader. Vertel gaan vanaf my, waar gaan dit?
7: Dit gaan oor een unie en een groot maatschappij wat soort van in een oorlog is. En daar was een strijk en die strijk het verkeerd gegaan. En daar is een klomp mense dood. En dan besluit die unie en die maatschappij, hulle besluit dan hulle wil a political party. Hulle wil hulle inbring om te help mediate. So die persoon wie hulle inbring is die political operator. En dan wat actually gebeur is, hy begin die unie en die maatschappij teen mekaar speel. En soos wat die play aangaan, raak dinge erger en erger en erger. Of hierdie mense wat hulle self vastgevang het in hulle rolle. Jy weet, die mense van die unie, hulle sit vast in die unie, en die mense van die maatskappy, hulle sit vast daar. En die ou in die middel, hierdie political operator, hy werk hulle soos a puppet.
1: Jy het nou geskryf, jy is regisseur ook. Is dit vir jou die lekkerste? Die feit dat jy dit wat in jou kop aangaan, dan nou ook op die verhoog kan sit?
7: Ja, dit is net, is vir 'n paar redes. Dit is ook, dit maak net meer sin, jy weet, oor die geld. Jy weet, ek doen independent theater, wat beteken ons niks geld, nie. So, al die geld wat jy maak is op die einde, so dat, hoe kleiner jy die sippepan kan hou, hoe beter is het. Maar ek hou ook van actors, so ek hou daarvan om met actors te werk, en ek hou daarvan hoe hulle die script verander. So ek loop nie in, ek loop nie in as die skrywer nie, ek loop in as die director, sodat ons allemaal kan werk in die script, en ons maak het dan iets anders terug wat ek dit initially geimagine het as a script. En dat dan raak dit a full experience, weet, dan ons is allemaal deel daarvan, en is, jy weet, ons maak het ons eie. En die journey is my baie lekker, jy weet.
1: Maar kyk, jy hou nie terug as dit kom by akteurs nie, na? Dis mense saam met wie jy al baie gewerk het, maar dis ook mense wat weet wat hulle doen.
7: Ja, I mean, ek hou die grootste of nie die grootste nie, wat sê, ek hou van professionals.
1: Ja.
7: En ek hou daarvan om met professionals te werk, en hulle, en ek dink as ons hierdie industrie as professionals aanvat, en dan maak mens met a professional werk, wat jy in 'n audience dan kan verkoop. As jy dit hanteer asof dit 'n hobby is, en dan gaan dit lyk soos 'n hobby. Ek kies mense wat vir my sal werk, obviously, jy weet, dan as jy baie geld nie, so mense moet, jy weet, hulle met hulle tyd opgee, en dan hopefully maak ons iets aan die einde. En ek werk ook baie met mense wie ek al voor en meer gewerk het, dan het maak die huisel net klein bietjie makkeliker, want hulle ken my taal, en die taal is baie moeilik, so hoe gauwer mense hulle self daar kan inkry, hoe beter. En dan soos in hierdie play werk ek met John Matham en met Emma Kotze. En ek het al met hulle gewerk. Maar nou het ek twee ander ouens ook. Ek het vir Carl Bierkes, die op die oomblik in die kantoor is, die TV-show. En She's by Nisi. En ek het nog nooit met hulle gewerk, maar ek wou nog altijd. So, het is een lekker mix van mensen wie mij werk ken en mensen wie dit vir die eerste keer optel.
1: Wanneer is julle te sien en waar is julle te sien?
7: Ons begin die 12de Mei en ons hardloop tot die 30ste Mei en is by die Artscape Arena in Kaapstad en mense kan hulle kaartjies kry deur webtickets.
1: Vir wie is die toneelstuk? Is dit ook vir enige iemand, wil jy, mense moet juist met 'n oop kop kom? Want ek meen, die ding is, dit gaan oor politiek. Is dit die drijfveer vir dit, of is dit een lekker whodunit? Wie moet kom kyk?
7: Ja, dis, ek dink dis interessant aan te doen. Ek dink mense wat van baie aspekte hou, jy weet, as hulle hou van politiek, en dan denk ek, hulle het een daar, maar as mense net ook hou van een entertaining thriller, ek denk hulle sal het geniet, ek denk mense wat hou van taalgebruik, hulle sal het geniet. Dit is ongelukkig nie vir vir die hele familie nie. Daar is 'n 18 age restriction vir taalgebruik en vir een paar ander goeders. Ek probeer nooit theater vir allemaal maak nie, want ek denk as jy iets probeer maak vir allemaal, dan maak jy iets vir niemand nie. So ek maak dit so dat dit vir ek en die actors, jy weet, mens weet, at some point het jy iets. En as dit ons intrigue, dan is die hoop dat het ander mense ook sal intrigue inbring. En dan moet jy maar net werk in jou posters en jou advertenties en hoop dat het sla niemand raak.
1: My laaste gas vir die aand was die dramaturg en regisseur Louis Viljoen. The Killing of a Union Leader het vanaand geopen by Kunste Kaap en is nog te sien tot 30 Mei. Fluit, fluit, my story is uit. Ek hoop jy het 'n baie mooi aand verder. Totsiens.

0: Dis RSG waarna jy luister en dit is so 10 minute voor 9 en indien jy enigiets misgeloop het vandag op RSG selfs RSG Kids, kan jy na ons webtuiste toe gaan rsg.co.za net klik op potgooi, dan sal daar gevra word sleutelwoord, kies 'n kategorie, dalk alle potgooie, dalk RSG Kids en dan 'n datum, dalk vandag die 12de Mei en dan die gesprekke sal dan daar gekry word. Daar is nog 'n hele paar programme op pad vanavond op RSG, insluitend vers en klank, kortom geestesgezondheid, maar ons sien ook uit na die nuus en weer om 9:00.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaardtariewe geld.
2: Dit was in 1994, toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. In die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsie. Amptelike vernoot van die Comrades Marathon.
3: Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eintlik 'n wyse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glaslig in 'n huil dronk. Op jou verblyf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte.
4: Dit was 'n gedeelte uit Trisha Hugo se kort verhaal Die Laaste Gym. Marlies Engelbreg is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom, 10 voor 10, net hier op RSG.

Dit is symfonie nommer 41 in C-majeur. Dit is Beethoven wat opgevoer word deur die Berlynse Filharmoniese Orkees.

0: In die nuus. 'N bekende taksibaas verskyn môre in die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga. Die DA-leier sê die president moet die amp ontruim indien hy skuldig bevind word en vordering in onderhandelinge om meer Amerikaanse militêre basisse in Groenland te open. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. 'N bekende taksibaas in Mpumalanga en twee mede-beskuldigdes sal na verwagting môre in die Kwaggafontein Landdroshof verskyn op aanklagte van afpersing. Die drie verdagtes is vanoggend in Gauteng en Mpumalanga in hegtenis geneem. Die provinsiale polisie woordvoerder Mavela Masondo sê die inhegtenisnemings hou verband met 'n afpersingssaak wat verlede jaar in Kwaggafontein aangemeld is. Die verdagtes het glo geld van 'n sakeman geëis. Masondo sê hulle soek steeds na 'n vierde verdagte wat met die saak verbind word. Hy sê nog aanklagte teen die verdagtes in verband met ander sake kan bygevoeg word. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê indien president Cyril Ramaphosa skuldig bevind word aan enige oortreding rakende die Palapala-sage, moet hy sy amp ontruim. Hill-Lewis het met die SAIK in Ekurhuleni gepraat waar hy met die party se openbare verteenwoordigers en aktiviste vergader het. Die president het gisteraand in 'n televisie-uitsending aangekondig dat hy besluit het om die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala-kwessie op hersiening te neem. Hy het ook gesê hy beplan nie om te bedank nie, ondanks druk uit verskeie oorde.
1: That is not a fair trade ever. So the short and simple answer is, of course we will. Of course we will stand up for integrity. And if that means that this president cannot remain in office, if there's evidence of his wrongdoing, that's an easy choice.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Die tuinroete rampbestuursentrum sê sommige skole in die streek sal gesluit bly weens vloed en windskade of omdat paaie nie begaanbaar is nie. Die rampbestuurshoof Gerard Otto sê omtrent 500 mense is steeds in gebiede wat van die buitewereld afgesny is en hulp leningspogings duur voort.
2: 200 kospakkies is vandag uitgestuur na Avontuur en Kamanasi area. As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nie, gaan ons daai areas moet vlieg môre, want dit lyk dan tog of die weer môre vir ons 'n kansie gaan gee om in daai areas in te vlieg. Ons het steeds omtrent 1000 mense in sale reg oor die streek, meeste van hulle in die Nuisna area en ook omtrent 500 mense wat nog afgesny is.
0: Die tuinroete se rampbestuurshoof Gerard Otto. Die Madlanga-kommissie het bevestig dat hy die geskorste adjunk-polisiekommissaris Sadrek Sibiya ingelig het dat die getuienisleiers nie tans beplan om hom terug te roep vir verdere mondelinge getuies nie. Sibiya is by die Madlanga-kommissie deur verskeie getuies by korrupsiebeweringe betrek. Hy is onder meer daarvan beskuldig dat hy korrupte verhoudings met lede van beweerde misdaadsyndikate het. Die eerste minister van Groenland, Jens Frederik Nielsen, sê onderhandelinge oor die opening van nog Amerikaanse militêre basisse in die selfregerende Deense gebied maak goeie vordering, maar niks is nog afgehandel nie. Die Verenigde State het vir 3 nuwe terreine gevra nadat president Donald Trump in Januarie afstand gedoen het van sy herhaaldelike dreigemente om Groenland oor te neem. Nielsen sê Groenland se enigste eis is respek. Hy sê vordering is gemaak omdat die twee partye begin het om regstreeks met mekaar te praat, eerder as om oor mekaar in die media te praat. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N bekende taksibaas in Mpumalanga en twee mede-beskuldigdes sal na verwagting môre in die Kwaggafontein Landdroshof verskyn op aanklagte van afpersing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hooftrekke. Om 11:00. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria, minimum 8, maksimum 24. Johannesburg 6:22. Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 16:30, Emalahleni 10:23, Ermelo 5:23, Standerton 6:26, Skukuza 15:33. Limpopo, Polokwane 10:26, Paleborwa 14:33, Tzaneen minimum 14, maximum 33, Musina 18:32, Lepalale 18:29, Mokopane 11:27. Noordwes, Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 7:23, Rustenburg 9:24 en Vryburg 7:23. Vrystaat, Bloemfontein 7:16, Welkom 7:20, Bethlehem 5:16, Kroonstad 6:19, Forest Smith 7:15, Vicksburg 5:14, Sasolburg 6:19. Noord-Kaap, Upington minimum 8, maximum 20, Kimberley 7:18, De Aar 8:15, Posmasburg 6:16, Alexanderbaai 16:22, Springbok 11:14, Kalvinia 10:12, Sutherland 7:10, Wes-Kaap, Kaapstad 14:17, Vredendal en Riversdal minimum van 13, maximum 17. George 14:17, Mosselbaai 14:17, Woester 13:15, Beaufort West 13:17, Oudtshoorn 12:17, Ooskaap, Klabega 15:19, Makanda 13:19, Bulba voorheen Kraddock 12:18, Graafreinet 11:20, Ooslondon 16:22, Pots and Johns 15:23, Mtata 10:23, Komani 8:19, Konke 12:19, KwaZulu-Natal, Durban 19:28, Richards Bay 17:29, Pietermaritzburg 10:28 en Umnambiti voorheen Ladysmith 10:26. Jy kan die Suid-Afrikaanse weerdiens besoek www.weathersa.co.za of op Facebook die Suid-Afrikaanse weerdiens.
3: Kreer Wildtuin vier 100 jaar en diere maniere het gaan kuier by die massa olifante daar.
4: Oor die jare wat ons satelliet netbande op olifante gehad het, sien ons nou in onlangse tye stap die olifant ongelooflike afstand. Jy weet, is ek wil sê dat olifante wat in die Wildtuin gevang was en waar hierdie netbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek, van hulle het selfs 'n swem gaan vat in die see, daar kom hulle weer terug.
3: Ons hoor hoe hierdie olifante bestuur word, en ook wat voorlê oor die volgende eeu vir die merkwaardige wildtuin. Dis Diere Maniere saam met my, Elsje van Jaarsveld, digitaal

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Het advokaat Ansie Venter nou afgetree?
2: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur lêwagte en deur die polisie.
1: Ek is Pieter Steyn en van dese week gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikaate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.

0: Dis 'n splinternuwe uur op RSG, 10 minute oor 9, ek hoop jy het 'n wonderlike aand sover. My naam is Carla en ek is jou gasvrou tot middernag vanaand, tot ons later saam gaan chill. En dit is die nommer slank 45889, teen R1.50 elk. Jy kan ook vir my laat weet watter programme jy geniet, watter programme jy ingeskakel is voor vanaand, of jy kan die WhatsApp nommer gebruik 076-536-6961 en later so 20 minute oor 9. amper tyd, dan kan jy gerus inskakel vir die aanbieder Sofia van Taak en die voorleser Wilhelm van der Walt en daar sal ook mooi musiek wees deur Koenie de Villiers, so skakel in van 20 minute na 9 om te luister na vers en klank, maar ons begin die 9 uur met vanaand se laat aand boekvoorlesing.
1: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit die waterplek Gabrielle deur Karina Stander. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Pieter van Sail.
2: Dit was asof Alida se binnekrag duideliker na vore gekom het in Ezio Vlei. Sy het konfyt van die arbeie, nastergaal, brame en frambose uit die tuin gekook, komberse gespin en tapuite geweef. Ek is sommer lus en rig 'n standbeeld op om dankie te sê vir al my smeekgebede wat nie beantwoord is nie, het Alida glimlaggend gesê, terwyl sy toe kyk hoe 'n krat van haar produkte op 'n handelsskip gelaai word, gereed om vanaf die hawe in Ezio Vlei reg oor die land versprei te word. Dis die einste hawe waar sy voorheen die singende verset gelei het en waar daar 'n bronsbeeld van haar opgerig is terwyl sy in aanhouding in die Akrotfort was. Oebrulma, het Eron gevra, terwyl hy met blink oë na die standbeeld van sy ma by die spinwiel kyk. Ons huis in skittering. Die dag toe ons moes vlug, het ek die huissleutels aan my beld gehang, omdat ek wou terugkeer. Ek het jare lank vasgeklou aan die hoop om terug te gaan na die huis, waar jy jou eerste skuifel kruipies gegee het. Maar die lewe in Ezio Vlei is soveel makliker as in die Tsoer. Eron het verstaan wat sy ma bedoel. Die lewe in Ezio Vlei was makliker en mooier as in die meeste plekke op aarde. Die herehuis was grasieus, dog verwelkomend. Nostalgies, dog verkwikkend. Vredig, dog feestelik. Stylvol, dog sonder 'n krieseltjie voorgee. Tussen al die prag en praal van die landgoed het die eende ewe nederig gekwak. Toe ons laas hier was, het oom Korban my getroos en gesê dat ons gesin weer eendag sal wees soos vroeër. Nee, beter as vroeër, het hy gesê. Miskien het oom Korban geweet wat wag. Ook Eron se diepste wense is vervul. Hy is nie verslind deur 'n draak, 'n heks of 'n seemonster nie. Hy het die dood telkens in die oë gestaar en oorleef. Hy is met sy ouers en vriende versoen. Langs hom was Lia, wondermooie Lia, wat hom verstaan. Toe die deure van die Universiteit van Gananya daardie eerste jaar na die uitdooftyd geopen het, het Lia met die diepsee duiwel vanaf Ezio Vlei na die bergland gevaar om haar groot droom te volg en haar dramastudies te voltooi. In alle jare van straatteater saam met Velvel en in die tyd van vlugtelingskap daarna, het Lia gewens om eendag haar laaste 6 maande van formele opleiding by die Gananya Theater af te handel en meer te weet.

0: Egipte te kom oor die ontwerp van kostuums en maskers en verhooggrimering. Sy wou veral graag leer hoe om die sonlig en maanlig met 'n spieël te rig vir beligting, kleurfilters te skep deur glasflesse te vul met wyn vir rooi lig en saffraan vir geel lig, kersse, lanterns en fakkels te gebruik om die regte stemming vir 'n komedie of 'n tragedie te skep. Nou was die tyd uiteindelik ryp. Toe sy in die lente van die daaropvolgende jaar debuteer met 'n toneelstuk Die Skuilingsoekers, wat sy tydens die uitdooftyd vir die vroue en kinders in stroomblinker binnevloei Bergstad geskryf het, het almal in die Ganania Theater spontaan meegedoen aan die staande applous. Natuurlik Eron, Gibor, Alida, Ruach en Olga, maar ook invloedryke gekultiveerdes soos regiehoof Ben en die Skatries. Dit is hoe ver die land gekom het, het Eron half aangedaan aanhou dink. Ons het geleer om na mekaar se stories te luister en dit toe te juig. Gabrielle is deur die meel. Bergengelskap is deur die meel. Eron self is deur die meel. Anderkant uit. En tog. Wanneer hy die vloer tot plafon boekrak van die boekkamer met die leer bestyg en die atlas uit die boonste rak haal, het Korban se woorde deur sy gedagtes gedwarrel. Oral is 'n groot plek. Sedert sy oom dit gesê het, is 'n hele onbekende wêreld vir die Gabrieleers geopen met nuwe seeroetes en ongekarteerde landskappe. Die grootste koerante in die land, die Neutraler en die Binneblad, het reisjoernaliste gefinansier om nuusstories oor die magiese Afrika te gaan versamel. En die Universiteit van Ganania het talle wetenskaplike navorsingsekspedisies ondersteun. Die sterrekundiges, navigators, entomoloë, botaniste, argeoloë en volkekundiges wat daarheen gereis het, is gedryf deur 'n nuuskierigheid en kennishongerte wat Eron verstaan het. Maar hoe kan ek self nou alweer lus wees om die wye wêreld saam met jou in te vaar, skaars 'n jaar vandat ek die land goed geërf het en ons almal uiteindelik rustig saam is, het hy by Lia gemurmureer. Hoe kan jy lus wees? Jy bedoel seker, hoe kan ons lus wees? Maklik, want ons is bloedjonk en was nou pas vir 'n half jaar weg van mekaar. Ons is mos lus vir allerhande dinge, het sy met hom geflankeer.
1: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Waterplek Gabrielle deur Karina Stander. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser was Pieter van Sail.
2: Dit was die laat aan boekvoorlesing op RSG en binne die volgende minuut of twee op vers en klank vind Sofia en die span uit waarom so baie van ons digters verknog is aan die Karoo, selfs aan spesifieke streke of dorpe in die Karoo. En dit is so interessant, daar's 'n paar name ook wat 'n sterk verbintenis het met die Karoo. Die broers NP en WEG Lou kom van Sutherland. Ernst van Heerden het op Pearson groot geword, C.J. Langenhoven is op Lady Smith in die Klein Karoo gebore en Ingrid Jonker was van Douglas. So dit is vanaand se vers en klank 10 minute of 20 oor, eerder 20 oor 9 net hier op RSG en dit is net hierna.
3: Vang die oomblik vas, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultrahelder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412 3365 Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

gee my 'n koppie in die kaal Karoo, waar alwees waghou oor die asfaalveld, totdat die droogte breek en teen die hang die vygies juig in een groot kleurgesang. Ek wil die lang steel garingbome sien, wat uitstaan teen die ondergaande son, wanneer die sweepse voorslag klap van ver, waar vetstert Afrikanerskape blaar en staan oor die bulte kraal toe wy, terwyl die rooi stof oor die kudde hang. Ek wil die bobbejaan verskrik oor kla as hy uit die Turksvei laning word geja. Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi, wat op die hemeltrans word uitgestrooi, totdat die pragkleur breek en stilletjies versag in teerste blou en karmoesyn. Dis nag in die Karoo, o wonderuur, die suiderkruis staan in die sterrevuur. Luister, daar skreeu 'n kiewiet en wild droevig huil 'n jakkals om die kraal waar skape skuil. Gee my die krag van die Karoo, die forse lyn van eysterklip en kaal kareedoringstam, die wynlig wat oor wye vlaktes waai met allerhande kruie geur belaai. Ek wil die springbok oor die pad sien gaan wanneer die kapkar oor die rand uitslaan, die draaghout op die disselboom oor kap as perdepote teen die gryspad klap. Gee my die aandblom met haar heninggeur en gousblomplate wat die heuwels dek. Neem alles van my weg, maar o, gee my die grootse gees van die Karoo.

0: Jo, laat Idie Du Plessis my daarom nou verlang. Ek wonder watter Karoo hom so in vervoering gehad het. Dis waarskynlik die Bo Karoo. Du Plessis was immers 'n boerling van daardie wêreld. Hy het daar in Philippstown en Petersville se geweste groot geword. Ek wens jy kon my nou vertel watter Karoo jou so met waardering en heimwee kan vul. Want almal van ons het mos maar een, nie waar nie. Of jy nou daar gebore is of eers later in jou lewe daardie gestroopte stiltes ervaar het, almal raak iewers verlief op 'n Karoo. Myne is die valleie van die Klein Karoo deur tussen die Swartberge en die Langeberge. Die Handam Karoo lê my ook na in die hart. Dit is nou weer daai streek rondom Calvinia en Newtville en Louriesfontein. Dan is daar die Hardemans Karoo, daar in Williston se wêreld. Die Ceres Karoo of die Tankwa Karoo oos van die Doringrivier. Die Moordenaars Karoo noord van Lynsburg tot teen die Nieuweveldberge. Daar selfs 'n sogenaamde Skyn Karoo. Mense van Philippolis en Forest Smith en Jagersfontein sal weet waarvan ek nou praat. En ag, dan is daar nog Karoo streke soos die Roggeveld, die Boesmanland, die Baviaans en die Noorsveld. En hoewel dit bykans onmoontlik is om 'n presiese beskrywing te gee van die aard of die grense van elke Karoo kontry, het hulle wel 'n paar dinge in gemeen. 'n Lae reënval, droë lug en uiterste koue en hitte. Maar dit klink ons nou net na swaar kry. So, wat maak 'n mens dan so lief vir die Karoo? Dit is wat ons vanaand gaan uitvind wanneer Wilhelm van der Walt vir ons nog uit Idie Du Plessis en 'n hele klomp ander digters se werk voorlees. So het Du Plessis 'n lente in die Karoo beskryf.
1: Lente in die Karoo. Uit die bundel Land van ons Vadere. Uitgegee deur Unie Volkspers, 1945. Nou gee die helder dae, soos blomme vir die by, die mooiste kleure wat al het. En dit vir jou en my. Onstuimig slaan die vygie golwe teen die randse hang, tot bo-op word 'n branding in die holtes opgevang, bond water wat in poele tussen rotse agterbly. Nou gee die stil blou nagte, soos blomme vir die by, die mooiste geure wat al het, en dit vir jou en my. Die wonder van die aandblom het eindelik gebeur, in laagtes wat soos wierookkomme oorloop van sy geur en dit in heuning vla oor die gannabosse sprei. Hoor die skugter kelkie wyn se wilde noot van vreugde en pyn. Daar's waaigras in die laagtes en tulpe by die vlei. Daar's botterblom en blouwblom. En dit vir jou en my. Karoo Winter deur C. Louis Leipold uit die bundel Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse. Uitgegee deur Afrikaanse Persboekhandel. 1948. Suidooswaarts ver blink wit die sneeubedekte getande Swartberg met sy poorte en klowe. 'n Blou styl rand van hier. Die kleurgevlekte gelykte voor van armoed tans ontrowe. Sy somerroukleed grys met stof soos as, verander met die groen bewys van lewe wat in hom skuil. Die pracht wat in hom was en is en bly, verryk, volmaak, verhewe is oral rond gesprei. Die sagte rooi van vygies soos 'n oosterse tapijt. Die lewendige gousblom goud gestrooi in oordaad oor die sandsteen en die kruit. Die purperpers van tulpe en die pracht van jong viooltjies wat die wind vlaag streel, en suringbont wat op die sonstraal wag en kelkies wyn waarin die bye speel. Ver af die wit gekroonde berge, nader hier op die voorgrond, blomme as offerhande in luisterryk weelde, skat op skat vergader, deur die natuur, vergewig op die lande. 'N leeuruk styg omhoog, klapwiek sy vlerke en stort sy loflied in die lentelig. 'N Skilpad met sy bond vry messelaars merke kruip sedig na sy middagskuilte terug. 'N Lammervanger sweef in suurlik kringe hoog oor die winterprag van hierdie wijk. Vir my die glorie. Ook deur Idie Du Plessis uit die bundel Versamelde Verse, uitgegee deur Nasionale Boekhandel, 1970. Gedolkte blare van die silwer boom wat deur die kille Kaapse nevels boor, waar berge deur die see se blou omsoom met kruine kerwe in die wester gloor. Te bleek vir my die lig waar julle droom, wanneer die suidewind sy mag verloor, en ver benee jou rusplek, stil en vroom, die see sy sagte aandgebed laat hoor. Vir my, die glorie van die groot Karoo waar, na die son se val, 'n bloedrooi kam nog pralend oor die donker rande vlam en purper koeltes uit die koppies kruip, wanneer die balsemende stilte val, op wit pendorings langs die spruit se wal.

0: Dit was natuurlijk Connie de Villiers met sy baie bekende treffer Karoo Nag. Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Hier by my in die atelier is Wilhelm van der Walt. Wilhelm neem ons vanavond op 'n ver nostalgiese draai met sy voorlesings van gedigte oor die Karoo. Baie van ons digters het in die Karoo groot geword. Geen wonder dan dat daar soveel aandoenlike verse oor die groot, dorre binneland geskryf is nie. Soos byvoorbeeld Ernst van Heerden, wat van Peersten afkom. Sy gedig Droogte in die Karoo verskyn in 1951 by Constantia Uitgewers in die bundel Die Sewe Vrese.
1: Droogte in die Karoo. Oor hierdie aarde het die son se groot vergulde toorts met walm van roet gewaai en alles is in die verwronge doodse greep verstil en vasgedraai. Windduivel staan spiralend in die gloed wat bo die verste flikkerrande tril. Hoe dun vloei in die land die sap en bloed waar die lewe so onseker beur en ril. Die deernis is hier uitgekalwe tot diep donkas van gelatenheid en pyn. By gryns geraamd is deur die dors geknot, wolmure in die ingevalle brein. Ver strek die vlakte soos 'n skittersee wat in sy heuwelgolwinge verdof. Hoe stemloos roep die branding in sy wee, hoe sing die dor belade van die stof. Die dag is eindelijk moeisaam leeg gebloei agter 'n verre doringstrykse rag, en teen die uitgebrande maan vervloei 'n windelose skemering tot nag.
0: En dan is daar natuurlijk die baie bekende van Heerden gedig.
1: Karoo Nag, Peersten, uit die bundel Teenstrydige Liedere, uitgegee deur Tafelberg, 1972. Kan sterre helderder en onpeilbare swart swarter, planete brand en gloei, swaaldamp tussen stelsels styf. Die engele dans ontelbaar op elke naaldse punt, met alle spikkels ewewigtig en apart, ontrapeesgebonde, sweef arties. Nou lê die slange stil, en merino lammers en springbokke, en graaitjies en vinke, net otters en spoke loop, en ek. Rus in vrede, voortrekkers en padbouers, transportryers en veeboere, dorpsmense en my pa en ma, van Doer by Breintjies Hoogte tot Doer by Tandjiesberg.
0: Nog 'n seun van die Karoo is N.P. van Wyk Lou. Hy en sy digterbroer W.E.G. Lou het op Sutherland groot geword. As jy ooit daar deur hy gaan, maak gerus 'n draai by die Lou Huis en Museum in Northumberland Straat.
1: Karoo Dorp, Someraand, deur N.P. van Wyk Lou, uit die bundel Tristia, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1962. Die laatmiddag het room geword, en treine wat ver vlyt, en 'n witbond klaas skawagter wat waghou op 'n kluit, en rook uit die lokasie rook, en by die dorpstam sing en mense in tennisbroekies loop die koperskemer in. Deur op die nasionale pad loop motortjies, onhoorbaar, hoog. Oom Appie Slagkraal se ou fiets kom staan van self, moeg, voor die oog. Tantoli met die kanker kom sit op die boardinghuis se stoep. Vanaand gaan hoor ons nog hoe sy die Here en die eile roep.
0: S.V. Pietersen het nou wel so net buite die Klein Karoo op Riversdal groot geword, maar hy het later as 'n jong onderwyser vir 'n paar jaar op Larry Smit gewoon. So eentjie oos van die dorp kronkel die pragtige Seweweekspoort deur die klein swart berge met sulke hoë roesrooi sandsteenkranse aan weerskante van die pad. En dit is in daardie omgewing wat Pietersen eendag gaan bergklim het. Daarna skryf hy hierdie gedig.
1: By Seweweekspoort, deur S.V. Pietersen, uit die bundel Die Enkeling, uitgegee deur Maskew Miller, 1959. En ek het weer die swarte berg hellings wild bestyg, net soos voorheen. Weer was ek onbekommerd, ongekoppeld, vry en man alleen. Nou het ek vasgehou aan droë taaibosplant, 'n half verdorde gannabos omklem en hier geruk en daar gerem en dan weer vasgeklou aan rotse wand en rotse skeur en hier met stof besmeerde vingers krom gesoek na opklimkant. En daar het ek met nerf af elmboe en vervlenterde knieë geklem en geklouter en gebeur en sweetnat het ek eindelijk tot bo gekom. Dis dorre aarde op die bergse kruin. Die somerson het neergebrand oor elke bos en plant. Verwaarloos lê die veld verbruin, verbrand. Die aarde sug in watersnood, maar teen die hellings van die berg staan 100 soorte kanidood. Versonke in myself, 'n swerveling, op laas tot rus, geboei, gebind, het ek 'n vrede hier gevind, oneindig diep, ontsaglik groot. Jacaranda blou was die hemelgewelf van Agtertoverkop tot ver oor Huisrivier. En onder my lê sewe weeks poort, geweldig in sy reuse rus.
0: Die digter Daniel Hugo het vir 'n ruk op Prins Albert aan die noorde kant van die Swartberg gewoon. So beskryf hy daardie wêreld in sy bundel Takelwerk, wat in 2015 by Human en Resou verskyn het.
1: Hare op jou tande. Ons het 'n huisie in die Groot Karoo en raak hier ongemaklik thuis. Harig is bewaak die geharkte werf, roman, haarwurm en vlermuis. Doringstruike skiet oral op, hare op 'n hond se rug. Een vir een met 'n tang moet jy al chirurgies pluk uit 'n versteende kakebeen. Maar graag sal ek met huid en haar hier fossileer vir 1000 jaar of so, want die hemel is helder en die sterre soet doringbloeisels daarbo. Karoo nagte, ook deur Daniel Hugo, uit die bundel Takelwerk. 1. 'n Okermaan in die ooste, weerligsyne in die weste, die noorde wind waai met stote, hierdie suid word my geweste. 2. Die peperboom registreer wat die noorde wind komponeer in die toonaard, 'n mineer wat die uil sugtend suggereer. 3. Takke van die uitspansel swiep in 'n kosmiese wind. Sterreklusters word een-een soos neste losgeruk. 4. Die sterre wat so 'n flou skynsel afskei, is onseker ligte van 'n opstal. Die plase lê hier ligjare ver versprei in die donker Karoo se klip heelal.
0: Ja, selfs al is jy nie oorspronklik van daar nie, laat die Karoo jou steeds dinge voel. Ek dink dit is die skaal van die ooptes wat jy daar aantref, hoe wyd die horison daar strek. Die veld dra steeds aan om iets van voor die mensdom, iets wat ons nog nie kon steel of breek of bederf nie. Daardie leegte is 'n eerlike plek, sonder vitriasies en vir ver en te ook sonder enige mens insig. En kom ons wens nou maar eerlik, hoe minder mense, hoe meer vrede. Die Karoo se gedempte kleurpalet is ook vir my deel van sy charme. Dit is 'n landskap wat nie skree nie, dit fluister. Maar die meeste van die tyd is dit eintlik maar net tjoepstil. Ons groet met 'n gedig deur T.T. Kloete. Namens myself en Wilhelm, 'n mooi aand vir jou.
1: Karoo klip, deur T.T. Kloete, uit die bundel Driepas, uitgegee deur Tafelberg, 1989. Die ewigheid is vatbaar naby. Gaan na die drif in die Twaika. Gaan kyk hoe die morene deur die gletser gedra die harde rotse geskuur het. Botter deur 'n harde skaar lem geskraap en hoe in 'n klip 'n mosasaurus 'n ewigheid reeds swem. laat die erosie in die visservuur loop. Dit hou God se bewaarde geskiedenis in 'n miljard jaar aarde, swygend voor ons oë oopgespoel oop. Ons eksistensiële sake van die dag, die nietige kramp, is om heilige, stadige klip te word, te sag en foos, te bedompe gedamp. En die meeste vlees en belewe dier te kort, is te teer, te evenmeer, om van diep sensuele klipiewigheid van die litosfeer deel te word. Gaan by die dwaika hier naby staan, gaan kyk. Die siel van die siel word steen, word fossiel. Die slapende, dromende klippe getuig. Hulle roep swygsaam God se werk uit met 'n klipharde gejuig, met klippe se goddelike, langsame geluid.

Die nag kom vroeg in Laxton. Kruip verder oor die veld. Om 'n minuut later saggies in die Bethesda aan te meld. Die wêreld hier word rosig. En dan 'n dieper blou. Tot die blink van al die sterre. Jou die hemel laat onthou. Die Karoo word 'n psalm. Maar die vlakte stil, stil sing. Jy sal hoor as jy net luister. Dis 'n lied wat vrede bring. Hier word jy enkeling. Ja, hier is jy alleen. In die Karoo wat ewig aanhou, is ons op laas net een.

Mars word dan 'n rooi robyn wat helder hier kan skyn. Wat môre oggend stil weg oor die horison verdwyn. Saad word so 'n sonneblom en die nag word telkens dag. Oor 'n wêreld hier wat oer en oud op reën se seëning wag. Die Karoo word 'n psalm wat die vlakte stil stil sing. Jy sal hoor as jy net luister. Dis 'n lied

15 minute voor 10 op RSG. Ons het geluister na vers en klank en dit was nog 'n Koenie de Villiers liedjie. Die keer Karoo Psalm van sy album Luister goed, wat laas jaar verskyn het. Ek speel The Lion Sleeps Tonight voordat ons by Kortom kom vir die aand.

0: The Lion Sleeps Tonight, net hier op RSG. Dit is amper 10 minute voor 10 en tyd vir Kortom. En vanaand in Kortom vertel Trisha Hugo in haar kort verhaal Die Laaste Gym meer oor 'n dame wat op soek is na 'n rusplek vir haar naderende herfsjare. En dit delf in diepte oor die tipe vrae wat sy haarself moet vra om die gepaste tuise te vind. Die voorleser is Marlies Engelbrecht vanaand. So bly ingeskakel vir Kortom binne die volgende minuut.
1: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
4: Jy label meer deur 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
3: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
5: In hierdie week se groeipenne praat ons oor disleksie. Wat dit is en wat dit nie is nie en hoe ons kinders kan help. My gas is Margriet Kog, oudonderwyser en disleksieterapeut. Onthou jou groeipenne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
6: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand, en jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie, waar kort verhale met die siel kom praat. Wanneer 'n mens die herfsjare van jou lewe bereik, is dit vir meeste mense baie belangrik om die regte plekkie te vind waar jy daai rus kan ervaar. Maar wat is die proses waardeur jy gaan om daai plekkie te vind? Trisha Hugo vertel meer daaroor in haar kort verhaal Die Laaste Gym, en verwesenlik die gedagtegang van 'n dame wat nou hierdie paadjie moet stap en in haarself daai antwoord moet vind.

Nadat sy vir weke geweifel het, sit Leanda nou in die kantoor van die Lyxa aftreeoorkompleks. Sy lig haar ken. Die meisiekind kyk na haar en dan weer na die skerm voor haar. Sy frons en skud haar kop liggies, amper ongemerk. Frons weer. Dit lyk of sy moed by mekaar skrap voordat sy op haar elmboe druk en vorentoe leun. Vertel my van jouself. Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oog gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Madre Bosch, B. Psych, 2022. Genugtig, skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi? Leanda probeer haar hande stil hou. Sy weet hoe hierdie jong terapeute werk. Hulle speel slim. Kyk vir diep dinge in eenvoudige antwoorde. Hou jou liggaam stil dop. Soek na iets om uit jou verlede te grawe. Sy het nie lus vir 'n gegrawe nie, nie vandag nie. Sy het hierheen gekom om na 'n aftreehuis te kyk, nie vir terapie nie. Watter aspek van myself is belangrik om hier aansoek te doen? Madre se frons verdiep. Dit is belangrik om te weet of iemand gelukkig gaan wees hier en of hulle gaan inskakel by aktiwiteite. Sou hulle wou? Nou is sy die een wat frons. Sy kyk stip. Die meisiekind voor haar is 'n bietjie punk, 'n bietjie professioneel, vragies 'n vreemde mengsel. Dit laat haar wonder. Oor wat? Sy is seker nie, dalk oor die lewe. Sy met haar hare teen een kant opgeskeer en die res wat slierterig die helfte van haar gesig bedek as sy afkyk. As sy opkyk, flits die ringetjie deur die wenkbrou in die lig. Dis in skerp kontras met die stylvolle navy rok en sandale wat sy dra. Dalk is dit 'n soort uniform. Niemand weet beter as sy self hoe bedrieglik voorkoms kan wees nie. Hoe sou deesdae se jonges seks benader? Is hulle willer, vryer? Dalk meer konservatief, want sy sien hoe liewe Jesus skielik jong mense se nuwe beste vriend op Facebook is. Of is dinge maar nog altyd soos dit was vir hulle ook, toe hulle nog jonk was? Die tyd van alternatiewe musiek, die voelvry beweging en communes. Madre, tik tik. Nou met haar potlood op die dagboek wat oop lê. Leanda probeer kalm lyk. Dis nie asof jy my 'n guns gaan doen as ek die plek koop nie. Sy wil nie vyandig klink nie. Nee, tog moet ons weet. Madre se gesig wys geen emosie nie. Sy wil nie, maar sy gaan dit tog sê. Ten die koste hier. Sy laat die sin in die lig hang. Behalwe die koopprys is die maandelikse heffings 'n enorme bedrag, volgens wat sy hoor. Jy moet verstaan, dis 'n eksklusiewe plek. Maar ons praat nou oor jou. Madre sit weer vorentoe. Leanda voel nou 'n bietjie moedswillig. Ag, jy sien mos wie sit hier voor jou. 'N middeljarige tannie met 'n jip. Enkel en alleen wat eendag op haar ou dag tussen mense wil wees. Daar is net geen manier hoe sy haarself gaan oopblaker voor hierdie jong vrou nie. Bly die jap snoet. En haar jip is bloot 'n spier wat getrek het met yoga, maar dit hoef sy nou nie te weet nie. Dit wat sy nou al gesien het van die plek geval haar. Dit lyk maar soos enige ander luxe meentuiskompleks. Dis nie asof sy al gereed is vir hierdie tipe plek nie, maar as sy haar kaarte reg speel, vind sy hier wat sy nou nodig het in die lewe. Sy kan gelukkig kies wat en hoe en waar sy wil woon. Haar laaste egskeiding het gesorg daarvoor. Jy wou sê, die meisiekind frons weer. Sy leun effens vooroor en speel met die potlood op die tafelblad. Eendag. Ja, ek bedoel maar net, ek wil nie enig alleen en eensaam wees nie. Hoekom klink sy nou vir haarself so lamlendig?
En wat gee sy eintlik om wat hierdie vrou van haar dink? Is jy nou eensaam dat jy sê jy wil eendag op jou ou dag tussen mense wees? Nee, glad nie. Ek is nogal sosiaal bedrywig en het vriendinne saam met wie ek gaan fliek. Dan is daar die boekklap en ek speel woensdaagbrug en gereeld golf. Dan verstaan ek nie. Hoe dink jy gaan jou lewe hier anders wees? Oh, die kind kan karring. Wat sy wil hê, kan sy toch nie uitspel nie. Buitendien sal sy heel terterig klink, as sy selfs vir haar vriendinne sê, wat nog hier? Dalk is dit die koekige houding, wat daar die vinnigste deur hierdie onderhoud gaan kry, glimlag haar binnekind. Kom ek neem jou vir 'n toer, sê Madrie. Ek gee vir jou brochures en aansoekvorms. Daar is ook 'n webblad waar jy dit aanlyn kan invul. Leanda laat 'n kort droë laggie hoor. Dink jy ek weet nie hoe die internet werk nie? Sy sug. Toe maar, ek weet baie van die ouer generasie sukkel. Ek weet jy weet, Madrie glimlag effens. Amper skalks. Ek het gister jou TEDx-praatjie gekyk. Leanda verstyf effens. Sy hou haar gesig neutraal. Hoe op aarde? Ek Google mense, sê Madrie, asof sy haar gedagtes lees. Jy was interessant genoeg om te Google. Vir 'n oomblik weet Leanda nie wat om te sê nie. Die feit dat hierdie jong vrou reeds iemand in haar sien en nie net nog 'n ouer persoon nie, laat iets in haar versag. Madrie gaan voort. Dink so daaraan. Eendag is 'n spieël waarin ons hoop weerspieël word. Maar dit is ook dikwels die tronk van uitstel. Leanda sug. Miskien het ek net genoeg gehad om altyd die een te wees wat dinge reël, mense by mekaar bring, die organiseerder wees. Ek soek na 'n plek waar die strukture in plek is en dit klink op julle webwerf of alles goed funksioneer. Ek wil dit dalk net verslag wel ervaar. Madrie se kop kantel effens, asof sy iets belangriks hoor. Dit maak sin. Leanda het nie verwag dat sy dit sou sê nie. Nie sonder 'n verdere vraag nie, maar sy sê dit. Kom ons stap. Lyk my ons het mekaar gegoogel. Madrie se stywerig is nou effens meer ontspanne as sy opstaan en die deur oophou. Die gevoel is wederkerig, Pops, maar jy is nie die plek nie. Ek gaan jou eers al die openbare areas wys, voordat ek jou die skouhuis wys. Sy kyk na Leanda se voete. Ek hoop jy het gemaklike skoene aan. Ja, dankie, ek is gewoond verstap. Jammel tog. Word dan net aanvaar dat enige persoon bo 60 oud en oor die wal is. Haar Fitbit het verlede week meer as 6 km per dag gemiddeld gewys. En draf, wou sy byvoeg, parkruns ook. Ach, net sodra sy dink hulle het mekaar gevind, is dit weer daar, die aannames. Leanda staan 'n oomblik doodstil as hulle by 'n groot vertrek ingaan. Groepies mense sit in gemakstoele met koppies en bekers en bordjies. 'N Sagte ruising van stemme met 'n klokhelder lag wat haar laat opkyk. 'n Mooi vrou met bloedrooi lippe en 'n tuurveldtop wat pas by die groot ooringe van hout, gooi haar blonde kop agteroor as sy weer begin lag. Twee mans sit by haar en geniet duidelik haar geselskap. 'N Vrou naby haar frons en trek haar mond pruim, elke grys krul op sy plek. Die lig vang haar parels as sy haar kop terugdraai. Die reuk van koffiebone wat gemaal word hang in die lig. Hierdie is ons koffiekamer. Mense kan enige tyd die koffiemasjien gebruik. Madrie wys na 'n yslike masjien, soos daardie wat mens by Seattle hoe wie daar kry. Langs die koffiemasjien is 'n toonbank met muffins en ander koekies onder glaskoepels. Genugtig, wat is hierdie, 'n 5-ster hotel? 'N Lenige man by die masjien kyk om, terwyl die masjien saggies gir en die koffiereuk sterker word. Hy glimlag vir Leanda. Sjoe! Die eerste man wat sy raaksien hier het potensiaal. Hy lyk sommer intelligent.
Sy kan sien aan die handgebaar, amper soos 'n saliet, dat hy ook hou van wat hy sien. En sy ysblou oë skiet diamante. 'N Paar ouer vroue kyk haar openlik aan. Sy knik met haar kop in erkenning, maar hulle draai hulle koppe weg. Soos een man leun hulle vooroor en fluister vir mekaar. Ja wel, balans is altyd nodig. Jy sal enige tyd van die dag mense hier kry. Ongelukkig kry ons nie meer die beeld nie. Mense het graag hier kom sit en koerant lees. Dis daarom nog altyd aanlyn beskikbaar. Ek koop lankal nie meer papierkoerante nie. Ja, ons mediasentrum is ingerig dat jy koerante en tydskrifte op groot skerms kan lees. Daarvoor het jy net jou eie subskripsies nodig. Madrie se stywerig is nou meer ontspanne. Elke keer as sy draai om iets uit te wys of om een van die inwoners te groet, sien Lianda die stert van een of ander reptiel onder haar mou beweeg. Dis 'n kleinerige tattoo, maar kleurvol. Sy probeer om nie te lag nie, as sy dink aan haar eie tattoo op haar skouer. Dis ook 'n slang, maar met sy stert in sy bek, in 'n sirkel. Gepraat van lees, ons het 'n uitgebreide biblioteek in die mediasentrum. Dis net langs aan. Dis goeie nuus, hoewel haar Kindle se magie eintlik boep staan van al die nuwe boeke wat wag om gelees te word. Maar 'n biblioteek beteken lesers en dis altyd lekker om boekwurms raak te loop. Dieselfde opset as in die koffiekamer is ook hier. Heerlike gemakstoele in groepies om koffietafels gerangskik. Daar is ook 'n lang toonbank met kragpunte waar 'n paar mense sit en oënskynlik werk. Een man op die verste punt sit met oorfone op en frons kwaai. Dit lyk of hy in 'n aanlyn vergadering is. Die wifi hier is sterker as in die wooneenhede. Hier is ook drukkers en 'n scanner wat mense kan gebruik. Lianda kyk op. Haar oë groot en gefokus op die man met die oorfone. Aftreeplek of nie, hierdie plek is luks. As iets haar gaan oortuig om hier te koop, is dit hierdie gedeelte. Is jy honger? Die restaurant is langs aan. As daar dalk iets lig is soos 'n slaai, sal dit lekker wees. Natuurlik, die spyskaart is nogal uitgebrei en dis 'n ten volle gelisensieerde restaurant. Hoeveel beter kan dit word? 'n Glas koue Shannon met iets soos 'n hoenderslaai sal haar dag net lekker afrond. Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eintlik 'n wyse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glas lig in 'n huil dronk. Op jou verblyf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte. Jy is klaar oortuig. En Lianda het geweet, op daardie oomblik, dat sy reg is. Sy is bly vir die rukkie alleen om haar gedagtes te orden, toe Madrie vir iets dringend weggeroep is. Die plek is soveel anders as wat sy haar voorgestel het. Nadat hulle iets gaan eet het, het hulle na die skoonheidssalon gaan kyk en 'n draai by die sportsentrum en swembad gemaak. Dit lyk meer na 'n spa as 'n salon, met pink en swart en silwer afgewerk. Die haarkapper was besig om krullers uit 'n gryskop vrou se hare te haal. In die kop vol worsies het 'n kodde gelyk. Die tannie het baie in haar skik in die spieël gekyk. In die gym het die man wat hulle vroeër by die koffiemasjien gekry het, vir 'n oomblik gaan sit op die oefenmasjien waar hy besig was, toe sy inkom. Sy het bly kyk. Hy ook. En hy het sigbaar goedgekeur wat hy gesien het. Daardie glimlag. Daardie knipoog en die handdoekie waarmee hy oomblikke gelede nog sweet van sy voorkop afgevee het, toe noodwendig oor sy lende gebondel, bly draai in haar kop. Wys jou. Daardie nonsens wat The Secret gepropageer het, werk toe hier. Die laaste ding wat sy vir Madrie wou sê, is dat sy hoop om 'n paar mans hier raak te loop wat darm nog weet hoe werk 'n vrou se lyf. Met hulp
of verkieslik sonder hulp. Oh, sy skaam haar vir haarself vandag. Sy het die jong vrou geoordeel op grond van haar ouderdom en voorkoms. Die ironie dat dit precies is waarvan sy die millennials en Gen Z's verdink, ontgaan haar nie. Het is net dat sy so hypersensitief geword het vir die age-shaming. Hulle twee het mekaar gevind en lekker gelag oor hulle wanpersepsies van mekaar die eerste ruk. Ma 3 is soveel meer as 'n haarstyl en 'n oogring. En sy self? Ma 3 het net geglimlag toe sy vra, maar sy weet. 'N doodgewone middeljarige tannie met 'n heup, wat telk nie meer moet split nie. En wat weet die jonger is toch regtig van ouer mense? Hulle het oor dekades geleer om net te wys wat ander verwag. Juis omdat ouderdom altyd as 'n soort skande gesien word, wat liefs vermy moet word. Kom aan, Leanda. Sy hoor haar eie stem in haar kop. Hou op met selfregverdiging. Haar nek word warm as sy dink hoe sy haar eie vooroordele op Madre geprojekteer het. Die ware self lê immers in die stilte tussen dit wat jy wys en dit wat anders sien. Van nou af moet sy regtig meer moeite doen om net haar lewe te leef, asof die aantal jare om die son nie 'n faktor is nie. Hierdie plek is perfek. Die enigste jammerte is dat die gym nie voorsiening maak vir mense wat paal fiks uit doen nie. Dalk is het tyd om een avontuur vir 'n ander te verruil. Hierdie gym beloof ander moontlikhede. Sy voel die bloed in haar wange. Hoe heerlik dat haar lyf nog werk en sy weet dis nie meer die warm gloede van menopause nie. Sy het Madre nie eens hoor terugkom nie. Madre waai 'n hand voor haar gesig. Hallo, anybody home? Sy staan met haar hande in haar skeye. As jy

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die potgoeie beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Dis hierdie week se kortom op RSG. Dis nou 10 minute oor 10 en ons luister na geestesgesondheid binne die volgende minuut of 2. En in geestesgesondheid, wat doen ons met die vrees, nieuwsgierigheid en onsekerheid wat saam met kunsmatige intelligensie kom? Hierdie week in geestesgesondheid gesels Johan van Lille met Jan Niemand oor hoe gewone mense kunsmatige intelligensie prakties, veilig en verantwoordelik kan begin gebruik. En 'n praktiese gesprek oor werk, alledaagse take, die deepfakes wat ons van hoor, inligting wat nie waar is nie en hoe ons menslik bly, dink in 'n wêreld wat vinnig verander. So geestesgesondheid op RSG net hierna.
1: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
2: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe en selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
1: Met interessante gaste en gesprekke.
3: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
4: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
1: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
5: Moedswilligheid, daardie koppige, ek gaan nie nou nie. Wat doen dit regtig in jou verhoudings? En hoekom voel dit soms verkeerd om jouself eerste te stel? Hoekom kom skuld so vinnig in? Luister na Wie is ek, Vrydag 11:30, hier op RSG, saam met my Lise Swart. Twee vrae wat nader aan jou lewe lê as wat jy dink, en antwoorde wat jou anders laat kyk na jouself.
6: Goeienaand en welkom by vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek weer met 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, Jan Niemand, bekende lewensafrigter. Ons gesels vanaand oor hoe bestuur ons onsekerheid, vrees, nieuwsgierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vinnig deel van ons daaglikse lewe word. Jan, wanneer mense vandag die woord kunsmatige intelligensie of AI, soos ons nou maar daarvan praat, hoor, dink jy die meeste mense voel nieuwsgierig, bang, oorweldig of opgewonde daaroor?
7: Johan, dis 'n ongelooflike interessante vraag ook. Ons praat maar in ons wêreld van wat ons noem die innovasiekurwe. En dit sê vir ons dat daar 'n klein minderheid van mense is wat oop en ontvanklik is vir hierdie tipe tegnologieë. Maar ons praat hier van seker 5 na 6% van die deursnit populasie is voel gemaklik daarmee om met nuwe tegnologie te werk en so. Meeste mense val hierso in die matige ons noem hulle moderate adopters. So dit is mense wat net naderhand agterkom maar sjoe, die ding is oral, okay, ek moet seker maar min of meer probeer sien wat hier aan die gang is. En dan is daar regtig 'n groot komponent van ons samelewing wat nie gemaklik is met nuwe tegnologie en hierdie en die tipe veranderinge aan die samelewing en werk en selfs verhoudings wat die goed kan inhou nie. So daar sal heel waarskynlik gemengde gevoelens wees en eintlik is daar nie 'n regte of 'n verkeerde houding teenoor hierdie goeders nie. Jou vroeë mense, dit mag dalk baie vroeg wees in die kurwe, maar die tegnologie is dalk bietjie ongetoets en daarso is dalk versteekte kostes waarvan ons nie weet nie, waar jou mense wat bietjie later met die

0: tegnologie wil werk, mag dalk help om sekere probleme van die tegnologie uit te toets en uit te faseer en raak te sien voordat dit volskals in die samelewing gebruik word. So elke ou speel sy rol, maar jy kan definitief gemengde gevoelens verwag aangaande kunsmatige intelligensie, want Johan, ek dink nie daar is tegnologie in die geskiedenis van die mensdom wat so vinnig op die samelewing afgepyl het soos AI nie. Daar was verseker groot tegnologiese spronge wat ons samelewing eintlik maar bietjie omver gewerp het. So ons praat hier van die stoom engine, ons praat hier van die elektrisiteit, ons praat hier van die internet en digitalisering en digitale rekenaars, maar AI het 'n lewe van sy eie, want die spoed waarteen hierdie ding beweeg is verbuisterend. So ek dink die luisteraars het 'n kombinasie van vrees, onsekerheid, party selfs bietjie opwinding. Ek verwag 'n reeks emosies as ek met mense hieroor praat. En jy mag dalk mense kry wat heeltemal daarteen gekant is vir watter rede ook al. So die reaksie is regtig nie, dis nie 'n nou reaksie nie, en daar's definitief nie almal wat net opgewonde is daaroor nie.
1: Jan, hoe kan mense begin om rustiger te raak en meer prakties oor kunsmatige intelligensie te dink?
0: So Johan, die heel eerste plek om te begin is daarso is reeds navorsing wat wys dat mense wat KI gebruik as sulks nie, want dis 'n hele stel nuwe vaardighede wat ons almal nou moet aanleer, maar net om te verstaan wat dit is, hoe dit werk, min of meer hoe hierdie goed reeds 'n invloed het op ons samelewing, help mense om te kalmeer. Want jy dit beweeg AI uit hierdie amper al hierdie misterieuse magiese ding wat ons samelewing gaan destabiliseer na 'n stuk wonderlike tegnologie wat fantastiese gebruiks aanwendings reeds het in die samelewing. Ons kyk na mediese deurbrake, ons kyk na die as jy 'n weerstoep gebruik het nou onlangs om die weervoorspelling te kyk. Daar is ongelooflike hoeveelheid kunsmatige intelligensie in die programmering van daai modelle, en ons kan nie moderne weerkunde doen sonder dit nie. So daar is wonderlike toepassings van hierdie tegnologie reeds teenwoordig in ons samelewing. Ek meen, as jy WhatsApp gebruik en jy maak gebruik van auto-predict, dis 'n vorm van kunsmatige intelligensie. Maar om die tegnologie te verstaan is ook om sy beperkings tans te verstaan, wat hy kan doen, wat hy nie kan doen nie, wat dit nie is nie, en ook wat die gevare en die nadele daarvan is. Gevare is in die wêreld van sielkunde byvoorbeeld praat ons van AI psychosis, waar vatbare en kwesbare individue wat reeds geestestoestande bestuur baie vatbaar kan wees vir 'n baie kom ons noem dit sinistere vorm van echo chamber wat gevorm word, waar die KI in die persoon se geestes 'n toestand invoer en lelike dinge kan daar gebeur. Daar is gedokumenteerde gevalle daarvan ook. En ons moet ook die tegnologie verstaan in terme van sy impak op die omgewing. Datasentra, ons praat van elektroniese afval of e-waste, watergebruik om die datasentrums te verkoel. Daai is eintlik reuse impakte, en dit doen ons baie goed om die volle spektrum van wat die tegnologie is, wat dit nie is nie, en wat dit werklik doen. Dit help mense om te kalmeer. Ek sê ook altyd, verstaan 'n ding en dan voel jy sommer beter daaroor.
1: Jan, noem so 'n paar, drie of so alledaagse take wat mense kunsmatige intelligensie prakties voor gebruik om hulle te help.
0: Oef, daar is soveel toepassings, want daar is soveel platforms en toepassings al. Nou, meeste mense sal weet van 'n ChatGPT. Ons weet van hom in 2022, toe die ding nou sy

0: groot debuut gemaak het hierso aan die einde van die jaar en almal het op hom gespring, maar 'n paar mededingers in daai spasie van 'n large language model is Claude of Google Gemini. En hier kan ons aan die tegnologie dink aan hoe kom 'n persoon, maar wys jou net as 'n vreeslike hiperaktiewe digitale intern of 'n algemene assistent. Hierdie goed skryf fantasties e-posse, dink aan idees vir projekte, hulle kan dokumente vertaal, hulle kan die aanslag of die toon van 'n brief verander, byvoorbeeld van kwaad na professioneel. As jy nou agterkom, maar sjoe, ek is nou eintlik lekker defiste in en ek moet nou nie eintlik hierdie boodskap stuur nie. Dit kan mense help om leemtes raak te sien in hulle redenasie. Dis soos om 'n hoogs bekwame assistent te hê wat 24 uur 7 dae 'n week beskikbaar is. En dis spesifiek daar vir konsepte, om met konsepte te werk. The hence large language models. 'N Ander manier is byvoorbeeld ingeboude co-pilots. Nou die van die luisteraars wat dalk op Microsoft 365 werk, dis nou jou suite van Microsoft wat Word, Excel, PowerPoint, daai goeders gebruik of selfs Google Workspace. Hier word KI aangewend jou die werk wat jy verrig vinniger, geriefliker en meer akkuraat te doen. So mense kan daaraan dink as amper al gesofistikeerde kantoorgereedskap. Deesdae 'n baie interessante toepassing is om 'n toepassings te gebruik om vergaderingsnotas te neem, veral as vergaderings aanlyn plaasvind oor Microsoft Teams of Zoom. Hierso kan 'n mens nou dink aan die funksionaliteite wat in Teams of Zoom reeds ingebou is. Of jy kan ander toepassings gebruik soos Otter AI, Fireflies is sien ek is 'n baie gereelde gebruik hiervan. En hierdie is amper al 'n agente wat luister na die vergadering en dan skryf hulle die vergadering woord vir woord neer en hulle gee 'n opsomming, 'n aantal spreekbeurte, besluite geneem, aksiepunte. So dis eintlik amper al soos 'n sekretaris of 'n persoon wat die notas hou van die vergadering wat altyd mos maar 'n geveg is van wie dit gaan doen. Sjoe, daar is 'n navorsing en ontledingsassistent veral vir studente. Hier wil ek regtig sê, probeer iets soos Notebook LM van Google waar jy byvoorbeeld studienotas kan afneem en inscan en die ding skep vir jou 'n podcast wat die materiaal opsom. En jy kan dit selfs op 'n visuele manier tentoonstel. Ons het dit oor die naweek gebruik vir my dogtertjie wat moet nou leer van die son en die koei vir haar SW vak. Ons het die studiemateriaal ingesit en hy het 'n wonderlike video gemaak met visuele cues natuurlik. Nie al die feite is altyd heeltemal korrek nie en jy kan sien hy's die model is bietjie getrein meer op die rotskuns byvoorbeeld van die Amerikaanse Indiane en ander kultuurgroepe. Die son en die koei is nie so dominant in die training gewees nie, maar die punt is dit het die leer aspek verskriklik vergemaklik. Daar is selfs kreatiewe ontwerpers soos Canva Magic Studio, Gamma app, Midjourney waar jy video's kan maak. So Johan, daar is werklik duisende toepassings al. En dis maar net om bietjie navorsing te doen oor wat is daar en die goed is vir nou redelik finansiëel toeganklik vir die publiek. Dit mag dalk ongelukkig bietjie verander soos wat hierdie groot tegnologiese maatskappye nou moet begin geld maak uit hierdie goed uit, maar vir nou is dit werklik 'n lekker speelarea om dit uit te toets.
1: Jan, baie mense is bang dat kunsmatige intelligensie gaan hulle werk oorneem of dat hulle werk gaan nie meer bestaan nie. Is mense so lief om rondom die braai vleis vuur te sê, baie keer dan sê hulle vir mense my, jy gaan nou hierdie rigting studeer, die tyd wat jy klaar is gaan dit nie eens meer werk wees nie. So, hoe moet ons hierdie vrees verstaan?
0: So Johan, hier is waar my eerste punt van verstaan wat die tegnologie kan en nie kan doen nie baie baie belangrik. So wanneer mense tipies daai vraag vra, maar gaan kunsmatige intelligensie my werk vat? Dan antwoord ek gewoonlik so: nee, hy mag dalk soort van en ja, want daar is aspekte wat ons moet verstaan hierso. Die heel eerste ding om te verstaan is die werke wat werklik ingedrang kan wees vir kunsmatige intelligensie om daai werkstake of inhoud geleidelik te vervang, is repeterende, roetine gebaseerde werke. Ons praat hier van soos om data in te voer. Ons praat hier van werke wat die heeltyd oor en oor repeteer, soos byvoorbeeld puntestate inlees vir onderwysers. So daar kan kunsmatige intelligensie werklik fantastiese werk doen en dit mag dalk mense se werksinhoud beïnvloed. Maar wat ons nou moet besef is mense het repeterende take in hulle werkslading en dan het hulle ook ander take wat nie repeterend is nie, wat baie konseptueel is, wat baie konteksgedrewe is, wat dalk into 'n mate van 'n intuïtiewe ervaringselement het. Daardie inhoud is baie moeiliker om te vervang. En wat ons nou sien, Johan, is vrek interessant. Die maatskappye wat mense afgelê het en gesê het, "Sorry, jy is 'n coder of jy 'n programmeerder. KI kan alles doen wat jy doen, daar gat jy." Hulle begin nou agterkom maar liewe genade, ons moet dalk hierdie mense weer terugkry want die koste van AI om daai werk te verrig, selfs al kry AI dit reg, soms kry hy dit nie heeltemal reg soos wat hy moet nie, is van so 'n aard dat dit eintlik nou meer kos as om 'n mens aan te stel. So nee, die meer komplekse komponente van werke nie onmiddellik nie. En daar is dan party aspekte wat kunsmatige intelligensie nooit sal kan vervang nie. Hoekom? Want of mense verwag 'n mens moet dit doen of mense voel onveilig dat 'n mens moet dit doen of dit is regtig net 'n mens wat hierdie kan doen. Byvoorbeeld een van die baie sterk voorbeelde wat nou uitkom is spesifiek opvoeding vir kleuterskole en veral ook jou primêr en preprimêre grade. Daar is menslike kontak soos 'n juffrou of 'n meneer waardevol nie net vir oordrag van inligting nie, maar omdat kinders mense nodig het, menslike kontak het vir ordentlike emosionele ontwikkeling. So die antwoord daar is genuanceerd. Ja, KI kan sekere repeterende werke gelykmatig oorneem. Daar moet ons nou besef dat as jou werk 'n hoë mate van repetisie en rotine in het, ek sou dalk oorweeg om juis dan bietjie KI geletterd te raak om net te verstaan wat 'n volgende tree kan wees, maar soort van nee en ook heeltemal nee. Dit die antwoord is genuanceerd en dit is nie net soos wat hierdie tegnologiese CEO's uitbraak op die media wat sê binnekort gaan niemand meer werk nie. Daar's baie beter perspektiewe tans beskikbaar. Die meer konservatiewe perspektiewe, maar jy sien Johan, hulle is nie so sensasioneel soos ons almal gaan ons werke verloor nie. So hulle maak dalk nie die media se top plekke nie en dit verkoop dalk nie soveel of verseker soveel likes en kliks nie. So ons moet verstaan dat daar is maar ook 'n bietjie van 'n narratief wat gevoer word. En nee, die realiteit is toe nou nie so eenvoudig nie.
1: Jan, wat is die verskil tussen AI gaan my vervang en iemand wat AI kan gebruik, gaan my vervang.
0: Ah, daar raak die gesprek nou baie meer interessant. So Johan, dit daar lê die kom ons sê die moontlikheid en die bedreiging eerder. Jy mag dalk nie vervang word deur 'n robot. Sê nou maar jy het 'n loodgietery. Jy's 'n loodgieter en jy doen baie goed. Die kans dat jy in Suid-Afrika met ons huidige infrastruktuur, ons huidige tegnologiese vordering, dat jou werk vervang gaan word deur 'n kunsmatige intelligensie in die vorm van 'n robot, is redelik laag. As 'n mens die hele ekosisteem in ag neem. Maar wat wel kan gebeur, is die ander loodgieter wat 'n bemarkingsstrategie het wat deur AI gedrewe word, gedryf word om e-posse slim te beantwoord, om bookings te hanteer, om sy fakturering amper half outomaties te maak en hy kan al hoe meer tyd daaraan spandeer om sy span uit te bou en meer besigheid in te kry. Daai meneer mag jou dalk vervang. En ek dit is die groot ding om te verstaan dat vir nou is jou kompetisie nie as sulks AI direk nie, maar mense wat meer AI geletterd is. Nou Johan, in die literatuur praat ons van die digital divide en die digitale skeiding. Daar's verskillende aspekte daaraan, maar dit gaan daaroor dat daar is 'n waterskeidslyn in mense se se hantering en gebruik van AI spesifiek. En mens wil verhoed ideaal dat jy aan die verkeerde kant van daai waterskeiding val. Aan die verkeerde kant is dit mense wat besigheid of wat hulle werk doen op die ou tradisionele manier. Mens kry selfs mense, Johan, wat weier om rekenaars nou nog te gebruik. En hulle het dalk nog besighede, maar dit is nie vreeslike kompeterende besighede of organisasies nie. So meeste van ons het nou al 'n gedigitaliseerde werksinhoud aangeneem, afhangende van die inhoud van jou werk, maar AI is net bo-op dit. En daar is werklik wat ons nou sien 'n waterskeiding tussen mense wat AI geletterd is en wat dit sinvol gebruik in hulle werk is het regtig die vermoë om ander mense wat 'n soortgelyke werk onder soortgelyke omstandighede doen heeltemal die Engels is outcompete om hulle heeltemal te agterweë te laat in terme van kompetisie. Want die prosesering, spoed, akkuraatheid, al daai voordele lê in die kunsmatige intelligensie se aanwending in die werksvloei.
1: Jan, as deel van 'n mens se geestesgesondheid, dink 'n mens mos nou maar, hoe moet ek my werk beter doen? Want werk vorm so deel van ons identiteit en wie ons is. Maar hoe kan iemand begin om byvoorbeeld meer kunsmatige intelligensie bestand te word in jou beroep? Want dit gaan vir jou baie gemoedsrus gee.
0: Absoluut. Absoluut. So Johan, die stappe wat ons vir mense gewoonlik sê is word AI geletterd. Dit is soos om te sê hoe word ek meer gesondheidsbewus? Jy moet maar kennis inwin van wat beteken dit om gesond te wees. Presies dieselfde met AI, verstaan wat dit is. Maar dan moet jy jouself ook begin skool in maar wat is 'n gesonde raamwerk vir my? Is ek 'n early adopter wat soos vir die dinge uitkom, wil ek graag induik en vreeslik interessant en opgewonde die ding uittoets op alle dinge en ek is bereid om geld daarop uit te gee selfs al kom daar niks van nie? Of is ek iemand wat sê ek is bietjie meer konservatief? Ek wil eers bietjie kyk waar word dit gebruik? Wat is die etiese kwessies? Watse gevaartekens is daar werklik? Of is ek iemand wat sê nee, ek is krities, maar ek maak 'n keuse om myself bietjie bloot te stel daaraan, maar ek beperk ook my blootstelling. Daai is vir elke persoon om uit te pluis vir hulle self, maar ek sê altyd, moenie deel raak van die hysterie nie. Vind 'n ritme en 'n pas wat werk vir jou en vind maniere om die teen die tempo van leer en blootstelling wat vir jou werk, om dit te doen. Byvoorbeeld, sluit aan by sosiale groepe waar hierdie goed bespreek word. So kyk na video's op YouTube, terwyl jy weet dat jou influencers is maar bietjie geneig om weer eens aan die hysterie kant in te tap. So dit is om te besef, hierdie tegnologie is baie nuut en daar is ongelooflik baie eintlik maar angs agterom, nie noodwendig weens die vervanging nie, maar omdat jou groot maatskappye wat hierdie fantastiese stuk tegnologie ontwikkel het, moet nou geld maak. Hulle moet nou mense oplaai om hierdie te gebruik en 'n goeie manier om aandag te trek is om mense angstig te maak. Maar neem beheer, vind 'n raamwerk wat sin maak vir jou en begin klein. Kyk na jou eie werksvloei en sê goed, watter van hierdie taakies en verantwoordelikhede irriteer my eintlik? Dis nie vir my lekker om te doen nie. Kom ek kyk of daar dalk 'n stukkie tegnologie van 'n KI toepassing of iets is wat daai gedeelte vir my of kan vergemaklik of heeltemal wegvat. En ek bly net mooi in beheer daarvan. Johan, dis om jou eie persoonlikheid te ken, jou eie stresstoleransie, jou eie toleransie vir onsekerheid. Al hierdie dinge maak maar aanspraak op ons eie emosionele intelligensie, maar ons kan dit intentioneel doen, eerder as om te voel ons is slagoffers wat vasgebind is op die treinspoor en die trein is besig om op ons af te stoom. Dis nie die geval nie. Ons hoef nie slagoffers te wees nie.
1: Jan, jy het net daarna verwys dat sekere werke mense nodig. So wat 'n menslike vaardighede gaan waarskynlik meer waardevol word na mate kunsmatige intelligensie meer tegniese take kan doen.
0: So Johan, wat ons sien, is die navorsing dui reeds vir ons aan. Die daai unieke menslike vaardighede van empatie, van beïnvloeding, om mense se emosies te bestuur en emosionele toestande te lees. Daar is selfs 'n innoverende en vindingryke maniere om probleme op te los. Onthou, kunsmatige intelligensie is tans getrain, it's trained op dit wat mense tans weet, maar vindingryke maniere, innovasie, interessante kreatiewe maniere is tipies die teelaarde van menslike vermoë. Daar is net partykeer 'n manier om 'n probleem op te los wat vreeslik oulik is en hy kan dit net nie, hy kan dit net nie self doen nie. Daar is party industrieë wat hulle self verleen na 'n menslike kontak. Ons praat hier van, kom ons sê, mense wat werk vir 'n hospis waar mense tipies gaan om te sterf. Dis 'n hoë emosionele, empatiekryke omgewing. Verpleegsters, soos wat ek reeds gesê het, vroeë opvoeding. Daar's werklik 'n baie baie groot mark nog steeds vir menslikheid, want daar's party kenners wat self sê soos wat kunsmatige intelligensie die meer robotiese gedeelte van ons werkslading stelselmatig kan doen, gaan ons agterkom maar ons kan juis meer menslik wees. Nou, wat van mense wat juis tegnies aangelê is en dalk nie so sterk met mense werk nie, daar's nog steeds plek. Dit gaan alles oor om AI geletterd te raak. Ons moet onthou dat die area van kreatiewe skryfkuns byvoorbeeld, van die skepende kunste, visuele kunste, drama, toneelspel, spreek en opvoerings, daai bly menslike aktiwiteite. En al hoe meer mense sê, maar ek wil nie hierdie KI gegenereerde musiek hoor nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil 'n mens hoor. So daar kan 'n mens agterkom dat die menslikheidsfaktor bly belangrik. Verkope. Ons is baie interessant. Verkope bly mensgesentreerd, maar nasorg kan wel redelik goed hanteer word deur AI, mits daar nie mense aandring om deur 'n mens bedien te word nie. Daar is wel al hoe meer mense wat dit doen. Ons kyk hier na industrieë wat hoë empatie, hoë intuïsie, hoë menslike vaardighede of mense moet besef dan as hulle in meer in die tegniese kant of in die intellektuele konseptuele kant wil werk, gaan hulle heel waarskynlik moet fokus op waar mense kreatief, innoverend, heeltemal buite die boks kan dink, want 'n AI kan net nog nie altyd daai antisipeer nie.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is lewensafrigter Jan Niemand. Ons praat vanaand oor hoe bestuur ons onsekerheid, vrees, nieuwsgierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vinnig deel van ons daaglikse lewe word. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Landbouers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In Woensdag se RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.

0: Kom kuier saam met Intussen woensdagoggend 13 Mei. Vir wenke wat werk, wil ons weet die brandstofprys wat die hele tyd so styg. Wat is jou wenke om petrol te bespaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Lynet Meyer van Bloemfontein deel haar musiekversoeke vir jou nou na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sonskyn vir jou siel te kom kry in 'n splinternuwe reeks gesprekke met Jolandi Britnelstein van Sit aan die Ketel Farm om 9:30. Skakel in van 9 tot 12.
1: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Jan Niemand en ons praat vanaand oor die onsekerheid, die vrees, die nieuwsgierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligentie of AI so vinnig deel van ons daaglikse lewe geword het. Jan, hoe kan die gewone mense hulle self byvoorbeeld nou beskerm teen goed soos deepfakes, vals nuus, disinformasie? Want dit het ook so 'n impak op hoe 'n mens jou dag voel, jy weet, as jy hierdie verskriklike goeders lees wat daar baie keer uitkom.
2: Absoluut. Nou, Johan, wat ons moet besef is die lelike kant van AI video skepping, inligting skepping beteken dat daar fop en vals, nuus, giere, selfs video inhoud raak van so aard dat die deursnit persoon sukkel om werklik die verskil uit te ken. So hier is ons teenmiddel. En dit klink so klein bietjie pessimisties, maar dit is nou waar die samelewing is. Die eerste ding om te besef is, as jy iets deur 'n medium ontvang wat sosiaal georiënteerd is, soos byvoorbeeld Facebook, WhatsApp, selfs iets soos bietjie meer privaat, Telegram, Instagram, TikTok, afhangende van die platforms wat jy gebruik, pas op. Hierdie platforms is, baie van hulle is geskoei op die gedagte van engagement. Met ander woorde, interaksie. Hulle soek likes en die algoritme dis juis vir jou goed wat baie gieragtig is op. Hoekom? Wat dit kry reaksie. Ontwikkel 'n gesonde reaksie om te sê, maar okay, ek het nou 'n video gesien of 'n stemboodskap ontvang. Is daar nog bronne wat hierdie kan verifieer? En dan gaan kyk jy op 'n ander platform, soos byvoorbeeld 'n Google, soos byvoorbeeld in die nuus. En dit is baie belangrik om te verstaan dat veral as dit 'n snaakse videootjie is van byvoorbeeld 'n krokodil wat deur iemand se venster klim en die hond vang en weer deur die venster uitklim. Dit mag dalk fantasties lyk. Maar ons moet 'n gesonde skeptisisme ontwikkel en besef dat hierdie goed het werklik hierdie platforms geïnfiltreer en ons moet in 'n gewoonte kom om te sê, maar is hierdie werklik wat besig is om te gebeur? 'N Baie goeie webtuiste waarna mense kan gaan kyk is as hulle byvoorbeeld 'n boodskap kry wat met 'n stemboodskap wat sê, "Hallo, ek is hierdie persoon, my dogtertjie sterf aan kanker. Hier is die dogtertjie, 'n video daarvan. Betaal asseblief in hierdie rekening in. Ons is 75% daar." Gaan kyk net, daar is webtuistes wat sulke publieke scams en phishing strikke dokumenteer dat mense juis kan gaan kyk. As jy 'n nuusartikel kry en dinge lyk vir jou bietjie snaaks, gaan verifieer net of ander koerante of ander mediahuise dieselfde sê. 'n Baie goeie voorbeeld, Johan. Oor die naweek stuur 'n vriend vir my oor WhatsApp foto's van 'n man wat nou hier in die noorde van Suid-Afrika deur 'n krokodil opgeëet is. En hulle stuur foto's van die krokodil wat oopgesny is en die persoon is nou gevind en is nou 'n vreeslike storie en 'n stemboodskap van iemand wat sê, "Okay, Hierdie persoon is nou gevind en al daai dinge. My eerste reaksie was, hierdie is baie skokkend, so ek moet nou pas op, is hierdie werklik? En soos wat die naweek aangegaan het, het daar nuusberigte begin uitkom, al hoe meer, en ek het al hoe meer gemaklik geraak om te besef, okay, hierdie het werklik gebeur, nou kan ek die nuusstorie begin volg. Dit is om te besef, hierdie goed is daar buite, en ons moet rekenskap daarvoor kan gee in terme van 'n gesonde skeptisisme en kritiese denke.
1: Jan, wat is die verhouding tussen die wêreld van geestesgesondheid en die wêreld van kunsmatige intelligensie?
2: Hier is nou 'n interessante gier. Mense moet besef dat in Suid-Afrika, veral waar die hoeveelheid geestesgesondheidspraktisyns, ons praat van sielkundiges, psigiaters, kliniese persone, die hoeveelheid teenoor die massa mense in terme van ons populasie, beteken meeste mense sal nooit toegang hê tot daai tipe diens nie. Dit is of te duur, of dit is net nie toeganklik vir waar mense bly nie. So al hoe meer mense wend hulle self na large language models, soos 'n ChatGPT, 'n Grok, 'n Claude, vir geestesgesondheid of emosionele ondersteuning. Hier moet luisteraars asseblief baie oordeelkundig te werk gaan. Vir al kwesbare individue, ons praat van tieners, ons praat van mense met reeds bekende geestesgesondheidstoestande, moet liefs met mense werk. Daar is nog baie vrae en ethiese probleme aangaande daai tipe hulp wat 'n large language model gee, en daar is ongelukkig gedokumenteerde gevalle waar dinge baie skeef geloop het. Dit is nou die lelike kant waarvan ons praat in terme van AI geletterdheid.
1: Jan, kom ons praat oor ouers, kinders in die toekoms, net so ter afsluiting. Wat moet ouers vandag vir hulle kinders oor kunsmatige intelligensie leer, en wat moet hulle stap, hoe moet hulle dit doen?
2: Johan, wat ek vir mense sal voorstel is dieselfde benadering wat ek het vir ander media soos TV, YouTube, Instagram. Die ding om te onthou is, kinders en selfs tieners het nie altyd die kritiese vaardighede om te besef hierdie is 'n stuk tegnologie en nie 'n mens nie. Ouers moet daai rol die heeltyd speel om te sê, maar onthou, hier is 'n rekenaar. Onthou, hier is 'n baie gesofistikeerde wiskundige model. Hy dis nie 'n mens nie. Hy mag vir jou voel soos 'n mens, want hy is ontwerp om so te voel, maar dit is nie. Maar ek sou nie aanraai dat ouers dit weghou van hulle kinders af nie. Dit is hier, en dit gaan daaroor om 'n matriks en 'n benadering te ontwikkel onder jou toesig, om seker te maak jou kind weet hoe om met hierdie tegnologie te werk op 'n slim, intelligente manier. 'n Baie goeie manier om die om hulle daaraan bloot te stel is, vat byvoorbeeld 'n kind wat sukkel met wiskunde. Vat die kurrikulum, neem foto's van die stuk wiskunde waarmee hulle sukkel, en voer dit in ChatGPT in en sê, wat is hier aan die gang? Verduidelik dit sodat my 11-jarige dit kan verstaan. Gee nou vir my oefeninge. Hier is wat my 11-jarige geproduseer het. Wat se tipe foute? Waar is die denkfoute? En jy as die ouer is teenwoordig om die kind daai veilige omgewing te bied om wel interaksie te hê met die tegnologie. As jy onseker is, word jy self eers KI geletterd. Maar om kinders los te laat en sonder toesig met hierdie tegnologie te laat werk, is in my persoonlike opinie baie riskant. Daar is ongelukkig nog steeds vraagtekens en kwessies wat nog nie uitgesorteer is met hierdie met veral met large language models nie. Ek sou dat ouers baie sterk aanraai, weet wat jou kind aan die digitale wêreld aan blootgestel is en wat hulle doen en voer ordentlike regeringskap daaruit.
1: Jan, ons is aan die einde van vanaand se program, net so 'n slotgedagte, dan moet ons groet.
2: Johan, my opsomming is KI is hier om te bly. Hy gaan verseker nie verdamp nie. Word geletterd, speel rond, eksperimenteer en veral vir jou kinders bied ordentlike riglyne en leiding.
1: En dan moet ons kom aan die einde van vanaand se geestesgesondheid. Ons het vanaand gesels oor kunsmatige intelligensie en hoe bestuur ons ons onsekerheid, vrees, nuuskierigheid en ook wat is die aanpassing in die wêreld waar kunsmatige intelligensie so vinnig deel van ons daaglikse lewe word. My gas was Jan Niemand, bekende lewensafrigter. So Jan, as mense meer wil weet wat jy doen, met jou wil kontak maak of dalk verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
2: Hulle kan gerus kyk na www.rescriptconsulting.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
0: Baie dankie aan Johan van Lille. Daar is ook 'n heruitsending saterdagoggende tussen 4:00 en 5:00 en net 'n herinnering, as jy ooit ondersteuning of 'n vriendelike stem nodig het, is SADAG daar vir jou. Skakel hulle enige tyd en jy staan nooit alleen nie. SADAG, wat staan vir die South African Depression and Anxiety Group, is 'n nie-winsgewende organisasie in Suid-Afrika wat hulle toespits op geestesgesondheid en hierdie organisasie bied ondersteuning, inligting en die nodige leiding aan mense wat aan depressie, angs en ander geestesgesondheidsprobleme ly en hulle het 'n reeks hulplyne waar individue wat hulle help of raad gee kan skakel. Dis so 5 minute voor 11 op RSG.
3: Ons nuwe laat aand boekvoorlesing is Twa die tydloper en Anushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
4: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
3: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
5: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
6: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
7: Aangename kennis, Thomas.
8: Aangename kennis. Is alles reg?
7: Ja, jammer. Ek het net 'n oomblik gedink ek sien iemand anders voor my.
5: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
9: Kaas, yoghurt, potter. Suiwel sommelier Lise Marie de Tooy gesels woensdagmiddag om 1:00 in 360 oor proe aan al wat 'n ding is wat van melk gemaak word. Lorinda Smit vertel vir Heidi van die eerste jaarlikse ligloop, 'n informele aandpretloop.
10: Toe liewe Jesus die gawe uitgedeel het om iets van niks te maak nie, het Lorinda heel voor in die ry gestaan.
9: Jy luister na 'n kort uittreksel van Die Reine Wynheid, se heel eerste episode van die splinternuwe seisoen. Ons kuier by die huis van Shannon Blank, Paderberg, en in afstof word die tafelmes in 1637 ontwerp.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

In Musiekbonbons van 14 Mei is daar muziek van die Griekse componist Manos Hadjidakis en die Duitser Peter von Winter. Jy sal ook kan luister na 'n melodie van Handel vir die klawesimbel, maar in die program uitgevoer deur 'n cello met klavierbegeleiding. Musiekbonbons op 14 Mei om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.

Vandag se hoofnuus. Die N2 tussen Dabakazi en Key Cuttings in die Ooskaap is in beide rigtings gesluit nadat 'n olietankwa omgeslaan het. Volgens die Ooskaapse vervoerdepartement het die bestuurder na bewering beheer oor die voertuig verloor. 'N Groot hoeveelheid olie is op die pad oppervlak gestort wat uiters gevaarlike rytoestande geskep het. Motoriste is gevra om die gebied te vermy. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê indien president Cyril Ramaphosa skuldig bevind word aan enige oortreding rakende die Palapala-sage, moet hy sy amp ontruim. Hill Lewis het met die SAIK in Ekurhuleni gepraat waar hy met die party se openbare verteenwoordigers en aktiviste vergader het. Die president het gisteraand in 'n televisie-uitsending aangekondig dat hy besluit het om die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala-kwessie op hersiening te neem. Hy het ook gesê hy beplan nie om te bedank nie, ondanks druk uit verskeie oorde. Die Kaapstadse metro sê die afgelope dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. Meer as 21.000 blyplekke is sedert die naweek deur sterk wind en swaar reën geraak. Die metro en nie-regeringsorganisasies verskaf onder meer bystand aan gemeenskappe in Vygieskraal, Overcome Heights, Khayelitsha, Philippi Oos, Guguletu, Valhalla Park en Luandle. Die departement van binnelandse sake het die konstitusionele hof se uitspraak oor Suid-Afrika se asielstelsel verwelkom. Die hof het beslis dat buitelandse burgers wat om asiel aansoek gedoen het, nie herhaaldelik weer om asiel kan aansoek doen indien hulle oorspronklike aansoek finaal verwerp is nie. Volgens die departement sal dit help om die misbruik van die asielstelsel te verhoed en om die oppergesag van die gereg te herstel in die bestuur van immigrasie en vlugtelingskwessies. Die polisie het bevestig dat twee voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, 'n ma en kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongeluksteneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. 'n Tweede kind het die voorval oorleef. Statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Volgens die syfers vir die eerste kwartaal is 60,9% van jong mense tussen die ouderdomme van 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% tussen die ouderdomme van 25 en 34 jaar. Die amptelike werkloosheidskoers het in die eerste 3 maande van 2026 tot 32,7% gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal van vlede jaar. Uganda se president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir 'n rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is reeds vir 40 jaar aan bewind. Volgens die landse verkiesingskommissie het hy in Januarie se verkiesing meer as 70% van die stemme ontvang, hoewel die hoofopposisiekandidaat Bobby Wine die uitslae betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê hy vrees vir sy lewe. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Weervoorspelling volg vir môre Woensdag 13 Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Kaappunt en Plettenberg Bay. Geel vlak 2 waarskuwing vir vloede tussen Saldanha Bay en Kaap Agulhas en baie koue, nat en winderige toestande oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en binneland van die Wes-Kaap word verwag. Ons begin in Gauteng mooi en koel tot warm. Mpumalanga mooi en koel maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo mooi en warm weer veral op plekke in die Laagveld. Mooi en koel weer in Noordwes, Vrystaat gedeeltelik bewolk en winderig in die weste met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap bewolk en koel tot koud en reën oor die oostelike en suidwestelike dele.
Weskaap bewolk en koel tot koud met enkele buie in die noordwestelike dele. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel en dit reën hoofsaaklik in die oggend. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot warm, maar koud met ligte reën in die noorde. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën behalwe in die noordweste. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons begin in Gauteng, Pretoria, minimum 8, maksimum 24, Johannesburg 6:22, Vereniging 5:22, Mpumalanga, Mbombela 16:30, Emalahleni 10:23, Ermelo 5:23, Standerton 6:26, Skukuza 15:33. Limpopo, Polokwane 10:26, Paleborwa 14:33, Tsanin minimum 14, maksimum 33, Musina 18:32, Lepalale 18:29, Mokopane 11:27. Noordwes, Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 7:23, Rustenburg 9:24 en Vryburg 7:23. Vrystaat, Bloemfontein 7:16, Welkom 7:20, Bethlehem 5:16, Kroonstad 6:19, Forest Smith 7:15, Vicksburg 5:14, Sasolburg 6:19. Noordkaap, Upington minimum 8, maximum 20, Kimberley 7:18, De Aar 8:15. Bosmasburg 6:16, Alexanderbaai 16:22, Springbok 11:14, Kalvinia 10:12, Sutherland 7:10, Weskaap, Kaapstad 14:17, Vredendal en Riversdal, minimum van 13, maximum 17, George 14:17, Mosselbaai 14:17, Woester 13:15, Beaufortwes 13:17, Oudtshoorn 12:17. Ooskaap, Klabega 15:19, Makanda 13:19, Booba, voorheen Kraddock 12:18, Graafreinet 11:20, Ooslondon 16:22, Potson Johns 15:23, Mtata 10:23, Komani 8:19, Konke 12:19, KwaZulu-Natal, Durban 19:28, Richards Bay 17:29, Pietermaritzburg 10:28 en Umnambiti voorheen Ladysmith 10:26. Jy kan die Suid-Afrikaanse Weerdiens besoek www.weathersa.co.za of op Facebook die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dis RSG waarna jy luister, 8 minute oor 11. My naam is Carla, jou gasvrou vir die laaste, so kom ons sê 52 minute. En dit is chill tyd vandag. As jy klaar jou e-posse gestuur het, jy is nou by die huis of jy is by die werk, dalk nagskof, en het nou jou koppie koffie of koppie tee gemaak en jy is reg vir die aand, dan kan ons hierdie laaste uur van chill kan ons saam spandeer. 45889 R1.50 elk. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur 0765366961, maar ons weet hierdie uur gaan net oor musiek. So hier is The Pretenders, Hymn to Her.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Dis The Pretenders, Him to Her, net hier op RSG, amper 15 minute oor 11. 45889 is die SMS-lijn. Oor so 'n minuut of so het ek musiek van Air Supply, All Out of Love, en Rod Stewart, I've Got You Under My Skin. Maar dan is ook 'n liedjie van Ellie Goulding. Ons het lang terug van haar gehoor, wat sy in 2013 uitgereik het, en dit was al in verskeie flicks, een van die mooiste liedjies, How Long Will I Love You. So Rod Stewart en Ellie Goulding, volgende.
1: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
2: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
1: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
2: Dit sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
3: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Dis Jitem op RSG, Jane Birkin en Search. Dis so 15 minute voor middernag. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Rita Coolidge en dit is 'n liedjie van 1975 en Air Supply, All Out of Love vanaf hulle album Lost in Love in 1980. Musiek van Leonard Cohen en Tony Braxton volgende.
1: In musiekbonbons van 14 Mei is daar musiek van die Griekse komponis Manos Hadjidakis en die Duitser Peter von Winter. Jy sal ook kan luister na 'n melodie van Handel vir die klawesimbel, maar in die program uitgevoer deur 'n cello met klavierbegeleiding. Musiekbonbons op 14 Mei om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.

0: Dis Tannie Braxton met her. Gotta move on. Op RSG 5 minute voor 12. En my naam is Carla McKenzie, jou gasvrou vir nog die volgende 5 minute. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. En ek hoop jou volgende dag, wat is môre? Woensdag is 'n wonderlike dag in die geselskap van RSG. Jy kan na enige potgooi gaan luister op ons webtuiste rsg.co.za, maar tot dan, goed gaan tot 'n volgende keer.
1: Terwyl dele van Suid-Afrika deur storms, vloede en onsekerheid gaan, bring ek van Rico Lucas 'n spesiale jazzprogram vir elke persoon wat moed probeer hou. Vir die families sonder krag, vir die mense wat moes vlug, vir die helpers, vir die hoopmakers. Met musiek van Yuma Sakella, Gregory Porter, Jonathan Butler en soveel meer, want soms genees 'n land nie net deur aksie nie, maar ook deur hoe ons mekaar laat voel. Jazz op RSG. Woensdag 8:00 om 9:10. Net hier waar die musiek die praatwerk doen.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Hoekom voel dit soms amper verkeerd om nee te sê, selfs wanneer jy weet jy moet? En hoe weet jy, is dit net stres, uitbranding of iets dieper, soos depressie? Dit is waaroor ons vandag gaan gesels hier op Wie is ek? En Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, gaan eerste aan die woord wees, waar hy meer gaan vertel oor grense. Die vraag vandag, Anton, is, hoe sê 'n mens nee, ek neem nou aan vir ander mense, of seker vir jouself, sonder om skuldig te voel? Nou, hierdie is natuurlik 'n vraag oor grense stel, en dit is altyd vir mense 'n baie interessante onderwerp, want ons almal sukkel op een of ander vlak om grense te stel.
2: Wel, ek dink grense stel is een van die aspekte daarvan. Ek dink daar's 'n hele paar ander aspekte wat daarmee saamgaan ook. Maar ek vermoed die mense wat hierdie vraag vra, is mense wat oor die algemeen dit baie moeilik vind om nee te sê, want hulle voel hulle doen iets verkeerd as jy nee sê. En ook dat jy dalk ander mense teleur mag stel as jy nee sê. Of dat jy geleer het, dis net die verkeerde ding om te doen. Jy moet altyd beskikbaar wees vir ander mense. Dis amper asof jy jou naaste moet liewer hê as jouself. Die ander woord wat ek hier wil inbring is verwerping. Dat as jy nee sê, mag jy dalk iemand anders te wegstoot of verwerp, maar meer dat jy verwerp kan word. Ons wil graag behoort, ons wil deel wees van 'n groep. Ons breine is so ingestel dat ons moet deel wees van, dat die moontlikheid dat ons dalk uitgestoot gaan word vir ons baie angs veroorsaak. En dan sê ons maar net, ja, nee, ek sal, nee, ek kan hierdie ook doen, ek het tyd, ja, nee, enige tyd, nee, ek sal daar wees, ek sal help. Maar dan kom jy na 'n tyd agter, jy is die enigste een wat ja sê vir alles.
1: Kyk, want die groot ding vir my is, Anton, is mense is nie inherënt altyd boos nie. Nou, ons praat baie daaroor. Mense is nie altyd boos nie, maar, dit is so sleg om dit te sê, maar ons as mense gaan geneig wees om, dan as iemand altyd dan so bereid is om nie nee te sê nie, om altyd ja te sê, gaan die mense meer bereid wees om daai persoon te gebruik wat later kan per ongeluk, ek dink nie dis altyd die doel nie, maar om iemand te misbruik vir hulle gawe bereidwilligheid om te kan help.
2: Ja, ek stem heeltemal saam en ek dink ongelukkig, besef mense dat hulle dalk 'n people pleaser kan wees, dat hulle die hele tyd ja sê om ander mense gelukkig te hou, en as jy daarvan hou om werk uit te deel, dan jy hou van people pleasers, want hulle sê ja vir alles. So ons vermy eintlik 'n klomp emosionele dinge wat ons nie van hou nie, deur ja te sê. In die proses sê jy nee vir iemand anders en dis vir jouself. So as jy ja sê vir almal, gee jy eintlik baie min tyd, energie, aandag, geleenthede vir jouself. En ek wil nie hê dat mense dan moet dink dis reg dat alles oor jou moet gaan nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Dit gaan oor die balans wat jy tyd moet maak vir jouself om jou eie batterye te herlaai en ook net aandag te gee aan jouself. So dis baie meer selfsorg, 'n verantwoordelikheid teenoor jouself om ook dinge te doen wat goed en belangrik is vir jou, by jou eie prioriteite uit te kom. Want anders kom jy nie die hele tyd uit by ander mense se prioriteite. En ek wil nie sê dat jy moet ophou daarmee nie. Die vraag is net, is dit gebalanseerd?
1: Dit is so moeilik om vir jouself in te dink, om nee te sê vir ander, ek gaan verwerp word en dan gaan ek nou blykbaar beter voel. Ek kan nie dink jou brein kan daai 2 en 2 met mekaar sit as jy vir dekades al vir mense ja sê en vir hulle help en verkeerdlik op teen jou eie, maar dat jy help die hele tyd. Dit is 'n baie moeilike ding om eintlik te verstaan.
2: Ek dink jy moet net besef wat verloor jy in die proses. Jy mag dalk dink jy wen vriendskappe of dink jy wen die guns van jou baas of van jou kollegas en so voorts. En dan kom dit by 'n tyd wat daar 'n verhoging moet kry en die persoon wat die naweek nie saamgewerk het nie, kry dalk die verhoging. Of die persone wat nie noodwendig ingestaan het as daar 'n noodgeval was nie, hulle word uitgenooi na 'n partytjie toe of 'n troue en jy word nie uitgenooi nie want jy het nog die hele tyd swaar van die agtergrond al die werk gedoen, maar nie al die fun gehad nie. Nou ons sê ook nie nou dat jy skielik nou vir alles moet nee sê nie. Dit is definitief nie die geval nie. Maar ek dink dit is ook om te sê klein stappies. Om net te besluit waar gaan jy dalk iets anders te verwoord. Jy hoef nie eers die woord nee te gebruik nie. Jy kan ook net sê, weet, dankie dat jy my gevra het om hiermee te help. Maar ek kan dalk eers môre. Ek kan nie vandag. So dink ook in terme van wat vir jou belangrik is en wat dit ook al mag wees en verwoord dit net anderste. En ek dink vir my is dit belangrik om saam met 'n persoon te verstaan waar kom dit vandaan. So baie keer was dit ervarings van verwerping of uitsluiting wat jy in die verlede gehad het, dat jy dan maar eerder pauses met die onderwyseres gaan sit het wat musiek gee of in die biblioteek gaan sit het, want die maatjies het nie vir jou ingesluit by hulle vriendekring nie. Of in die familie was jy die jongste gewees, so die ouer mense het altyd daarvan gehou as jy die tee gemaak het en jy het hulle goedkeuring weggedra, maar hulle het nie saam met jou buitekant gaan balskop of wat ook al die geval mag wees nie. So dit het ook baie keer 'n langer geskiedenis en dit wat nou uitkom of dit gaan oor konflikvermyding of dit gaan oor people pleasing of dit gaan oor jou eie perfeksionisme dat jy wil seker maak alles is reg gedoen en as ander mense dit nie doen nie dan hou jy aan om hard te werk totdat dit reg is. Maar jy brand jouself ook uit. So wat ook al die onderliggende redes is om te verstaan waar dit vandaan kom. Tweedens, wat is die voordele daarvan? Want ons sê ook, daar is sekere voordele. Nee, daar is baie voordele om in 'n span te kan werk en saam met mense te werk. Maar daar is ook nadele as jy te veel op jou eie skouers dra, nie alleen ten opsigte van jou emosionele gesondheid, soos uitbranding nie, maar natuurlik ook nadele vir jou fisiese gesondheid, jou gesinslewe, jou huwelik, ander aspekte van jou lewe waarby jy nie uitkom nie. En weer, dit kan eenvoudige dinge wees wat jy geniet om te doen, maar ook in die proses jy het nooit geleer om te kyk na jouself nie, jou eie gesondheid, jou eie geestesgesondheid, aktiwiteite wat jy geniet en so voort. En ek dink baie keer kan dit daartoe bydra dat mense dan baie depressief raak na aftrede of ernstige gesondheidsprobleme ervaar, want hulle het net nooit tyd gemaak om nie alleen af te skakel van die stres nie, maar ook alternatiewe dinge te doen wat regtig goed was vir hulle menswees in al die aspekte van wie ons is.
3: Die ironie is, wanneer mens rou reg is vir daai oomblik, maar waarom is dit begin bespreek met die mense om jou en sê, luister, ek wil nie meer altyd die tee gooi op 'n Sondag hê. Hoeveel mense gaan vir jou sê, o, maar dis fyn, Sunny, baie dankie vir al die jare wat jy gedoen het, jy hoef dit regtig nie elke keer te doen nie. Ons dog dis maar net wat jy van hou, want weer eens mense is nie inherënt boos nie, mense wil nie ander mense gemisbruik die hele tyd nie. Dis baie keer ons wat onsself in die voet skiet.
2: 100%. En ek dink soms kan jy sê, ek sal help om die rooster op te stel vir die teegooiers. Wat weet jy, ek sal help in terme van iets anders te doen, wat dalk minder inbreuk maak, want jy leer ook nie mense ken as jy net by die teepot staan en tee ingooi op 'n Sondag nie. En dan kry jy dalk tyd om mense te ontmoet en te gesels en weer, jy het 'n groter koneksie met mense rondom jou, want nou is dit ook dat jy jouself eintlik verbreed. Ander aspekte van jouself kan uitleef en jouself nie beperk net tot die persoon wat die tee gooi of die persoon wat oor naweke werk by die kantoor nie.
3: Volgende gaan Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West, vir ons meer vertel oor die verskille tussen stres, uitbranding en depressie. Gerda, ons vraag vandag is hoe onderskei mens tussen stres, uitbranding en depressie? Nou wil ek amper begin deur te vra, moet 'n mens dit kan onderskei of is dit nodig om te verstaan wat is die verskil?
4: Lisa, ek dink dit help as 'n mens kan onderskei en elkeen van hulle het baie ooreenkomste wat hulle deel, maar elkeen van hulle het ook 'n klein bietjie van 'n unieke profiel. So as ons kyk na stres en dit wat ons beskou as stres, dan kry jy twee tipes. Jy kry eustres en jy kry distres. Eustres is 'n goeie ding. Ons wil 'n bietjie daarvan hê. Dit is wat ons motiveer in die oggend om aan die gang te kom en wat ons help om dinge te kan doen. En dit het 'n positiewe uitwerking eintlik op 'n mens se motivering en op taakgerigtheid. Distres behoort 'n tydelike ervaring te wees wat vir 'n kort tydjie in jou lewe is, wat 'n verhoogde lading plaas op jou verantwoordelikhede en op jou vermoëns. So dit is byvoorbeeld as jy dink aan jou klassieke rekenmeester einde van 'n finansiële jaar, ervaar hulle baie distress om seker te maak al die besighede vir wie hulle sorg se boeke en so aan is afgehandel en dis tydelik en dit gaan verby. Gewoonlik. Uitbranding is wanneer distress vir te lank daar was. En uitbranding is dan nou die effek op die liggaam en op die siege van om langdurig aan daardie distress blootgestel te wees. En dit het sekere eienskappe wat oorvleel ons gaan nou daarby kom wat ook kan lyk soos die belewenis van depressie. Nou depressie is heeltemal diskreet onafhanklik van distress. Met ander woorde, jy hoef nie distress te ervaar om depressie te beleef nie. Inteendeel, dit is eintlik een van die dinge wat ons dan kyk as 'n diagnostiese teken. En dit is ook wat die meeste mense verras. Hulle sal sê alles gaan goed in my lewe. Daar is geen probleme nie. Ek het nie enige rede om so te voel nie. Hoekom voel ek so? So as jy kan hoor waar die oorvleeling lê, dan is dit amper of ek wil sê stres is die tydelike momentêre ervaring daarvan. Uitbranding is as daardie distress nie uitsorteer word nie, dit is langdurig. En depressie is 'n ek wil sê 'n insinking van gemoed. Daar is 'n baie sterk gemoedskomponent met depressie. Dis eintlik wat dit is. Is 'n gemoedsversteuring. En dit is onafhanklik van distress of onafhanklik van uitbranding. Maar en dis nou waar dit nou ek wil sê triekie raak. Depressie en uitbranding kan baie soortgelyk lyk en uitbranding wat nie behandel word nie en waar daar nie verandering ingebring word nie, kan uiteindelik lei tot 'n kliniese depressie.
3: Kan ons 'n bietjie gesels oor wat beteken langdurig binne die konteks van hierdie drie onderwerpe?
4: Absoluut. Luister, en ek wil gou dit sê, elkeen se toleransie vir distress verskil ook. Daar is mense wat vir 'n baie lang tyd onder distress kan funksioneer en nie uitbranding kry nie. Dan is daar mense wat vir 'n week lank onder distress is en aan die einde van die week is hulle uitgebrand. So elkeen het 'n verskillende verhouding met hoe hulle distress beleef en hoe hulle distress uiteindelik uiting gee aan. Depressie, en ek dink dit is iets wat min mense weet. Depressie simptome moet teenwoordig wees vir 2 weke. Dan kan jy 'n diagnose van 'n depressiewe episode maak. So dis nie baie lank nie, net 2 weke. Meeste mense dink dit moet daar wees vir maande. Meeste mense dink dit moet daar wees vir hulle hele lewe. 2 weke. En ek verstaan dit, want as jy verstaan hoe depressie werklik kan voel, veral as jy kyk na 'n major depressiewe episode, dan sê dit vir ons dit is 'n insinking van gemoed, met ander woorde 'n afplatting of 'n verlaging van jou gemoed. Dit is 'n lae selfbeeld wat daarmee saamgaan. Dit is 'n slaapversteuring. Met ander woorde, jy slaap of heeltemal te veel of heeltemal te min of jou kwaliteit slaap word baie negatief geïmpakteer. Jy slaap dalk lank genoeg, maar jy is kort wakker, jy is nie verfris in die oggend nie. Jou geluk word bedreig. Met ander woorde, jy geniet nie meer dinge wat jy normaalweg sou geniet het nie. Jy ervaar nie plesier en genot soos wat jy dit van tevore ervaar het nie. Jou eetlus word aangetast. Sommige mense eet heeltemal meer as normaalweg, ander mense eet heeltemal minder as normaalweg. En dan daarmee saam gedagtes oor dit sou met beter wees vir almal as ek nie meer hier is nie of gedagtes oor net die dood. Hoe is dit om dood te wees? Hoe sou dit wees om net op te hou bestaan? Ek dink mense dink altyd jy moet dink aan selfdood wanneer dit kom by depressie, maar jy hoef nie te dink net aan selfdood nie. Jy kan ook nie dink aan die konsep van dood. En ook kan 'n preokkupasie daarvan wees. Dis 'n geweldige donker plek. En wanneer ek vir mense sê jy hoef net vir 2 weke daar te wees, is meeste mense verstom. Maar dit is die minimum kriteria vir dit om geklassifiseer te word as 'n diagnose. Nou, jy sou sê iemand het 'n major depressiewe episode en dit kan 'n 2 weke diskrete episode wees waarin iemand die bogenoemde simptome beleef wat ek nou genoem het. Maar dan kry jy ook major depressiewe verstoring waar iemand vir meer as 1 keer in hulle lewe daardie belewenis het. Hulle het 'n patroon daarvan dat hulle hierdie major depressiewe episodes beleef. En ek dink dit is vir mense ongelooflik onaangenaam. Dis dit affekteer jou funksionering, jy kan nie werk soos jy moet nie, jou verhoudings word affekteer. En in daardie tyd is dit vir mense ook baie moeilik om goeie gesonde besluitneming toe te pas. So 'n maniodepressiewe episode wil ons eerder so gou as moontlik aanspreek en 'n verandering bring. Uitbranding aan die ander kant is ietsie wat solank daar gaan wees as wat jy nie verandering in jou lewe gaan maak nie, wil ek sê dit, daar is nie noodwendig 'n tydperk en jy kan sê die gemiddelde uitbranding hou vir 2 weke nie. Ons kan nie dit bepaal nie. Uitbranding se kardinale verandering is nie medikasie of selfs terapie nie. Dit is 'n verandering in jou konteks. Jy het nodig om 'n verandering te maak aan die stres wat daar in jou lewe is. So of as jy sê die meeste uitbranding is as gevolg van werkseise wat op ons gestel word. Jy werk te hard, jy werk te lang ure, jy het nie genoeg tyd af om te herstel nie. Maar ook mense wat byvoorbeeld nie werk nie, wat uitgelewer is aan daardie aan die stres van finansiële spanning en betekenisspanning en hoë konflik wat daarmee saamgaan. Enige tyd wanneer daardie langdurige stres is, kan jou sentrale senuweestelsel so oorweldig word dat dit uiteindelik lei tot uitbranding. En vind dit is dit belangrik dat jy kontekstuele veranderinge maak. Ek kan eintlik nie genoeg vir mense sê dat daar is sekere dinge wat jy in plek moet stel as jy uitgebrand is, sodat jy daardie ervaring van uitbranding kan buffer en meer vitaliteit het om jou lewe weer aan te pak.
3: Uitbranding, voel mense, ek moet net uithou tot Desember, as haar vakansietyd is, en dan gaan ek weer reg wees. Ek moet net hierdie taak klaarmaak, dan gaan ek weer reg wees. Nou, ons moet teruggaan na wat jy gesê het, langdurige uitbranding kan 'n probleem wees. So as jy nie gaan kyk na nie, dis wat jy probeer sê, as jy nie gaan regtig nou kyk na nie, selfs al weet jy moet hierdie taak klaarmaak, is kan jy jouself in die voet skiet.
4: Absoluut. Lisa, ek dink daar is 'n wanpersepsie dat mense net moet kan aanhou gaan en aanhou gaan en aanhou gaan. En ons is blootgestel daaraan dikwels met sosiale media want dit lyk of die hele wêreld almal alles onder beheer het en jy is die enigste een wat sukkel. Ek kan amper met 100% sekerheid sê en spreek my kop op 'n blok te sit hiervoor, is dat meeste mense beleef op 'n stadium in hulle lewe uitbranding. Party steek dit beter weg. Ander het daai mentaliteit van ek moet net aangaan. En ek wil sê daardie mentaliteit kan soms 'n klein bietjie help as jy weet daar is 'n afsny sperdatum, afsnypunt. Dit kan jou nogals deurtrek deur moeilike tye. Maar as 'n mens regtig wil effektief lewe en uiteindelik ek wil net hê mense moet lewe sonder geestesversteuring nie. Ek wil hê mense moet kan leef met die volheid van wat die lewe kan wees. Hulle moet kan vreugde ervaar. Jy kan nie enige geestesversteuring hê nie en steeds nie vreugde ervaar nie of betekenis ervaar nie of vitaliteit ervaar nie. Jy het nie 'n diagnose nodig vir daardie ding om weg te wees nie. Dan is die vraag nie net hoe moet jy rus nie. Die vraag is ook wat moet jy meer van doen om jou te ondersteun daarin om langdurig te kan onder 'n mate van stres werk. Stres is 'n deel van ons realiteit. Dit gaan nêrens nie. Dis stres is 'n absolute gegewe in die tyd waar ons lewe. En dis stres sal ek so ver gaan as om te sê is 'n gegewe as jy 'n mens is. As jy dink jy is 'n mens en jy gaan nooit 'n stres ervaar nie, ek hoop jy hoor vandag jy gaan. Maar wat doen ons om jouself te buffer in daardie tyd? Jy weet, en dit is waar leefstyl so 'n belangrike rol speel. Disa ek kan nie meer vandag toe kyk, weet, as mense vir my sê hulle ervaar stres, maar hulle slaap sleg, hulle eet sleg, hulle oefen nooit nie, hulle maak nie tyd vir sosiale kontak nie. Dan sê en ek sê vir mense, luister, ons kan terapie doen tot jy blou in die gesig is. Jy gaan die struktuur moet in plek stel by die huis. En jy gaan nie lus wees nie, dit gaan nie vir jou lekker wees aan die begin nie, maar dit is wat jy nodig het om te doen om weer vitaliteit te herstel, om weer gesonde grense met jouself en jou werk in plek te stel. Want as jy dit nie doen nie, en ek het nou weet onlangs meer as een geval gehad van mense wat so lankdurig onder die stres en uitbranding geleef het, dat hulle amper wat ons nou noem 'n psigotiese breuk gehad het. Met ander woorde, vir 'n tyd lank kontak met realiteit verloor het, baie slegte besluite gemaak het, dinge gedoen het wat so buite karakter is. En uiteindelik as ons teruggekom het aan wat waar dit begin, dan sê hulle ek het regtig net een oggend opgestaan en besef ek wil nie meer leef soos ek leef nie. Toe het ek net, jy weet, of die pad gevat of toe het ek net alles verkoop of So op die oog af lyk dit asof hierdie persoon wat ons nou ek wil sê in Engels noem hulle dit 'n mental breakdown gehad het. Ons het hier 'n reg lekker Afrikaanse vertaling vir dit nie. Maar dis die prentjie van Britney Spears wat haar hare afgeskeer het, jy weet, daardie 90s vroeë 2000s. Daai prentjie van genoeg is net genoeg en jy maak 'n keuse wat dit net kommunikeer. Eintlik was genoeg lankal te veel geweest. En dit het mens nodig om te sê, okay, wag, as ek so begin voel of ek begin voel niks maak meer vir my saak nie. Alles is relatief, wat ook al. As jy begin besef jy tree buite jou norm op, buite jou karakter en jou verhoudings begin lui, jou werkseffektiwiteit begin lui, dan moet jy terugtree en sê, "Wow, ek het nodig om verandering in plek te bring." En ek sê altyd die tafel het vier pote, genoeg rus, genoeg slaap, dis een poot. Goeie voeding, asseblief suiker, dryf baie keer onstabiliteit in ons liggame. Genoeg vesel, genoeg probiotiese kosse, genoeg proteïene. Dit hoef nie moeilik te wees nie, dit hoef nie duur te wees nie. Dis moontlik om dit te doen. Die derde been is beweeg. Beweeg jy of sit jy die hele dag? Dis nie goed vir ons om heeldag te sit nie. Die veg en vlug energie bou op in jou lyf en dit het nêrens omheen te gaan nie. So dit bou op en dit lei eintlik tot 'n heeltemal 'n breuk in jou siege. Beweeg, kry oefening. En die vierde tafel is net sosiale koneksie. Het jy plekke waar jy met mense kan koneksies vind? Het jy 'n stokperdjie wat jy in groepe oefen? Sien jy soms mense? Dit is my verskriklik om te sien hoe dit vier eenvoudige goed is, maar die meeste mense is voel onwillig of nie in staat om daardie vier veranderinge in hulle lewe te bring nie en tog kan dit vir hulle so groot verskil maak in hulle streshantering en uiteindelik in hulle algemene geestesgesondheid.
1: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Hulpmiddele wat daar beskikbaar is om mense met sigverlies of blindheid te bemagtig. Ons hoor van die We Talk Smart Cane. Dis 'n opvolgprogram. En dan werkloosheid vir persone met gestremthede. Soos dit is, die algemene werkloosheidssyfer op 34,5% en werkloosheid vir mense met gestremthede word geskat tussen 80 en 95%. Het jy geweet dat mense met kommunikasiegestremthede word die ergste getref en hulle kry net nie werk nie? Wel, die wetgewing en teikens is nou versterk, maar die implementering bly in die slag. Ons hoor van 'n studie wat tans aan die gang is om soveel as moontlik inligting in te win. Bly ingeskakel, jy kan dalk help en ook jou storie deurstuur. Nou eers ons inligtingspoletie. Die Down-sindroomvereniging van die Wes-Kaap en Down-sindroom Suid-Afrika het 'n damesoggendfunksie. Jong mense met Down-sindroom is verantwoordelik vir die verwelkoming sowel as die vermaak. Melanie Libbe sal as spreker optree. En nou word daar gesoek na gasvrouens om die tafels te versier en help met die pryse. Indien jy belangstel om betrokke te raak of om sommer net lekker te gaan saamkuier, skakel vir Teresa by 082-592-3389 of 'n landlyn 021-919-8533. Die funksie vind plaas by die skoolsaal van die Cherie Botha Sentrum in Bellville op die 16de Mei. Net gou weer Teresa se telefoonnommer 082-592-3389. En nou vir 'n lekker Sondagmiddag musiek en saamkuiergeleentheid in Pretoria. Dit handel oor die Jannie en Vriende, deel van die Geeks for Good konsertreeks met Jannie de Tooy as hoofkunstenaar. Dis alles ter ondersteuning van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD. En die konsert vind plaas op Sondagmiddag die 17de Mei om 3:00 PM by die Pierneef Theater in Pretoria. Van die kunstenaars wat saam musiek en ondersteuning bied, is Legacy SD Gross, Shani Jonker, Virika Heinz, Gisela de Villiers, Gert-Jan Holzhausen en Annelie Du Plessis Houberg. Bespreek jou kaartjie by info@pierneeftheater.co.za of stuur jou WhatsApp na 072-460-5568 om 'n verskil te maak in die lewens van persone met gestremthede. Net weer hy WhatsApp nommer 072-460-5568. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. In verlede week se program het ek gesels met Koenie Labuskaghni en Gerard Erasmus van Edit Michael Systems en ons het gehoor van die wonderlike toerusting wat beskikbaar is. Welkom aan julle twee weer terug by ons by RSG. Gerard, in die laaste deelte van verlede week se gesprek het ons gepraat oor hierdie slim cane, soos julle dit noem. Dis 'n kierie wat jy kan gebruik. Sê vir ons, wat doen hy hierdie slim ding nou weer?
3: Ja, dis 'n wit kierie wat jy gebruik soos 'n wit kierie, maar hy gee ook vir jou hindernis detection, obstacle detection, en dan is hy 'n slim kierie. Met ander woorde, jy koppel hom aan jou foon en jy kan dan vir hom vra en hy kan vir jou vra antwoord. Met ander woorde, jy kan vir hom sê, neem my na die swembaddens in Seepunt en hy sal vir jou kan aanwysings gee. Verder kan jy vir hom vra, is daar 'n ATM op pad? En wat se ATM is daar? Want ek moet geld trek vir toegangsgeld. En hy kan daai tipe vrae vir jou antwoord. As jy vir hom 'n restaurant gee,

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dynavox.
2: Ja.
1: Dit is as iemand basies gestremd is en hulle kan glad nie hulle hande of hulle bene of hulle voete of enige iets gebruik om 'n rekenaar te beheer nie. En baie keer is dit ook vir iemand wat glad nie kan praat nie, is 'n tipe tegnologie wat jou oë volg en basies as jy na die skerm kyk, dan volg dit oral waar jou oë beweeg. So baie van die mense gebruik hierdie tipe tegnologie om 'n rekenaar te beheer. So sê nou ek kan glad nie praat nie, kan ek basies 'n communication board opstel op my rekenaar waar ek almal van die familie of is daar sekere goeders is in die huis wat ek wil gedoen hê of vrae wat ek wil vra, kan 'n mens eenvoudig net jou oë gebruik om te kommunikeer met ander mense. So daar is hierdie tipe tegnologie, jy kan dit ewen opstel dat dit jou gordyne kan oop en toemaak as jou huis opgestel is in daai tipe manier. Maar jy kan basies net sit, kyk na die skerm en jy kan sê ek is honger of ek voel ongemaklik of ek voel nie lekker vandag nie. En dit gee natuurlik mense wat glad nie kan praat nie,
2: ja,
1: 'n stem om te kommunikeer met mense en hulle kan dadelik betrokke voel by enige tipe familiebyeenkomste of enige ietsie of natuurlik as hulle mediese probleme het.
2: En watter taal is dit nou beskikbaar? Engels? As jy nou weer dit kyk, dan praat hy Engels.
1: So jy kan dit opstel dat dit in enige taal opgestel is. Jy kan recordings bysit van byvoorbeeld as jy kinders het, jou kinders se name of familielede. So jy kan dit opstel in enige taal. Daar's geen manier dat dit gesluit is vir enige spesifieke ding nie.
2: So wat ons nou sê, iemand wat verlam is van die nek af onder toe,
1: dis
2: wat
1: recht,
2: net sy oë het,
1: ja,
2: het dan toegang tot hierdie wêreld van tegnologie en kan kommunikeer vrylik soos enige iemand anders deur hierdie tipe apparaat.
1: 100%. En dit's nie net geheg aan kommunikasie nie. Dit gee vir hulle, hulle kan e-posse doen, hulle kan allerhande daaglikse goeders gaan, hulle kan op online gaan, hulle kan goeders bestel. So dit gee hulle natuurlik die vryheid om enige iets te kan doen.
2: Ja, en werk
1: 100%.
2: Vanaf sy bed waar hy miskien is, ja, en die wêreld lê oop vir persone met gestremthede in hierdie geval.
1: En ek kan ook sê dat dit dalk vinniger as ek, wel ek weet ek tik met twee vingers, maar ons kan dit opstel dat dit vinniger tik vir hulle met projections op 'n keyboard.
2: Dit is fantasties. En Gerard, wil jy iets bijvoeg of wil jy iets graag wat jy ook wil noem nog wat ons moet van kennis neem in hierdie week se program wat die luisteraars moet weet oor die toerusting wat julle daar het by Edit Micro? Dis mense van Edit Micro Systems, Connie Labuschagne is in beheer en Gerard Erasmus, 'n blinde persoon. Gerard, wil jy nog iets bijvoeg?
3: Ek dink van my kant af moet ons praat oor mense wat lae visie het. So
2: ja,
3: ons kan kyk na die verskeidenheid magnifiers wat ons het. Onder andere het ons 'n nuwe masjien genaamd die Manno Pro van Reinecker, is 'n Duitse masjien. En hy laat jou toe om enige harde kopie gedrukskrif te lees van 'n skerm. Jy plaas dit onder hierdie masjien, onder sy kamera, en hy wys dit vir jou op die skerm. Groot 15-duim skerm. Maar natuurlik kan jy dan jou kleure verander, jy kan dit vergroot, jy kan dit verklein. Hy het 'n afstandkamera sodat jy op afstand kan sien as jy in 'n vergadering sou wees. Maar wat hierdie ene spesiaal maak is dat jy jou foon aan hom kan koppel en dan kan jy daardie skerm, hierdie groot skerm voor jou gebruik om jou foon te beheer. So dis 'n raakskerm, is 'n touchscreen. Dan word jou foon een groot touchscreen. So jy, dis nie net 'n bloot 'n magnifier vir harde kopie nie, maar dit kan ook jou foon beheer op 'n baie makliker manier. En ons dink net in terme van lees nie. Ons het gister iemand gehad wat ons gewys het wat iemand handwerk tipe van dinge gedoen het, gehekel het of gebrei het onder hierdie masjien, maar daar is nou spasie. Dis 'n groot masjien. Daar's 'n spasie onder. So mense doen allerlei goed wat jy nie eers aan sou gedink het nie. En hulle leer ons. Ons kliënte leer ons wat moontlik is. Ons gee vir die toerusting en hulle vind maniere om dit vir hulle prakties te maak.
2: Dit is baie interessant. Ek dink myself, ek verf graag prentjies, maar dit is baie keer fyn werk. Kan mense dit ook gebruik as jy met fyn werk doen om jou print te vergroot en na te kan onderverf en by die klein plekkies uit te kom, is dit so?
3: Ek glo jy sal kan. Ek het nou al geleer, die oomblik as ek sê dit kan nie gebeur nie, dan sal iemand dit gaan doen. So
2: okay, kom ons doen dit. Mense wat wil fyn werkies doen, jy praat nou van brei, miskien kan 'n mens dit doen. Connie, ons moet weer amper saamvat. Ons gaan 'n reeks programme in die

0: daar doen, so ons hoef nie bekommerd te wees nie. Hier is nog 'n lys van dinge wat ons met die breë gemeenskap kan deel. Maar wat wil jy so ter afsluiting van ons gesprek vandag net onder ons aandag bring wat daar beskikbaar is by Edit Microsystems hier in Kaapstad?
1: So Fanie, nog 'n ding wat ek wil bybring is, ons voel dat jou home language is nogal baie belangrik.
0: Ja.
1: So jou taal wat jy by die huis praat. Ons het ook 'n produk wat die naam is met Scanmaker Pro, wat basies ons nou offisieel al 11 tale op het, wat nie hoef geheg te wees aan die internet op die oomblik nie.
0: Ja.
1: Wat sê nou maar, ek is in 'n regte rural area en ek praat Zulu en ek het Zulu tekst wat ek wil scan en ek wil hê dit moet vir my lees. Natuurlik help dit ook baie met disleksie en ook mense wat sukkel om te lees, dat ek hierdie tekst kan scan en ek kan oorfone in my oor insit en dit sal vir my die tekst weer terug kan lees in my spesifieke taal. So as daar 'n boek is of enige iets gedrukte skrif, dat het dit terug vir jou kan lees. Ons voel dat het verskriklik baie, baie belangrik is om jou huistaal te kan gebruik. Maak jy saak waar jy is nie.
0: Is natuurlijk vir kinders net so belangrik, wat moedertaal onderrig moet ontvang, wat nie altyd kan, en as jy sê in afgeleë gebiede, is hierdie toerusting dan van kardinale belang wees?
1: 100%. Ek het dit ook gebruik om my skippers license te doen met my dyslexie, om die vrae te scan, om het vir my terug te lees, omdat ek self dyslexiek is. So ek verstaan die aanvraag daarvoor.
0: Elke dag, en jy leef onafhanklik, jy is in beheer van hierdie instansie, dagliks, van dag tot dag. Gerard is blind, hy doen sy werk elke dag. Dit wys net hoe ons daarom gevorder het. Ons is baie keer so moedeloos oor vele dinge, maar as ons kyk hoe die leefwêreld verander het vir mense met gestremdhede in terme van tegnologie en al hierdie goed wat julle het. So jy het ook genoem dat julle nie net in Kaapstad is nie, dat jy ook in Johannesburg, as dit reg is.
1: Johannesburg, Durban.
0: En Durban.
1: Ja, en ons het 'n persoon wat ook baie uithelp in Limpopo area.
0: Nou ja, het ons dit soos dwars oor Suid-Afrika, as jy nou geïnteresseerd is in kontak met Koenie en sy span, kom na vore. So kom ons gee net vir weer die webtuiste waar mense met julle kantoor hulle kan naspoor en die persoon om te kontak. Geef ons die webtuiste en die kontakbesonderhede.
1: Die webtuiste is www.editmicro.co.za. En ons kontaknommer daar is 086-111-3973.
0: Dit is die stem van Koenie Labuschagne en Gerard Erasmus, wat vir ons so mooi verduidelik het wat alles daar in die gang is. So ek is baie trots om met julle geassosieer te wees as persone met gestremdhede, as persoon met gestremdheid self. Julle is rolmodelle in my oog en baie dankie vir die voorbeeld wat julle stel en die besigheid stel om inligting na vore te bring. So ons is baie dankbaar vir RSG dat ons van RSG se kant af vir julle hierdie inligting ook aan die breë gemeenskap kan deurgee. Indien jy e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za, en ons gesels later weer hierdie jaar.
1: Baie dankie Fani.
2: Baie dankie.
0: Jackie, ja nee, daar het ons het, inligting moet uitgegee word. Volgende week dan gesels ons met 'n nuwe persoon met 'n nuwe uitdaging wat ons aanpak. Groete uit Kaapstad.
3: Leefwêreld van die gestremde.
4: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Een van die grootste uitdagings in ons land is werkloosheid. En ek het vroeër genoem dat tot 95% van mense met gestremthede werkloos is. Nel Boshoff is 'n maatskaplike werker van Shona Koop. Sy vertel ons later meer oor die organisasie. En sy werk nou saam met Down Syndroom Suid-Afrika in 'n navorsingsprojek om data in te samel oor die ervaring van mense met gestremthede om te help om beleidsontwikkeling te bevorder vir persone met gestremthede in die werksplek. Sy vertel ons eers van die struikelblokke vir persone met gestremthede in die arbeidsmark.
5: In ons land is daar groot werkloosheidssyfer, maar dit is definitief 'n groter uitdaging vir persone met gestremthede, omdat hulle meer struikelblokke het wat hulle moet oorkom. Een van die grootste struikelblokke is houdingsstruikelblokke. So dit is uitdagings wat te doen het met die persepsies van persone met gestremthede, hulle self, hulle gesinne, hulle gemeenskappe en ook persone wat persone met gestremthede aanstel. So dit kan wees stigma en stereotypes of negatiewe houdings of 'n vrees vir openbaarmaking, omdat daar so 'n geweldige stigma geheg word aan gestremdhede. En dit gaan baie oor die geloof in die potensiaal van persone met gestremdhede. So wat is hulle in staat om te doen? Die tweede tipe uitdagings lê in die infrastruktuur of fisiese struikelblokke. Dit kan wees ontoeganklike werkplekke of vervoerprobleme.
4: Wat is die hulpmiddels beskikbaar en wie is verantwoordelik om te sien dat persone met gestremthede wel in diens geneem word?
5: In baie gevalle is daar hulpmiddels beskikbaar om werknemers te help om persone met gestremthede te akkommodeer, maar dit bly die verantwoordelikheid van die werknemer om dit in plek te stel. Dit is ook belangrik dat werwingsprosesse insluitend moet wees. Die tipe advertensie wat vir persone met visuele of audiële gestremthede toeganklik moet wees, byvoorbeeld, die platforms waar die advertensies geplaas word, moet ook toeganklik wees op persone met gestremthede.
4: Vertel ons, wat gebeur werklik in die arbeidsmark met mense met gestremthede?
5: Die kriteria en minimum vereistes van baie poste elimineer reeds persone met gestremthede wat nie in staat was om skoolopleiding by te woon nie. En ons sien in Suid-Afrika dat daar tussen 400 en 600 000 kinders met gestremthede is wat nie skool bywoon nie. En baie van die spesiale skole in Suid-Afrika bied nie 'n graad 12 kwalifikasie of selfs 'n formele kwalifikasie aan nie. So dit maak dit baie moeilik vir persone met gestremthede om te kompeteer met persone wat nie gestremthede het nie in daardie verband alreeds. Die organisasie waaraan ek verbonde is Shonaquip Social Enterprise. Dit is 'n organisasie wat gestig is deur 'n ma van 'n dogter wat gebore is met serebrale gestremdheid. En vir die afgelope 40 jaar het sy gewerk aan hierdie organisasie en ook 'n nie-regeringsorganisasie gestig in 1997. Om die insluiting van persone met gestremthede te bevorder. En ons is in 'n formele navorsingsvennootskap met Down Syndrome Suid-Afrika. Hulle is 'n organisasie wat al van 1986 af reeds hulle self bewillig vir die regte van persone met gestremthede, spesifiek leergestremthede en Down Syndrome.
4: As Suid-Afrikaners roem ons op 'n grondwet wat voorsiening maak vir almal, maar jy is nou tans besig met 'n navorsingsstudie. Vertel ons daarvan.
5: Suid-Afrika het baie goeie beleide as dit kom by die bevordering van die regte van persone met gestremthede, veral die wet op gelyke indiensneming, maar ons het ervaar dat in praktyk dit baie moeilik is om te implementeer. En daarom het ek en my kollega by Down Syndrome Suid-Afrika besluit om 'n navorsingsstudie van stapel te stuur om data in te werf om hierdie uitdagings uit te wys sodat ons deur beleidsverandering kan bevorder. Die doel van hierdie navorsingsstudie is regtig om op 'n nasionale vlak mense se ervarings te dokumenteer. Elke mens se storie is so belangrik want dis alles goed en wel om te kyk na syfers en statistieke, maar op die einde van die dag gaan dit oor mense se persoonlike ervarings in hulle lewens want dit affekteer nie net 'n persoon nie, maar dit affekteer 'n gesin en gemeenskappe. Daarom is hierdie studie 'n poging om te beweeg van teoretiese aspekte tot die praktiese implikasie van wat die uitdagings is vir persone met gestremthede en hoe om dit te oorbrug. Ek praat namens my kollega van Down Syndroom SA, wat self 'n ma is van 'n 17-jarige met Down Syndroom. En ook die oorweldigende terugvoer wat ons gekry het van persone met gestremthede wat op soek is na werk en ouers wat bekommerd is oor die toekoms van hulle kinders wat na skool en selfs die wat nie skool bywoon nie regtig bekommerd is oor wat van hulle kinders sal word, want elke ouer wil tog hê hulle kinders moet selfstandig kan wees en na hulle self kyk. En ek dink 'n groot uitdaging is die persepsie dat baie mense voel dat as 'n persoon met 'n gestremdheid 'n ongeskiktheidstoelaag ontvang, dat dit genoegsaam moet wees, en dit is absoluut nie die geval nie.
4: So hoe gaan julle te werk en op watter aspekte fokus julle spesifiek en wat gaan julle uiteindelik met al die inligting doen?
5: Ek glo vir persone met gestremdhede sal dit 'n groot motivering wees om te weet dat hulle hulle potensiaal kan uitleef en hulle drome kan nastreef en ook 'n noemenswaardige bydrae kan maak in die samelewing. En ook om uit te kom in die huis en ingesluit te word in 'n nuwe werkskultuur, nuwe vriende te ontmoet, nuwe uitdagings te beleef en te kan groei en ontwikkel soos enige ander mens. So vir ons is dit belangrik om mense se stories te dokumenteer. Want elke storie is belangrik en ons hoop om met die data wat ons insamel, beleid en ander struikelblokke vir persone met gestremthede te kan wegneem sodat hulle ingesluit kan word in die werksmark. Vir enige iemand wat belangstel om in die studie deel te neem, dit sal beskikbaar wees op ons sosiale media platforms, Shona Koop SE en Down Syndrome Suid-Afrika. Dit is 'n 15 minute navraag en enige iemand kan dit namens 'n persoon met 'n gestremdheid invul. Ons wil baie graag julle stories hoor.
4: Gelykheidsindiensneming is tog 'n kwessie waarop daar wel gefokus word in ons land, of dit nou goed geïntegreer is of nie. Hoe sien jy dit met betrekking tot julle studie?
5: Gelykheidsindiensneming word gemonitor deur die Departement van Arbeid. En in 2025 het hulle nuwe teikens voorgestel waar 3% van aangewese werkgewers, dis waar 50 of meer werknemers in diens geneem word, moet persone met gestremdhede wees. Dit sluit in 18 verskillende ekonomiese sektore wat wissel van verskillende roepsvlakke van topbestuur tot semi-geskoolde arbeid. Die doel van die nuwe indiensnemingsregulasies is om geleenthede vir persone met gestremthede te bevorder. Wat werknemers kan doen om die indiensneming van persone met gestremthede te bevorder, is om 'n kultuur te skep waar insluiting geprioritiseer word. Soms is dit nodig vir bestuurders en personeel om sensitiwiteitsopleiding te ondergaan sodat hulle gestremdhede beter verstaan en ook weet hoe om persone met gestremdhede beter te ondersteun. Van 'n menslike hulpbronbestuur perspektief is dit ook belangrik om bewus te wees van die tegnologie en hulpbronne wat beskikbaar is, wat dit moontlik maak vir persone met gestremdhede om hulle werk te verrig. Dit kan selfs insluit om van die huis af te werk of om werksure aan te pas.
4: Gee net weer julle kontakbesonderhede.
5: Enige verdere navraag kan enigiemand my gerus WhatsApp op 071-571-8900. Baie dankie Jackie. Ek waardeer vreeslik dat ek vandag met jou kon gesels hieroor.
4: Nel Boshoff, 'n maatskaplike werker van die nie-regeringsorganisasie Shona Koop, en sy werk nou saam met Down Syndrome Suid-Afrika in 'n navorsingsprojek om data te in oor die ervaring van mense met gestremthede en dit alles ter bevordering van en hopelik die implementering van beleid in die arbeidsmark. Onthou, vir enige navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Die program is ook beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan dit aflaai, weer luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonks, Lenay Kroukamp, Fanie de Tooy en Jackie January. Groete, tot volgende week.

tried. No, not if I tried. Not if I tried, no.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Vladimir Ashkenazy met die eerste deel uit Beethoven se Pathetique Sonate. Margaret Grafton, goeiemiddag, lekker om weer van jou te hoor. Jy vra vir Edith Piaf se Les Trois Cloches, oftewel die drie klokke.

John Cushing, wat opgetreed saam met die Koninklike Skotse Nationale Orkes, onder leiding van Joel McNeely. Dit was die tweede deel uit Mozartse klarinetconcert in A majeur. Wees gegroet, André en Henriette Duplessis van Wonderboom in Pretoria. Hierdie is 'n komposisie deur Jean-Baptiste Arban, sy variasies op 'n Tiroolse tema. Die trompetspeler is Sergei Nakaryakov en hy word op die klavier begelei deur Alexander Markovich.

Die trompetspel van Sergei Nakaryakov met Arban's variasies op 'n Tirolse tema. Meeste van ons ken Handel se Largo baie goed, oftewel Ombra Mai Fu, die aria uit sy opera Xerxes, maar ek dink nie baie van ons ken hierdie opname nie en ons gaan nou daarna luister danksy jou versoek Genay Oosthuizen en ek hoop ek het jou naam reg uitgespreek. Hierdie is vir jou ma Elma en jou tannie Blanche, wat nou die dag 89 jaar oud geword het. Dit word gesing deur die Franse kontratenoor Philippe Jarouski.

0: Uit die opera Xerxes van Georg Friedrich Händel was het Ombra Mai Fu, soos gesing deur die kontratenoor Philippe Jarouski. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna is 'n bietjie fliekmusiek deur Maurice Jarre. Ons gaan luister na iets uit Saint-Saëns se Karnaval van die Diere en ons gaan afsluit met 'n deel uit 'n Donizetti opera.
1: Op 14 November 1957 het die Afrikaanse diens van die SAIK besondere oomblik in die geskiedenis vasgevang. Die heel eerste onderhoud met Mimi Kurtse.
2: En wat met die toekoms, Mimi Kurtse, hoe staan sake daar?
3: Nou ja, ek is op pad terug Benin toe, dan is ek uitgenooi na Marokko toe en die opera Il Seraglio sal daar opgevoer word en ek gaan heel waarskynlik in 'n paleis wees van die sultan wat natuurlik eenvoudig 'n droom sal wees.
1: Die stem van die toe nog 25-jarige Mimi Kurtse.
4: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
0: Welkom terug, ons kuier verder hier in u eie keuse. Pauline Dupree, ons begin die tweede deel van vanmiddags program met jou versoek daarvan uit Winkelspruit. Hierdie is die tema van Lawrence of Arabia, musiek deur Maurice Jarre.

Die oorspronklike klankbaan musiek van Lawrence of Arabia, soos gekomponeer deur Maurice Jarre. Ons gaan nou heel wat rustiger raak, dankse jou versoek Anna Kutsie van Roodepoort. Jy wil hê dat jou kleinkinders, Nikkel, Ankie, Jean, Pierre, Leon, Zander moet saamluister, na die swaan uit Camille Saint-Saëns se Karnaval van die Diere. Jy wil hê dat Jojo Ma, die cellist, dit moet speel, en hier word hy sommer op twee klaviere begelei, die een wat gespeel word deur Gabby Casadesus en die ander deur Philippe Antramont.

Joseph Locke and Hear My Song, Violetta. Therese in Germiston. Ek gaan nou eerlik met jou wees, ek het nog nooit hiervan gehoor nie, maar dis wat so lekker is van die eie keuse. Ek leer ook elke week iets nuuts. Ons gaan luister na hierdie werk deur die Amerikaanse komponis en pianist Stanton Lanier. Awaken the Dawn. Jy wil hê dat Pierre en Tia dit saam met jou moet geniet.

0: Joan Sutherland saam met die Bologna Konsertkoor en Orkes onder leiding van Richard Bonin. Dit was die gebed uit Donizetti se opera Maria Stuarda. En dis tyd om tot ziens te sê, stuur jou versoeke, jy is baie welkom, info@willempelser.co.za. Tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.
1: Landbouwers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In Woensdag se RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Symington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts, Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor van bewustheid na praktyk, hoe help ons graad 4 tot 6 leerders om werklik deur lees te leer. Nou op 8 Maart het ek en Gregory Maree hierdie gesprek begin te gesels oor lees om te leer en vandag sit ons die gesprek voort. So Gregory, in ons vorige gesprek het ons gepraat oor waarom graad 4 tot 6 so 'n belangrike fase vir leesontwikkeling is en veral om met leerders in hierdie fase begin beweeg van leer om te lees na lees om te leer. So vandag wil ek die gesprek so 'n stap verder neem. So as ons weet dat lees die sleutel tot leer in alle vakke is, hoe help ons leerders prakties om sterker, dieper en meer onafhanklike lesers te word? So Gregory, as 'n skool dan ernstig is oor leesontwikkeling in graad 4 tot 6, waar begin hulle prakties?
1: Ek wil sit op data, omdat data die werklikheid van die kinders se vertoning vir jou gee. En onderwysers het die verantwoordelikheid om daardie data te kollekteer, te interpreteer en om intervensies te beplan volgens die data wat aan die hand voorliggend vir hulle is. In die verband het die WKOD spesifieke beleid om onderwysers te help en in 'n rigting te stuur. Dit is die verantwoordelikheid van elke skool en elke klasonderwyser wat te maak het met wiskunde en lees om basislenassessering aan die begin van die jaar te doen. Dit word gewoonlik gedoen in die eerste skoolweek en ek gaan vandag vanoggend 'n praktiese voorbeeld gee van hoe dit gedoen kan word. Gewoonlik is daar twee vorms van data wat help hiermee. Basislenassessering is die eerste een en dan data uit klastoetse en